0: fiscalizează este dată de aproximativ 30% taxe, pentru că el conține 11% TVA, taxa de promovare turistică, impozite pe clădiri plus taxele pe salarii. Minim 30% din tariful unui hotel se întoarce la stat sub forma de taxă, în timp ce la apartament această sumă nu se regăsește nici la taxe, dar nici la client.
1: Două persoane au fost înjunghiate la New York de un bărbat care a strigat Allahu Akbar, dar sunt în afara oricărui pericol, potrivit poliției. Atacatorul Raul Morales, în vârstă de 51 de ani, a fost reținut. Purtătoarea de cuvânt a NYPD, Jessica Tisch, spune că la prima vedere ar putea fi vorba de un atac motivat de ură, victimele fiind un bărbat asiatic și un evreu. Ea nu exclude însă că atacatorul să aibă probleme psihiatrice. Primarul New Yorkului, Zoran Mamdani, a condamnat pe rețeaua X atacurile pline de ură și odioase, potrivit France Press. Pe parcursul zilei de astăzi, vremea va fi în general instabilă, cu temperaturi maxime între 19 și 28 de grade. Acum la București sunt 17 grade. Sport cu Andreea Helmis.
2: Bun găsit! În turul secund din Conference League, două remize și o înfrângere pentru cele trei echipe românești din competiție. Universitatea Cluj a încheiat la egalitate 2-2 cu Bran Bergen, după ce a fost condusă cu 2-0. La Sfântul Gheorghe au marcat pentru ardeleni în repriza secundă Iovo Lukic și Pedro Pinio. Ambii jucători intrați pe teren în partea secundă. Remiză și pentru CFR Cluj în deplasare în Armenia, scor 1-1, a marcat la Erevan Andrei Schweitz. FCSB a fost învins în Ghencea de Auda din Letonia. Scor 3-2. Oaspeții au marcat golul victoriei în minutul 90+4. Pentru FCSB au înscris Octavian Popescu și Aimen Bututau. Partidele retur sunt programate joia viitoare. Astăzi începe a doua etapă în Superliga de fotbal. Se joacă UTA Oțelul Galați la 18:30 și FC Argeș Petrolul la 21:30. Ambele partide cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Sâmbătă se dispută Farul Corvinul și Dinamo Universitatea Craiova, duminică Șepși Universitatea Cluj și Csíkszereda FCSB, iar luni CFR Cluj Voluntari și FC Botoșani Rapid.
1: Știrile orei 3 se încheie aici, urmează în reluare Agenda Globală.
3: Agenda Globală la Radio România Actualități.
4: Un nou pericol amenință litoralul românesc în contextul agresiunii Rusiei în Ucraina, pe fondul atacurilor navale reciproce ruse și ucrainiene. Un petrolier liberian cu aproximativ 3800 de tone de gaz petrolier lichefiat și destinația Ucraina a explodat și arde în largul coastelor României, după ce suprastructura lui a fost atacată cu drone. La aproximativ 14 mile marine de Sfântul Gheorghe, nava este incendiată, iar cei 17 marinari aflați la bord au fost salvați, 3 dintre ei au suferit arsuri și primesc îngrijiri medicale. Ministerul Apărării Naționale anunță că este pregătit să sprijine instituțiile cu atribuții. Nava nu se afla într-o zonă de conflict, după cum explică de la Constanța Sorin Cealera.
5: Tancul petrolier care plecase din Egipt se îndrepta către portul ucrainean Renia, având la bord o încărcătură de peste 3790 de tone de propan și un echipaj format din 17 marinari. Pe când tranzita zona economică exclusivă a României, la aproximativ 14 mile marine de Sfântul Gheorghe, nava a suferit avarii majore în urma unei explozii la bord, iar echipajul a solicitat ajutor. Irina Pușcașu, purtătorul de cuvânt al Autorității Navale Române, instituția care a coordonat operațiunile de căutare-salvare.
6: A anunțat o explozie la bord. Autoritatea Navală Română, prin Centrul Maritim de Coordonare, a inițiat imediat intervenția de salvare a echipajului format din 17 membri. Navele Arzvon, Sara Artemis și Sara Polo au fost mobilizate, precum și alte mijloace de intervenție disponibile. A fost emis un aviz către navigatori pentru ca toate navele din zonă să păstreze o distanță minimă de 3 mile marine față de locul incendiului.
5: Toți membrii echipajului au fost evacuați și recuperați în siguranță, 3 dintre aceștia însă, 2 cu arsuri pe mai mult de 15% din suprafața corpului și unul cu multiple plăci și hemoragie, au fost preluați de echipajele medicale și transportați de ISU Tulcea în portul Sulina. Daniel Năstase, purtătorul de cuvânt ISU Tulcea.
7: În urma producerii unui incident la bordul navei, care a provocat avarii majore și izbucnirea unui incendiu la nivelul suprastructurii, echipajul s-a refugiat în zona Prova, fără posibilitatea de a utiliza mijloacele proprii de evacuare. După sosirea la locul intervenției, echipajul navei SAR Apollo a lansat la apă 2 plute de salvare, reușind evacuarea în siguranță a tuturor celor 17 membri ai echipajului. 3 dintre persoanele salvate necesitau îngrijiri medicale de urgență. Inspectoratul pentru situații de urgență Delta al județului Tulcea a mobilizat o embarcațiune multirol și o echipă medicală pentru preluarea victimelor și transportul acestora către unitatea de primiri urgențe din Tulcea.
5: La bord se aflau marinari.

0: Marinari filipinezi, georgieni, turci și indieni. Potrivit echipajului, nava ar fi fost lovită de 3 drone aeriene. Adrian Mihălcioiu, președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor, a luat legătura cu marinarii și spune că organizațiile internaționale ar trebui să intervină, pentru că este inadmisibil ca o navă comercială să fie atacată militar într-o zonă care nu este considerată zonă de conflict.
1: Este inuman să lovești castel, da, unde oamenii stau, dorm, sunt cazați, deci tu să lovești o navă acolo, să dai cu, eu știu, drone, rachete sau ce-a fost, pentru că până la urmă nimeni nu știe exact ce s-a întâmplat, sau doar bubuiturile și incendiile. Oamenii s-au speriat foarte tare, au avut noroc că este o navă de genul ăsta care are multe măsuri de securitate și nu s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat pe nava Cargo din Odessa, unde au murit deja 9 oameni cu o zi înainte. E ciudat să închizi Marea Neagră prin atacuri, iată, în apropiere foarte mare de apa teritorială românească. Până la urmă este în zona administrativă românească. Nava aceasta era la 14.000, în zona contiguă, care este iarăși și responsabilitatea României, acolo se aplică legile românești în zona aceea. Întreaga comunitate internațională să sară în discuții și în ajutor, măcar în situațiile astea în care sunt atacate nave în afara zonei de conflict. E inadmisibil treaba asta.
0: Ministerul Apărării Naționale este pregătit să sprijine instituțiile cu atribuții în gestionarea incidentului. Incendiul nu s-a oprit nici la această oră. Nava este ancorată și lăsată să ardă, iar în jurul său a fost stabilit un perimetru de siguranță. Deși există pericolul ca propanul să producă chiar și o explozie mai puternică, având în vedere poziția navei la aproximativ 14.000 marine de țărm, starea actuală a navei și a încărcăturii sale, nu există niciun risc pentru turiști, populație sau activitățile desfășurate pe litoralul românesc, a precizat Autoritatea Navală Română, care continuă să coordoneze monitorizarea evenimentului în cooperare cu toate instituțiile implicate pentru a asigura gestionarea eficientă a situației și siguranța navigației.
2: Comentăm evenimentul de astăzi cu contraamiralul în rezervă Constantin Ciorobea în direct prin telefon. Bună seara!
3: Bună seara!
2: Cum evaluați gravitatea acestui incident petrecut, iată, în afara zonelor de conflict, în apele controlate de România, țară care nu este implicată în războiul Rusiei în Ucraina?
3: Da, dar trebuie subliniat și faptul că acest incident sau acest atac s-a executat în afara apelor teritoriale ale României, iar această zonă aflată în afara apelor teritoriale este supusă dreptului maritim internațional, care este foarte larg, să spunem, sau foarte permisiv privind acțiunile care se pot desfășura în acest mediu, să spunem, în afara apelor teritoriale.
2: Deci, cu alte cuvinte, atacul a speculat separarea zonelor între România, Ucraina și Marea Neagră.
3: Deci, atacul a speculat aceste aspecte cuprinse în dreptul maritim internațional, în care, dincolo de 12.000 marine, statul are statul de graniță, statul
2: cazul nostru România,
3: are niște drepturi, dar nu își poate impune autoritatea în totalitate. Deci nu este teritoriu național. Și în aceste condiții vedem chiar acest atac. Chiar aș putea să punctez un aspect, spre exemplu, ieri la 40 de mile marine în sudul Marii Britanii, o fregată din Federația Rusă
2: a executat foc.
3: A închis un raion și a executat trageri de artilerie în acel raion.
2: Fiind în mările internaționale.
3: La 40 de mile de coastă. Deci, era zona economică exclusivă a Marii Britanii. Deci, da, vedem niște acțiuni foarte sfidătoare ale Federației Ruse, o încercare de a atrage țările în conflict. Și aș mai puncta un aspect. România, dacă ar fi avut o navă militară în zona respectivă și ar fi lovit drona care venea acum,
2: dacă venea
3: exact să lovească acea navă și era evident că va lovi acea navă, putea să doboare drona. Dar dacă Marina Română lovește o dronă care zboară în această zonă contiguă, poate fi interpretată ca
2: un act de agresiune,
3: că România este parte, este beligerant în conflictul care se desfășoară în Marea Neagră. De aceea am punctat aceste aspecte ca să se înțeleagă sensibilitatea legilor în dreptul maritim internațional și câte interpretări

0: face în aceste abordări.
1: Acum, domnule contramiral, suntem la 5 săptămâni de la drona care s-a autodetonat în portul Constanța. Pe de altă parte, India a convocat consultări diplomatice cu Rusia. 4 marinari indieni s-au numărat între cei 9 care au murit în total în atacul de duminică asupra unei nave civile la Odessa. Este semnul că instabilitatea în Marea Neagră se intensifică?
0: Eu aș mai adăuga câteva aspecte. Urmează să fie transportate grânele, cerealele recoltate în Ucraina. Se va intensifica traficul din Ucraina către prin zona Mării Negre pentru exportul acestor cereale și personal cred că o să asistăm la o multiplicare a acestor atacuri sau încercare a Federației Ruse de a lovi aceste nave care vor fi folosite în transportul de
1: nave civile.
0: Asupra navelor civile, că și aceasta era tot o navă civilă.
1: Exact.
0: Mai trebuie subliniat un aspect. Ucraina săptămâna trecută a închis Marea Azov. A lovit nave care transportau petrol și produse petroliere. A lovit feriboturile care asigurau transportul între Federația Rusă și peninsula Crimeea. Practic a forțat Federația Rusă să nu mai poată naviga în Marea
1: Azov. Și să nu mai poată alimenta energetic Crimeea.
0: Și să nu mai poată alimenta peninsula Crimeea. În aceste condiții trebuie înțeles că Federația Rusă va intensifica astfel de acțiuni și mie foarte teamă de ce se va întâmpla pe Dunăre. Pentru că Odessa va fi lovită, este ușor de lovit, iar porturile dunărene ale Ucrainei vor fi solicitate pentru a asigura comerțul atât de
1: care nu se va mai putea derula prin Odessa.
0: Da. Și atunci vom vedea o intensificare inclusiv a acțiunilor de luptă pe Dunăre și aici trebuie să fim foarte, foarte atenți pentru că dacă la mare vedem aceste 20 de mile marine, cel puțin 12 cât asigură apele teritoriale, deci avem oarecare distanță care ne permite o reacție, la Dunăre situația este mult mai strânsă având în vedere scenariul navigabil și distanțele despre care vorbim pe Dunăre. Deci, da, se vor intensifica astfel de atacuri. Pe de altă parte, să sperăm la o reacție mai fermă, atât a Turciei, pentru că și asupra unor nave turcești au fost executate niște lovituri. Vedem India și o reacție foarte puternică
1: foarte,
0: a Indiei
1: foarte dură,
0: va pune pe gânduri Federația Rusă, pentru că India este una din țările care finanțează prin importurile de produse din Federația Rusă.
1: Și care a fost chemată să ajute cu diesel Federația Rusă.
0: Și atunci poate vom vedea o temperare a unor astfel de acțiuni, pentru că este foarte greu ca cineva să știe foarte clar lista unor astfel de echipaje la bordul navelor comerciale, pentru că aproape la toate navele acestea comerciale au echipaje mixte formate din marinari din diferite țări, funcție de nevoi, de specializări și atunci e greu de știut din ce țară fac parte și atunci poate Federația Rusă va avea rețineri în a lovi navele care tranzitează spre sau din Ucraina.
1: Și mai este un aspect, domnule contramiral. Cum evaluați riscurile la adresa infrastructurii energetice offshore a României? Neptun Deep, cum asigurăm securitatea zonei economice exclusive pentru acest proiect?
0: Pentru acest proiect, practic, trebuie să gândim o reacție sau cel puțin să vedem o acțiune la fel cum vedem din partea Turciei. Adică Turcia are una, două nave permanent în zona litoralului propriu, dar gata de a interveni
1: în apropierea obiectivelor
0: în
1: dedicate.
0: Zona platformelor, pentru că vorbim zona platformelor de exploatare ale Turciei sunt la vreo 100 de kilometri sud de Neptun Deep și ei își țin astfel de nave în zona nord Istanbul ca să poată intervină în orice moment în acea zonă, în proximitatea unor obiective.
1: Dar noi nu dispunem de resursele Turciei, domnule contramiral.
0: Atunci avem proiectul acesta pe care l-am făcut, care s-a inițiat la summitul NATO din Turcia și aici putem acționa împreună cu Turcia în apărarea infrastructurii.
1: Deci asta ar fi una din soluții.
0: Și aici aceasta este una din soluții, pentru că vedem Turcia, în momentul în care România a cumpărat două nave vânătoare de mine, a acceptat să facă parte din acea grupare de luptă antimină în Marea Neagră. Dacă Turcia o să vadă că România are ceva capabilități la Marea Neagră și nu se va bloca proiectul SAFE, spre exemplu, și până în 2030 vom mai avea două nave de patrulare, atunci, da, avem trei nave noi, cu ce mai avem în dotare, putem...
1: Vom avea un cuvânt de spus.
0: Putem deveni credibili și Turcia va spune, da, într-adevăr, cu România putem acționa împreună pentru protejarea infrastructurii critice din Marea Neagră. Nu poți să faci un proiect de apărare a infrastructurii critice împreună cu Turcia și tu să-i spui, Turcia, vină tu cu navele, stai pe mare și asigură protecția, că noi îți dăm informații cu sistemele de la sol ca să știi, să spunem ce se întâmplă pe mare. Ori ești parte la un program și acționezi la fel ca cel care e angajat în program, ori ești neserios și atunci vei fi tratat ca atare. Deci vrem, nu vrem, România are interese la Marea Neagră, infrastructura critică devine din ce în ce mai importantă, infrastructura critică din domeniul maritim, este în discuție inclusiv cablul acela de alimentare cu energie electrică din Georgia până în România. Deci apar tot mai multe proiecte în mediul maritim, România trebuie să-și arate interesul și...
1: capacitatea să și le apere interesele.
0: Da, dorința și voința de a-și exercita drepturile în acest domeniu maritim.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru comentarii. Contraamiralul rezervă Constantin Ciorobea a fost invitatul Agendei Globale în această seară.
2: Agenda Globală la Radio România Actualități.
1: Președintele PSD și al Camerei Deputaților Sorin Grindeanu a anunțat declanșarea demersurilor pentru convocarea de lunea viitoare a unei sesiuni extraordinare a Parlamentului și a argumentat cu dorința deblocării situației politice în care se află țara. Ideea este susținută și de PNL, iar președintele Senatului Mircea Abrudean a anunțat și el convocarea biroului permanent care să decidă o sesiune extraordinară în perioada 27-31 iulie. România are de îndeplinit o serie de obligații legislative asumate în cadrul finanțărilor prin programul PNRR. Cătălin Purcaru și reacțiile partidelor parlamentare.
3: O sesiune extraordinară a Parlamentului urmează să înceapă luni pentru adoptarea unor reforme restante de care depind fondurile europene din PNRR. Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a convocat pentru mâine biroul permanent și a solicitat președintelui Senatului convocarea concomitentă a Camerei Superioare. Sorin Grindeanu a trimis o scrisoare oficială tuturor liderilor grupurilor parlamentare, prin care a propus constituirea unei structuri speciale care să preia adoptarea de măsuri urgente în locul guvernului interimar până la învestirea unui nou executiv. Trei urgențe majore au nevoie de soluții clare, a precizat Sorin Grindeanu.
4: Partidul Social Democrat deja a redactat un amendament prin care prorogăm până la 1 octombrie intrarea în vigoare a TVA-ului de 21% pentru achizițiile de locuințe. Am văzut și poziția de ieri a domnului prim-ministru demis Ilie Bolojan, care a invocat din nou deficitul. Îi transmit că aceste tranzacții de care vorbeam mai devreme sunt deja prinse cu TVA de 9%. Prin urmare, nu reprezintă nicio gaură la bugetul țării. A doua chestiune ar fi mecanismul de compensare a prețurilor la carburanți. Și trebuie să facem un amendament prin care să deblocăm schemele de personal din sănătate.
3: Alianța pentru Unirea Românilor a inițiat un proiect legislativ prin care persoanele care îndeplinesc condițiile pentru achiziționarea unei locuințe cu TVA redus de 9%, dar nu pot încheia tranzacțiile până la finalul acestei luni, din cauza blocării sistemelor informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, să beneficieze de prelungirea termenului. Liberalii au cerut deja convocarea sesiunii extraordinare. Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a făcut apel la responsabilitate din partea partidului. partidelor pentru adoptarea reformelor restante din PNRR. El a precizat

0: Că este nevoie de o nouă lege a salarizării care să elimine inechitățile, Mircea Brudean a atras atenția că este important să nu mai fie făcute promisiuni care nu pot fi finanțate. Proiectul urmează să fie depus mâine în Parlament. Socialdemocrații refuză să voteze forma actuală și centralizează propunerile sindicatelor pentru a depune un set de amendamente pentru corectarea documentului. O altă reformă restantă este codul urbanismului. PSD condiționează susținerea legii de amânarea aplicării referendumului din București până în anul 2028. Decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire este susținută de socialdemocrați, doar cu păstrarea amendamentelor de protecție pentru consumatorii vulnerabili, iar în privința legii integrității, PSD solicită reglementări clare pentru a nu se diminua atribuțiile de control ale Agenției Naționale de Integritate.
1: Parlamentul Republicii Moldova a acordat în această seară votul de încredere pentru guvernul condus de premierul Vasile Tofan și a aprobat programul de guvernare cu votul majorității deputaților formațiunii pro-europene, Acțiune și Solidaritate. Ceremonia de depunere a jurământului de către noul cabinet de miniștri va avea loc mâine în fața președintei Maia Sandu și în prezența președintelui Parlamentului Igor Grosu. Ala Boțan de la Radio Chișinău cu mai multe informații din programul de guvernare prezentat de Vasile Tofan.
2: Prim-ministrul desemnat Vasile Tofan a declarat că programul său de guvernare este un plan concret de acțiuni axat pe construirea unei țări în care tinerii să aleagă să trăiască, să investească și să-și întemeieze familii. El a atenționat că problemele Republicii Moldova nu mai pot fi amânate, iar fiecare zi de întârziere înseamnă pierderea oamenilor și a oportunităților, afirmând că este hotărât să consolideze economia, să eficientizeze statul și să îmbunătățească nivelul de trai al cetățenilor.
3: Acest program nu este o strategie de sertar sau o lucrare academică, ci pornește la o întrebare simplă. Putem construi Republica Moldova ca pe o țară în care tinerii vor să trăiască, să-și crească copiii și să investească? Sau ne mulțumim să pierdem în continuare oameni și oportunități? Răspunsul depinde de noi. Planul pornește de la o diagnoză fără ocolișuri. Problemele sunt serioase, iar deciziile nu mai pot fi amânate. Contorul acțiunilor nu e în ani, e în zile și ore. Fiecare zi trebuie să devină un termen limită pentru a găsi și implementa soluții. Orice întârziere are un cost real. În fiecare zi, încă un tânăr poate decide să construiască viața în altă parte, în altă țară, iar încă un investitor poate alege o altă piață. Timpul pierdut ne costă pe toți viitorul. Am un plan pentru această țară și sunt hotărât să mă bat pentru o economie mai puternică, pentru un stat mai eficient și pentru o viață mai bună pentru oameni.
2: Programul de guvernare prezentat de Vasile Tofan este axat pe 5 priorități: relansarea economiei, accelerarea aderării la Uniunea Europeană, un stat mai eficient, consolidarea securității și îmbunătățirea nivelului de trai. În plan economic, el își propune o economie care produce mai mult, reguli mai simple pentru antreprenori, capital pentru companiile care vor să crească. Totodată, agricultura trebuie să treacă de la compensații la investiții, spune Tofan. În energie, obiectivul este un sistem sigur, flexibil și mai puțin dependent. Linia Vulcănești-Chișinău trebuie pusă în funcțiune până la sfârșitul lunii august 2026, iar interconectarea Suceava-Bălți până în 2028, a subliniat premierul astăzi. Executivul își asumă reforma administrației publice, astfel încât mai mulți bani să ajungă în servicii și investiții locale, nu în structuri administrative care nu mai corespund realității. În domeniul securității și justiției, programul prevede consolidarea instituțiilor de drept, combaterea corupției și criminalității organizate, precum și dezvoltarea capacităților de gestionare a situațiilor de criză. Premierul desemnat a subliniat necesitatea consolidării capacităților de apărare și securitate cibernetică prin investiții în supravegherea spațiului aerian, producția infrastructurii critice și modernizarea sistemelor de avertizare publică.
3: Republica Moldova se află lângă cel mai grav război din Europa, din ultimele decenii. Neutralitatea constituțională nu obligă Republica Moldova să fie slabă. Nu ne interzice să protejăm spațiul aerian, frontiera, infrastructura critică, comunicațiile și cetățenii. Vom investi etapizat în supravegherea aeriană, comunicații, mobilitate, protecție cibernetică și capacitate de răspuns la crize.
2: Programul de guvernare propus de Vasile Tofan are drept obiectiv principal pregătirea Republicii Moldova pentru finalizarea negocierilor de aderare și pregătirea semnării tratatului de aderare la Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2028.
1: Parlamentul Franței a adoptat definitiv legea privind urgența agricolă, cu măsuri cerute insistent de fermieri în ultimii ani, inclusiv prin proteste de stradă. Pe lângă simplificarea birocrației pentru proiectele agricole, legea conține și măsuri care să permită creșterea producției agriculturii. Între acestea, permisiunea de a construi rezervoare de apă de mari dimensiuni și reintroducerea a două pesticide permise de Uniunea Europeană.

0: europeană, dar interzise în Franța, sunt puternic contestate de către ecologiști care au pichetat clădirile Adunării Naționale și Senatului în timpul pronunțării votului. De la Paris, Daniela Coman a urmărit evoluția actului normativ.
1: Legea permite construirea unor infrastructuri de stocare a apei până la dublarea capacității de rezervă de apă pentru agricultură până în 2035 pentru a menține în viață culturile agricole pe timp de secetă. Ecologiștii luptă de zeci de ani împotriva acestei măsuri, considerată nocivă pentru biodiversitate și echilibrul resurselor de apă în natură, cerând renunțarea la agricultura intensivă și adaptarea culturilor la schimbările climatice. Alte prevederi facilitează negocierea prețurilor între fermieri și industria alimentară, înăsfresc pedepsele și amenziile pentru cei care fură de la agricultori, îi protejează mai bine pe crescătorii de animale de impactul animalelor sălbatice. Legea impune afișarea originii cărnii pe etichetele produselor procesate vândute în magazine, iar cantinele școlare vor fi obligate să se aprovizioneze cu alimente provenite din țările Uniunii Europene. Textul consolidează suveranitatea alimentară franceză și europeană, în special prin crearea unui nou domeniu, denumit Proiecte agricole de viitor, a declarat ministrul Agriculturii și Alimentației, Annie Genevard, la postul public de Radio France Inter. Această lege agricolă de urgență a apărut în urma protestelor de la începutul anului. A fost elaborată în colaborare cu fermierii și este foarte așteptată de ei. Cele 68 de articole răspund concret așteptărilor fermierilor, care își doresc o mai bună protecție împotriva concurenței neloiale, un acces mai bun la apă, deoarece fără apă nu putem produce alimente, protecție împotriva furtului și a vandalismului. Dezbaterea politică și socială a fost acaparată însă de reintroducerea a două insecticide, considerate esențiale de către fermieri, dar contestate de organizațiile de mediu și de o parte a comunității științifice. În forma adoptată de Parlament, derogarea vizează patru culturi principale: sfeclă de zahăr, măr, alune de pădure și cireș, pentru care pot fi folosite substanțele respective în scopul combaterii unor dăunători ce pot compromite recoltele. Militanții pentru protecția mediului și specialiștii au avertizat că, în primul rând, pesticidele au impact asupra albinelor, esențiale pentru a asigura polenizarea plantelor și, în al doilea rând, pot prezenta riscuri pentru sănătatea umană și mediul înconjurător. De această dată au câștigat fermierii și asociațiile profesionale ale agricultorilor francezi, ale căror presiuni au convins clasa politică să facă un pas înapoi în lupta împotriva pesticidelor. Este obligatoriu de precizat că Franța interzice în jur de 40 de substanțe chimice pentru tratarea culturilor agricole, care sunt permise în alte țări ale Uniunii Europene, de unde și argumentele fermierilor francezi, care se consideră de ani de zile dezavantajați în competiție cu concurenților europeni, ce obțin recolte mai bogate folosind aceste substanțe. Ei au cerut fie li se dă din nou acces la cele două pesticide, fie Franța interzice orice import de legume și fructe din țările care le folosesc, această din urmă variantă încălcând normele europene.
0: Migrația rămâne unul dintre cele mai sensibile dosare ale Uniunii Europene. Statele aflate la frontiera externă sunt evaluate nu doar după modul cum își protejează granițele, ci și după felul în care aplică noile regulamente europene privind azilul și gestionarea fluxurilor de migranți. Cum răspunde acestor probleme Grecia, ne spune de la Atena Micaela Lambrinidu.
2: Grecia a trecut cu succes primul test privind aplicarea noului pact european privind migrația și azilul, potrivit primului raport de evaluare publicat de Comisia Europeană în luna iulie. Comisia constată că autoritățile elene s-au adaptat eficient la noul cadru legislativ european și aplică în mod corespunzător procedurile prevăzute de acesta. Totodată, raportul subliniază că Grecia a renunțat la practicile anterioare privind refuzul preluării responsabilității pentru cererile de azil care îi revin în conformitate cu normele europene și respectă pe deplin noile reguli. Valori pozitive similare au fost acordate Ciprului și Spaniei. Executivul european amintește de asemenea că încă din 2025 a concluzionat că sistemul de azil și de primire din Grecia continentală nu mai prezintă deficiențe sistemice care să justifice restricții speciale. În consecință, transferurile solicitanților de azil către Grecia în cadrul regulamentului Dublin pot fi efectuate în aceleași condiții ca și către celelalte state membre, fără garanțiile individuale suplimentare recomandate în trecut. Raportul evidențiază și o evoluție pozitivă a principalilor indicatori privind gestionarea migrației. În primul semestru al anului, numărul total al returnărilor migranților a crescut cu 20% față de aceeași perioadă a anului trecut. Expulzările forțate au înregistrat cea mai mare creștere de 41%, în timp ce returnările voluntare realizate prin intermediul Organizației Internaționale pentru Migrație au crescut cu aproximativ 18%, iar plecările voluntare au rămas în

0: mari la același nivel. În același timp, sosirile ilegale pe cale maritimă au scăzut cu 27% comparativ cu primul semestru al anului trecut, confirmând tendința de diminuare a presiunii migratorii observată deja în cursul anului trecut, potrivit datelor prezentate de autoritățile elene. După aplicarea politicii închisoare sau întoarcere, 599 de migranți aflați în situație ilegală au ales, începând din luna februarie, să revină voluntar în țările lor de origine pentru a evita executarea unei pedepse cu închisoarea. În pofida valorii favorabile a Comisiei Europene, Consiliul Europei continuă să monitorizeze îndeaproape aplicarea noilor proceduri și a adresat avertismente Greciei, dar și altor state membre, solicitând respectarea strictă a drepturilor omului în cadrul procedurilor de returnare. Comisia Europeană va continua monitorizarea implementării noului pact privind migrația și azilul, următoarea evaluare fiind programată pentru mijlocul lunii octombrie anului în curs.
1: Rămânem la situația din Grecia. Țara introduce un nou cadru legislativ pentru utilizarea trotinetelor electrice. Cea mai importantă modificare prevede interzicerea vânzării, a închirierii sau punerii la dispoziție a acestor tipuri de trotinete pentru persoanele cu vârsta sub 17 ani. Revine cu informații Micaela Lambrinidu.
0: Accidentele în care sunt implicate trotinetele electrice au înregistrat o creștere semnificativă și în Grecia în ultimii ani, iar minorii reprezintă categoria cea mai vulnerabilă. Numărul mare de accidente, soldate cu sute de răniți și numeroase cazuri care au necesitat spitalizare, a determinat autoritățile elene să adopte măsuri mai stricte pentru creșterea siguranței rutiere. În cadrul prezentării noilor măsuri privind transporturile, ministrul adjunct al transporturilor, Iorgos Kotsiras, a anunțat un nou cadru legislativ și pentru utilizarea trotinetelor electrice.
2: Ați ascultat în reluare emisiunea Agenda Globală. Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități. Transmitem în continuare, în reluare, emisiunea Documentarele Radio România Actualități. Documentarele Radio România Actualități.
3: Nostalgie în miez de vară cu povești saschizene. Depănate în grădina casei sale de profesorul Dumitru Gligor. Un documentar de Sorina Mann.

0: când ați venit ca profesor aici?
1: În 64. Dar aici am făcut ciclu gimnazial. Clasele 5-7, aici le-am făcut fiind din
0: Mihai
1: Viteaz.
0: Și ce ați predat?
1: Limba română.
0: Limba română.
1: Da. Păi am venit în 64, în 70 am fost numit director și am fost 24 de ani director. Și 6 ani am fost și director de cămin. Păi nu era sâmbătă, duminică, sărbători. Știți că înainte se zicea că nu au voie de Crăciun și de Papa. Ai, ce era, Doamne? Tot numai baluri și sărbători, și de la români și de la sași. Întipui și țiganii, făceam teatru cu ei și brigăzi artistice, cum era, erau plăcere. Nu gândeam că ne pierdem timpul sau să cer bani pentru asta, nu știu, ori ne-o păcălit așa de bine sistemul, ori eram proști, nu știu cum, dar făceam. Costumații și niște oameni și obiceiuri frumoase, costumații de sărbători, costumații de mormântări, costumații diferențiate de la femei până să mărită, după ce se... Păi, era minune. Da, tare, tare frumos. Eram 35-40 de profesori și învățători și educatoare aici. Erau 400, peste 400 de elevi. Da, peste 150 de copii la grădiniță și deci și populație era. Și dintr-o dată nici jumătate. Știți că e o treabă foarte... Am prins și după Revoluție, că am fost și după Revoluție. Până în 98 am fost director. Da. Mamă, ce emulație era! Și se făceau 4-5 rânduri de

0: cărți acolo, să te duci să alegi, să selectezi. Dar nu știam, nu mă gândeam că fac numai ca să iau unii bani. Dar de așa atunci unii dintre dascăli nici nu se duceau să le consulte. Deci du-te dumneata și vezi și... Dar nu știu să zic așa dacă există, doar sunt investit atunci atâta. Și atâta s-a făcut pentru modernizări, pe urmă iară s-a degradat. Și tinerețea e plăcută, da? Și bătrânețea e plăcută. Acum că nu mă gândesc ce să fac dimineața când mă scol.
1: Ce vă place să faceți?
0: Da, fac de tot.
1: Cam ce?
0: Păi lucrez pe grădină, citesc, scriu, mă uit la televizor.
1: Ce scrieți?
0: Păi am publicat pe aici, prin Vatra, am vreo 30-40 de povestiri, așa. Poezii.
1: Nu spuneți și mie una.
0: Să vă citesc una?
1: Da.
0: Mă duc să aduc?
1: Da, vă rog.
0: Să vie doctorul de vite. Nenea Manoil era unchiul meu, bărbatul tușii mare, sora tati. Era din Daneș, îi și ziceau oamenii Dănășan, bun gospodar harnic și la casa lui. Se înțelegea bine cu tata și cu nenea Lucuță, fratele tati. Erau toți trei ca niște brazi înalți și frumoși. Veneau la noi cu plăcere. Erau nelipsiți când tăiam porcul, după cum eram și noi la ei, pentru că tata tăia porcul la toate neamurile. La noi însă era cel mai frumos. După pomeana porcului, bărbații se dădeau mai la o parte cu paharele și începeau poveștile. Mai ales povești din război. Și tata și nenea Lucuță fuseseră pe frontul de răsărit, scăpaseră din măcelul de la Cotul Donului. Tata povestea, mai povestea și nenea Lucuță, dar mai mult îl aproba pe tata, zicând: așa au fost Manoile. Poveștile se prelungeau, tata povestea cu noduri în gât și lacrimi în ochi, nenea Lucuță cu capul plecat ca să nu se vadă că plânge, l-a probat zicând: așa au fost Manoile. Iar nenea Manoil plângea de-a binelea și cu sughițuri. Ce lecție emoționantă de istorie! M-au dus gândurile prea departe, că despre altceva doresc să vă povestesc. La Saschi se încheiase colectivizarea. Fiind mulți oameni săraci, au intrat mai repede în colectiv. Întreg raionul își îndrepta atenția spre Mihai Viteazu să le vie de haf și zoltărenilor. Comisii peste comisii, folosind amenințările, minciuna și șantajul, umblau să lămurească pe gospodar să intre în colectiv. O astfel de comisie formată din delegatul raionului, președintele sfatului, directorul școlii, doctorul comunei, politruși din sat, ciucurat, cum le zicea tata, descin și la nenea Manoil. Intră direct în casa de dinainte, se așează în jurul mesei și intră și direct în subiect. Tovarășul Mosora știi pentru ce suntem aici și îi pun hârtia și creionul în față. Știu, dar să vedeți că eu nu știu ce și nu știu cum, că câr, că măr. Tușa le aduce pe masă chită și slănină, iar nenea niște rachiu de cazan ca să-i mai domolească. Comisia însă nu-l slăbește deloc. Face nenea ce face și iese până afară și nu se mai întoarce. Tușa și politrucul zoltanului ies după el. Nenea era sub șop, pe capa de lemne, văitându-se și ținându-se de burt. Nu mai pot, vai, mor, mă prăpădesc. Ce ai, măi, omule? Intervine și doctorul. Mi-e rău, mor, să vie doctorul. Dar eu sunt doctorul, ce ai? Nu tu, să vie doctorul de vite. Și tot strigând, să vie doctorul de vite, îl duc în casă, îl pun în pat, îl acoperă cu un lepedeu. Nenea gemea și striga într-una, să vie doctorul de vite. Tușa nu înțelegea nimic și striga la comisie să-l lase în pace. Comisia, neștiind ce să facă, crezându-l nebun, văzind că nici cu doctorul nu se înțelege, n-are ce să facă și pleacă. Tușa încuie poarta după ei și fuge repede în casă. De sub lepedeu nenea râdea în hohote, iar paharele groase de rachiu se veseleau și ele pe masa goală, doar cu hârtia și creionul în așteptare.

0: O bate-te norocul să te bată, măi Manaile, că rău m-ai speriat. Și începe ea să râdă. Nenea mai scăpase odată, dar ciuma colectivizării o să-l prindă și pe el. Numele la s-a scris aici foarte interesante la români. Nu știu ce nume deosebite poartă și nici nu se prea interesează. Unii le și detestă, își detestă numele. De fapt, Haller, că este un nume Haller aici,
1: da.
0: E de la Haller, care a fost mare guvernator. Nu vine minte acum exact ce rang se zicea pe atunci, într-o anumită perioadă. Da, avea și castele și era ca un fel de principe. Și Haller a fost printre primii locuitori stabiliți aici, care se zice că-s români, că ar fi lucrat pe domeniul lui Haller. Apoi au numele de Curuțiu. Curuțiu a fost un neam de un fel de populație după romanizare. Primii după romanizare, Curuțiu, se specifică în istorie. Apoi au numele de Băcișor, de la Baci. Localitatea unde m-am născut eu, mi-a evitează, acolo e Baciu, aici ai deja Băcișor, adică un Baci mai mic. Apoi Călugăr, comunei zicea și satul celor 7 biserii sau mănăstiri. La s-a scris și zice, da, că au fost 7 biserii și mănăstiri împreună. Și păi, acolo a fost și călugări și călugărițe. Chiar aici, imediat aici, a fost o biserică, aici îi zice cluister. Da, și aici era de maici și în altă parte a satului era de bărbați. Acolo e și legendă cu vampiri. Cu,
1: da?
0: Dar nu se discută, că le cam se fereau sașii să spună, că parcă socoteau că cineva poate vrea să-l denigreze. Dar să zice că dispăreau copiii la un moment dat și la început din familiile mai sărace și pe urmă întâmplător o lua și fiica primarului sau conducătorul satului și atunci s-a făcut scandal mare și a intrat pe acolo și a ieșit fiica primarului de după ceva de acolo din... Și așa s-au descoperit, dar nu s-au făcut scandal la nivelul Transilvaniei, așa s-au mușamalizat ca toate problemele.
1: Dar nu s-au prins în niciun document, că uneori se...
0: Păi s-au fi prins undeva, dar știți cum e, că istoria și scrierile mai și dispar. Aici mult, cred că e la Muzeul Brucental din Sibiu, despre Mureșu și... Nu prea lua din documentele astea, poate și la Brașov ceva, dar ei au avut legătură cu Sibiu, sașii. De fapt, ei și au legătura, că după ce au primit denumirea asta de sași, se zice că aici în Ardealul și bântuit o ciumă, pe la 1780, cam așa, în jurul anilor, nu știu doi chiar exact, și atunci au dispărut foarte mulți locuitori. Și ei au trebuit să repopuleze comuna și toți sașii care au venit de undeva au primit numele localității de unde au venit. Deci atunci au primit numele de Marpodăr, de la Marpod, o localitate de lângă Sibiu, Șazăr, au venit din Șaieș, deci Bodendorf, au venit din Bunești, Bundorf, așa îi ziceau ei, Dorf. Bundorf e localitate. Da, tare interesant, au avut și istoria aici. De fapt, tare, tare frumos când la istorie se învăța că aici a fost un fundus regius, adică a fost o zonă lipsită de populație și populația asta a venit ca să păzească granițele Imperiului sau nu știu, și nu se poate o zonă așa frumoasă să fie lipsită de populație. Istoria o șters, adică care cum a venit cu puterea, o ștersă. Păi nu poate găsi nimeni să zică când a venit sașii că aici locuiau, să zicem, populații căreia cineva îi zicea român, că denumirea de român a fost dată târziu. Dar sunt alte denumiri foarte frumoase. Eu am și scris despre una, Divalda și Divaldis, sașii aveau, denumirea de Divaldi

Deci acolo a fost o localitate și pe urmă ei au preluat numele și au format ei cuvinte divalău sau au adăugat cum se face la limbă, prefixe, sufixe.

0: Divaldis, Divalda, Divalău, Venis, Divăr. Nume de locuri și de oameni. Nume din trecutul, din prezentul, din apropierea localității noastre. Bătrânii sași și alți bătrâni își aminteau de o localitate dintre cele 7 care au contribuit la ridicarea cetății. Localitatea se numea Divaldis, dar nu știau să spună exact unde a fost situată. Unii o situau pe partea stângă a intrării în pășunea Daia dinspre Vânători, iar alții la gaura de apă. Indiferent de poziționarea ei, localitatea a existat. Dar Diva, ce nume frumos, cărei nației va fi aparținut și în ce perioadă a trăit? Desigur, înaintea venirii sașilor și secuilor. După numele Divalda, satului s-a zis Divaldis. O primă explicație a celor două nume este că ele conțin la început cuvântul latinez Dive, Diva, care înseamnă bogat, înzestrat, transmis și azi în limbajul artistic Divă, iar la sfârșit cuvântul Valde, care înseamnă în limba latină depart. Tălmăcit cu cuvântul Divalda înseamnă bogata de depart, de la Diva și Valde. Adevărul este că satul a existat, el a fost situat între satele Saschis, Daia, Cloșter, dar nu a mai fost consemnat în nicio înscriere, pentru că populația nu era adusă, ci era băștinașă. Iar bogata de departe, pe acele timpuri, era departe și de Saschis și de Cloșter, colonizate cu sași. Divalău, Venis, Divă, sunt ținuturi care au păținut Divaldei, numere cărora s-a transmis. Nu e timpul și nici situația vatrei, a dat și alte explicații de limbă, dar iată o poveste. Divalda, doamna, era pe moarte și a transmis saschizenilor și cloștorfenilor că cei care au să o găsească moartă și se vor ocupa de mormântarea ei, acelora să fie ținutul ce aparținea. Pe rând, o zi unul, o zi altul, veneau să o îngrijească pe înzestrata Divalda, sperând fiecare să-l pălească norocul. În ziua ultimului serviciu, saschizanul și-a dat seama că Divalda nu o să mai ducă mult și s-a gândit să vină și a doua zi peste rând. Cloștorfeanul a venit după rând, a găsit-o pe Divalda moartă și a fugit în cloșter, fericit să anunțe evenimentul. Saschizanul isteț a pornit și el de dimineață cu carul, a ajuns după ce plecase cloștorfeanul, a găsit-o pe Divalda moartă, a așezat-o în car și a dus-o în Saschis. Când s-a întors cloștorfeanul, Divalda se ridicase la cer, dispăruse. Ce să mai fac? Dovada-i fusese luată. Cine să-i facă dreptate? De atunci, ținuturile Divalău și Venis, Divă aparțin Saschizului. Ce să mai zicem acum? Cine au fost primii pe aceste locuri? Noi am rămas cu cetatea și biserica, dar numele și limba. Limba întâi, poem al unui popor, Dive bogat, Valde departe, Divalda nume de legendă, frumoasa doamnă de departe.
1: Da, Cloșter de unde vine?
0: Cloșter tot de la Cloister, biserică, adică satul mănăstirii. Denumirea satului era Predium Nicolae, Predium Posesiun, Predium Nicolae. În tot cazul, ca populație și ca comun, a fost tare bine organizat. Dacă te uiți de aici, dintr-un deal, din împrejurim, dacă vezi așa de ordonată, de zici că te găsești la Brașov, la sistematizare. Frumos a fost. Și oamenii, o populație deosebită, cu un port frumos și specific, ai să zic, predomina albul cu negru. Dar cu rețenie, așa, când vedeai alb, alb și negru, negru de la încălțăminte și până la marama pusă pe cap. Când vedeai o nuntă sau o mormântare, apoi trebuia să stai așa să privești la ei cum îți de ordonat. Și cu fanfară. Cu fanfară am fost la festivaluri în țară, la festivalul Cibiniu, festivalul fanfarelor de la Bistrița Năsău, de la Hagău. Veneam tot cu dipă, erau grozavi. Aveau fanfară din 30-40 de membri și dirijor, cu un învățător de-a lor, Zegăr, un om deosebit. Învățător, a fost și director de școală. A fost pe front cu românii, a fost la Cotul Domnului și a scăpat de acolo.

0: La margine de sat, pe vale, ultima casă pe stânga, pe calea ce ducea în părăul stânii, străjuia pe un lâmb, sub coastă, parcă ieșită din ea, o căsuță de pământ cu două cămăruțe și cu o ușă spre cale, care vara era veșnic deschisă încât soarele intra și prin ușa dintre el. Acolo locuia romul Florii cu frosina lui, el cât un munte de-abia intra pe ușă, ea cât o mănușă de cânep. Când ieșea romul din casă și cobora panta, parcă era un dac coborât de pe columnă. Înalt, spătos, cu un grumaz de zimbru și niște pumni cât un cap de om, altfel un om tare liniștit. Cobora în sat, în opin și cioare și cu cămașa de pânză, albic veșnic destiată. Nu se găsea chiotoare pentru grumbazul lui, încins cu o curea de pele, cu unele ținte, dar mai mult cu urme de ținte și cu o pălărie fostă neagră acum fără culoare, de vreme. Oameni săraci, ca majoritatea țăranilor, de care niciodată ca și acum nimeni nu a avut grijă. Și ca și alții, romul nu știu cum a plecat în America, țara făgăduinței, sperând să iasă din sărăcie. Dar romul s-a întors la Boreasă și la copii și la căsuța lui. O fi adus el ceva dolari. S-a auzit însă că îi va veni prin poștă un cufăr cu lucrurile adus. Poștașul cu șareta lui nu i-a putut aduce cufărul, așa că romul a tocmit un car cu boi și s-a dus după ladă la Criți. Criți, o comună aici apropiat. Toți curioși așteptau să vadă minunea bogăției. Se opintește romul și deschide lada bine ferecată și când colo ce să vezi. Printre câteva lucrișoare în ladă se lăfăia un lanț gros încolăcit ca un șarpe anaconda și un baros mare cât capul romul. Asta a dus romul ca să știe tot satul că el a fost în America. Aștepta și el pe american să se laude cu lanțul și barosul lui, dar degeaba. Pentru el, ca și pentru mulți alții, americanii au venit prea târziu.
1: Ați avut prilejul să cunoașteți o mulțime de lume și ați trecut prin diverse perioade istorice. Întrebarea mea ar fi dacă sunt niște figuri de oameni care v-au marcat într-un fel sau v-au impresionat într-un fel, ca povești de viață sau...
0: Păi acum nu pot să confund tinerețea cu vârsta asta, sunt și subiectiv. Au fost oameni care m-au marcat așa aici în comună. Am avut un... profesor, avea studii, venit din Basarabia. Știi, și atunci nu erau profesori în perioada cât am fost eu aici elev. Erau numai suplinitori. Traian Teodor, un om deosebit, generos și foarte bine pregătit. Profesor de geografie. Apoi l-am avut pe preotul ăsta lor, Schlosser, un om de o cultură deosebită. La ei, la sa și preoții, nu sunt ca ai noștri. Credeai că e sfânt când îl vedeai și avea o ținută deosebită, dar și cultură deosebită. Și apoi de la el am mai învățat, cu mine mai discuta și am mai îndrăznit, pentru că soția lui a fost învățătoare, a fost dat afară din învățământ, nu știu pe ce considerente. Și când am venit eu ca director, m-am angajat-o, mi-am luat așa, zic că fac un bine, că au avut și năcazul și atunci am dobândit multe cunoștințe de la ei, că s-au mai atașat de mine. Că nu a fost chiar așa atașament, acum pot să spun sau nu știu. Între sa și român, să zici că au fost prietenii deosebite până la război și imediat după. Mai târziu s-a lămurit lumea că nu au făcut comunismul nici românii, nici sa și sau. Și au venit așa ca tăvălugul și i-au prins pe toți. Și apoi s-au făcut ostractorii și munceau împreună pe la ferme, munceau în colectiv și au uitat de năcazurile care... Interesant. Am impresia că politică și relațiile dintre oameni vor să o facă cei de sus, da? Cei de jos. O duc înainte, cum ziceam, în comunism, în câmpul muncii. Acum numai unde muncii aia.

Mai era mica de sasis, cahl, de la soba de teracotă. Asta e din 1839. Cred că atunci a fost perioada de glorie, cu început prin secolul 17, ceva deosebit de frumos. Și din ultima perioadă am acolo farfurie, vedeți, 1930. De atunci nu s-a mai pictat.

0: Erau
1: Da,
0: sași.
1: sași. Aveau cuptoare speciale. Era o zonă deosebită, renumită. Eu am prins așa ce a fost mai slab.
0: Îmi spunea de culoarea lor
1: Da,
0: specifică,
1: albastru
0: un
1: pe
0: albastru
1: alb.
0: intens.
1: Da, albastru pe alb, culoarea lor specifică. Mi-am strâns așa. A fost un hobby, o plăcere. Ce bine ar fi în lume dacă toată lumea ar fi ca lumea. Și oare de ce n-ar fi, de vreme ce prea multe nu avem am împărțit? Căci de la Eva și Adam am învățat că de râvnești la mult, vicleanul șarpetea și-a încercat și mărul roșu dulce curguit în gâții s-a oprit și ți-a făcut un not ca dracu și totuși n-ai înțeles bobârna. Căci așa e lumea asta veșnic nesătulă, ce bine ar fi de n-ar fi în lume atâta hulă.
2: Ați ascultat Nostalgie în miez de vară cu povești saschizene, depănate în grădina casei sale de profesorul Dumitru Gligor. Emisiune realizată de Sorina Mann.

0: Ați ascultat în reluare emisiunea Documentarele Radio România Actualități. Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 4.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. Meteorologii au emis un cod galben de instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate, intensificări ale vântului și vijelii, valabil de astăzi, de la orele prânzului și până la ora 21. Codul vizează cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei. Meteorologii avertizează că vântul va atinge viteze la rafală de 50 până la 70 de km pe oră. Pe arii restrânse va fi grindină de mici și posibil medii dimensiuni. În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat și izolate de peste 40-50 de litri. Potrivit ANM, manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului. În context, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor transmite un set de măsuri stricte pentru cetățenii din localitățile afectate de inundațiile din ultima perioadă. Este vorba de reguli pentru adăparea și nutriția animalelor, pentru protecția acestora și pentru a preveni riscul de boli transmise la om, dar și în privința siguranței alimentelor pentru consumul uman. Le-a citit Nicoleta Turcu.
2: ANSVSA sfătuiește populația să nu adape animalele cu apă din bălți sau fântâni contaminate. Hrana care a venit în contact cu apa provenită de la inundații trebuie eliminată, iar stocurile de furaje trebuie păstrate doar în spații ferite de infiltrații și umiditate. Oamenii sunt sfătuiți să mute animalele în spații uscate și să le verifice periodic starea de sănătate. Este interzisă abandonarea pe sol sau aruncarea în apă a cadavrelor. Proprietarii au obligația legală de a anunța imediat primăria și medicii veterinari pentru ridicarea și transportul acestora către unități de neutralizare autorizate. Toate produsele alimentare care au intrat în contact cu apa de la inundație nu sunt bune pentru consum, iar pentru prepararea hranei cetățenii sunt sfătuiți să folosească exclusiv apă îmbuteliată sau din surse declarate sigure de autorități.
1: Meteorologii din Bulgaria au prognozat pentru azi furtuni și precipitații potențial periculoase în 10 regiuni ale țării. Cele mai abundente ploi vor cădea în zonele montane și în regiunea Ludogorie, din nord-est, la granița cu România. Va ploua și de-a lungul coastei Bulgaria Mării Negre, mai consistent în partea de nord. Armata americană anunță lansarea unei noi serii de atacuri asupra Iranului pentru a 13-a noapte consecutiv, pentru a reduce amenințările lansate de Teheran, scrie France Press citând un comunicat al Comandamentului Militar American pentru Orientul Mijlociu. Presa iraniană a raportat noi atacuri asupra orașului Ahvaz din sud, dar și asupra insulei Khezhm și asupra orașului

0: Portuar Bandar Abbas. De partea sa și armata iraniană a continuat să lovească obiective americane din regiunea Golfului. Un atac cu drone și rachete a avut loc din nou asupra Kuwaitului, care a denunțat pe rețeaua X agresiunea criminală a Teheranului. Într-o postare pe Truth Social, președintele american Donald Trump a amenințat Teheranul că toate pagubele provocate navelor și traficului comercial prin strâmtoarea Ormuz vor fi plătite cu fondurile înghețate ale Teheranului. Vremea va fi astăzi în general instabilă, cu temperaturi maxime cuprinse între 19 și 28 de grade. În capitală, temperatura maximă va fi de 27 de grade. Acum la București sunt 17 grade. Sport cu Andreea Helmis.
1: Bun găsit! La campionatele mondiale de scrimă din Hong Kong, Amalia Covaliu s-a calificat pe tabloul principal de 64, care va avea loc duminică. Anastasia Fusa și Andreea Lupu au fost eliminate în preliminarii. Astăzi vor intra în competiție în ultima zi a calificărilor Andreea Dinca la floretă, respectiv Vlad Covaliu, Radu Nițu, George Dragomir și Răzvan Ursachi la sabie. Sâmbătă, în prima zi în care se decernează medalii la spadă, Emma Shons și Natalia Constantin vor trage pe tabloul principal. La ultima ediție a campionatelor mondiale, Tbilisi 2025, România a câștigat o medalie de bronz prin echipa masculină de sabie. Campiona din Premier League, Arsenal Londra, a oficializat al treilea transfer al verii. Atacantul grec Christos Tsolis a semnat un contract valabil 5 ani. În vârstă de 24 de ani, Tsolis vine de la FC Bruges, cu care a câștigat campionatul în Belgia în ultimul sezon, în care a și fost declarat cel mai bun jucător din Jupiler League.
0: Știrile orei 4 au ajuns la final, urmează în reluare contra cronometru.
2: Contra cronometru la Radio România Actualități.

0: FC Alașchert, CFR Cluj, prima manșă a turului 2 preliminar din Conference League la fotbal se dispută acum. Scorul este 0-0 în minutul 24 al partidei. Noi calificări pe tablourile principale pentru români la campionatele mondiale de scrimă, care au debutat ieri în Hong Kong după Emma Schontz și Natalia Constantin la spadă. Astăzi Amalia Covaliu a depășit grupa și tabloul preliminar și a avansat pe tabloul de 64, care va avea loc duminică. Au părăsit competiția Anastasia Fusea și Andreea Lupu. Mâine este programată ultima zi a calificărilor. Intră pe planșa Andreea Dincă la Floret Fete, respectiv Vlad Covaliu, Dunițu, Răzvan Ursachi și George Dragomir la sabie. Cei patru sunt medaliați cu argint la echipe la europenele de luna trecută din Franța. De asemenea, au urcat pe podium la ultimele două ediții ale campionatelor mondiale, tot în proba pe echipe. Aflăm cum s-au acomodat în Hong Kong și ce obiective au la această ediție de la coordonatorul lotului Alin Badea în dialog cu Andreea Helmis.
1: În desfășurare deja campionatele mondiale de scrimă din Hong Kong, băieții de la sabie individual intră mâine în competiție în calificări și suntem alături de Alin Badea, coordonatorul lotului, de la 8100 de kilometri distanță.
2: Chiar dacă sunt 8100 de kilometri, deja ne simțim ca acasă. Aici ne aflăm de o săptămână.
1: Pentru un stagiu de pregătire v-ați dus comun cu mai multe țări, inclusiv cu francezii pe care i-am întâlnit acum o lună. M-am gândit că seamănă cu ce a făcut David Popovici cu chinezul Pan Zhanle, practic antrenamente cu rivalii. Seamănă vreun pic? Se amestecă între ei sportivii la antrenamente sau doar vă puteți urmări așa de la distanță?
2: Deja al doilea stagiu pe care noi îl facem în compania echipei Franței. Am fost în luna martie în cantonament invitați de ei la INSEP. Diferă foarte mult antrenamentele de sparring cu salturile de competiție. Spre surprinderea mea, au fost un pic mai atenți la acțiuni și mult mai hotărâți în momentele în care au tras cu noi. Mai mult ca sigur le-am atras un pic atenția, pentru că de-a lungul sezonului ei ne-au învins la toate cupele mondiale, dar uitați că acolo unde a contat cel mai mult la campionatul european am reușit noi să-i învingem. Acum depinde foarte mult și de noi, antrenorii, ce urmărim, să zicem, între ghilimele, la adversar, ca să știm cum vom acționa în momentul în care vom concura iarăși cu ei. Cred că și mai mult ca sigur și reciproca este valabilă. Ei sunt numărul 1 mondial, deocamdată la egalitate cu Coreea de Sud. Chiar dacă i-am învins la campionatul european, rămâne una din forțele lumii, Franța, și sunt niște sportivi foarte, foarte buni.
1: Cum e acomodarea acolo? 5 ore în plus față de România în Hong Kong? E suficientă o săptămână?
2: Da, a fost suficient, pentru că am avut un antrenament de pregătire la Constanța pentru a ne acomoda un pic cu umiditatea. M-am îmbinat antrenamentele fizice cu cele tehnico-tactice. Au fost de ajuns 7 zile, pentru că avem nevoie de o zi per fiecare oră pe care o avem la diferența de fus orar. A fost totul perfect. Am legat foarte bine cele două cantonamente cu câteva zile în București și băieții sunt pregătiți și de-abia așteptăm să ne bucurăm de ceea ce facem.
1: Cu ce ați pornit în minte către aceste mondiale? Ce urmăriți? Sunt ultimele înainte de cele de anul viitor, unde presiunea va fi și mai mare pentru că ne vom afla în interiorul perioadei de calificare la Jocurile Olimpice.
2: Orice echipă, în momentul în care merge la un concurs de obiectiv, automat se gândește la o medalie. Doresc foarte mult ca ei să fie foarte concentrați, să fie disciplinați tactic, să facă pe plan și ceea ce se lucrează cu ei la antrenament, să fie dezinvolți și să se bucure în primul rând de ceea ce fac. Iar în proba pe echipe îmi doresc foarte mult să ne menținem pe această poziție calificabilă, iar dacă va fi și cu medalie, cu atât mai frumos.
1: Echipa masculină de sabie, locul 4 mondial. În față mai sunt doar Coreea de Sud, Franța și Ungaria. Ai noștri s-au transformat așa ușor-ușor din tineri foarte talentați de perspectivă în favoriți la fazele superioare ale competițiilor, chiar și la medalii. Multe discipline, partea mentală, presiunea de gestionat reprezintă o parte poate la fel de importantă.

0: pe cât sunt și antrenamentele de tehnică sau cele fizice, la scrimă cum este?
1: Noi avem norocul ca de la începutul acestui sezon, adică cel puțin eu, să lucrez cu Alexandru Iscru, un psiholog de la Comitetul Olimpic și Sportiv Român, care ne-a ajutat foarte mult în tot ceea ce înseamnă gestionarea oricărui moment în afara planșei, atunci când suntem pe planșă, și cel puțin pe băieți a ajutat foarte mult. Încercăm și prin antrenamente și prin tot ceea ce facem prin program să le oferim o libertate de a fi creativi, de a fi implicați doar în pregătire și în rest să încerce să se dezvolte foarte mult pe partea asta emoțională, umană, și se pare că dă roade. Radu Nițu și cu Vlad Covaliu încă sunt foarte tineri, așa ușor pot câștiga o medalie acum și la individual la campionatul mondial, dar totuși mai trebuie avut un pic răbdare cu ei, pentru că trebuie să mai treacă prin ceva bătălii. Să știți că în momentul în care și-au pus masca pe cap și au tras prima tușă din concurs, parcă scapă așa total de emoții și se transformă în niște luptători.
0: Spune-mi în câteva cuvinte cum este la Hong Kong. Imaginile, video, pozele sunt extraordinare, dar cum e să fii acolo, din ce ați putut vedea voi până acum?
1: O altă lume, alte culturi, totul diferă de la mâncare, la ceea ce vedem pe stradă. Am vizitat și noi destul de multe lucruri în momentele în care am avut ceva timp liber. Peisajele și templele și mâncarea este destul de bună, partea asta asiatică, și oamenii sunt destul de ok și este totul în siguranță.
0: Ce te-a impresionat?
1: Mi-au plăcut foarte mult acele peisaje pe care le-am văzut într-o mini-croazieră pe Marea Chinei, și deja se lăsa seara și se vedea un peisaj frumos în care punea cumva în imagine această metropolă, să zic așa, a Hong Kongului.
0: Cum este Asia World Expo, acel spațiu modern care găzduiește mondialele, în cap 7.000 de spectatori acolo? Este și acesta impresionant?
1: Da, este impresionant tot ce se întâmplă. Adică, din punct de vedere organizatorii, totul este să fie ceva în bun, de când am mai văzut o competiție să fie atât de bine organizată. Ceea ce este foarte, foarte bine e că inclusiv controlul armelor, inclusiv sala de antrenament, inclusiv sala de eliminări, inclusiv sala de tablou principal se află în aceeași încăpere și e super. Totul e pus la punct pe modelul asiatic. Umiditatea este destul de mare, undeva la 95-98%, dar deocamdată nu ne afectează, facem față cu brio. Chiar vorbeam și astăzi cu băieții. Abia așteptăm să înceapă competiția.

0: România va avea prima bază de canotaj omologată internațional, a anunțat conducătoarea Federației Române de Canotaj, Elisabeta Lipă. Campionatele europene de canotaj bat la ușă și urmărim, aflăm mai multe din materialul realizat de Damian Ioan.
1: Canotajul românesc se pregătește de o dublă de foc, în care atât canotoarele cât și canotorii vor participa atât la campionatul european cât și la cel mondial. Iar prima oprire o vom face la Varese, în Italia, pentru europeanul, unde vâslele vor începe să se audă de pe 31 iulie până pe 2 august. Prilej pentru Dorin Alupei, antrenorul principal al loturilor de canotaj, dublu campion mondial în 1993 și 1996, să anunțe lotul băieților care vor pleca spre Cizmă.
2: Este un moment important și pentru noi, membrii lotului olimpic. Să anunțăm echipa care va participa la campionatele europene care se vor desfășura săptămâna viitoare la Varese, în Italia. Săptămâna viitoare vom participa la campionatele europene. Avem înscrise în concurs un număr de 14 echipaje, din care 12 probe sunt olimpice și 2 neolimpice, proba de dublu mix și 8 mixt. Avem o premieră, este pentru prima dată când Federația Română de Canotaj înscrie un sportiv la categoria paralimpic. Îl prezentăm aici pe domnul Alexandru Cristian. O să încep cu probele de vâsle la masculin, simplu masculin Mihai Chiruță, medaliat cu bronz anul trecut la campionatele europene de la Plovdiv din Bulgaria. Dublu masculin Enache Marian Florian și Lungu Andrei, o nouă combinație. Patru vâsle masculin, Mihăiță Țigănescu, Andrei Cornea, Florin Holodișteanu și Ioan Prundeanu. Dublu rame masculin, Berariu Ștefan și Florin Lehaci, campioni europeni în probe diferite anul trecut, de asemenea recordmeni europeni. Continuăm cu barcă de patru rame fără cârmaci, care are în componență trei tineri și un tânăr mai cu experiență, pe capitanul echipei Tudose Ciprian, Batamaniuc Vlad, Luțescu Leontin și Cosmin Brășescu. Și în cele din urmă, proba de 8+1 masculin, cu Claudiu Neamțu, Mateus Cosminciuc, Mugurel Semciuc, Andrei Mândrilă, Florin Artein, Sergiu Bejan, Constantin Adam și Fabrizio Scripcariu.
1: De punctat sunt schimbările din bărci ale campionilor olimpici Andrei Cornea și Marian Enache. Cornea va concura doar în barca de patru vâsle, în timp ce colegul său, Marian Enache, va concura în barca de dublu vâsle, pentru prima dată cu noul său coechipier, Andrei Lungu. O premieră va fi și prezența aceluiași Marian Enache în proba de dublu vâsle mixt, împreună cu Iulia Bălăucă. În cadrul evenimentului, antrenorul principal Dorin Alupei a anunțat și lotul feminin care va pleca tot spre Varese. Din lot face parte și Victoria Petreanu, care nu a putut fi prezentă din cauza unor probleme medicale.
2: Tema Cioteu, Dumitru Mariana și Andrada Moroșan. Patru rame fără cârmaci, Roxana Angel, Alexandra Ungureanu, Gabriela Tibodariu și Manuela Lungu. Dublu rame. Avem două sportive de valoare, Adam Adriana și cu Simona Radiș. Le-am lăsat pe ele acum pentru că ele vor dubla și în proba de 8+1 și continuăm cu celelalte fete din echipajul de 8+1. Cristina Drugă, Gianina Juncanariu, Ancuța Bodnar, Amalia Bereș, Maria Lehaci, Amalia Chelaru. Am lăsat capitanul de la voi să vorbească și acum și cea de la fete.
3: Simona?
4: Mulțumim pentru prezență. Suntem un lot puternic de fete, zic eu, și cu siguranță la acest campionat european vom aduce rezultate frumoase. Suntem pregătite, nu vom merge în vârf de formă, fiindcă ținem campionatul mondial și, indiferent de acest lucru, suntem competitive și, când ne veți aștepta la întoarcerea în țară, vom avea multe rezultate frumoase să vă arătăm.
1: Aici, singura schimbare este cea din barca de dublu rame, unde Simona Radiș o va avea colegă tot în premieră pe Adriana Adam.

0: în timp ce barca de dublu vâsle, unde Simona Radiș și Ancuța Bodnar au scris istorie la ultimele două olimpiade, de la Tokyo și Paris, a fost dezintegrată. Astfel, țara noastră nu va avea pe nimeni la start, în proba unde am câștigat ultimele două medalii olimpice de aur. Tot la Varese vom bifa în premieră la campionatul european și prima prezență a echipajului de 8 mixt, după debutul de la campionatul mondial de la Shanghai, dar și prezența în premieră a lui Alexandru Cristian, primul canotor paralimpic din istoria țării noastre. Imediat după terminarea campionatului european, canotajul românesc va pleca spre campionatul mondial, ce va avea loc în Olanda la Amsterdam și va începe pe 24 august. În cadrul aceluiași eveniment ce a avut loc la baza de la Snagov, Elisabeta Lipă, șefa canotajului românesc, a anunțat construirea unei noi baze la alte standarde pe lacul Pantelimon.
1: A plecat tot de la nu există, nu se poate, pentru că a șaptea mea participare la Jocurile Olimpice nu a fost posibilă pentru că noi, canotajul românesc, nu am fost în stare să avem o arenă de canotaj unde să putem organiza o competiție internațională. Fie că vorbim de europene, fie că vorbim de mondial. Nu este doar dorința mea, ci este și dorința tuturor prietenilor și colegilor mei, campioni olimpici, medaliați, europeni, mondiali, pentru că ăsta a fost oful cel mai mare. Și iată, astăzi, dragi canotori, visul nostru devine realitate și în cel mai scurt timp, adică anul acesta, vom începe lucrările. Iar ceea ce pot să vă spun este că săptămâna viitoare, când participăm la campionatele europene de la Vareze, România va ridica două degete în sus și va spune: sunt în stare să organizez un campionat european imediat după Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028.
2: Contra cronometru la Radio România Actualități.
3: 18 zile ne mai despart de startul notului la campionatele europene de la Paris. România merge cu o delegație numeroasă. Doamna Camelia Potec, președinta Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, se află în direct cu noi. Mulțumesc pentru prezența în emisiunea noastră. În primul rând, care sunt așteptările dumneavoastră de la aceste campionate europene?
4: Bună ziua tuturor, sau mai bine spus bună seara, că iată că ne îndreptăm cu pași repede pe sfârșitul acestei zile. Da, mai este o perioadă foarte scurtă până la începerea campionatelor europene de natație pentru seniori, Paris 2026. O competiție pe care o așteptăm de ceva luni. Este puțin ieșit din comun ca aceste campionate europene să aibă loc atât de târziu, la jumătatea lunii august, dar știm de acest lucru încă de anul trecut, iar sportivii alături de antrenori și întregul staff pe care l-au și-au făcut planul de pregătire tocmai pentru a fi în formă maximă la aceste campionate europene. Plecăm, să zic așa, cu speranțe mari. Avem sportivi care încă de la începutul acestui an au demonstrat, atunci când s-au și calificat, au demonstrat că își doresc să se califice în primul rând, iar după ce au reușit acest lucru să arate cât de bine sunt pregătiți și cât de motivați să câștige cel puțin un timp mult mai bun decât cel cu care pornesc la acest drum și, de ce nu, calificare în semifinale, după care finale și ca obiectiv avem câștigarea unei medalii.
3: Acesta ar însemna că este un bilanț reușit la finalul competiției?
4: Noi ne dorim ca acest lucru, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani, să fie depășit, așa cum am obișnuit pe cei care ne urmăresc ca toate obiectivele noastre să fie depășite, dar fără a pune presiune pe sportivii noștri. Ne dorim ca în acest an ei să progreseze, să demonstreze și să-și atingă vârful de formă în această competiție, pentru că, așa cum știm cu toții, în anul viitor încep calificările pentru următoarea ediție a Jocurilor Olimpice, acolo unde ne dorim să ajungă un număr cât mai mare de sportivi calificați, după care să ne stabilim obiectivul la Los Angeles 2028. Deci anul acesta este un an în care ne dorim ca sportivii noștri să progreseze. Este cel mai important lucru.
3: Asta și vroiam să întreb. Campionatele acestea europene reprezintă un pas important în drumul spre Los Angeles.
4: Așa este. Noi avem în vizor un număr destul de mare de sportivi pe care ne dorim să-i ducem cât mai aproape și, de ce nu, acolo la Los Angeles, dar după ce ei trec de pasul final, și anume de

0: planificarea la această ediție a Jocurilor Olimpice. De aceea 2026, anul acesta, este un an important să vedem progres la probele de bază, dar și la probele complementare, cum le spunem noi, care aduc plus valoare probei sau probelor de bază. Așa cum ați văzut, sportivii noștri înoată mai multe probe, mai multe distanțe sau chiar mai multe procedee, tocmai pentru că doresc să aducă plus valoare în pregătire, să încerce și altceva, pentru că acest an este un an important în care ei să reușească să se regăsească, să se pregătească, să încerce noi metode de pregătire, inclusiv la altitudine, cu perioade diferite, pentru că din 2027 lucrurile încep să devină mult mai serioase, pentru că încep calificările, acolo lucrurile sunt clare și foarte grele.
1: Am avut și confirmări la juniori, Aisia Prisăcariu și Daria Silișteanu.
0: Da, și avem și o generație de sportivi mai tineri care ne vor face mândri cu siguranță la următoarele ediții ale campionatelor europene de juniori și, de ce nu, și de seniori. Avem rezultate extraordinare și la Cupa Țărilor Centrale Europene, chiar dacă acum putem vorbi de N medalii câștigate la această ediție a Cupa Țărilor Centrale Europene, pentru noi contează că avem o generație foarte valoroasă, o generație de sportivi pe care ne putem baza pe viitor. Și dacă poate pentru ascultătorii dumneavoastră această competiție nu spune mare lucru, pentru noi este foarte importantă, pentru că de aici se pornește către marea performanță, de aici sportivii noștri arată deja că sunt valoroși și de aici, de fapt, încep să urce. De aici și, bineînțeles, de la Festivalul Olimpic al Tineretului European.
1: La final, ce mesaj le transmiteți sportivilor înainte de campionatele europene de seniori?
0: Să aibă încredere, încredere mare, pentru că i-am văzut în antrenamente, i-am văzut în pregătire, știu ce au reușit să facă în pregătire, știu ce reușesc în aceste zile să pregătească și timpii pe care ei îi înregistrează. Acum trebuie să aibă destul de multă încredere că vor și reuși să arate ceea ce au pregătit. Lucru de care sunt sigură că așa se va întâmpla, dar la urma urmei știți cum e, la marile competiții de seniori orice se poate întâmpla, iar într-o arenă extraordinar de mare, cu foarte mulți francezi care vor fi în tribune, eu sper că acest lucru să nu le afecteze câtuși de puțin concentrarea din momentul calificărilor, pentru că absolut toți vor trebui să se califice, să treacă peste seriile de calificare. Și sperăm să vedem după amiază, în semifinale și finale, un număr cât mai mare de sportivi, și nu mă refer doar la înaltători, ci și la săritorii în apă și săritorii de la mare înălțime.
1: Pe final de emisiune ne întoarcem la fotbal. CFR Cluj, FCSB și Universitatea Cluj joacă în această seară în prima manșă a turului 2 preliminar din UEFA Conference League, al treilea eșalon fotbalistic din Europa. CFR Cluj este condus în deplasare de Alașchir cu 1-0. Ne aflăm în minutul 45 al acestei întâlniri. Un gol marcat în minutul 35 de Rafael Jesus pentru gazde. Universitatea Cluj va primi vizita formației norvegiene Brannbergen de la ora 20 pe stadionul din Sfântul Gheorghe. Meciul va fi transmis în direct la Radio România Actualități. Colegul meu, Alex Sențu, se află deja la stadion și ne aduce ultimele informații de acolo.
2: Bună seara! Bine ați venit în noua casa celor de la U Cluj, casa celor de la Șep și pe care am mai urmărit-o în cupele europene. Acum, dacă ne amintim ultima oară, Șep și juca în cupele europene cu Bodo Glimt, iată că U Cluj o aduce aici, la Sfântul Gheorghe, pe Brannbergen, o echipă care în sezonul trecut termina pe 4 în întrecerea internă, acum este pe 6 după 14 etape, cu un nou antrenor, un norvegian, Erik Horneland, pe care l-am văzut inclusiv în Ligue 1, antrenând-o pe Saint-Étienne anul trecut, e adevărat, retrograda cu Saint-Étienne, între timp, la jumătatea sezonului precedent, Horneland a fost dat afară de Saint-Étienne și iată-l întors în această vară la clubul la care s-a făcut remarcat, pentru că el a câștigat o cupă a Norvegiei cu Brannbergen, a și promovat în 2022, este aici o coincidență, și U Cluj și Brannbergen au promovat în 2022, de urmărit în această seară ce nou promovată din 2022 este mai bună. Din punctul meu de vedere, Brannbergen e favorită, nu doar pentru că joacă returul acasă, dar ținând cont de bugetul pe care îl are, de fotbalul din care vine, până la urmă vine dintr-un fotbal care a dat o echipă națională în sferturile Cupei Mondiale nu mai departe de acum câteva săptămâni. Să ținem cont că Brannbergen este un club care a vândut în acest an de 11,

0: 14 milioane și jumătate a cumpărat de 5, așadar și ca rulaje financiare. E clar peste fotbalul nostru. Acum așteptăm vicecampioana noastră să îi pună probleme. De ce nu? M-aș aștepta la un meci cu goluri. Aș vedea să marcheze și Brand, de ce nu? Și Ucluj, care în ultimele săptămâni nu putem spune că a arătat extraordinar în faza ofensivă, mai ales în dubla cu Dinamo Kiev. A fost 0-0. Tur, retur și reprize adiționale până la urmă săptămâna trecută, Ucluj eliminată după loviturile de departajare de Dinamo Kiev. Ne amintim Supercupa 1-1 cu Universitatea Craiova pierdută Supercupa, precum calificarea mai departe în Europa League după loviturile de departajare, și a fost acel 2-1 cu Farul Constanța în campionat. Între timp, pentru că trăgeam puțin de timp, recunosc, a apărut și echipa de start a lui Cristiano Bergodi. Cipriotul Mihail este în poartă, Micanovic, Iulian, Cristea, Codrea și Kipciu în apărare, Dan Nistor, Ovidiu Big și Dramech la mijlocul terenului, Stanoe, Valibek Aliev și Ștefănescu sunt în față. Mă uitam evident după Jovo Lukic, cel care s-a întors după Cupa Mondială, ne amintim, Jovo Lukic a marcat în poarta Canadei pentru Bosnia și Herțegovina în chiar primul meci al bosniacilor la turneul final. Iată-l revenit în grupul lui Cristiano Bergodi și probabil va intra pe parcursul reprizei secunde, însă la cât de bine s-a integrat Aliev, cred că nu va mai fi chiar titular incontestabil Jovo Lukic, pentru că Aliev a marcat și în Supercupa cu Universitatea Craiova, a marcat de asemenea etapa precedentă în campionat în victoria 2-1 cu Farul Constanța.
1: Mulțumesc, Alex Țențu. Și a treia echipă românească din turul al doilea preliminar al Conference League, FCSB, va juca împotriva formației letone Auda de la ora 20:45 de minute pe stadionul Steaua. Alături de cei peste 12.000 de suporteri care vor fi în Ghencea, va fi și colegul Robert Șișcă, de la care aflăm ultimele informații despre această partidă și ce se așteaptă în această seară de la FCSB. Bună seara, Robert!
2: Bună seara, Catrinel! Bună seara tuturor! Într-adevăr, interes destul de mare pentru acest prim meci în cupele europene pentru FCSB. Începutul este promițător în Superliga României. Ne amintim, echipa lui Marius Baciu o bate 2-0 pe FC Argeș în prima rundă. E adevărat că povestea din această seară va fi total diferită, pentru că echipa din Letonia, FK Auda, vine aici la București să-și vândă scump pielea. FCSB a mai jucat o singură dată împotriva unei formații din Letonia. S-a întâmplat în septembrie 2024, când campioana României a învins-o pe RFS cu 4-1, însă pe Arena Națională, o partidă care s-a jucat atunci în faza din UEFA Europa League, a doua competiție ca importanță. Atunci marcau pentru FCSB atât Bârligea, cât și Marius Ștefănescu, dar și Darius Olaru cu o dublă. Letonia așadar evoluează în prima ligă internă de prin 2022, în care au câștigat cupa, iar în ultimele două stagiuni au terminat pe locul secund. Este o echipă preluată în 2025 ca un prim proiect extrem de important la seniori pentru antrenorul francez Didier Zanetti, 46 de ani. Acesta timp de 15 ani de zile a lucrat exclusiv cu juniori. Va fi foarte interesant cum va arăta FK Auda în această seară în Ghencea, pentru că echipa din Letonia a venit la București să obțină măcar un rezultat de egalitate pentru a juca logic această dublă cu calificarea pe teren propriu. Cum ar putea arăta FCSB pentru această partidă? În poartă Târnovanu, linie defensivă cu Crețu, Daua, Duarte și Radunovic, Cizoti, Neaure, iată, primele minute pentru Neaure, unul dintre jucătorii veniți de curând în tricoul celor de la FCSB, Soian, Florin Tănase, Octavian Popescu în spatele atacantului Bârligea. Cam așa ar putea arăta FCSB. Avem un arbitru din Israel pentru această partidă, este vorba de David Fussman, și cu siguranță că vorbim despre o favorită înaintea orei 20:45 de minute, oră de start a acestei confruntări, FCSB. Pentru a câștiga, pentru a-și face evident returul mai ușor, FCSB va trebui să fie serioasă, să fie atentă în defensivă, o deplasare destul de complicată pe de altă parte pentru FCSB săptămâna viitoare și destul de piperată, undeva la 160.000 de euro costă această deplasare în Letonia, charterul mai exact, însă problema în mod

0: special care ține de partea financiară trece în plan secund. Obiectivul lui Marius Baciu pentru această seară este victoria liniștită în perspectiva returului de săptămâna viitoare. Așadar, FCSB, FK Auda, de la 20:45 de minute, se joacă pe stadionul din Ghencea.
1: Mulțumesc, Robert Șișcă, și este pauză în meciul dintre FC Alașchier și CFR Cluj, 1-0 pentru gazde.

0: Facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a ta e împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin.
1: Stimați ascultători, puteți recepționa postul Radio România Actualități pe frecvențele de 531 kHz, 558, 567, 603, 711, 720, 756, 855, 909, 945, 1152, 1179, 1332, 1530, 1593 kHz și 88,1 MHz, 88,8, 93,6, 96, 98,8, 99,6, 101,4, 102,2, 103,9, 104,6, 105,3, 106,1 MHz, precum și pe celelalte stații de unde medii și ultrascurte, care emit în mod obișnuit programele de la Radio România Actualități. Emisiunile postului nostru sunt difuzate de către Radio România Internațional în benzile de unde scurte și prin satelit.

0: Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta,

0: ora exactă. Este ora 5.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că România nu se confruntă în acest moment cu riscul unei crize de aprovizionare cu carburanți, în ciuda suspendării temporare a livrărilor de petrol din Kazahstan prin conducta Caspian Pipeline, afectată de tensiunile din zona Mării Negre. O altă problemă pentru care s-au găsit soluții legate de lucrările feroviare de pe tronsonul Constanța-Fetești și de traficul intens de trenuri de călători din sezonul estival. Pentru a evita problemele de aprovizionare, transportul de combustibil pe vagoane de marfă va fi mutat pe timpul nopții. Ilie Bolojan.
2: Una din problemele pe care le avem ține de aprovizionarea întregului teritoriu și mai ales a zonei de vest a țării, datorită blocajului pe care le avem în zona Constanța-Fetești, unde, așa cum știți, datorită lucrărilor care au loc acolo pentru a putea fi terminate, suntem în situația în care depozitul care aprovizionează toată România, de la Oil Terminal, nu poate să livreze cadențat trenurile cu cisterne către zona de vest.
1: PSD și AUR solicită reducerea TVA la carburanți. Fostul ministru al energiei, socialdemocratul Bogdan Ivan, a depus la Parlament o inițiativă legislativă în acest sens, care va fi pe agenda sesiunii extraordinare de săptămâna viitoare. Și AUR solicită din nou reducerea TVA la carburanți, invocând necesitatea protejării economiei. Formațiunea amintește într-un comunicat că a depus în Parlament un proiect care prevede aplicarea unei cote de TVA de 5% în primele 3 luni, apoi de 9%. Festivalul Internațional de Book Trailere se desfășoară până duminică la București și sunt așteptați să participe peste 1500 de elevi și profesori din țară și Republica Moldova. Evenimentul propune o nouă metodă de abordare a cărților prin transformarea lor în scurte filmulețe de promovare de către echipe de copii coordonate de un profesor. Activitățile includ și întâlniri cu scriitori, i-a spus reporterului nostru Isabela Ivancesei, fondatoarea festivalului, profesoara de limba și literatura română Carmen Ion.
3: Le dăm ocazia copiilor să se întâlnească cu personalități din literatură, din cinematografie, artă, educație media. Dorim cumva să le oferim o plajă cât mai largă pentru propria lor dezvoltare.
1: Franța a cerut activarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene pentru a lupta împotriva incendiilor care au distrus deja mii de hectare de pădure și vegetație, a anunțat președintele francez Emmanuel Macron pe rețeaua X. Aceasta va permite statelor membre să trimită urgent în hexagon echipe de pompieri și echipamente de stingere a focului. În prezent mai sunt active cel puțin două mari incendii, unul în sud-vest, care a distrus aproape 5.000 de hectare și a dus la evacuarea 20.000 de persoane, și unul în Biscarros, care a distrus 1.200 de hectare și a dus la evacuarea a alte 20.000 de persoane. De partea lui și guvernul spaniol a decretat starea de urgență pentru regiunea Madridului și provincia Avila, afectate de incendii care au distrus mii de hectare și au condus la evacuarea a peste 10.000 de persoane. Vremea va fi astăzi, în general, instabilă, cu temperaturi maxime cuprinse între 19 și 28 de grade. Vor fi averse și descărcări electrice în cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, precum și în sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei, cu precădere după amiaza și seara. În capitală, temperatura maximă va fi de 27 de grade. Acum la București sunt 17 grade Celsius. Sport cu Andreea Helmis.
4: Bun găsit! În turul secund din Conference League, două remize și o înfrângere pentru cele trei echipe românești din competiție. Universitatea Cluj a încheiat la egalitate 2-2 cu Bran Bergen, după ce a fost condusă cu 2-0. La Sfântul Gheorghe au marcat pentru ardeleni în repriza secundă Iovo Lukic și Pedro Pinio. Ambii jucători intrați pe teren în partea secundă. Remiză și pentru CFR Cluj în deplasare în Armenia, scor 1-1, a marcat la Erevan Andrei Schweitz. FCSB a fost învinsă în Ghencea de Auda din Letonia, scor 3-2. Oaspeții au marcat golul victoriei în minutul 90 plus 4. Pentru FCSB au înscris Octavian Popescu și Aimen Bututau. Partidele retur sunt programate joia viitoare. Astăzi începe a doua etapă în Superliga de fotbal. Se joacă UTA Oțelul Galați la 18:30 și FC Argeș Petrolul la 21:30. Ambele partide cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Sâmbătă se dispută Farul Corvinul și Dinamo Universitatea Craiova, duminică Șepși Universitatea Cluj și Csíkszereda FCSB, iar luni CFR Cluj Voluntari și FC Botoșani Rapid.
1: Știrile orei 5 se încheie aici. De la această oră, Dragoș Stoica ne spune bună dimineața, România!
0: Bună dimineața! Mulțumim, Lea Berzuc, pentru informații. Ultima zi lucrătoare din săptămână vine cu o mulțime de subiecte interesante. Vorbim despre un proiect inedit ce va prinde contur la Hunedoara. Vom afla cât de pregătiți suntem să identificăm o tentativă de fraudă virtuală. Aducem în atenție obezitatea în rândul copiilor la rubrica de sănătate și încheiem ora cu analiza unor culori. Rămâneți cu Radio România Actualități. Este ora 5:06. Bună dimineața, România!
5: Bună dimineața, România! La Radio România Actualități.

Ora 5 și 8 minute, Mănăstirea Rohia va găzdui anul acesta Ziua Națională a Maramureșului, Festivalul Internațional al Identității Tradiționale, eveniment la care și-au anunțat participarea reprezentanți din numeroase țări, se menționează într-un comunicat transmis.

transmis ieri al Consiliului Județean Maramureș. Evenimentul va fi marcat prin prezența unor ansambluri și delegații culturale din Republica Moldova, Ucraina, Georgia, Azerbaijan, Kazahstan, Albania, India și România, celebrând patrimoniul, credința și identitatea. Ziua Națională a Maramureșului se află la cea de-a doua ediție, iar data de 15 august a fost instituită prin lege în 2025, drept Ziua Maramureșului. Este ora 5:09, sunteți cu Radio România Actualități.

0: Un deceniu de iubire cu Ami la 5 și 12 minute. O poveste românească ajunge pe una dintre cele mai importante scene ale cinematografiei mondiale, filmul Eu contez, scris și regizat de Alina Șerban, prima regizoare de film de etnie romă din România și una dintre puținele regizoare rome din lume, va avea premiera la Festivalul de Film de la Veneția. Pelicula realizată în coproducție de România, Germania și Belgia va fi prezentată în perioada 2-12 septembrie în secțiunea Spotlight, unde concurează pentru două importante distinții. Filmul Eu contez spune povestea Rebecăi, o tânără romă care se pregătește să părăsească centrul de plasament în care a crescut. Ea își pune speranțele în tatăl său aflat în închisoare și visează că el îi va putea oferi în sfârșit familia pe care nu a avut-o niciodată. Filmul este vorbit în română și romani și vorbește despre frică, speranță, maturizare și acceptarea de sine. Povestea s-a născut după mai bine de 4 ani de cercetare artistică realizată de Alina Șerban alături de tineri din sistemul de protecție socială. Pentru regizoare, debutul filmului la Veneția înseamnă o recunoaștere importantă și în același timp o șansă ca poveștile comunității rome să fie spuse dincolo de stereotipuri, dintr-o perspectivă profund umană.
1: Radio România Actualități. Suntem împreună!

0: Monica Angel la Radio România Actualități la 5:16. Bună dimineața, România! De cele mai multe ori, acasă, fiecare dintre noi face economie la consumul de electricitate sau de apă și, de obicei, economia o facem gândindu-ne la costuri și abia apoi la mediu. Cu toate acestea, ceva pe care îl folosim zilnic consumă mai multă energie și apă decât ne putem imagina. Colega noastră, Andreea Marin, ne spune cine este consumatorul.
1: Am să vă spun acum ceva care ne privește direct pe toți, mai ales pe cei care căutăm aproape mereu ceva pe internet, povestim des cu un asistent virtual sau pur și simplu scrollăm destul de mult înainte să adormim. Da, vorbim despre inteligența artificială, dar nu despre ce poate face ea pentru noi, ci despre ce face cu planeta noastră în timp ce o folosim. Concret, știți că atunci când trimiteți un mesaj, căutați o informație sau cereți unui asistent virtual să vă scrie un text, undeva în lume există un calculator uriaș, un server înghesuit într-un depozit imens numit centru de date, care vă prelucrează cererea. Aceste centre de date consumă cantități colosale de energie și de apă și de teren și produc deșeuri electronice. Până acum, lumea vorbea mai ales despre amprentele de carbon ale inteligenței artificiale, adică despre gazele cu efect de seră. Dar un raport publicat chiar luna trecută arată că problema este mult mai mare decât se credea. Până în 2030, deci centrele de date care alimentează inteligența artificială sunt proiectate să consume 945 de terawatt-oră de electricitate pe an. Ca să vă faceți o idee, asta înseamnă aproape de 3 ori consumul anual al Pakistanului, Bangladeshului și Nigeriei la un loc, țări cu peste 650 de milioane de locuitori. Dar asta este doar curentul electric. Urmează și apa. Consumul de apă legat de inteligența artificială ar putea ajunge până în 2030 la echivalent necesar anual de apă domestică pentru 1,3 miliarde de oameni din Africa subsahariană, potrivit UN News. Și da, ați auzit bine. Apa pe care o folosesc serverele ca să nu se supraîncălzească ar putea acoperi nevoile de apă potabilă ale mai bine de 1 miliard de oameni reali, care în unele zone ale lumii

nu au acces la ea. Și, ca și cum nu ar fi destul, același raport estimează că deșeurile electronice produse de echipamentele de inteligență artificială ar putea ajunge la 2,5 milioane de tone pe an până la sfârșitul deceniului. Este ca și cum am arunca 250 de turnuri Eiffel în fiecare an. La Londra, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a lansat o inițiativă prin care cere marilor companii de inteligență artificială să măsoare și să dezvăluie public întregul impact de mediu al sistemelor lor, amprenta de carbon, de apă și de teren. Între timp, noi am putea reduce consumul de energie al inteligenței artificiale. Cu cât scriem mai mult, cu cât reformulăm, cu cât adăugăm, te rog frumos și mulțumesc mult, cu atât serverele muncesc mai mult și consumă mai multă apă și mai multă energie. Deci în timp ce noi ne îngrijorăm că lăsăm becul aprins în baie sau că nu am sortat corect plasticul la reciclare, serverele care ne răspund la întrebări beau apă cât un miliard de cetățeni africani și aruncă turnuri Eiffel la gunoi. Nu este vina nimănui în mod special, dar responsabilitatea este a tuturor. Data viitoare, când întrebați o inteligență artificială ceva, poate n-ar strica să fiți mai scurți, mai la obiect.

0: Ora 5 și 23 de minute și un proiect inedit prinde contur la Hunedoara, unde ar urma să fie creat un centru cultural japonez. Inițiativa își propune să aducă mai aproape de comunitatea locală cultura și tradițiile japoneze și să creeze un spațiu pentru evenimente, întâlniri și schimburi culturale. Cum a apărut această idee, ce își propune noul centru și când ar putea deveni realitate, aflăm de la colegul nostru Ilie Pintea, care a urmărit subiectul.
1: Așa sună imnul României la shamisen, un instrument tradițional japonez, iar spectacolul în care l-am auzit a avut loc la castelul Nopcea din țara Hatsegului, cu imaginea munților retezat în fundal. Doi artiști din Japonia, și nu orice fel de artiști,

0: au fost protagoniștii unei seri de neuitat, despre care mi-a spus mai multe Carmen Ocabe, unul dintre organizatori.
1: Avem doi artiști care sunt recunoscuți drept comoară națională în Japonia, pentru că teatrul Kabuki, mai ales în formula pe care ei o prezintă acum în acest tur, este unică. Este un spectacol tradițional japonez, greu de găsit chiar și în Japonia.
0: Senju Einojo este un maestru recunoscut internațional al artei tradiționale japoneze, școala lui fiind ultima care pune în scenă dansul leului sacru, iar Senju Honoka e o interpretă desăvârșită a dansului tradițional nipon.
2: Senju Einojo to-moshimasu.
0: Mă numesc Senju Einojo și am venit pentru prima dată în România la invitația doamnei Ramona. Am venit tocmai de la Osaka și mă bucur că astăzi pot să vă prezint Nihon Buyo, teatrul tradițional japonez. Vă voi prezenta în această seară dansul glicinei, Fujimusume, care este un dans foarte interesant, ce vorbește despre o poveste de dragoste. Sper că o să vă placă. Ramona Ishimoto locuiește de peste 30 de ani în Japonia și organizează astfel de evenimente pentru a strânge legăturile dintre cele două țări.
3: Mi-am gândit să legăm educația, cultura japoneză și zona din Hunedoara și încercăm să facem un centru cultural în Hunedoara. Da, în Japonia locuiesc aproximativ de 30 de ani și sunt bucuroasă să mă întorc pe meleagurile românești și sper să legăm cât mai multe legături.
0: De altfel, și Hunedoara își dorește mai multe schimburi culturale cu Japonia, spune directoarea Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva, Liliana Țolaș.
4: Este o premieră și în România. Prietenii noștri din Japonia nu cred că au ales întâmplător județul Hunedoara, sunt convinsă de acest lucru. Vrem să construim aici, în județul Hunedoara, un parteneriat serios, vrem să construim o asociație româno-japoneză, de ce nu un centru cultural România-Japonia, cu sediu la Castelul Nopcea.
0: Echilibrul și grația dansului feminin și impetuozitatea momentului culminant, care a fost unul plin de energie, au fermecat audiența, iar finalul în care machiajul lui Senju Einojo a devenit o pictură a fost unul cu adevărat spectaculos.

Ora 5 și 30 de minute, informațiile meteo ale orei. Sunt 14 grade la Suceava și la Iași, 14 grade sunt și la Bacău, 11 la Miercurea Ciuc și Târgu Mureș, 10 grade la Cluj-Napoca și la Arad, 12 grade la Oradea, 20 la Drobeta Turnu Severin, 15 grade la Vâlcea, 13 la Brașov și la București, 18 grade sunt pe litoral. Vremea este marcată astăzi tot de instabilitate atmosferică, temperaturile rămân mai scăzute decât ar fi normal pentru această perioadă. Maximele ajung la 21 de grade în Maramureș, estul Transilvaniei și nord-vestul Moldovei, până la 28 de grade în Muntenia și Dobrogea continentală. Ploile își fac din nou simțită prezența în Muntenia și la munte, dar și în sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei. Sunt așteptate averse, mai ales în a doua parte a zilei. Vor fi și tunete, fulgere și rafale de vânt care pot ajunge la 70 de km pe oră. Pe alocuri poate cădea și grindină, iar în unele zone, într-un timp scurt, se pot acumula cantități importante de apă. În restul țării, cerul va fi schimbător, iar ploile și furtunile pot apărea local. Și în București avem o zi instabilă. Temperaturile urcă până la 27 de grade. După amiaza și spre seară sunt posibile averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Din trafic aflăm că Brigada Rutieră București a transmis că au avut loc câteva controle pe străzi din București, fiind vizați pietoni și utilizatori de biciclete și trotinete. Acțiunea a avut loc ieri 23 iulie între orele 9 și 13. În urma verificărilor de pe diferite artere ale orașului, polițiștii au aplicat 248 de sancțiuni contravenționale și tot din București reținem că linia STB41 va avea programul prelungit ca urmare a meciului de fotbal dintre Dinamo București și Universitatea Craiova. Partida se joacă mâine, sâmbătă, 25 iulie, pe stadionul Arcul de Triumf. De asemenea, spectatorii prezenți la meci au la dispoziție și vehiculele liniei 335 care circulă conform programului stabilit.

0: ce faci?
1: Bună dimineața, România, ora 5:39 de minute. Atenție la ce vedeți și ascultați în mediul online. Clipuri video cu politicieni, vedete sau alte persoane cunoscute pot fi manipulate digital în doar câteva secunde. Cât de pregătiți suntem să identificăm o tentativă de fraudă virtuală? Ei bine, putem afla doar în câteva minute în urma unui test de vigilență digitală despre care ne vorbește Tibi Ursan.
2: Inteligența artificială avansează rapid, iar dincolo de beneficii există și aspecte mai puțin plăcute. În cea de-a doua categorie aș include clipurile falsificate de tip deepfake, care devin tot mai greu de identificat. Un exemplu simplu, investițiile cu randament fantastic, promovate aparent de persoane publice, în realitate imagini și voci generate cu AI, pe care infractorii cibernetici le folosesc pentru a ne păcăli. Pentru a ne ajuta să depistăm aceste manipulări, Directoratul Național de Securitate Cibernetică a lansat un test interactiv disponibil la adresa dnsc.ro/deepfake. Testul de vigilență digitală cuprinde 10 materiale întâlnite frecvent în mediul digital. Clipuri video, imagini, mesaje text și apeluri telefonice. Printre acestea se numără videoclipuri generate cu inteligență artificială, mesaje de tip înșelăciune, scam sau phishing și conversații telefonice suspecte. Participanții trebuie să le analizeze, iar pentru fiecare trebuie să decidă dacă materialul este real sau fals. La final, în funcție de rezultat, este acordat un calificativ specific nivelului, începător, intermediar sau expert. Scopul testului este să ne ajute să deosebim conținutul autentic de posibilele amenințări din mediul online. Cum recunoaștem un videoclip fals? Experții ne recomandă să privim atent detaliile fine. Spre exemplu, clipirea ochilor. La un deepfake, aceasta este adesea nefirească sau chiar lipsește. Atenție și la sincronizarea buzelor cu sunetul, la umbrele ciudate de pe chip sau la vocile rigide, lipsite de emoție. Regula de aur rămâne una simplă. Verificați informația din surse oficiale înainte de a distribui un clip sau de a investi bani. Bună dimineața, România!

0: am depășit viteza legală? E cum? Că eu nu am decât 40 per hour.
1: La 5:44 de minute, la rubrica de sănătate, vorbim despre obezitate. Organizația Mondială a Sănătății clasifică obezitatea drept o problemă majoră de sănătate publică globală, nu doar o simplă preocupare estetică sau o lipsă de voință personală. Îngrijorarea devine și mai mare când vorbim de obezitate la copii, pentru că înseamnă câteva probleme care apar încă de la vârste mici. Una dintre cauzele care duce la obezitate în cazul copiilor este alimentația bazată de prea multe proteine de la o vârstă foarte mică și mai puține lipide nesaturate de care corpul are nevoie, adică laptele integral. Colega noastră, Adriana Turea, vine cu detalii.
2: Sedentarismul, statul prea mult în fața calculatorului, de multe ori pe timp nelimitat, părinți prea protectori, sunt alți factori care favorizează apariția obezității la copii. Președinta Societății Române de Educație Nutrițională, Ligia Alexandrescu, spune cum pot fi ajutați aceștia să nu se îngrașe.
3: Micul dejun trebuie să existe încă de când încep să meargă la grădiniță. Ei trebuie să știe că au nevoie de mic dejun, au nevoie de lactate, au nevoie de cereale integrale, au nevoie de proteine de natură superioară din brânză, din iaurt, din ou, și în felul acesta reușim să le ținem pofta de dulce sub control. De asemenea, îndemnul de a face mai multă mișcare, nu neapărat în mod organizat, nu neapărat un sport de performanță, ci joacă, bicicletă, role, mers pe jos la școală, urcat pe scări, nu cu liftul când ajung acasă, înot în funcție de sezon.
4: Ce ar trebui să facă acești părinți? Cum și-ar putea ajuta copilul să mai scadă în greutate?
3: În primul rând, copiii nu au voie să țină o dietă restrictivă. Nu au voie să țină în sine o dietă. Copilul trebuie să mănânce variat, anumite porții de alimente în combinații corecte și la ore corecte. Deci să mănânce controlat. Se face o mare greșeală și se elimină carbohidrații. Copiii au nevoie de pâine. Au nevoie de pâine integrală de bună calitate, de cartofi fiert, de orez, de paste integrale. Sigur, în cantitate mică, până la urmă, acești carbohidrați dau energia, ei reglează nivelul energetic al copilului și atunci a elimina acești carbohidrați, aceste glucide complexe, nu este decât o formă de a slăbi copilul prin deshidratare, prin pierdere de masă musculară, prin ajungere la unele dezechilibre de multe ori foarte grave ale sănătății copilului.
5: Radio România, actualități.

0: Este ora 6 fără 10 minute, haideți să vorbim puțin despre culori. Roșu, galben și albastru reprezintă, dincolo de culorile drapelului României, culorile primare, din combinarea cărora rezultă toate celelalte culori. Cât despre simbolistica acestora, știm că roșul semnifică energie, putere, dar și emoție, sentimente puternice. Galben este culoarea luminii, a intelectului, a creativității, dar și a geloziei, iar albastrul simbolizează calmul, încrederea, stabilitatea și spiritualitatea. Printre culori rămânem și ne oprim la albastru, pentru că Anca Șurian Caproș este pregătită să ne spună cum am ajuns să asociem culoarea albastru cu cerul senin.
1: Felul în care se reflectă culorile în limbile pe care le vorbim ne învață poate câte ceva despre cerul spre care ridicăm privirea. Istoria cuvintelor ne oferă destule exemple de abordări subiective, aș zice. Iar seninul albastru al cerului e un exemplu pe care l-am ales și pentru a aduce un omagiu celui care a fost lingvistul și universitarul ieșan Stelian Dumistrăcel, din a cărui carte Cuvintele încotro am aflat, de exemplu, că strămoșii noștri romani vedeau albastrul cerului și îl denumeau cu nume moștenit și de noi ca ceriu. Iar pe albastru îl vedeau ca vânăt, alt cuvânt pe care l-am moștenit și noi, oricând era mai intens, îl vedeau de-a dreptul vinețiu, ca un amurg violet, vorba cântecului. Ceea ce înseamnă că limbile descriu lumea în culorile peisajului în care le trăiesc vorbitorii. Totuși, noi azi cerem cerului un albastru impecabil, cam de când a firul ierbii până toamna târziu, de parcă viața ar fi doar o vacanță și câmpurile n-ar trebui să mai șirodească. Spre deosebire de pragmaticii noștri strămoși romani, care în latina lor mamă a limbilor noastre romanice, nu vedeau acest albastru. Și nu știu dacă din cauza verdelui câmpurilor sau auriului spicelor, cert e că limbile romanice s-au împrumutat de ceva albastru de pe la alții, nu și românii, care au moștenit albastrul din latină. Nu din latina clasică însă, un târziu albaster, citat în micul dicționar academic, construit însă pe baza lui albus, alb, a dat în limba română numele culorii sinonime cu cerul senin.

6 fără 5 minute, legea salarizării bugetarilor ar putea intra pe rolul Parlamentului într-o altă sesiune extraordinară la începutul lunii august. Mai multe detalii în știrile orei 6 la Radio România Actualități. După știri la Bună Dimineața România veți afla ce reprezintă programul Ceasul Asisto și în ce oraș din România a fost implementat. Rămâneți cu Radio România Actualități.

0: Este ora 6.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și atât știrile orei. Legea salarizării bugetarilor ar putea intra în dezbaterea Parlamentului într-o eventuală sesiune extraordinară la începutul lunii august. Premierul interimar Ilie Bolojan a explicat că încă există discuții pentru forma finală a documentului. Cu detalii, Petruța Obrejan.
2: Premierul interimar Ilie Bolojan spune că proiectul noii legi a salarizării urmărește să elimine situațiile în care angajați din sistemul public cu atribuții similare sunt plătiți diferit, inclusiv între ministere, și dă asigurări că nimeni nu va pierde din venitul actual. Mai mult în viitor, salariile vor evolua pe baza unei valori de referință indexate în funcție de dinamica economiei.
3: Este o lege care introduce mai multă echitate în salarii, este o lege care este gândită conform puterii actuale a economiei românești, fără să mai recurgem la împrumuturi care depășesc suportabilitatea României. Este un proiect care face ca cei care sunt rămași în urmă din punct de vedere a salarizării să-i ajungă în timp din urmă pe cei care astăzi, prin diferite mecanisme, sporuri, alte aspecte de genul acesta, au salarii mult mai mari.
2: Premierul Ilie Bolojan mai spune că neadoptarea legii nu ar reduce cheltuielile bugetare, întrucât salariile ar urma să fie indexate oricum de la începutul anului viitor, cel puțin cu rata inflației. În schimb, România ar putea pierde finanțarea europeană de 770 de milioane de euro, iar actualele inechități salariale din sistemul public s-ar accentua.
1: Neadoptarea la timp a legii salarizării bugetarilor ar însemna pierderea 770 de milioane de euro din PNRR, a mai avertizat Ilie Bolojan. El a mai spus că celelalte proiecte aferente unor jaloane din plan, a căror impact este de câteva miliarde de euro, vor fi discutate în sesiunea extraordinară de săptămâna viitoare a Parlamentului. Înalta Curte de Casație și Justiție a amânat din nou pentru 6 august luarea unei decizii în dosarul pe care tot instituția l-a câștigat în primă instanță și care obligă guvernul la plata unor drepturi salariale restante către magistrați apărute ca urmare a unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești. Procesul se află în faza de recurs după ce Curtea de Apel București a admis pe 5 mai acțiunea introdusă de Instanța Supremă. Curtea de Apel a mai stabilit tot atunci că executivul trebuie să pună în executare decizia în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii instanței, cu penalități de 1% pentru fiecare zi de întârziere, dar și cu amendă de 20% din salariul minim brut pe economie per zi de întârziere. Președintele american Donald Trump a anunțat o nouă rundă de majorări ale tarifelor vamale pentru 60 de țări, anunță agențiile internaționale de presă. Astfel de astăzi, când expiră primele suprataxe americane, vor intra în vigoare noi tarife între 10 și 12,5%. Acestea vor fi impuse în urma unei anchete derulate de reprezentantul pentru comerț al Casei Albe, Jameson Greer, pentru a verifica dacă există state care nu au eliminat din lanțurile de producție produsele obținute prin muncă forțată. Vrem să punem capăt acestor practici comerciale, a explicat Greer la CNN. Astfel, statele care au respectat doar parțial interdicția de a se folosi indirect de munca forțată vor fi taxate cu 10%. E vorba în principal de statele Uniunii Europene, Marea Britanie, Mexic și Canada. Alte țări, precum China, Japonia, Elveția sau Coreea de Sud, vor achita taxe de 12,5%. Reacțiile nu au întârziat și Australia și Brazilia au criticat arbitrarul deciziei Casei Albe, potrivit Reuters. Vremea va fi azi în general instabilă, cu maxime cuprinse între 19 și 28 de grade, vor fi averse și descărcări electrice în cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, în sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei, un cod galben de instabilitate atmosferică fiind în vigoare pentru aceste zone între orele 12 și 21. Temperatura orei la București este de 15 grade Celsius. Sport acum cu Robert Șișcă. Bună dimineața!
4: Bună dimineața! Nici o echipă românească nu a câștigat la debutul în sezonul european. După eșecul campioanei, Universitatea Craiova la Sofia Culeschi, aseară în UEFA Conference League, CFR a terminat 1-1 cu Alașchert în Armenia. Universitatea Cluj salvează finalul de partidă la Sfântul Gheorghe cu Bran Bergen, 2-2, după 2-0 pentru oaspeți până în minutul 84, iar în Ghencea FCSB pierde lamentabil la ultima fază cu letonii de la FK Auda 2-3. Calificarea se joacă săptămâna viitoare. Detalii pe larg în rubrica Sport din Radiojurnalul orei 7. Rămânem la fotbal pentru că de astăzi începe etapa a doua din Superligă. Astăzi seară primul duel debutează la 18:30 la Arad între UTA și Oțelul Galați. FC Argeș și Petrolul se întâlnesc de la 21:30 de minute. Ambele meciuri cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Iar la campionatele mondiale de scrimă din Hong Kong, Amalia Covaliu s-a calificat pe tabloul principal. Anastasia Fusea și Andreea Lupu au fost eliminate.
1: Știrile se încheie aici, la Radio România Actualități. Continuă emisiunea Bună dimineața România cu Dragoș Stoica.
5: Radio România Actualități. Suntem împreună.

0: Paula Selling cu Ploaie de vară la 6 și 9 minute, moment la care răsfoim calendarul zilei de 24 iulie, data la care a fost înființată Poliția Română de Frontieră și data la care a început bătălia de la Mărășești, care au fost ani în care au fost consemnate cele două momente istorice, aflăm de la Viorela Pânculescu.
1: La 24 iulie 1864 s-a înființat Poliția de Frontieră. Actul de naștere al instituției fiind considerat decretul semnat de domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Acesta prevedea organizarea grănicerilor din Moldova, după modelul din Țara Românească, și unirea celor două corpuri grănicerești. Noua instituție făcea parte din armată, aflându-se sub autoritatea Ministerului de Război. Din acest motiv, în România este sărbătorită astăzi Ziua Grănicerilor. În 1911 a fost redescoperită cetatea Incașă Machu Picchu, al cărei nume se traduce prin Piscul Bătrân. Vechiul oraș Incaș este situat la o altitudine de 2400 de metri în Anzii din sud-estul statului Peru. Cel care a prezentat lumii situl a fost exploratorul american Hiram Bingham, care a inspirat mai târziu personajul de film Indiana Jones. Se spune însă că ar exista dovezi istorice care arată că au fost și alți oameni care au știut de Machu Picchu înainte ca Bingham să ajungă aici. Pentru mulți este greu de înțeles și astăzi cum au reușit vechii incași să construiască un oraș atât de complex cu mijloacele rudimentare pe care le aveau la dispoziție. În 1917, la 24 iulie sau 6 august, conform noului calendar, începea bătălia de la Mărășești, cea mai mare de pe frontul românesc din tot cursul primului război mondial. După victoria românilor la Mărăști, germanii au încercat străpungerea frontului în zona Oituz, dar și între cotul Carpaților și Siret, zona situată la nord de Focșani, având ca punct strategic Mărășești. Prin cele două acțiuni ofensive, Germania și aliații săi de pe frontul de est urmăreau scoaterea României din război și pătrunderea în sudul Ucrainei, ceea ce ar fi creat premisele câștigării războiului în est. Bătălia de la Mărășești a durat 28 de zile, desfășurându-se în trei etape. S-a încheiat cu victoria românilor. Dacă trupele puterilor centrale ar fi reușit să străpungă liniile armatei noastre, România ar fi dispărut ca stat. Bătălia de la Mărășești a rămas în istorie și datorită legendarei expresii „Pe aici nu se trece”. Atât pentru astăzi, pe mâine.
2: Bună dimineața, România, la Radio România Actualități.

0: Ora 6 și 16 minute, bună dimineața România! Un simplu ceas poate însemna uneori mai mult decât știm, poate detecta automat o cădere, poate chema ajutorul într-o situație de urgență și poate conecta o persoană aflată în dificultate la o rețea de sprijin disponibilă permanent. Este soluția gândită în special pentru persoanele vârstnice, bolnave sau pentru cei care locuiesc singuri, dar și pentru familiile lor care pot avea astfel mai multă liniște și siguranță. Programul Ceasul Asisto, lansat anul trecut la Sfântul Gheorghe, a fost extins acum în peste 30 de localități din zona metropolitană Sepsi și mai mult decât atât, serviciul poate fi accesat și de persoane din alte zone ale țării. Cum funcționează acest sistem și ce trebuie făcut pentru a primi un astfel de dispozitiv, aflăm din reportajul colegei noastre, Oana Negrea.
1: Un ceas obișnuit la prima vedere, dotat însă cu un buton de alarmă și un senzor de cădere, care, în caz de urgență, transmite un semnal către un dispecerat ce funcționează non-stop în municipiul Sfântul Gheorghe, iar, dacă este nevoie, dispecerii anunță aparținătorii utilizatorului sau echipajele de intervenție.
2: Aparatul trimite un semnal către dispecerat. Automat, pur și simplu, că utilizatorul a căzut. Dispeceratul se află aici în Sfântul Gheorghe. Este un serviciu 24/7. Non-stop și operatorii care lucrează acolo, 7 la număr pe moment, când recepționează aceste mesaje de alertă, indiferent dacă e SOS, dacă e cădere, contactează purtătorul aparatului printr-un singur apel către aparat. În cazul în care nu poate, și sunt foarte multe cazuri, să zicem că a avut cineva un atac cerebral și a căzut. Dispecerul încearcă să ia legătura atunci, în a doua secundă, cu persoana cea mai apropiată. Dacă nu reușește, atunci apelăm la serviciile 112, ambulanță, pompieri și toate cele.
1: Spune șeful dispeceratului, Boloc Jolt. Ceasul Asisto a fost lansat anul trecut printr-un program al Fundației Creștine Diaconia și al Primăriei Sfântul Gheorghe, destinat persoanelor vârstnice, singure sau bolnave, iar până acum peste 350 de oameni folosesc acest dispozitiv.
3: Acest serviciu efectiv creează o plasă socială pentru persoanele singure sau în nevoie, în care ajutorul real sosește în timp real și în timpul cel mai scurt.
1: Spune Mocoi Peter, directorul Fundației Diaconia. Programul poate fi accesat de persoane din orice localitate din țară, însă costurile diferă. Serviciul are un preț de 100 de lei pe lună, dar în Sfântul Gheorghe este subvenționat din bugetul local. Prin urmare, beneficiarii plătesc doar 30%. Începând din această lună, programul va fi extins în peste 30 de localități din zona Sfântul Gheorghe.
4: Sistemul va funcționa așa cum funcționează și în Sfântul Gheorghe, adică o parte va fi plătită de către beneficiar, 30 de lei, și restul va fi plătit de către zona metropolitană și către Consiliul Local, unde este solicitat programul. Am făcut un buget pentru anul 2026 pentru

0: 160 de ceasuri.
1: Precizează Zsigmond Iosef, directorul executiv al zonei metropolitane Șepși. Potrivit acestuia, există deja discuții pentru extinderea programului în mai multe orașe din țară, printre care Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Miercurea Ciuc și Gheorgheni.

0: 6 și 23 de minute, prețul combustibilului și fondul alocat vehiculelor electrice sunt principalele subiecte pe care le analizează astăzi Cristian Curte.
1: Zilele acestea am fost atent la două realități, parte în fond ale aceleiași monede. În primul rând, prețul carburanților, care, ați văzut și dumneavoastră, a sărit de pragul psihologic de 10 lei pentru motorină, iar în cazul benzinei, se îndreaptă către acest prag. În același timp, am urmărit situația fondului alocat mașinilor electrice prin programul Rabla, care în acest an a mers mai bine decât cel alocat motoarelor termice. Nu m-ar mira ca anul acesta să vedem situația inversată față de anul trecut, adică să asistăm la un fond epuizat pentru electrice, iar pentru termice să ne trezim că nu se mai epuizează nici măcar până la final. Cele două fenomene, prețul combustibilului și cel al fondului alocat vehiculelor electrice, sunt corelate, cred eu. Și mă tem că vor merge în tandem și în lunile următoare. Pentru că, dincolo de strâmtoarea Ormuz, acum vom sta cu ochii și pe Bab el Mandeb și, fapt și mai important, și pe cel mai mare furnizor de țiței al României, Kazahstanul. De acolo ne venea aproximativ 67% din țițeiul pe care îl importam. Iar după ce navele sale au fost lovite de drone în Marea Neagră, Kazahstanul a încetat să ne mai trimită petrol. Ieri, două surse citate de Reuters au declarat că producția de la cel mai mare zăcământ al Kazahstanului, administrat de Chevron, se

dusese aproape la jumătate. Pentru piața din România era greu de anticipat o furtună mai dezastruoasă. Nu ne ajungeau problemele din Golf, acum le avem și pe cele de la Marea Neagră. Producătorii de mașini electrice pot fi fericiți. Noi nu avem de ce să ne bucurăm. Electricele poate că vor rezolva pe termen mediu sau lung deplasarea mașinilor utilizate de cetățeni. Însă motorina este cea care mișcă toată economia. Fără ea, ne gripăm.

0: Ora 6:28, atunci când vine vorba de mașini și performanțele lor dinamice, sunt aduse în discuție specificații tehnice, precum puterea și cuplul motor, dar dacă în talonul mașinii apare valoarea puterii motorului, cea a cuplului nu este menționată, deși pentru cunoscători are importanța sa. Care este diferența dintre cuplu și puterea motorului, ne explică Dan Creța.
1: Orice discuție între amatorii de senzații tari la volan începe cu numărul cailor putere și continuă cu accelerația de la 0 la 100 de km pe oră. Rare ori este menționat cuplul motor, unul dintre parametrii care definesc performanța unui automobil. Spre deosebire de putere, valoarea cuplului nu figurează în cartea de identitate a mașinii, deși este un amănunt important care influențează comportamentul dinamic al acesteia. Cuplul motor este produsul dintre forța și lungimea brațului, la o mașinărie fiind generat prin raportul dintre piston și ansamblul bielă-manivelă. Unitatea de măsură relevantă pentru acest proces este newton-metru. Într-un motor, cai putere înseamnă acea putere continuă care menține mașina în plin avânt după ce ea prinde viteză. Cai putere nu ajută la plecarea foarte rapidă de pe loc, dar ajută motorul să

0: performeze fără greșeală la viteze mari. Dar pentru a porni mașina de pe loc, ai nevoie de cuplu. Pentru a urca o pantă fără efort, îți trebuie cuplu. Dacă ai de transportat greutăți mari, ai nevoie de un cuplu puternic. Cu alte cuvinte, dacă am face analogia cu o ființă umană, cuplul ne-ar ajuta să ridicăm un obiect greu, iar puterea ar defini efortul de a-l căra undeva. Așadar, ce să alegi? Cai putere sau cuplu? Alegerea depinde, în primul rând, de scopul pentru care cumperi o mașină. La urma urmei, mulți cai putere sau un cuplu mare nu înseamnă neapărat o experiență de condus optimă. Chiar și un automobil cu puțin cai putere și un cuplu modest poate funcționa în condiții bune pentru un șofer obișnuit, care merge de acasă până la muncă și înapoi și din când în când într-o vacanță. În plus, motoarele nu sunt aproape niciodată împinse până la puterea maximă. De aceea, în deplasările de zi cu zi devin mai importante alte aspecte, ca sistemul de frânare, suspensiile, stabilitatea, manevrabilitatea mașinii și sistemele de siguranță.
1: Radio România Actualități.

Ora 6:33 și avem informațiile meteo ale orei. Instabilitatea atmosferică rămâne și astăzi prezentă în multe zone din țară. În continuare, temperaturile sunt mai scăzute decât ar fi normal pentru această perioadă. Avem maxime de 19-21 de grade în nord și centru, iar în Muntenia și Dobrogea se ajunge la 28 de grade. Ploile pot fi însemnate cantitativ în Muntenia și în zonele montane, dar și în sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei sunt posibile averse, tunete, fulgere și vijelii cu rafale de vânt de până la 70 de km pe oră. Izolat poate apărea și grindina. În București, temperatura maximă ajunge la 27 de grade, iar după amiază vin norii și sunt posibile averse puternice, însoțite de descărcări electrice și vânt intens. Acum la București sunt 16 grade. Din trafic aflăm că este urgență zero pentru trei autostrăzi care pleacă din București. A1, A2 și A3 au nevoie rapid de a treia bandă pe sens, capacitatea proiectată fiind mult depășită de trafic. Avertizmentul vine din partea Centrului de Studii Tehnice Rutiere și Informatică, potrivit directorului executiv al instituției Ștefan Ioniță, citat de b365.ro. Traficul pe A1 București-Pitești, A2 București-Constanța și A3 București-Ploiești este deja atât de mare încât extinderea acestui

Doar autostrăzi devine o necesitate. Problema nu este doar numărul tot mai mare de mașini, ci și faptul că România proiectează încă autostrăzi după un normativ din 2002, care nu a mai fost actualizat de peste 20 de ani. Între timp, parcul auto a crescut semnificativ, iar șoselele care păreau suficiente la începutul anilor 2000 sunt astăzi supraaglomerate. Potrivit acelorași surse, cea mai aglomerată autostradă din România este A1 București-Pitești, unde pe unele tronsoane circulă peste 40.000 de vehicule în fiecare zi.

0: 6:38 și Reșița începe să devină un oraș mai prietenos cu pietonii și bicicliștii, dar și cu turiștii. Au început lucrările pentru montarea primei pasarele metalice dintre cele 6 care vor traversa râul Bârzava. Noile construcții vor fi dedicate deplasării pietonale și cu bicicleta și vor avea un design inspirat din patrimoniul industrial al orașului. Pasarelele vor face legătura între mai multe proiecte de regenerare urbană și vor crea la finalul investiției un traseu continuu între Lunca Bârzavei și zona Bobul de Vară de pe dealul Golului. Proiectul este gândit nu doar pentru locuitorii orașului, ci și pentru turiști care vor putea descoperi mai ușor Reșița și obiectivele sale într-un fel modern și activ. Despre prima pasarelă și despre transformările pe care le va aduce acest proiect Reșiței vorbește viceprimarul municipiului Daniel Călin.
1: Suntem la momentul în care s-a început montarea pasarelei numărul 4. În partea de sus a orașului urmează să se monteze 3 pasarele metalice în albia râului Bârzava. În govândare o să urmeze încă 3 pasarele metalice. Fiecare au o anumită tematică, au fost gândite pentru a însemna ceva pentru orașul nostru, numărul 4. Cea care se montează a fost copiată ca și idee.

0: de la podurile metalice CFR care sunt în proximitate. Această pasarelă va avea descărcare pe promenada pe care deja toată lumea o știe, de pe malul stâng al Brzavei, și va face legătura cu malul drept, cu noua promenadă de 8,4 km. Va fi o lucrare extraordinară, sunt 6 poduri care vor traversa pietonal Brzava.
1: Bună dimineața, România! La Radio România Actualități.

0: Ora 6 și 43 de minute, județul Vâlcea se remarcă prin peisaje spectaculoase, tradiții și gastronomie locală, iar brânza de Horezu este un produs tradițional din Oltenia de sub munte, premiat cu 11 medalii internaționale. Brânza de Horezu este inclusă în oferta turistică a județului, iar autoritățile și producătorii locali speră ca gustul autentic al acestui produs să devină un argument în plus pentru turiștii care vor să descopere și partea gastronomică a județului Vâlcea. Despre povestea brânzei de Horezu, recunoașterea internațională și felul în care un produs local poate deveni un adevărat ambasador al turismului, aflăm din reportajul colegei noastre, Ana Maria Cârstea.
1: Locul în care se produce cea mai premiată brânză maturată din România a fost inclus recent ca punct gastronomic în programul Oltenic Muse. Se dorește astfel atragerea numeroși turiști, cu atât

0: Mai mult cu cât această brânză a primit numeroase aprecieri, ultima medalie obținută fiind cea de aur în cursul anului trecut la World Cheese Awards, director Laura Ion.
1: Am pus orezul pe harta gastronomică a României. Cred că influențează foarte mult în prezentarea localității Horezu, pe lângă ceramică și mănăstire, să punem și o fabrică de brânzeturi ca punct gastronomic. În primul rând, contează laptele, materia primă, care influențează decisiv gustul. Vorbim de rasă de oi țurcană, care are un lapte deosebit de gras, foarte bun. Pe piețele internaționale suntem în Spania, în Germania, în Franța, în Letonia și, bineînțeles, în România. Facem doar această brânză din lapte de oaie pasteurizat. Nu am schimbat furnizorii de lapte de câțiva ani buni. Luăm din județul Vâlcea, Gorj și Sibiu, fermier local cu laptele cel mai bun.
0: Brânza este inspirată din tradiția spaniolă datorită investitorilor care au modernizat fabrica în 2001 cu fonduri europene.
1: S-a adus linie din afară, din Spania, și s-a făcut brânza maturată de Horezu. Am încercat să facem și din vacă și acolo e problemă cu fermierii, pentru că nu mențin aceeași calitate la laptele de vacă. Și acolo am văzut că nu e ok. Adică trebuie să luăm de la asociații, să ne dea același lapte, tot, și am renunțat. Și am mers numai pe lapte de oaie, pentru că laptele de oaie, fiind Turcana și Laconul, menține aceeași calitate. Gustând o brânză făcută în aprilie, nu are nimic de-a face cu brânza făcută în august. Chiar dacă tu adaugi același lucru, o faci în același fel, e diferit. Și fiecare lot e diferit. Depinde de oaia ce mănâncă.
0: Iar în fabrica de la Horezu am întâlnit-o și pe doamna Elena Cetățeanu, vizitator al acestui loc, din dorința de a vedea cum se obține cea mai premiată brânză maturată din România.
2: În primul rând, soțul meu este de vină și am aflat de vizita aceasta de fabrică, iar pentru mine Horezu este reprezentativ pentru brânzeturile românești. Avem și noi în România producători de brânză care fac brânzeturi foarte bune, premiate la concursurile internaționale. Din păcate nu au atât de mult curaj să-și prezinte brânzeturile, dar sunt brânzeturi de top. Am putea fi și mai bine dacă ne-am expune mai mult în afară.
3: Radio România Actualități.

0: Ora 6:51. Bună dimineața, România! Urmează momentul când cuvintele își unesc forțele și creează expresii pe care le descoperă și ni le prezintă în stilul consacrat Oro de Lolaru, care astăzi se pierde printre vorbe, dar pune soluțiile pe masă.
1: Words, words, words, spune un celebru personaj shakespearian, adică vorbe, vorbe, vorbe. De regulă sunt goale și denotă o abureală, nimic concret. Să luăm, de exemplu, un antrenor de fotbal. Întrebare, va juca jucătorul X? Nu știu, răspunde antrenorul. Toate variantele sunt pe masă. Ce sistem veți folosi în următorul meci? Toate opțiunile sunt pe masă. Aveți soluții pentru jucătorul suspendat? Toate soluțiile sunt pe masă. Pe care masă nu se știe. De masaj, de poker, de bucătărie. Toate soluțiile sunt pe masă, toate opțiunile sunt pe masă, toate variantele sunt pe masă, toate acestea nu sunt decât vorbe, vorbe, vorbe, care de regulă ascund neputința sau cu totul alte intenții. Ai văzut?

Ora 6 și 54 de minute, final de ediție. Bună dimineața, România! 6 minute până la radiojurnalul orei 7, după care matinal cu Cătălin Cârnu și un invitat surpriză. Până luni în zori, când ne reauzim de la ora 5 și 5 minute, să aveți un weekend frumos cu mult soare, toate cele bune, rămâneți cu Radio România Actualității.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. O navă comercială care venea din Statele Unite și urma să ajungă în Ucraina a fost lovită de o dronă maritimă sau s-a lovit de o mină marină în zona economică exclusivă a României. Prețurile la benzină și motorină continuă să crească după ce barilul de petrol a depășit din nou $100 din cauza reluării războiului din Iran, dar și a suspendării livrărilor de petrol din Kazahstan. Cod galben de ploi torențiale și vijerii de la ora 12 în cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, în sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei. 15 grade acum în București și 750 de mm coloană de mercur presiune atmosferică. Prețurile la carburanți continuă să crească după ce ieri prețul barilului de petrol a depășit din nou $100, atingând cel mai înalt nivel de la începutul lunii iunie, pe fondul reluării războiului din Iran și a închiderii strâmtorii Ormuz, dar și din cauza atacurilor cu drone din Marea Neagră. Benzina se vinde la pompă în medie cu 8 lei și 93 de bani pe litru, în timp ce prețul mediu al motorinei este de 9 lei și 74 de bani. Cezar Manu cu mai multe informații.
2: Raportat la prețurile de acum 30 de zile, prețul benzinei s-a majorat cu peste 4%, iar motorina cu aproximativ 7%. În București, un litru de benzină standard costă între 8 lei și 84 de bani și 9 lei și 8 bani, în timp ce motorina standard se vinde cu prețuri între 9 lei și 64 de bani și 9 lei și 90 de bani pe litru. În această perioadă, România se află pe locul 11 în Uniunea Europeană, în topul țărilor cu cea mai ieftină benzină și pe locul 17 în ceea ce privește cel mai mic preț la motorină. Creșterile de prețuri sunt cauzate și de decizia autorităților din Kazahstan de a suspenda temporar încărcarea țițeiului în conducta Caspian Pipeline și a reduce producția de petrol după ce mai multe petroliere au fost atacate cu drone la terminalul aflat în largul portului rusesc Novorossiysk de la Marea Neagră. Prin conducta lungă de 1500 de kilometri sunt transportate aproximativ 80% din exporturile de petrol ale Kazahstanului, dar ea este folosită și pentru transportul petrolului rusesc. Rusia acuză Ucraina că atacă navele care încarcă petrol la acest terminal pentru a destabiliza situația de pe piețele globale. Kazahstanul este cel mai important furnizor de petrol al României, țara noastră importând anual peste 5 milioane de tone de țiței, în principal prin Marea Neagră.
1: România nu se va confrunta cu probleme de aprovizionare cu carburanți în următoarele 2 săptămâni, în ciuda suspendării temporare a livrărilor de petrol din Kazahstan prin conducta Caspian Pipeline, afectată de tensiunile din zona Mării Negre. Sectorul rămâne însă sub presiunea contextului geopolitic și a dificultăților logistice, a declarat premierul interimar Ilie Bolojan. Cu detalii, Alina Bordeiașu.
3: După întâlnirea de ieri dintre reprezentanții Ministerului Energiei și cei companiilor petroliere, Ilie Bolojan a anunțat că s-a decis mutarea transporturilor de carburanți exclusiv pe timpul nopții pentru a fluidiza traficul și a accelera livrările, în special pentru aprovizionarea regiunii de vest a țării.
4: Compania Rompetrol, care se aprovizionează pe relația Kazahstan, caută variante suplimentare pentru a transporta țițeiul, în așa fel încât să-l poată rafina în condiții normale și în luna august. Și dacă nu se va rezolva această problemă, estimează o scădere cu 10-15% a producției în cursul lunii august la rafineria Petromidia. Una din problemele pe care le avem ține de aprovizionarea întregului teritoriu și mai ales a zonei de vest a țării, datorită blocajului pe care îl avem în zona Constanța-Fetești, unde, așa cum știți, datorită lucrărilor care au loc acolo pentru a putea fi terminate, suntem în situația în care depozitul care aprovizionează toată România, de la Oil Terminal, nu poate să livreze cadențat trenurile cu cisterne către zona de vest.
3: Premierul interimar a precizat că eventuale măsuri de plafonare sau limitare a prețurilor la benzină și motorină trebuie cumpănite foarte bine pentru a fi evitat riscul major de penurie sau blocaje în aprovizionare. Declarația vine în contextul în care PSD a depus la Parlament o inițiativă legislativă de reducere a TVA la combustibili și acciză diminuată la motorina standard și reinstituirea situației de criză pe această piață, inițiativă care va fi pe agenda sesiunii extraordinare de săptămâna viitoare. Și Aur a inițiat în legislativ un proiect care prevede aplicarea unei cote de TVA de 5% în primele

0: 3 luni, apoi de 9% cu revenirea automată la nivelul actual după normalizarea cotațiilor petrolului.
1: Un nou incident naval a avut loc azi noapte în Marea Neagră la bordul unei nave comerciale care transporta cărbuni sub pavilion liberian, anunță Departamentul pentru Situații de Urgență. Aceasta se deplasa din Norfolk, Statele Unite, către Ucraina, iar incidentul a avut loc în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 22 de mile marine sud-est de Sfântul Gheorghe. Potrivit DSU, avaria este posibil să fi fost provocată de impactul cu o dronă maritimă sau de explozia unei mine marine. Din informațiile comunicate de comandantul navei, rezultă că nu există persoane rănite și echipajul nu a solicitat evacuarea, iar nava a fost în măsură să-și continue deplasarea către țărm pentru verificări tehnice și pentru remedierea avariei. Ministerul Apărării Naționale anunță că sistemul său de supraveghere radar a detectat în cursul nopții un grup de ținte aeriene în apropierea frontierei cu Ucraina, pe fondul atacurilor cu drone lansate de Rusia împotriva porturilor ucrainene de la Dunăre. Ca urmare, în nordul județului Tulcea a fost declanșată o alertă aeriană, a declarat purtătorul de cuvânt al MAPN, colonel Daniel Nistor.
2: În cursul nopții de 23 spre 24 iulie, Federația Rusă a executat o serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în jurul orei 0 și 10 minute un grup de ținte aeriene care evoluau la o distanță de aproximativ 33 de kilometri nord de granița fluvială cu România. Un elicopter IR-330 Puma Sokat al forțelor aeriene române a decolat la ora 0 și 48 de minute pentru monitorizarea situației. Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la punerea în aplicare a măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis un mesaj de alert la ora 0 și 56 de minute. Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul național sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian. Alerta aeriană a încetat la ora 1 și 33 de minute.
1: NATO va investi în următorii 5 ani 27 de miliarde de euro pentru dezvoltarea infrastructurii pe flancul de est, inclusiv în România, căreia îi vor reveni câteva miliarde de euro. Banii vor fi folosiți pentru modernizarea unor depozite, rețele de distribuție și conducte de combustibil. Bogdan Isopescu transmite din Bruxelles.
3: Scopul este ca trupele NATO să poată fi deplasate, alimentate și susținute rapid în cazul unei crize sau al unui conflict. Pentru România această decizie este importantă deoarece țara noastră se află pe flancul estic al NATO și la Marea Neagră, o regiune considerată strategică după invazia Rusiei în Ucraina. Portul Constanța, baza aeriană Mihail Kogălnicianu și infrastructura de transport militar fac parte din efortul mai larg al alianței de a putea muta rapid forțe și echipamente spre est, de unde și interesul și pentru infrastructura de combustibili. Revenind la planul general al NATO pentru următorii 5 ani, aliații au stabilit și finanțarea pentru anul viitor, 6,5 miliarde de euro. Banii vor merge către trei componente ale bugetului comun al NATO: bugetul militar, bugetul civil și programul de investiții în securitate, unde intră și programul din energie. Finanțarea comună NATO nu înseamnă bani transferați direct către armatele naționale, ci investiții în capacități de care beneficiază întreaga alianță: infrastructură, sisteme de comandă și control, comunicații, logistică și facilități pentru operațiuni militare.
1: Statele Unite și Iranul au continuat atacurile reciproce pentru a 13-a noapte la rând, iar președintele american Donald Trump a amenințat că Iranul va fi pedepsit sever în cazul în care miliția yemenită Houthi, care este aliată cu acesta, își continuă atacurile în Marea Roșie. Daniela Vasilescu.
4: Comandamentul forțelor americane din Orientul Mijlociu a anunțat că loviturile de azi noapte, care au durat 2 ore, au vizat centre de comandă, depozite pentru drone, echipamente ale marinei și radare de supraveghere maritimă. Potrivit Reuters, Teheranul a lansat la rândul său noi tiruri de drone și rachete împotriva statelor arabe din regiune care găzduiesc baze americane. CNN notează că noul val de atacuri a avut loc la doar câteva ore după ce președintele american Donald Trump a declarat că încă nu este pregătit să negocieze o nouă încetare a focului cu Iranul. Mai mult, Trump a spus într-un interviu acordat publicației Axios că ia în calcul relansarea operațiunilor militare majore împotriva Iranului. Pe de altă parte, liderul de la Casa Albă a avertizat că în cazul în care miliția yemenită Houthi își continuă atacurile la Marea Roșie, va considera că Iranul este responsabil și ar putea să decidă folosirea fondurilor iraniene înghețate pentru plata pagubelor produse de atacuri. Trump a spus și că va ordona represalii militare atât împotriva acestuia cât și a forțelor Houthi. Miliția șiită, care este aliată cu Iranul, a anunțat în ultimele zile o blocadă împotriva Arabiei Saudite.

0: Țară cu care, de altfel, a intrat în conflict armat în urmă cu 12 ani. Hutii au mai amenințat și anterior traficul prin Marea Roșie în semn de sprijin pentru gruparea teroristă Hamas după declanșarea războiului din Gaza. Miliția yemenită are acces la strâmtoarea Bab al-Mandeb, prin care se accesează Marea Roșie și care este traversată de o rută maritimă cheie pentru comerțul global.
1: Meteorologii din Bulgaria au prognozat pentru astăzi furtuni și precipitații potențial periculoase în 10 regiuni ale țării. Cele mai abundente ploi vor cădea în zonele montane și în regiunea Ludogorie din nord-est, la granița cu România. Va ploua și de-a lungul coastei bulgare a Mării Negre, mai consistent în partea de nord. O furtună puternică a doborât zilele trecute copaci și a provocat inundații mari la Varna, unde a fost afectată inclusiv clădirea istorică a Teatrului de Păpuși de Stat, obiectiv emblematic al orașului, transmit agențiile BT și postul public de radio de la Sofia. Meteorologii au emis un cod galben de ploi torențiale, intensificarea ale vântului și vijelii, care vizează cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei și capitala. Avertizarea intră în vigoare la ora 12 și e valabilă până la ora 21. Potrivit ANM, în acest interval, pe arii restrânse va cădea și grindină de mici dimensiuni și posibil medii dimensiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade în Maramureș și 28 de grade în Muntenia. La această oră în țară se înregistrează 12 grade la Oradea și Brașov, 9 la Dej, 13 la Slatina, 19 la Sulina și 16 la Focșani, 15 grade acum în București și 750 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Robert Șișcă. Bună dimineața!
2: Bună dimineața, fotbal pentru început. Nici o echipă românească nu a câștigat la debutul în sezonul european. După eșecul campioanei Universitatea Craiova la Sofia cu Levski în preliminariile UEFA Champions League, aseară în UEFA Conference League în turul 2, CFR Cluj a terminat 1-1 cu Alașchert în Armenia. Clujenii au egalat, iar mijlocașul Alin Fică rămâne optimist pentru calificare.
3: A fost un meci reușit din partea noastră, chiar dacă nu s-a terminat cu o victorie, pentru că asta ne și doream, să avem un retur cât mai liniștit. Dar meciul a semănat puțin cu cel de la Galați, unde am luat gol din fază fixă. Dar după ne-am strâns rândurile, am vorbit între noi și cred că ne-a ieșit jocul până la sfârșit.
2: De partea ei, Universitatea Cluj a salvat finalul de partidă la Sfântul Gheorghe cu Bran Bergen 2-2 după 2-0 pentru Oasfes până în minutul 84. Ultima impresie de speranțe a antrenorului italian Cristiano Bergodi.
4: Foarte greu a fost pentru noi. Zic eu că au prima șansă Bran, dar noi nu mergem acolo în excursie. Am făcut 2-2, dacă pierdeam în 0-2 era greu de recupera, de întorce rezultatul, dar calificarea încă se joacă.
2: În Ghencea, FCSB a pierdut lamentabil la ultima fază cu letonii de la FK Auda 2-3. Adversarii au condus de fiecare dată, iar cel mai slab om în teren pentru roșialbaștri a fost portarul Ștefan Târnovanu. Fundașul Risto Radunović, foarte dezamăgit de rezultat.
5: Noi știam că nu o să fie meci ușor, dar nu mă așteptam să primim 3 goluri, e foarte mult, dar avem de luat revanșă, avem încă un meci și trebuie să ne concentrăm și să avem încredere că o să trecem.
2: Așadar, calificarea mai departe în Europa pentru toate cele 4 formații din Superliga se joacă săptămâna viitoare la Radio România Actualități. Rămânem la fotbal pentru că de astăzi începe etapa a doua din Superliga. În această seară la Arad, UTA, Oțelul Galați, 18:30, iar FC Argeș și Petrolul se întâlnesc la 21:30. Ambele partide cu aspecte în direct la Radio România Actualități. La campionatele mondiale de scrimă din Hong Kong, Amalia Covaliu s-a calificat pe tabloul principal. Anastasia Fusea și Andreea Lupu au fost eliminate. Astăzi vor intra în competiție în ultima zi a calificărilor Andreea Dincă la floretă, respectivă Vlad Covaliu, Radu Nițu, George Dragomir și Răzvan Ursachi la sabie. Mâine, în prima zi în care se decernează medalii la spadă, Emma Șonță și Natalia Constantin vor trage pe tabloul principal de 64. Handbal, s-au tras la sorți meciurile din semifinalele Supercupei României la masculin. Turneul va avea loc în zilele de 21-22 august, iar semifinalele sunt Dinamo Politimișoara, respectiv CSM București, FC Buzău. Turneul feminin, 22-23 august, cu semifinale CSM București Gloria Bistrița și SCM Râmnicu Vâlcea Corona Brașov. Ultima informație vine din tenis. Maiar Șerif și Paula Badoza au disputat luni finala turneului de la Iași, iar astăzi vor fi din nou față în față în sferturile de finală ale turneului internațional de la Hamburg. Meciul începe la 13:30.
1: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. O navă comercială care venea din Statele Unite și urma să ajungă în Ucraina a fost lovită de o dronă maritimă sau s-a lovit de o mină marină.

0: zona economică exclusivă a României. Prețurile la benzină și motorină continuă să crească după ce barilul de petrol a depășit din 900 de dolari din cauza reluării războiului din Iran, dar și a suspendării livrărilor de petrol din Kazahstan. Cod galben de ploi torențiale și vijelii de la ora 12 în cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte în sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei. 15 grade acum în București și 750 de mm coloană de mercur, presiune atmosferică. Radio Jurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gombo și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.

0: caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie.
1: Familia Diminescu la Radio Chișinău.
2: Bună dimineața, 7:22, încă un mic efort și vine weekendul, da, câteva ore de muncă, după care două zile de odihnă. Sergiu Scânteanu sunt, vă invit în familia Diminescu aici pe frecvențele Radio Chișinău pentru o nouă ediție a programului matinal în care v-am pregătit, ca de obicei, subiecte interesante. Astăzi vom vizita Câmpina turistică, vom asculta pe Remus Rădulescu, care vine cu o vorbă bună despre bunăstarea materială și starea de bine interioară. În câteva minute și va face auzită vocea. Cursul copiilor, rubrica realizată de Claudia Ordache, nu va lipsi. Azi ne îndulcim cu acadele și înghețată alături de cei mici și vă așteptăm cu muzică bună, cu revista Proiecte Internaționale. Și apropo de muzică, Caro Emerald așteaptă să cânte în această oră cu Liquid Lunch și Morandi Miscali sau Hallelujah. Tiesto, Follow River în câteva minute, iar în deschidere ne-l ascultăm pe Horia Brenciu, Când soarele răsare.

Horea Brenciu, când soarele răsară, am ascultat în debutul programului, iar acum se răsară știrile de pe Radio Chișinău.md, iar reevaluarea bunurilor imobile, noi reguli pentru sistemul HECOL, sprijin financiar pentru tinere care aleg o carieră în cultură, perspectivele exportului de fructe moldovenești și schimbările propuse prin reforma de start în educație. Sunt doar câteva dintre subiectele pe care le puteți descoperi astăzi pe Radio Chișinău.md. Așadar, noi modificări sunt pregătite în procesul de reevaluare a bunurilor imobile din Republica Moldova. Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru anunță că lucrează la actualizarea modelelor utilizate pentru stabilirea valorii cadastrale a apartamentelor, caselor, garajelor, locurilor de parcare și a loturilor pomicule. Decizia vine după numeroase reacții din partea proprietarilor și după identificarea unor concordanțe tehnice și metodologice în procesul de evaluare. Ce schimbări sunt propuse, de ce autoritățile consideră necesară revizuirea actelor acestor modele și ce impact ar putea avea asupra valorii imobililor și impozitelor locale, aflați din articolul publicat pe radiochisinau.md. Tot pe site-ul nostru puteți citi despre o schimbare importantă în domeniul siguranței rutiere. Parlamentul a adoptat cu 80 de voturi cadrul legal pentru implementarea sistemului ECOL, tehnologia care permite apelarea automată a numărului unic 112 în cazul producerii unui accident rutier. Cum funcționează acest sistem utilizat deja în statele Uniunii Europene? Ce informații transmite automat către operatorii serviciilor de urgență și când va deveni operațional în Republica Moldova? Sunt detalii pe care le puteți afla dacă accesați radiochisinau.md. Ministerul Culturii vine cu un nou mecanism de sprijin pentru tinerii specialiști. Absolvenții care aleg să se angajeze în instituții publice de cultură pot beneficia de indemnizații unice de până la 120.000 de lei, iar dosarele pot fi depuse până la 21 august. Cine poate solicita acest sprijin, care sunt condițiile de repartizare, cum vor fi achitate aceste indemnizații pe parcursul primilor ani de activitate, aflați de pe radiochisinau.md. Vești bună și încurajătoare din agricultură. Producătorii din Republica Moldova estimează în acest sezon o recoltă de 15-17 mii de tone de caise, comparabilă cu cea din anul trecut, iar calitatea fructelor permite orientarea către piețele externe. Investițiile în tehnologiile moderne, sistemele de irigare, plase, antigrintene și infrastructura post-recoltare contribuie la creșterea competitivității. Care sunt piețele pe care ajung aceste fructe, ce standarde respectă producătorii, toate detaliile pe site. Și tot pe radiochisinau.md puteți urmări un subiect care privește viitorul sistemului de învățământ. Ministrul Educației, Dan Perciun, explică principalele obiective ale reformei Restart, care prevede înlocuirea actualelor direcții raionale și municipale de învățământ cu 35 de agenții teritoriale pentru educație, finanțarea directă a școlilor de la bugetul de stat și aplicarea unitară a politicilor educaționale din întreaga țară. De ce consideră autoritățile că această reformă este necesară? Care sunt argumentele invocate de Ministerul Educației? Ce obiecții formulează primăria municipiului Chișinău și care este calendarul implementării măsurilor până la 1 ianuarie 2027? Găsiți în detaliu pe radiochisinau.md. Suntem la 7:29, mergem alături de My First Time cu Picture of Health, după care revin cu prognozele meteorologilor. Radio Chișinău.

Picture of Health de la My First Time. Am ascultat, este 7:33 de minute. Ne așteaptă o zi de vineri de vară, obișnuită, cu averse și cu temperaturi confortabile. Detaliile vă le ofer în câteva minute. Vorbim deocamdată despre vremea de la ora 7. Se înregistrau precipitații în nordul țării la Briceni și termometrele indicau 14 grade. Temperaturi similare mai erau atunci și la Bălți. La Soroca, 11 grade se înregistrau, la Făleși 13, la Unghin 15, la Călăraș și 12 grade, la fel ca la Dubăsari. 15 grade erau la Ștefan Vodă și la Leova, 16 la Cahul, 13 la Comraș și 12 la Cea Dărlunga, în capitală. 16 grade se înregistrau, iar pe parcursul zilei de astăzi vântul va sufla din nord-vest cu 9 km pe oră, umiditatea relativă aerului va fi de 80%. La amiază vor fi averse cu descărcări electrice la Briceni, unde maxima termică va indica valori de 22 de grade. Ploaie slabă este așteptată la Călăraș și o maximă de 24. La Căușeni și Cimișlia, cer noros cu 26 de grade la amiază. Averse cu descărcări electrice la Dondușeni și 22 de grade. La Dubăsari vor fi 25 și la Comra 27, la Leova 26, la Rezina va ploua slab și vor fi cel mult 24 de grade, la fel ca la Telenești și Ungheni. Maximele sunt similare și ploaia de asemenea va cădea în toate localitățile. La Soroca va ploua ceva mai tare în averse cu descărcări electrice, la fel ca la Bâlci, și vom avea câte 23 de grade. 25 sunt așteptate la Tighina, 27 la Cahul, la Drochia și la Eidenitz va ploua în averse și se vor înregistra 23 și respectiv 22 de grade. La Ștefan Vodă vor fi 27, la Tiraspol 25 și în capitală vom avea o maximă de 25 de grade.

0: Toși cu Hasa Macarena, este 7:38, urmează rubrica O vorbă bună a lui Remus Rădorescu și astăzi ne aduce o frumoasă poveste etiopiană despre valoarea simbolică a lucrurilor mărunte și despre cum lumina poate umple un spațiu mai bine decât orice obiect. Un mesaj simplu, dar profund, despre ce contează cu adevărat în viață.
1: O vorbă bună, o vorbă bună cu Remus Rădulescu.
2: Ce te face să te simți împlinit? Desigur, sunt mai multe lucruri, dar te-ai gândit că satisfacțiile spirituale îți umplu viața mai mult decât cele materiale? Adică bunăstarea financiară, faptul că ai tot ce trebuie, pot să aducă o satisfacție pentru o vreme. Dar trebuie să recunoști că în lipsa afecțiunii celor din jur, a înțelegerii în familie, în lipsa unei liniști interioare, starea bună din punct de vedere material nu conduce la împlinire. O povestioară etiopiană ilustrează metaforic această realitate. Un bătrân pe patul morții și-a chemat cei trei fii ca să le împartă moștenirea. Nu pot împărți în trei ceea ce am, le-a spus bătrânul, ar însemna să vă dau prea puțin. Așa că m-am gândit să las toată moștenirea aceluia care se va dovedi cel mai iscusit. Și bătrânul le-a dat câte un ban cerându-le următorul lucru. Cel care va cumpăra cu acest ban ceva care să umple coliba, acela va fi moștenitorul. Primul fiu a cumpărat fân, dar n-a umplut încăperea decât pe jumătate. Al doilea fiu a cumpărat fulgi de pasăre, dar tot a mai rămas loc. Cel de-al treilea fiu a cumpărat un lucru foarte mic, o lumânare. A aprins-o, a umplut de lumină coliba și a moștenit totul.
1: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.

Presa internațională analizează pe larg acordul nuclear civil încheiat între Statele Unite și Arabia Saudită, o înțelegere prezentată inițial drept istorică, dar al cărei viitor a devenit incert la scurt timp după semnare. Euronews titrează acord nuclear istoric între Statele Unite și Arabia Saudită și detaliază. Înțelegerea îi va permite regatului saudit să dezvolte cu tehnologie americană un program nuclear civil. Acordul, care ar urma să fie valabil timp de 30 de ani, a fost semnat de secretarul american al energiei Chris Wright și de omologul său saudit, prințul Abdulaziz bin Salman. Potrivit Euronews, acordul ar putea deschide calea construirii unei instalații de îmbogățire a uranului în Arabia Saudită, ceea ce face ca proiectul să fie privit cu neîncredere de către parlamentari americani din ambele partide. Publicația mai arată că înțelegerea nu include protocolul adițional al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, care ar permite inspecții internaționale mai ample. Sub titlul, Donald Trump afirmă că acordul nuclear civil cu Arabia Saudită este în întregime condiționat de recunoașterea Israelului. Le Figaro relatează că președintele american a legat aprobarea acordului de aderarea Riadului la acordurile Abraham, semnate în 2020 în timpul primului mandat al lui Trump. Aceste acorduri au dus la normalizarea relațiilor Israel

dialogului cu Emiratele Arabe Unite, Bahrain și Maroc. Administrația americană încearcă acum să convingă și Arabia Saudită să se alăture acestui cadru diplomatic, transformând acordul într-un instrument de presiune politică. Arabia Saudită ar primi acces la tehnologia nucleară americană numai dacă ar accepta să stabilească relații oficiale cu Israelul. Washington Post insistă asupra caracterului neașteptat al acestei condiții. Trump adaugă o nouă condiție a acordului nuclear cu Arabia Saudită, normalizarea relațiilor cu Israelul. Observă ziarul american, care sublinează că cerința a fost formulată la numai o zi după semnarea înțelegerii și nu figura în varianta anunțată inițial. Casa Albă a transmis fără echivoc că dacă Arabia Saudită nu adere la acordurile Abraham, acordul nuclear va fi abandonat. Întrebată de ce o asemenea condiție nu fusese inclusă de la început, purtătoarea de cuvânt Caroline Leavitt m-a răspuns că Donald Trump este întotdeauna cel care încheie acordul final. Washington Post reamintește că Arabia Saudită fusese aproape de normalizarea relațiilor cu Israelul înaintea atacului Hamas din 7 octombrie 2023, după care negocierile au fost suspendate, iar readul a cerut garanții privind crearea unui stat palestinian. În Israel, perspectiva unui program saudit de îmbogățirea uranului a provocat îngrijorare. Liderii israelieni se tem că și alte puteri regionale, precum Turcia, ar putea cere capacități similare, declanșând astfel o cursă a înarmării nucleare. În schimb, condiționarea acordului de recunoaștere a Israelului a fost salutată de premierul Benjamin Netanyahu, mai scrie Washington Post. Cea mai critică perspectivă este oferită de New York Times sub titlul Trump relaxează standardele sectorului nuclear pentru un aliat apropiat. Publicația vorbește despre un dublu standard în politica americană. Washingtonul a cerut Iranului să oprească îmbogățirea uranului și să accepte inspecții internaționale fără restricții. În cazul Arabiei Saudite, însă, administrația Trump ar permite discutarea unui program propriu de îmbogățire și ar accepta un sistem de control mai puțin riguros. Presa europeană a urmărit cu atenție întâlnirea desfășurată la Manila între secretarul de stat american Marco Rubio și ministrul rus de externe Sergei Lavrov, consacrată în principalul războiului din Ucraina. Cotidianul italian Il Messaggero titrează: Rusia este pregătită să pună capăt conflictului pe cale diplomatică. Potrivit publicației, șeful diplomației Rusiei a prezentat lui Marco Rubio situația pe linia frontului și a reafirmat disponibilitatea Moscovei pentru o soluție politică și diplomatică. Lavrov a invocat propunerile formulate de partea americană la întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin de la Anchorage, despre care afirmă că au fost acceptate de liderul rus. În același timp, însă, Moscova consideră inadmisibilă continuarea înarmării Ucrainei. Il Messaggero pune declarațiile lui Lavrov în contrast cu poziția exprimată în Italia de lidera Partidului Democrat, Eli Schlein. În opinia lui Schlein, Europa a făcut însă prea puțin în plan diplomatic pentru a-l izola pe Vladimir Putin și pentru a-l obliga să negocieze o pace justă din perspectiva Ucrainei. Lidera Partidului Democrat propune inclusiv desemnarea unui trimis unic al Uniunii Europene pentru negocieri, avertizând că alternativa ar fi un dialog bilateral între Donald Trump și Vladimir Putin, în care președintele american s-a arătat prea indulgent față de liderul de la Kremlin. Mesajul Moscovei conține astfel o contradicție evidentă. Pe de parte, Rusia declară că este pregătită pentru negocieri și pentru încheierea conflictului pe cale diplomatică. Pe de altă parte, condiționează orice progres de limitare a sprijinului militar acordat Ucrainei și retrage strategia occidentală și respinge strategia occidentală de consolidare a capacității de apărare a Kievului. Ați ascultat revista Presei Internaționale, pe care o puteți citi integral accesând site-ul radar.ro.

0: Cafe, aici colțul copiilor.
1: Ups! Crezi tu că ai făcut înghețata?
2: Cu făină?
3: Făina e în aluat!
1: A, înghețată cu aluat! Delia, tu cum zici că se face înghețata?
4: Eu chiar nu știu să fac înghețata.
1: Da, eu cred că tu știi să faci acadele, că de aceea ți-ai pus cerceii aceștia cu acadele, așa e?
4: Da. Zahăr, colorant și un băț.
1: Și un băț?
4: Da. Pui bățul prin colorant,
1: da,
4: și zahăr.
1: Și gata. S-a făcut acadeaua, da?
4: Da.
1: Maira, tu știi cu sigur că îmi vei da o rețetă bună de înghețată. Cum crezi tu că e înghețata?
4: Pui zahăr.
1: Da.
4: După aia te alege fructe, adică strugurile, și după aia o pui la frigider și se face înghețata.
1: Mănânc struguri înghețați de zic că e înghețată, clar, da? Bun, așa fac. Anisia, cum e cu înghețata și cu acadelele? Că eu nu mai știu. Pun făină sau cum?
5: Se fac cu zahăr, doar că zahărul se pune în compoziția de jeleu. După ce s-a întărit, le modelăm în formă de acadea și înfigem bățul. Știu și cum se face înghețata.
1: Spune-ne că...
5: Înghețata se face...
1: Spune-mi că nu pui făină.
5: Nu pun făină. Înghețata se face la mașina de înghețată.
0: Ați ascultat Colțul Copiilor. Ui! O producție de-a dreptul copilăroasă.
6: Mulțumim, Claudiu Iordache, și celor mici. Este 7:53 de minute, rămâneți în continuare în familia Diminescu. Vine ora exactă și odată cu ea, colegii mei de la știri își fac apariția în studio, vă informează, iar după jurnal ne reauzim cu un noi subiect, rămâneți aproape.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 8.
1: Radio Jurnal.
2: Bună dimineața, la microfon Ina Guțu. Bine v-am găsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Tariful pentru un metru cub de gaze ar putea să ajungă la 20 de lei.

0: și 30 de bani cu TVA inclus din cauza creșterii prețurilor pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, explică ANRE. Parlamentul a simplificat procedurile pentru instalarea panourilor fotovoltaice și a sistemelor de stocare a energiei electrice. Ministerul Afacerilor Externe le recomandă cetățenilor moldoveni să evite călătoriile neesențiale în Federația Rusă în contextul menținerii unor riscuri sporite de securitate. Și vreme frumoasă acum la Chișinău, sunt 18 grade Celsius. ANRE propune majorarea tarifului la gazele naturale la 18,79 lei de bani pentru un metru cub fără TVA. Pentru consumatorii casnici, tariful propus ar ajunge la 20,30 lei cu TVA inclus. Autoritatea explică scumpirea prin creșterea accentuată a prețurilor pe piețele europene, pe fondul tensiunilor geopolitice, și susține că majorarea reflectă exclusiv costurile mai mari de achiziție a gazelor. Experții atrag atenția că nu există o lege care să reglementeze clar achizițiile de gaze, astfel încât prețurile internaționale să nu afecteze prea mult facturile populației, relatează Victoria Cernea.
1: Agenția pentru Reglementare în Energetică a calculat și propune un tarif cu aproximativ 60 de bani mai mic decât cel solicitat de Enercocom. Pentru consumatorii casnici, tariful propus ar ajunge la 20,30 lei pentru un metru cub cu TVA inclus. Autoritățile explică majorarea tarifului prin creșterea prețurilor la gaze pe piețele internaționale. Potrivit directorului ANRE, Constantin Borosan, tariful actual a fost calculat în baza unui preț de achiziție de circa 400 de euro pentru 1000 de metri cubi. Însă pe fondul tensiunilor geopolitice, cotațiile pe piața europeană au crescut la aproximativ 600 de euro.
2: Odată cu escaladarea conflictului în Orientul Mijlociu, prețurile s-au majorat semnificativ. Deja în lunile aprilie, mai, iunie și luna curentă iulie, prețul de furnizare a gazelor către consumatorii finali nu acoperă prețul de achiziționare a gazelor naturale.
1: Ministrul Energiei Dorin Junghietu propune ca ANRE să ajusteze tarifele la gaze trimestrial în funcție de evoluția prețurilor de pe piața internațională, astfel încât consumatorii să beneficieze mai rapid și de eventualele ieftiniri. Pe de altă parte, expertul în energie Sergiu Tofilat atrage atenția că Republica Moldova are nevoie de o strategie clară de achiziție a gazelor, prevăzută în lege. El spune că procurarea gazelor ar trebui făcută treptat pe parcursul mai multor luni, pentru a reduce riscul unor achiziții făcute la prețuri foarte mare, așa cum s-a întâmplat în 2024.
3: Parlamentul trebuie să instituie criterii în lege, în baza cărora să fie elaborată strategia de achiziție a gazelor și procedurile de procurare, cum tu faci licitația, cum formezi produsele. Și lunar să existe un grafic, uite, luna până la 1 iunie trebuie să procuri, de pildă, 15% din volumul de gaze pentru iarnă, până la 1 iulie atâta, până la 1 august atâta. Și ANRE-ul, împreună cu Guvernul și Ministerul Energiei, să monitorizeze lunar cât gaz a fost procurat pentru iarnă.
1: Și premierul Vasile Tofan a declarat într-o emisiune televizată că responsabilii de la Enercocom trebuie să înceapă treptat să cumpere gazele necesare pentru sezonul rece. Enercocom a anunțat că a început achiziția gazelor naturale pentru următorul an gazier și a reușit să contracteze deja o parte din volumele necesare. Primele licitații au fost organizate începând cu 16 iulie. Compania menționează într-un comunicat că va continua licitațiile până la sfârșitul lunii octombrie.
0: Linia electrică aereană de 400 kV Vulcănești-Chișinău a fost energizată integral în seara zilei de miercuri până la stația electrică Chișinău, aceasta fiind una dintre cele mai importante verificări înainte ca linia să intre în exploatare comercială. Ministrul Energiei Dorin Junghietu a anunțat ieri că punerea sub tensiune permite testarea întregului traseu, echipamentele de protecție, sistemele de comandă și comportamentul instalațiilor în condiții reale de operare. Ministrul a precizat că urmează ultimele teste și verificări înainte de punerea în exploatare comercială. Noua linie electrică de înaltă tensiune va permite transportarea directă a energiei din România către centrul Republicii Moldova, fără vulnerabilitățile infrastructurii vechi și fără a trece prin nodul de legătură din regiunea transnistriană. Parlamentul a simplificat procedurile pentru instalarea panourilor fotovoltaice și a sistemelor de stocare a energiei electrice. Deputații au votat în a doua lectură un proiect de lege care elimină mai multe bariere administrative și are scopul de a accelera dezvoltarea energiei regenerabile. Astfel, persoanele care vor instala panouri solare sau pompe de căldură la case, blocuri, dar și pe acoperișuri sau fațade, nu vor mai avea nevoie de o documentație complexă. Va fi suficient un proiect tehnic pentru partea electrică. Noile reguli simplifică și instalarea bateriilor de stocare a energiei în parcuri fotovoltaice și la obiective industriale, agricole sau comerciale. În cazul instalării acestor sisteme în zone protejate sau în zonele de protecție ale monumentelor istorice, va fi obligatorie prezentarea avizului autorității competente în domeniul protejării patrimoniului cultural. Președintele Parlamentului Igor Grosu susține că decizia Curții de Apel Centru de dizolvare a formațiunilor afiliate rețelei Șor reprezintă un semnal pentru toate partidele politice care recurg la finanțare ilegală și trebuie aplicată fără întârziere. Pe de altă parte, analistul Ion Tăbârță crede că această decizie a instanței nu înseamnă dispariția influenței acesteia din peisajul politic moldovenesc, dar este esențial ca deciziile privind partidul Șor să aibă continuitate, iar persoanele responsabile de acțiunile ilegale să fie trase la răspundere, susține analistul politic. Cu detalii, Cristina Sânduță.
1: Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că hotărârea instanței trebuie aplicată și că aceasta reprezintă un avertisment pentru toate formațiunile politice care încalcă legislația privind finanțarea partidelor.
4: Să pună în aplicare decizia, celelalte partide să învețe din experiența asta. Este un mesaj către partidele care sunt sau încearcă, sau au încercat, sau altele mesaje pentru cele care mai încearcă să finanțeze ilegal, din surse netransparente, din afară, da? E o asanare, dacă doriți, a partidelor care respectă legea și care nu respectă legea.
1: Analistul politic Ion Tăbârță afirmă că hotărârea Curții de Apel Chișinău de dizolvare a partidelor Șansă, Renaștere, Victorie și Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei este în concordanță cu decizia Curții Constituționale din 2023, întrucât persoanele afiliate fostului partid Șor au încercat ulterior să-și continue activitatea prin alte formațiuni politice. El consideră că dizolvarea celor patru partide contribuie la destructurarea rețelei lui Ilan Șor, însă nu îi va elimina influența din politica Republicii Moldova.
5: Este o decizie logică și este o decizie în conformitate cu cea dată de Curtea Constituțională în 2023. Pentru că atunci, dacă ne aducem aminte, Partidul Șor a fost scos în afară legii pentru acțiuni anticonstituționale. Ulterior, persoane care au activat sau care erau afiliate Partidului Șor au încercat să-și continue activitatea politică, încercând să cloneze sau să reproducă entități ale Partidului Șor. Prin faptul că aceste partide vor fi radiate, asta nu înseamnă că va dispărea influența lui Șor din peisajul politic moldovenesc. Aceste persoanele care au stat în spatele acțiunilor Șor, sub o formă sau alta, în conformitate cu legea, să fie trase la răspundere.
1: Pe 22 iulie, Curtea de Apel Centru a dispus dizolvarea partidelor Șansă, Renaștere, Victorie și Forța de Alternativă și Salvarea Moldovei, constatând că acestea sunt succesoare ale partidului Șor, declarat neconstituțional în 2023. Cererile au fost depuse de Ministerul Justiției. Liderul partidului Șansă, Alexei Lungu, prezent la ședința de judecată, a declarat că formațiunea va contesta decizia.
0: Parlamentul a ratificat Convenția privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, document semnat la Haga în decembrie 2025. Comisia este concepută ca un organism administrativ internațional instituit sub egida Consiliului Europei. Mecanismul va permite Ucrainei și cetățenilor afectați de război să solicite despăgubiri pentru prejudiciile provocate de agresiunea Federației Ruse. Autoritățile precizează că ratificarea Convenției de către Republica Moldova nu înseamnă că țara devine parte într-un litigiu internațional cu Federația Rusă și nu creează obligații pentru statul moldovean de a achita despăgubiri. Documentul urmărește stabilirea unui mecanism internațional prin care Federația Rusă să fie trasă la răspundere pentru încălcările dreptului internațional și să asigure repararea prejudiciilor cauzate Ucrainei. Până în prezent, convenția a fost semnată de aproximativ 40 de state membre ale Consiliului Europei, precum și de Canada și Uniunea Europeană. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău le recomandă cetățenilor Republicii Moldova să evite călătoriile neesențiale în Federația Rusă în contextul menținerii unor riscuri sporite de securitate și al creșterii numărului de incidente, inclusiv al riscului de înrolare forțată în armata rusă, relatează Victor Pogor.
6: Ministerul Afacerilor Externe informează că, în continuare, cetățenii Republicii Moldova pot fi supuși unor controle riguroase la punctele de trecere a frontierei Federației Ruse și cea din Belarus. Călătorii sunt verificați, interogați, pot fi reținute temporar documentele de călătorie, examinate telefoanele mobile și alte dispozitive electronice, prelevate date biometrice și poate fi refuzată intrarea pe teritoriul Federației Ruse fără explicații, atenționează mai. Verificările și rețin în aeroporturile rusești pot dura mai multe ore. De asemenea, autoritățile de la Chișinău atrag atenția cetățenilor privind riscul de reținere, arestare sau detenție arbitrară în baza unor acuzații formulate sau interpretate extensiv de autoritățile ruse. În astfel de cazuri, accesul la asistență consulară poate fi întârziat sau restricționat, iar posibilitățile autorităților Republicii Moldova de a interveni sunt limitate. Ministerul de Externe avertizează și asupra riscului ca persoanele aflate în detenție administrativă sau în alte situații de vulnerabilitate să fie constrânse să semneze contracte de înrolare în forțele armate ale Federației Ruse. Riscul este sporit în cazul persoanelor care dețin și cetățenia Federației Ruse sau care sunt considerate cetățeni ruși în conformitate cu legislația locală.
0: Noile sancțiuni ale Uniunii Europene îl lovesc pe Putin acolo unde îl doare cel mai tare, a afirmat șefa diplomației europene Kaya Kallas, descriind cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, drept cel mai amplu din ultimii 4 ani, relatează The Guardian. Șefa diplomației europene a afirmat că Uniunea Europeană a sancționat peste 50 de entități din sectorul militar-industrial, inclusiv actori cheie implicați în producția dronelor rusești cu rază lungă de acțiune, ca răspuns la atacurile continue ale Rusiei asupra civililor, infrastructurii și patrimoniului cultural ucrainean. Uniunea Europeană a ajuns ieri la un acord privind cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care vizează diminuarea veniturilor utilizate de Kremlin pentru finanțarea războiului din Ucraina, restrângerea activității flotei din umbră și perturbarea lanțurilor de aprovizionare ale economiei ruse. Greciei s-a acordat o derogare care îi permite să continue în viitorul previzibil transportul de gaz natural lichefiat rusesc către clienți din afara Uniunii Europene. Astfel, Atena și-a ridicat vetoul cu care bloca acest pachet. Anunțul a fost salutat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a subliniat că noile măsuri sunt adoptate într-un moment în care Ucraina a câștigat elan pe front, iar sancțiunile europene continuă să afecteze fundamentele economiei ale efortului de război ale Rusiei, scrie caleaeuropeană.ro. Crimea ocupată de ruși a fost atacată masiv cu drone în această noapte. În urma atacului a fost raportat un incendiu la un depozit al Wildberries, cel mai mare lanț de magazine online din Rusia. Amintim că pe 19 iulie dronele ucrainene au paralizat aproape complet traversarea cu feribotul din Kerch. Din cele 5 feriboturi care asigurau logistica ocupanților ruși, majoritatea au fost distruse sau grav avariate. Între timp, Rusia își intensifică tot mai mult controlul asupra Crimeei ocupate. În unele orașe, serviciile de telefonie mobilă și accesul la internet sunt disponibile doar o parte din zi, scrie presa ucraineană citată de Rador, Radio România. Vreme instabilă anunță meteorologii pentru astăzi. Cerul va fi variabil. În regiunile din nord sunt posibile ploi slabe, izolate în averse, însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului. Maximele termice vor ajunge la 22 de grade la Briceni, 23 la Bălți și 27 de grade la Cahul. La Chișinău la această oră se înregistrează 18 grade Celsius.
7: Radio Jurnal.
8: Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe Radio Chișinău.

0: Familia Diminescu la Radio Chișinău.
1: Bună dimineața, este 8 și 19 minute, continuăm programul matinal aici pe frecvențele Radio Chișinău cu hocălătoria prin România. Astăzi ajungem la Câmpina, vom răsfoi istoria zilei de astăzi și venim cu o lecție de limba română de la Monica Stoica. Ascultăm Moni și Henele cu 3-2-1, Handy Grammar, Fine by Me, iar acum Florian Rus și Holy Moly, Atâtea inimi.

0: Florian Rus și Holy Moly Hatitain. 8 și 22 de minute în limba română. Greșelile de exprimare nu apar doar din necunoașterea cuvintelor, ci adesea și din folosirea incorrectă a unor forme pe care le auzim aproape zilnic. Un singur adjectiv, aparent banal, poate schimba impresia pe care o lasă un vorbitor atunci când este acordat greșit. Tocmai de aceea, normele limbii merită înțelese, nu doar memorate. În materialul realizat de Monica Stoica, în această dimineață, descoperim care sunt formele corecte ale adjectivului ultim, de ce apar atât de des confuzii în exprimarea curentă și cum putem evita una dintre cele mai răspândite greșeli de acord din limba română.
1: Definindu-l în mod simplu, adjectivul este o parte de vorbire flexibilă care arată însușirea unui obiect. Din punctul de vedere al formei, întâlnim în limba română adjective variabile care își modifică forma și invariabile care nu își modifică forma, indiferent de cuvântul cu care se acordă. V-ați dat seama că în rubrica de astăzi vorbim despre adjectiv. Spre exemplu, în cazul adjectivelor invariabile, avem haină bleu, cer bleu, pantofi bleu. Observați că în această situație, bleu este un adjectiv care rămâne invariabil indiferent de forma substantivului. Astăzi însă ne vom ocupa de un adjectiv variabil cu patru forme flexionare, însemnând că are câte o formă pentru genurile masculin și feminin și câte o formă pentru singular și plural. Adjectivele cu patru forme flexionare sunt considerate reprezentante tipice ale flexiunii adjectivale românești, iar adjectivul ales pentru analiză este ultim, ale cărui forme flexionare, în funcție de gen și număr, sunt ultim, ultimă, ultim, ultime. Dar ce probleme ridică acest aparent firav și cu minte adjectiv? Ridică probleme de flexiune, de acord greșit cu regentul. Foarte multe persoane spun greșit la feminin, atenție, ultimile zile, în loc de forma corectă, ultimele zile. Sau la genul neutru, ultimile sondaje, în loc să spună corect, ultimele sondaje. Fiind un adjectiv a cărui topică este aproape fixă, acesta stă de obicei înainte a substantivului pe care îl determină și preia, ca orice adjectiv antepus, articolul hotărât al substantivului determinat. Prin urmare, exprimarea zilele ultime, de exemplu, este greoaie și mai puțin spre deloc recomandată. Pentru a fi siguri că nu greșim, spunem ultimele zile la feminin, forma de nominativ acuzativ plural, ultimelor zile la feminin, forma de genitiv dativ plural, ultimelor sondaje la genul neutru, forma de nominativ acuzativ plural și ultimelor sondaje la genul neutru, forma de genitiv dativ plural. Chiar dacă am insistat asupra formelor adjectivului ultim la genurile feminin și neutru, amintim și formele de masculin plural articulat, chiar dacă acestea nu îl pun în dificultate pe vorbitor. Prin urmare, acestea sunt ultimii pentru cazurile nominativ-acuzativ, de exemplu ultimii oameni, și ultimilor pentru genitiv-dativ, exemplu ultimilor oameni. Acestea fiind ultimele idei despre adjectivul ultim, vă las cu bine până data viitoare să aveți o exprimare îngrijită în limba română, pentru că nici Cezar nu este mai presus de gramatică.
2: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie!

Anu Ceau, mai gusta, 8 și 28 de minute. Plouă în continuare în nordul țării la Briceni, unde termometrele indică tot 14 grade. La Soroca sunt aceleași temperaturi, doar că fără precipitații. 16 grade se înregistrează în acest moment la Bălți, la Fălești, Tângeni și Călăraș avem 15, la Dubăsari 16, la Ștefan Vodă sunt 18 grade, la Leova și Cahul 17, la Cedrul Lunga 15 și la Comrat 16. În capitală avem 17 grade. Vântul va sufla pe parcursul zilei de astăzi din nord-vest cu 9 km pe oră. Umiditatea relativă a aerului va fi de 70%. La amiază vom avea temperaturi maxime de 22 de grade la Briceni și averse cu descărcări electrice. La Călăraș va ploua slab, iar termometrele vor urca până la 24 de grade, Căușeni și Cimișlia. În aceste două localități astăzi maxima termică va fi de 26 de grade. La Dundușeni va ploua în averse și o maximă de 22 de grade este așteptată. La Dubăsari vor fi cel 25-27 maxima prognozată pentru Comrat. La Leoba vor fi 26, la Rezina, Telene și Ungheni va ploua slab și vom avea câte 24 de grade, la Soroca și la Bălți va ploua în averse cu o maximă de 23 de grade. La Tighina vor fi 25, la Cahul 27, la Drochia și Edeneț va ploua în averse și vom avea temperaturi de 23 și respectiv 22 de grade. La Ștefan Vodă, maxima termică așteptată e de 27, la Tiraspol de 25 și în capitală vom avea de asemenea 25 de grade la amiază.

0: Monir, Chanelui, 3-2-1, ne-am ascultat aici pe frecvențele Radio Chișinău. Este 8:33 de minute, formează istoria zilei de astăzi, 24 iulie, în anul 1772, s-a desfășurat Congresul de Pace de la Focșani și București. Delegațiile Moldovei și țării românești au cerut independența, de fapt, sub garanția Austriei, Rusiei și Prusiei și unirea celor două țări românești. În 1923, pe 24 iulie, s-a semnat tratatul de la Lausanne, prin care se stabileau granițele moderne ale Turciei, în urma războiului turc de independență. În 1990, Senatul României adoptă un proiect de lege prin care se instituie ca sărbătoare națională a României ziua de 1 decembrie, zi în care, în anul 1918, prin unirea Transilvaniei cu România, s-a încheiat procesul de constituire a statului național unitar român. În 1802, pe 24 iulie, se naștea scriitorul francez Alexandre Dumas. În 1911, s-a născut scriitorul argentinian Ernesto Sabato. Anul 1969, 24 iulie, atunci se năștea actrița și cântăreața Jennifer Lopez, pe care vom asculta cu piesa Key Siste, după calendarul zilei prezentat de Viorela Pânculescu.
1: La 24 iulie 1864 s-a înființat Poliția de Frontieră, actul de naștere al instituției fiind considerat decretul semnat de domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Acesta prevedea organizarea grănicerilor din Moldova, după modelul din Țara Românească, și unirea celor două corpuri grănicerești. Noua instituție făcea parte din armată, aflându-se sub autoritatea Ministerului de Război. Din acest motiv, în România este sărbătorită astăzi Ziua Grănicerilor. În 1911 a fost redescoperită cetatea Incașă Machu Picchu, al cărei nume se traduce prin Piscul Bătrân. Vechiul oraș Incaș este situat la o altitudine de 2400 de metri în Anzii din sud-estul statului Peru. Cel care a prezentat lumii situl a fost exploratorul american Hiram Bingham, care a inspirat mai târziu personajul de film Indiana Jones. Se spune însă că ar exista dovezi istorice care arată că au fost și alți oameni care au știut de Machu Picchu înainte ca Bingham să ajungă aici. Pentru mulți este greu de înțeles și astăzi cum au reușit vechii incași să construiască un oraș atât de complex cu mijloacele rudimentare pe care le aveau la dispoziție. În 1917, la 24 iulie sau 6 august, conform noului calendar, începea bătălia de la Mărășești, cea mai mare de pe frontul românesc din tot cursul primului război mondial. După victoria românilor la Mărăști, germanii au încercat străpungerea frontului în zona Oituz, dar și între cotul Carpaților și Siret, zona situată la nord de Focșani, având ca punct strategic Mărășești. Prin cele două acțiuni ofensive, Germania și aliații săi de pe frontul de est urmăreau scoaterea României din război și pătrunderea în sudul Ucrainei, ceea ce ar fi creat premisele câștigării

Bătălia războiului în Est. Bătălia de la Mărășești a durat 28 de zile, desfășurându-se în 3 etape. S-a încheiat cu victoria românilor. Dacă trupele puterilor centrale ar fi reușit să străpungă liniile armatei noastre, România ar fi dispărut ca stat. Bătălia de la Mărășești a rămas în istorie și datorită legendarei expresii, pe aici nu se trece. Atât pentru astăzi, pe mâine.

0: și 1 de minute. Există orașe care nu impresionează doar prin așezarea lor geografică, ci mai ales prin încărcătura culturală și emoțională pe care o poartă. Astăzi vă propunem o incursiune într-un astfel de loc, un oraș cu rădăcini adânci în istoria spirituală a României, unde memoria și arta se întâlnesc la fiecare pas. Ana Maria Cononovici ne poartă într-o călătorie sonoră prin Câmpina, un spațiu al retragerii și creației marcat de prezența unor mari personalități ale culturii române. De la arhitectură cu valoare simbolică la picturi de patrimoniu, acest oraș continuă să inspire și să emoționeze.
1: Astăzi vă invităm într-un oraș submontan situat la distanță egală între București și Brașov, Câmpina. Dincolo de poziția geografică avantajoasă, Câmpina este prin tradiție o așezare culturală, personalități de valoare refugiindu-se aici, lăsând în urmă actualele muzee și case memoriale, ce reprezintă obiective turistice de neratat. Aici, scriitorul și istoricul român Bogdan Petriceicu Hajdeu a construit între 1893 și 1896 micul castel pe care l-a dedicat memoriei fiicei sale, Iulia, care la 19 ani murise din cauza tuberculozei. Numele Iuliei Hajdeu este gravat pe fiecare dintre cele două scaune din piatră din fața castelului, iar în mijlocul clădirii se află o sculptură din lemn pictat înfățișându-l pe Iisus Hristos, realizată de artistul francez Casciani. În spatele ei este așezat bustul Iuliei Hajdeu. Castelul a fost inaugurat la 2 iulie 1897, fiind deschis pentru public în timpul vieții lui Hajdeu. Tot la Câmpina se găsește Muzeul Memorial Nicolae Grigorescu. Nicolae Grigorescu este primul pictor român de circulație europeană care a trăit între anii 1838 și 1907. A început prin a face pictură religioasă, mai multe icoane și picturi murale din câteva biserici și mănăstiri din România, purtându-i semnătura. Dr. Vlad Dumitriu, muzeograf, ne-a ghidat pașii.
2: Muzeul Memorial Nicolae Grigorescu din Câmpina, casa atelier pe care artistul și-a construit-o spre sfârșitul vieții după modelul caselor atelier pe care l-a văzut la pictorii francezi, găzduiește o frumoasă colecție de lucrări realizate de către acesta pe tot parcursul vieții. Prima încăpere pe care o vizitează cei care vin la noi este de obicei chiar atelierul artistului. Atelier care este de departe cea mai mare încăpere din casă și găzduiește, bineînțeles, cea mai mare parte a colecției noastre. Se remarcă câteva lucrări foarte cunoscute, cum ar fi Țăranca ce toarce în interior, zisă și Bisoceanca, Ciobănașul cu turma de oi, Păstorița cu bazma albă și, bineînțeles, Carul cu boi. Car cu boi pictat în peste 300 de variante. Bineînțeles, există și obiecte de mobilier care au aparținut acestuia, există și șevaletul și o măsuță cu instrumente de lucru, unde putem vedea paleta sa, care este cea mai mare paletă a unui pictor român, dar și pensule, culori și alte instrumente pe care le folosea pentru lucru.
1: Dr. Vlad Dumitriu, muzeograf, ne-a purtat și în celelalte spații ale casei.
2: A doua cameră în sensul de vizitare este sufrageria, modestă ca dimensiune prin comparație cu atelierul. Sufrageria găzduiește alte câteva lucrări de pictură, dintre care se remarcă două naturi moarte. În sufragerie mai putem vedea o tapiserie cu o poveste inedită, tapiserie pe care artistul a întregit-o din două jumătăți, o jumătate cumpărată din Franța, cea a doua găsită 9 ani mai târziu la Florența, în Italia. Înainte de a urca la etaj, ne putem bucura de un colțișor otoman, un colț oriental, așa cum se practica în casele burghezilor din epocă. La etaj putem să ne bucurăm de lucrări de grafică.
1: Ambele obiective pot fi vizitate în fiecare zi a săptămânii, mai puțin lunea. La Câmpina, vizitatorul poate poposi în Parcul Soceram, un parc amplasat pe platoul Mușcel, care oferă o priveliște foarte frumoasă spre dealurile din jur.
3: Asculți Radio Chișinău.

Sunt bogată, rău de tot de la Store, am ascultat, este 8 și 50 de minute, programul matinal continuă pe frecvențele Radio Chișinău, dar deja după știrile orei 9 cu interviuri matinale realizate de Victoria Cușnir, sunt Sergiu Scânteian, vă doresc o zi frumoasă în continuare și nu uitați să accesați radiochisinau.md pentru cele mai proaspete știri. Rămâneți aproape!

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 9.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Bună ziua, la microfon Ina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Ministrul Agriculturii Radu Mâsteața și-a prezentat astăzi cererea de demisie. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan, care spune că i-a acceptat demisia. A fost o decizie personală, un gest de responsabilitate luat pentru a proteja încrederea publică în guvern și în actul de guvernare, a scris premierul Vasile Tofan într-un mesaj pe Facebook, adăugând că îi respectă decizia. Șeful guvernului a precizat că activitatea Ministerului Agriculturii va continua fără întreruperi, iar desemnarea unui nou ministru va avea loc în cel mai scurt timp. Amintim că ieri în spațiul public au apărut informații că Radu Mâsteață ar fi fost membru al Partidului Democrat, informație pe care acesta a negat-o. Ulterior, el a confirmat pe aceeași rețea de socializare că a participat la niște discuții cu activiști PD, fără să fie membru al acestui partid. ANRE propune majorarea tarifului la gazele naturale la 18,79 lei de bani pentru un metru cub fără TVA, cu aproximativ 60 de bani mai mic decât cel solicitat de Energocom. Pentru consumatorii casnici, tariful ar ajunge la 20,30 lei cu TVA inclus. Autoritățile explică majorarea tarifului prin creșterea prețurilor la gaze pe piețele internaționale. Potrivit ANRE, tariful actual a fost calculat în baza unui preț de achiziție de circa 400 de euro pentru 1000 de metri cubi, însă pe fondul tensiunilor geopolitice, cotațiile pe piața europeană au crescut la aproximativ 600 de euro. Premierul Vasile Tofan a declarat într-o emisiune televizată că responsabilii de la Energocom trebuie să înceapă treptat să cumpere gaze necesare pentru sezonul rece. Energocom a anunțat că a început achiziția gazelor naturale pentru următorul an gazier și a reușit să contracteze deja o parte din volumele necesare. Parlamentul a simplificat procedurile pentru instalarea panourilor fotovoltaice și a sistemelor de stocare a energiei electrice. Deputații au votat în a doua lectură un proiect de lege care elimină mai multe bariere administrative și are scopul de a accelera dezvoltarea energiei regenerabile. Astfel, persoanele care vor instala panouri solare sau pompe de căldură la case, blocuri, dar și pe acoperișuri sau fațade, nu vor mai avea nevoie de o documentație complexă. Va fi suficient un proiect tehnic pentru partea electrică. Noile reguli simplifică și instalarea bateriilor de stocare a energiei în parcuri fotovoltaice și la obiective industriale, agricole sau comerciale. În cazul instalării acestor sisteme în zone protejate sau în zonele de protecție ale monumentelor istorice, va fi obligatorie prezentarea avizului autorității competente în domeniul protejării patrimoniului cultural. Parlamentul a ratificat convenția privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, document semnat la Haga în decembrie 2025. Comisia este concepută ca un organism administrativ internațional instituit sub egida Consiliului Europei. Mecanismul va permite Ucrainei și cetățenilor afectați de război să solicite despăgubiri pentru prejudiciile provocate de agresiunea Federației Ruse. Autoritățile precizează că ratificarea convenției de către Republica Moldova nu înseamnă că țara devine parte dintr-un litigiu internațional cu Federația Rusă și nu creează obligații pentru statul moldovean de a achita despăgubiri. Documentul urmărește stabilirea unui mecanism internațional prin care Federația Rusă să fie trasă la răspundere pentru încălcările dreptului internațional și să asigure repararea prejudiciilor cauzate Ucrainei. Până în prezent, convenția a fost semnată de aproximativ 40 de state membre ale Consiliului Europei, precum și de Canada și Uniunea Europeană. Noile sancțiuni ale Uniunii Europene lovesc pe Putin acolo unde îl doare cel mai tare, a afirmat șefa diplomației europene Kaya Kallas, descriind cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, drept cel mai amplu din ultimii 4 ani, relatează The Guardian. Șefa diplomației europene a afirmat că Uniunea Europeană a sancționat peste 50 de entități din sectorul militar-industrial, inclusiv actori cheie implicați în producția dronelor cu rază lungă de acțiune, ca răspuns la atacurile continue ale Rusiei asupra asupra civililor, infrastructurii și patrimoniului cultural. Uniunea Europeană a ajuns ieri la un acord privind cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care vizează diminuarea veniturilor utilizate de Kremlin pentru finanțarea războiului din Ucraina, restrângerea activității flotei din umbră și perturbarea lanțurilor de aprovizionare ale economiei ruse. Anunțul a fost salutat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a subliniat că noile măsuri sunt adoptate într-un moment în care Ucraina a câștigat elan pe front, iar sancțiunile europene continuă să afecteze fundamentele economice ale efortului de război al Rusiei, scrie caleaeuropeană.ro. Și la final, date meteo. Vreme instabilă anunță meteorologii pentru astăzi. Cerul va fi variabil. În regiunile din nord sunt posibile ploi slabe, izolate în averse, însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului. Maximele termice vor ajunge la 22 de grade la Pricen, 23 la Bălți și 27 de grade la Cahul. La această oră în Chișinău se înregistrează 21 de grade Celsius.
1: Știri pe Radio Chișinău.
0: Știrile orei, reportaje, interviuri, date meteo și cursul valutar pe site-ul radiochisinau.md. Radiochisinau.md. Accesează acum. Melodii de top.

0: Chișinău.
1: Interviuri matinale la Radio Chișinău.
2: Bună dimineața, vă salutăm cu multă bucurie în această dimineață, pentru că alături de noi sunt oameni de proporții impresionante. Este vorba de Maxim Caraion, campion mondial la sporturile cu role, și alături de el este Gleb Zaitsev, antrenor, președinte al Federației de Sporturi pe Role și fondator, de fapt, a Școlii de Instructori din Republica Moldova, ceea ce înseamnă că noi e un sport foarte vechi, cu foarte tradiții, dacă mă uit la vârsta lor. Bună dimineața, bine ați venit și felicitări vouă mai întâi de toate pentru medalie, care arată foarte frumos. Și înțeleg că nu este prima în colecția ta, să dea Domnul să le aduni cât mai multe.
3: Mulțumesc mult! Pot să spun că medalia asta este foarte importantă pentru mine, fiindcă această competiție care a fost în Milano a fost una din cele mai grele pentru mine, fiindcă în fiecare an sunt cât mai mulți sportivi care performă la un nivel foarte înalt și nu doar tu antrenezi în fiecare zi pentru să îmbunătățești rezultatul tău, dar și alții sportivi care pot să sară și cât mai mult decât tine.
2: Ca să dăm detalii, Maxim este omul care a stabilit un nou record mondial la sporturile cu role și a și devenit campion mondial după ce a sărit în înălțime 1,73 m. Și asta din totalul de 500 de sportivi, adică e o performanță. Dar din câte am înțeles de la Gleb înainte de această emisiune, înainte de a intra în direct, pentru că discuția noastră continuă de când au venit aici, e vorba de o pauză de 8 ani în care acest record nu a fost doborât, deși acum 8 ani, așa ca jocul de domino, se bătea recordul unul după altul. Bună dimineața, Gleb, și ție, bună, că nu te-am auzit.
4: Bună dimineața, bună dimineața.
2: Hai să vedem cum se întâmplă să cadă recordurile așa unul după altul și într-o pauză de 8 ani să vii tu cu elevul tău să arătați lumii.
4: Corect, corect.
2: Cât de sus poți sări, moldoveni.
4: Corect, corect. Maxim este o a treia persoană care au treia sportiv care a cucerit recordul mondial în sărituri de înălțime. Prima a fost francez, a doua persoană a fost din Senegal, și a treia Maxim. Cum asta a fost vreo aproximativ 10 ani în urmă, sportiv din Franța a făcut record mondial 1,51 m, și după asta la campionatul tot din Milano, 8 ani în urmă, tot campionatul a fost din Milano, tot a fost Hero Battle, dar nu a fost campionatul mondial, a fost ca etapa o cupă mondială 8 ani în urmă. Și sportivul din Senegal și din Franța a bătut record mondial vreo 10 ani, fiindcă 10 ori.
2: Fiindcă, eu puteam să dăm și cifre, că s-au pornit la 1,50 m.
4: 1,50 m, ei a rămas numai două sportivi. Sportivul din Franța a sărit 1,55 m, sportivul din Senegal 1,57 m, după asta sportivul din Franța 1,60 m, sportivul din Senegal 1,63 m, și așa până la 69. La 69 a rămas numai sportivul din Senegal, el după asta a sărit 1,68 m, scuzați, 1,68 m, după asta el a sărit 1,70 m și după asta 1,72 m, record mondial, și
2: așa a rămas 8
4: și
2: ani.
4: A rămas 8 ani, și cătarea a fost, aceste 8 ani a fost record incredibil, fiindcă nimeni din lume nu a sărit mai sus decât 1,65 m.
2: Oh.
4: Da, 1,65 m a sărit, după asta sportivul din Franța

0: Același partid sau altul?
1: Nu, s-a terminat cariera sa și încă noi avem un sportivul din Italia, Gianmarco Savi, și ultimele 3 ani, mai mult decât 1,65 m, a sărit numai 2 atleti. Sportivul din Senegal și Gianmarco Savi din Italia. Gata, 1,70 m, n-a sărit nimeni niciodată.
0: Eu, din câte înțeleg, Senegalul în acest tip de sport este vedeta. Indiferent de campionatul de care vorbiți, din ce an, Senegalul iese în frunte în mod obligatoriu cu cineva. Ce se întâmplă în țara asta că... Na, vin să...
2: Mi se pare că asta e mai mult într-un fel de genetică, în primul rând. Mi se pare că ei pur și simplu din start sar cât mai sus, că de asta și rezultatul ei este foarte, așa, pentru înălțimea lui, rezultatul ăsta este pur și simplu incredibil. Eu pot spun că și pentru...
0: El având o înălțime de cât?
2: 1,90 m, dar a sărit 1,72 m. Pentru înălțimea lui, asta e chiar incredibil. Pot spun că și pentru înălțimea mea este tot greu să sar 1,63 m, care este deja nou record mondial.
0: Exact,
2: dar...
0: tu ai 1,72 m. 73, pardon.
2: Da, 73.
0: Exact, cu 10 centimetri mai mult.
2: Da.
0: Dar... Și tu câte ani ai acum, scuze, cât
2: acum timp? Acum 18.
0: Și 18, organismul, da, omului crește până la 25 de ani.
1: Da, da, da.
0: Deci,
1: da,
0: tu la 18 ani ai 2 metri și...
2: 202, fără încălțiminte.
1: Fără role, fără role.
2: Fără role, da,
0: și cu role ai 2 metri
2: role,
0: și...
2: Da, mai am 2 metri, nu știu, și 0,7.
1: Eu cred că mai mare, fiindcă avem rama, avem roțile de 110,
2: asta,
1: plus 5 centimetri înălțimea, dar încă avem rama, avem role.
0: Deci, tu în toată statura ta, în mod natural, ai 2 metri și 2 centimetri.
2: Da.
0: Deci, spuneam, până la 25 de ani, riști să mai adaugi vreo câțiva centimetri, cel puțin, vreo 2-3?
2: Nu știu dacă să fie într-un fel...
0: Și asta poate te ajută să mai bați un record.
2: Poate, dar poate și nu, fiindcă dacă tu devii cât mai înalt, tu trebuie să dezvolți și mușchii tale în organismul. Dar asta e prea greu pentru o persoană foarte înaltă. Pentru mine, 2 metri acum e ideal, pot
0: da,
2: spun așa.
0: Hai să vedem în ce măsură această înălțime te avantajează și în ce fel sunt, care sunt riscurile pe care le aduce o statură peste normă, peste medie.
2: Pot spun că e mult mai greu să dezvolți mușchii la persoană înaltă, fiindcă ei are picioarele mai lungi și trebuie să lucrezi în sală de forță, nu știu, de 3 sau de 4 ani consecutiv ca să adaugi, nu știu, înălțimea asta, că sari peste o bară mai înaltă. Dar pentru o persoană mai mică, de exemplu, da, de exemplu, de 1,70 m, 1,60 m, e mult mai ușor să dezvolți masa musculară, că sari mai sus. Dar dacă tu lucrezi consecutiv la o perioadă, nu știu, de 10 ani, tu 100% o să câștigi pe acel de înălțime 1,70 m. Fiindcă tu lucrezi în fiecare zi și totuși înălțime mai are un bonus pentru tine, dar nu instantaneu. Peste o perioadă, când tu ai dezvoltat deja mușchii tale, tu o să primești acel bonus de înălțime
0: acum
2: mai sus.
0: Hai
2: da.
0: Să vedem cum se produce programul tău, cât stai pe role, cât stai la sală, ce alte sporturi mai faci ca să te dezvolți sau să-ți lucrezi corpul, să te ajute în toate.
2: Pot spune așa, că înainte de competiție care a fost în Milano, a fost un mod de pregătire de 3 luni, așa, care a fost, mi se pare că a fost greu pentru mine. Am avut parcă minim 2 antrenamente în fiecare zi, una în sală de forță și una la role.
0: Păi, sportivii profesioniști cam așa lucrează toți, cu 2 antrenamente pe zi, mai ales în...
1: Da. Toți sportivii avem și antrenamente tehnice, avem antrenamente în sală, avem antrenamente, ok, sportivii de performanță în multe țări au antrenamente de modeling.
2: Asta de vizualizare.
1: De vizualizare
2: a competițiilor.
0: Ah, ok.
1: Da. Noi facem o vizualizare în săptămână. Asta este foarte important. Noi chiar vizualizăm tot ce poate să fie la competiții. Că nu se

0: fie la competiții, noi avem stres de competiții, dar noi, noi vrem să facem...
1: Gestionăm nervii,
0: da, da,
1: sistemul,
0: da, ca să fim mult mai
1: pregătiți
0: acest,
2: da,
0: stres la minimum, la minimum. Asta ce înseamnă? Cum noi facem antrenamente de modeling? Noi facem tot ce poate să fie la competiții. Noi ca antrenori gândim cine o să fie la aceste competiții, care atleți o să fie contra Maxim, despre ce ei gândesc, ce viziune ei au. Fiindcă la final, de exemplu, cineva a sărit 1,65 m, cineva nu a sărit. Și dacă și când Maxim a sărit 1,65 m, noi trebuie să analizăm ce fac alte atleții. Ce îi spun? Sărim 1,67 m, 1,68 m, 1,69 m sau 1,70 m. Și trebuie de pregătim Maxim la această înălțime. Trebuie să știm dacă, de exemplu, cum a fost Amo în Milan. La antrenamente de modeling noi am făcut vreo 3 modele importante. 1,68 m după 1,65 m, 1,69 m așa și 1,70 m și 1,70 m. Și când ei a rămas în finală 3, Maxim, sportivul din Senegal și sportivul din Benin. Sportivul din Benin a spus, ok, sărim 1,67 m, dar noi știam că 1,67 m este un pic complicat pentru Maxim.
1: De ce?
0: Fiindcă...
1: În ideea în care voi ați antrenat 1,70 m, nu,
0: da,
1: înțeleg de ce 3 cm mai jos sunt o problemă. Adică mi se pare
0: fiecare,
1: că zbor mai ușor.
0: Fiecare...
1: Asta e logica unui om care n-are treabă.
0: Fiecare
1: cu...
0: sportiv are înălțimea complicată. De exemplu, pentru Maxim, 67 m, un pic mai complicat să sari decât 1,69 m sau 1,70 m. Fiindcă el dă toată puterea pentru această săritură. Și când el dă toată puterea, mai comod pentru el, pentru înălțimea lui, pentru pregătire, pentru tehnică, pentru timing, să sari 1,69 m, 1,68 m, mai comod. Fiindcă fiecare dată când el a sărit 1,67 m, la campionatul european, unde el a devenit cel mai tânăr campion european, la campionatul mondial din Singapur, 1,67 m, asta a fost ultima înălțime care el a sărit. După 1,67 m el n-a sărit.
2: Am în vedere, n-a putut să sară. Da, n-am putut să sară.
0: Da, de aceea noi am făcut așa o idee...
1: Un plan,
0: da, un plan că noi nu sărim 1,67 m. Și noi chiar la competiții a decis că noi facem skip la această
1: probă.
0: La această probă, da, la 1,67 m. Și când noi am făcut asta, chiar și
2: sportivul din Senegal tot a făcut acest skip.
0: Da, și sportivul din Senegal a făcut tot acest skip și chiar toate arbitrile n-a putut nimic să spun, fiindcă a fost un plan foarte interesant pentru toți, fiindcă nimeni nu a făcut skip-uri la așa înălțimile mari. Și când noi a sărit din prima dată, și sportivul din Benin, noi a pus sportivul din Benin în situația nu prea bună, fiindcă el din prima dată nu a sărit 1,67 m. Noi a făcut skip, sportivul din Senegal tot a făcut skip, fiindcă el a înțeles ce noi facem și, da, și el...
1: A ținut cu voi sau în sens că a ținut echipa sau, pur și simplu, a zis nu riscă ei, nu risc nici eu?
0: Nu, el trebuie să aibă mai multe puncte decât noi. Și dacă noi facem skip, noi deamă avem mai multe puncte decât sportivul din Senegal. Și el a avut ideea tot să aibă puncte, da, extra puncte la finală.

0: În sens că punctele astea nu se, nu, nici nu se dau, nici nu se iau pentru cei ce e sărit, ai depășit, în sens că ai omis din competiție, dar tu anunți că rămâi în competiție și sari mai departe. Pentru
1: da,
0: că în momentul,
1: da,
0: îți iei o altă înălțime, pentru că altfel poți să fii eliminat, nu? Zici, corect, băi, nu s-a prezentat
1: da,
0: la examen,
1: de exemplu, dacă
0: nota
1: tu...
0: 2 din oficiu, te pupa, pa.
1: Da, da. De exemplu, dacă tu faci skip la înălțimea 1,67 m, tu trebuie
0: că...
1: să sari 1,69 m exact, după aia. Și dacă tu nu sari 1,69 m, tu rămâi cu rezultatul 1,65 m. Nu se coate 1,67 m deloc. Uh-huh. De asta și a fost problematic pentru sportivul din Senegal. El a făcut totuși skip, dar el n-a sărit 1,69 m, dar totuși a câștigat locul 2, fiindcă a sărit de la prima încercare 1,65 m.
0: Am înțeles. Și da, cel din Benin?
2: Cel din Benin a sărit 65 m.
1: Dar nu, mi se pare că...
0: Dar
1: da,
0: nu din prima încercare, dintre a doua încercare.
2: Da.
0: Și mai departe n-a reușit.
2: Nu, 67 m nu, fiindcă doi atleți au făcut skip și el a avut 3 încercările pentru 1,67 m, dar n-a avut pauză de odihnă. Fiindcă el de prima dată a sărit, noi nu sărim sportivul.
0: A, băi, ați fost răi!
2: Un pic!
0: Ați privat omul de toate șansele. Ed a ieșit pe locul 3, e decent deja, dacă
1: da,
0: ajunge
1: da,
0: în...
1: Da.
0: Oricum e minunat și, și așa.
1: Pentru el e destul.
0: Deci voi ați... Doamne, ce rău ești! Voi ați stabilit, ați antrenat de casă 1,70 m, dar tu ai ieșit cu 1,73 m de acolo. Cum ați decis să tot creșteți? Să riscați sau cum a fost?
1: Există așa o acțiune la competiții, de exemplu, când rămâne doar un sportiv așa, care deja a câștigat locul întâi, el mai are o șansă să facă, nu știu, recordul personal. În situația mea asta a fost recordul personal, primul a fost 1,71 m, după 1,69 m.
0: Uh-huh.
1: Am sărit și după aia eu am vrut să fac recordul mondial, să bat pe el. Și am pus 1,73 m și am sărit această înălțime. Ceea ce am făcut a fost...
0: Din câte încercare? Din prima?
1: Da, din prima, din prima.
0: Bravo,
1: din prima.
2: Da, Maxim este, eu cred că precis știu că el este primul sportiv din lume care a făcut record mondial fără nicio greșeală, până la recordul mondial inclusiv.
0: Deci el are două recorduri.
2: Da.
0: Una că a făcut, bătut recordul și doi că a făcut-o fără nicio greșeală. Și din prima. Minunat! Tu cum ai reacționat în momentul în care el spune vreau să bat recordul sau voi în tandem ați acționat?
2: În tandem, fiindcă eu stau în zonă specială pentru antrenori.
0: Uh-huh.
2: Și fiecare după săritură, Maxim vine la această zonă între... Asta este și zona start pentru el și zona de antrenori pentru mine. Și fiecare dată noi vorbim despre ce trebuie de făcut, care înălțime trebuie să punem. El când a venit după... Când el a sărit 1,69 m, dar sportivul din Senegal nu a sărit această înălțime, el a venit și prima frază lui a fost: hai spunem recordul mondial.
1: Da,
2: asta e ideea foarte bună, dar hai spunem recordul tău personal, 1,71 m, și după asta mergem la recordul mondial. El a spus, asta trebuie să sar vreo două ori. Da, trebuie să sari de două ori, dar eu pe ce știu că tu poți, noi am făcut aceasta la antrenamente și tu precis că trebuie să sari mai mare decât 1,71 m. Și asta a fost ideea perfectă, fiindcă el a sărit 1,71 m, dar un pic cu fundul a atins pe bară. Un pic, asta nu se coate ca greșeală, fiindcă bara nu a dat, el nu a dat bara jos.
1: N-a căzut,
2: da, dar un pic a atins. Dar noi am avut video, eu am avut video toate, am văzut ce greșeli Maxim a făcut, asta un pic o greșeală mică, tehnică, timing. Și noi am analizat această greșeală și după asta 1,73 m el a făcut fără greșeală, fără atingere de bară, a făcut perfect. Și a fost ideea foarte bună că trebuie să sărim...
1: Mai întâi 1,71 m și după aia doar să mergem la recordul mondial.
0: Pentru că ai avut antrenamentul necesar.
1: Da, da, da.
0: Și în momentul în care e stabilit acest record nou, n-ai vrut să mergi, nu știu, pofta vine mâncând, intri într-un fel de adrenalină, se pornește, intri în azart și zici, ia sincer, de să mai încerc și, nu știu, 1,73 și 0,5.
2: Poți numai
1: să dai
2: minim 2
1: cm. Minim 2 cm. Asta înseamnă că după 1,73 care am sărit.
0: 1,75.
1: Da. 75, da. Sincer, eu am avut așa fel de idee, dar am spus că mai bine să bază acest record la alte competiții, ca să fie așa...
0: În creștere.
1: Da, în creștere. Un pic, un pic, dar ca să fie un nou record mondial în fiecare
0: da,
1: dată.
0: Ca să asta e, da, ca să strălucești de fiecare dată.
1: Mi se pare că asta e mult mai bine decât să sare, nu știu, de 3 ori să bați recordul mondial într-o competiție.
0: Da,
1: și
0: da,
1: după
0: da.
1: Aia, anul viitor, tu trebuie așa să
0: stai... Nu o să aibă ce vorbi presa despre tine.
2: Da.
0: Deci la voi cu strategie de promovare, așa da, cum trebuie. Cine la voi e creierul cu strategiile și cu...
2: Cu toate strategiile eu lucrez. Eu strateg, antrenor principal și strateg principal al lotului național.
0: Și călău și...
2: Da, da, da, da, da.
0: Și tortul și tortura. E tot
2: da,
0: de la tine.
2: Da, da.
0: Cum înțelegi elevii? Sau cum te găsesc ei pe tine?
2: Eu nu știu cum ei găsesc pe mine. Eu cred că aveți în vedere cum sportivii găsesc pe mine.
0: Da, da.
2: Nu știu, sau la presă, sau când eu stau fiecare zi la antrenamente în roller drum și lucrez cu sportivii. Eu nu știu cum ei găsesc. Prima...
0: Dar tu cum înțelegi elevii? Te gândești, ăsta are potențial sau ăsta nu are potențial? Sau lucrezi cu toți până...
2: Eu am lucrat cu toți, am nu lucrez cu toți. Uh-huh. Fiindcă un pic...
0: Nu mai ai timp.
2: N-am timp. Real, n-am timp, fiindcă am mai multe sportivi, mai multe elevi. Lucrez și cu sora lui Maxim, care are tot potențial mare.
0: Da, da, am văzut Daria. La 12 ani, 1,75 spuneai, da?
2: Da. Avem încă un sportiv, așa spun, surpriza anului, Birigoi Traian. Tot este un sportiv foarte tânăr, dar
0: a cucerit mai multe. Foarte tânăr, asta ce vârstă presupune? Ca
2: 12 ani.
0: 12 ani.
2: 12 ani, da.
0: Ca și Daria, ok.
2: Ca și Daria, da.
0: Deci, în sportul vostru, care e vârsta de pensionare, ca să zic așa?
1: De pensionare?
0: Nu, în sens că știi cum, majoritatea sportivilor la 30-32 de ani se cam...
1: Mi se pare că așa și este,
2: la noi
1: tot
2: așa.
1: Da.
2: Dar noi avem mai multe probe în sportul nostru și la 30-30 și ceva ani mai multe sportivi merg la skate cross, da. Merg la speed skating, distanță de maraton, merg la hockey pe role. Au mai multe probe. Da.
1: Da, așa
0: da avem hockey pe role în Republica Moldova.
1: În Moldova, din păcate, nu.
0: Trebuie să-l puneți voi la... nu, mă gândesc în momentul în care ai o pleadă așa de sportiv și ei toți sunt la vârste foarte tinere, 12 ani, 18 ani, până la 30, nu, hai să spunem, aveți un 12-15 ani, să puneți un sport pe picioare.
2: Da, da, da,
0: ca să le asigurați continuitatea. Și în momentul în care ai de o echipă, na, niciodată nu știi ce se poate întâmpla. Bun, hai să vedem în primul rând cum stă treaba cu acest sport în Republica Moldova, că el nu înțeleg că nu este foarte vechi, judecând după vârsta ta, și tu ești unul sau tu ești primul sportiv de fapt din Republica Moldova care a obținut calificare internațională sau a intrat
2: da,
0: în
2: da,
0: topul internațional.
2: Primul sportiv.
0: Deci în momentul în care ești primul, nu mai ai pe nimeni, nu tu îți croiești drumul și cărarea. Cum a fost parcursul tău? Cum ai ajuns să ajungi în vizor internațional și în acest clasament?
2: Parcursul meu a fost foarte
0: tu
2: interesant.
0: Tu de la cine ai învățat?
2: Din nimeni. Din nimeni, fiindcă n-am avut așa posibilitatea. Noi nu am avut antrenori în Republica Moldova. Noi nu am avut program special pentru role. Eu personal n-am avut posibilitatea să merg în internet cafe sau calculator acasă pentru a analiza sportivii. Am în vedere să... Cum eu țin minte din copilăria mea, internet a fost foarte scump. Așa eu țin...

0: Țin minte din copilărie. Și de privi video,
1: da,
0: din
1: dar măcar
0: competiții.
1: Era internet deja, gata.
0: Așa, așa era. Nu, internet era, eu nu aveam calculator și a fost foarte complicat. De ce eu am făcut, ce eu am făcut? Eu am mers la internet cafe, a dat de la forum așa o manual despre role, ce trucuri există, așa, ce trucuri există și cum a fost, asta a fost o linie cu conurile desenate, o linie cu conurile și piciorul stâng a fost linie roșu, piciorul drept a fost linie verde. Și verde sau albastră, nu țin minte.
1: Da, altă culoare, da.
0: Altă culoare, da. Și aceste linie a făcut așa o schemă, ca gifcă. Și eu a ținut asta în minte, a dat la printer acest, dar printer nu a fost colorat. Da. Și după asta eu am mers afară la asfaltul așa cu gauri, da, da. Și cu o listă aceasta am început să fac elemente. Și cred că toată experiența mea eu am avut la competițiile, fiindcă eu am văzut cum fac
1: alți
0: sportivi, cum ce decizie primesc alți antrenorii. Și după asta a făcut experiență, a făcut prima comandă sportivă din Republica Moldova, fiindcă eu deam a fost la campionate internaționale și a făcut prima echipă sportivii profesioniști care cu mine merg la campionate internaționale să cuceresc medalii.
1: Bun, eu văd câteva locuri prin Chișinău în care se adună seara băieți pe skate-uri, pe role și încearcă să facă tot felul de acrobații, uneori destul de periculoase. În momentul în care tu ai văzut, ai mers la internet cafe, ți-ai scos aceste foițe cu tot felul de scheme sau de trucuri pe care role, na, mă rog, și Uniunea Sovietică erau, se găseau, cât de, nu știu cât costau, dar bănesc că nu era o treabă complicată. Voi erați gașcă sau tu erai singur care te antrenai? Că până la urmă, în momentul în care, și cum ai ajuns tu, adică un om care se antrenează singur, nu are acces la statutul competițiilor, tu nu știi ce se cere foarte exact acolo și tu îndrăznești să te duci la o competiție internațională. Hai să vedem cum se întâmplă asta, de unde aveai tu ideile sau curajul sau...
0: A fost mai multe băieții care a dat pe role, a fost o echipă mare, dar toți băieții din Moldova, asta a fost ca... street sport.
1: Păi da.
0: Și toți dau spre oraș, spre scările, dar eu știam că există competițiile. Și ideea mea a fost să merg la nivel internațional, să arăt ce Moldova poate la nivel internațional. Prima dată când eu am venit la competiție internațională de doi conurile asta, nivel foarte înalt, ei a spus de ce țară tu reprezinți? Ei au spus Moldova. Ei zis Moldova, Maldive. Eu spus nu Maldive, Moldova. Ei spus bine, Moldova. Unde asta? Eu spus asta lângă România și Ucraina. Ei spus Moldova.
1: Dracula și Cernobâl.
0: Bine, Moldova, bine. Așa și scris Moldova. După asta, pe protocole oficiale după competiții și scrie Zaitsev Gleb, ucrainean.
1: De ce așa?
0: Fiindcă ei n-au găsit Moldova. Și n-au știut unde
1: este Moldova.
0: Nimic, corect. Și...
1: Dar pe cum te-au primit acolo singur, așa de capto, fără federație în spate?
0: Eu nu știu. Eu a fost așa...
1: Dar ucrainienii erau la curent că ei au sportiv în...

0: Ucraienii nu știau. Nu știau că ei au sportiv din Moldova, Zaitsev Gleb, dar cu flag ucrainean.
1: Băi, tu cu ce fel de drapel ai mers acolo? Cu
0: drapel,
1: cu
0: drapel Moldova. Republica, da. Moldova, da.
1: Aha, deci Ucraina era cu drapelul Republicii Moldova.
0: Da.
1: Când ai ieșit tu.
0: Da.
1: Frumos, interesant.
0: Frumos și interesant, da. A fost, după protocoale, protocoale a fost...
1: Dar este subiect de film, dacă serios.
0: Sportivii, un sportiv din Republica Moldova cu drapel Republica Moldova, dar reprezenta Ucraina, nu știu de ce, și echipa din Ucraina care reprezenta Ucraina.
1: Dar ei n-au încercat să te ia în lotul lor după asta sau nici nu te-au descoperit măcar?
0: Eu n-am nici pașaport, nici nimic și da, ei nici n-au știut că ei au așa sportiv. Da.
1: Frumos. Deci, ai fost la prima competiție, ție ți-a plăcut...
0: Da, și
1: ce loc ai luat, apropo?
0: La prima competiție, ok, la primul campionatul mondial, eu am luat locul 9, 9 sau 10, sau 10, da, a fost...
1: Asta fără federație, fără antrenor, fără... Câți ani aveai?
0: Fără nimic. Asta eu am avut 16 sau 17 ani.
1: Aoleu!
0: Da.
1: Tu ești după săramă. Serios.
0: Da, da. Mai bine, real, eu mai bine n-am făcut rezultat, fiindcă următorul competiție a fost deamul în alte țările, în Italia, Franța, în Asia și a fost foarte complicat și foarte scump pentru mine.
1: Dar
0: să
1: prima
0: participe.
1: Competiție unde a fost?
0: Prima competiție mea a fost în Moscova, a doua a fost în Franța. În Franța cea mai bună rezultată. Dar în Ucraina a fost cupa finală, etapa finală a cupei mondiale. Și la campionatul european eu am stabilit cel mai bun rezultat, locul 3 în categorie de vârstă absolută. La categorie, la proba skate cross.
1: Și tu erai, ok, fără antrenor, fără federație, cum spuneam. Da, tu cum îți vedeai greșelile dintr-o parte? Sau era gașca care, n-ai discutat între voi, stabileați tot felul de trucuri sau de... Vă corectați unii pe alții că n-ai făcut-o acolo așa? Sau?
0: Nu, asta a fost analiză, numai analiza mea. N-am știam cu cine eu pot să vorbesc despre aceasta. La o competiție mondială eu am găsit pe un antrenor din Ucraina, Boica Marina. Ea a fost în anii acestea prima campioană din Europa care a luat locul întâi la Asia Games. Asta este o probă foarte, foarte, foarte complicată în tehnică, asta, mm-hmm. Slalom, classic slalom, din Asia, luau numai primele trei loc și nimeni din Europa nu a putut să aibă măcar locul 3 la Asia Games din Shanghai. Dar Marina a făcut prima asta. Și eu lucrat 2 ani cu Marina, dar asta a fost după campionatul mondial, după campionatul european. Da,
1: după și... momentul tău de glorie.
0: Da, da, da, da, da.
1: Și după asta tu azi ești președintele Federației de Sporturi pe Role, skateboarding și trotinete.
0: Corect.
1: Trotinete. Asta e interesant.
0: Foarte interesant. Un sport foarte nou. Nu în Republica Moldova, doar în toată lumea. Acest sport există vreo 2 ani. Oficial. Trotinete de trucuri, asta un sport foarte, foarte nou, foarte spectaculos, foarte complicat și foarte interesant.
1: Tu l-ai învățat sau...
0: Eu n-am învățat, fiindcă trotinete nu este pasiunea mea, pasiunea mea real role. Dar eu înțeleg tot management care...
1: Da, avem antrenori pentru trotinete, avem... Nu știu, avem oameni care noi practică trotineta?
0: Noi amuia pregătim... Avem și oameni care practică trotinete. Real amuia avem mai multe atleți care practică trotinete dacă comparăm cu atleții care practică skateboarding probă olimpică. real, în Moldova, Trutineti, practic, mai multe atleti.

0: trotinete pentru generația tânără este mai interesantă decât skateboarding.
1: Trotineta, eu țin minte trotineta mea din copilărie. Acel cum se numește, ghidon foarte înalt, care uneori se mișca așa, odată la o piatră m-am dus peste ghidon, am sărit. Mi-a trecut pofta de trotinetă. Cum arată aia sportivă? Și deja noi știm tot orașul împânzit cu trotinete electrice.
0: Aproximativ tot așa ca dumneavoastră vedeți trotinete electrice, dar mai mică, mai ușoară și mai bună făcută, fiindcă ei sar de la kicker jos la asfalt aproximativ distanță de sus până la jos 2-2,5 metri. Da, da. Este proba așa.
1: Hai să vedem cum ai creat federația, de ce ți-a venit să pui sportul ăsta în regulă?
0: Fiindcă eu am văzut cum a fost complicat pentru mine ca pentru sportiv să merg la competițiile. Eu am avut mai multe traume. Eu am văzut că acest sport în Republica Moldova în anii mele a fost sport, a fost street sport. Și toți spuneau, asta nu e sport, nu sport oficial, de ce faceți gălăgie, mergeți din parc și altceva. De aceea, eu am gândit că trebuie să facem acest sport, sport oficial. Prima dată eu am cunoscut pe Sebastian Lafarc în Kiev în anul 16 ani în urmă la o competiție. Sebastian Lafarc a fost un campion mondial, el este președintele la World Skate Europe, vicepreședinte la World Skate General, este o persoană foarte importantă în acest sport. Și noi am vorbit, el a spus că trebuie să facem sport oficial, fiindcă nimeni nu știe despre Moldova, tu ești singur sportiv, eu văd că tu să începi să pregătești o echipă de sportivi și așa. Și eu am început să fac, să merg în minister, ce documente trebuie să fie, și a fost prim pas, a fost foarte, foarte complicat, fiindcă eu a fost cel mai tânăr, cel mai tânăr președinte asociației, fiindcă în această perioadă asta a fost asta a fost 2014.
1: Cât 12 ani în urmă.
0: 12 ani în urmă, da, asta am avut 21.
1: Bravo.
0: Da.
1: Înainte.
0: Da, 21. Și în această perioadă legea a fost că trebuie să ai 3 asociații sportive pentru a crea o federație. Și eu am avut o asociație, dar când noi am făcut încă 2 asociații cu alți colegii de sport, eu am văzut că încă în Moldova există deamul 3 federații de sporturi pe role. Nu țin minte, dar asta a fost aproximativ asociația obșitească Leu, Kentaur și altceva. Da. O asociație a creat un bărbat, real bărbat de 55 de ani din Portugalia, care a venit în Moldova să practică în școală educație fizică, și el a creat această asociație, a doua asociație a creat o dansatoare din Moldova și a treia încă cineva.
1: Dar tot erau pentru role.
0: Tot erau pentru role.
1: Okay.
0: Și asta a fost surpriză pentru mine și ei a venit și a spus că da, noi știm că tu ești sportivul, dar trebuie să lucrezi după regulile care noi a stabilit. Și eu a fost tânăr, nu mă team nimic, și eu a venit la minister, chiar la ministru, nu știu cum eu
1: Ai îndrăznit? Nu, ai reușit să ajungi?
0: Să intre la Ministerul de Sport, chiar la cabinetul ministrului și a spus, uitați, noi, eu sunt sportiv profesional, am creat comanda, am creat echipa, noi am pus documente pentru Federația Sportive, dar și noi am pus documente, și ei au pus documente. Eu am spus, haideți facem așa,

0: dimineața, într-o zi stabilită, eu vin
1: cu echipa pe teren, cu
0: echipă, nu, cu, la cabinetul dumneavoastră. Și ei vin. Și noi vorbim despre, despre sport, ce rezultate eu au făcut pentru sport Moldova, pentru sport profesioniști, pentru drepel moldovenesc în, în competiții mondiale. Și ei vin și spun ce ei au făcut pentru sport. Și deamă dumneavoastră o să alegeți cine o să fie un președinte nou la federație.
1: Și cine face federația, de fapt.
0: Da, fiindcă asta, decizia asta trebuie să fie într-o zi. Și federația și președintele. Eu am spus, interesant, o idee nouă.
1: Hai.
0: N-am avut așa ceva, hai să facem. Și el a transmis scrisoare către mine că trebuie să merg în această zi la minister și către ei.
1: Și ei n-au venit.
0: Și ei n-au venit, da.
1: Era clar. Acum, încă o întrebare mai am pentru maximă curiozitate, și, dar și pentru tine, Gleb. Pentru că această probă, până la urmă, nu este una olimpică. Iar Olimpiada, noi știm foarte bine, este vârful de lanț, este cel mai răbnit și important eveniment sportiv, alături de Cupa Mondială, apropo, de fotbal. Există o disciplină conexă cu sportul vostru ca să puteți să mergeți și la Olimpiadă la un moment?
2: Mai
1: ales că sunteți la vârsta de 16, 18, 12 ani,
2: putem,
1: adică mai aveți.
2: Dezvoltăm. Da,
1: pentru Olimpiada următoare ați putea să vă...
2: Mi se pare că cel mai apropiat este disciplină, într-un fel, maraton pe role, se numește. Asta trebuie să dai 42 de kilometri, dar pe role.
1: Și tu nu vrei?
2: Nu, eu am făcut asta deodată în anul 2022, dar nu există chiar așa o disciplină care este considerată olimpică. Este o disciplină pe patine, de gheață, când trebuie să dai, să dai prin cercuri, tot așa fel de distanță. Sau un pic mai... sau o distanță un pic mai mică de asta.
1: A, dar noi am avut în iarnă la...
2: Da.
1: Doi sportivi, dacă nu greșesc.
0: Da, acolo tot ca role. Sunt 5 kilometri, sunt 10 kilometri, și sunt 20 cercuri, dar voi mergeți 20 cercuri și fiecare cerc, doi sportivi plec. Doi din urmă plec.
1: Și asta e pe
0: gheață.
1: Da, pe gheață, pe teren,
2: pe
1: în seara.
2: Da. Nu și există acum așa o distanță.
1: Da, mă gândesc la pașii tăi și cum poți să ieși de pe traseu, să sari gardul.
0: Катаре, noi avem skateboarding, проба олимпика, dar skateboarding și роли este altceva. Lucru diferit. Noi avem plan B, patinaj de gheață. Ok, asta plan B. Dar noi avem așa că toate probe recunoscute de Comitet Internațional Olimpic au World Games. Asta pentru probe recunoscute este ca o probă olimpică, jocurile mondiale. Amuia, noi așteptăm aceste jocurile mondiale în luna octombrie, dar așteptăm și altceva, așteptăm alegere de următorul sport modern la jocurile olimpice.
1: Și care poate să fie?
0: Role tot poate să fie. Fiindcă a fost skateboarding, ca probă. Numai probă la jocurile olimpice. A fost rezultate foarte, foarte bune și deamă skateboarding este o probă regulară, da, la jocurile olimpice. Tot așa a fost cu breakdance. Dar după jocurile olimpice care a fost, breakdance deamă nu este probă olimpică. Și fiecare dată ei pun o probă olimpică nouă. De exemplu, la Los Angeles o să fie lacrosse asta, un sport...
2: un nou modern.
0: Un veche nou modern, așa spunem, dar Los Angeles și ei au ales acest sport. Noi sperăm că după legile următoare, rolul o să fie o sport olimpic. Da.
1: Într-un ceas bun și Doamne ajută, că e păcat să ai rezultate și să nu poți să mergi la, să guși din bucuria acestei olimpiadei, care este probabil cel mai răvnit și urmărit.

0: eveniment. Și mai ales că e o probă care, na, Republica Moldova are performanțe și atunci, na, ai șansa la medalie olimpică.
1: Corect.
0: Ce te bucură pe tine cel mai mult în acest sport, Maxim?
1: În acest sport, mi se pare că mă bucură cel mai mult concurența. Că ea exista.
0: Foarte mare.
1: Da, că ea exista până la momentul de care eu am stabilit recordul mondial, dar exista o concurență foarte mare din cauza că eu am început să sar peste bară în înălțime aproximativ 3 ani în urmă și noi așa am decis cu Gleb să mergem la campionatul tot din Milano, tot Hero Battle Cup, care și a fost anul ăsta. Noi am venit fără niciun rezultat așa foarte bun, că spun așa, am sărit 1,45 m de data aceea. Și în aceeași zi, acel sportiv din Senegal a sărit 1,72 m de-a doua oară în
0: carieră.
1: Da, de-a doua oară în carieră el a sărit 1,72 m și eu am fost foarte impresionat și noi
0: ați exersat ca să ajungeți acolo și să
1: ca
0: bateți
1: să ajungem,
0: recordul.
1: Da.
0: Și ați reușit și recordul, eu tare din suflet vă felicit. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezență și pentru povești. A fost o discuție care mie mi-a produs cel puțin foarte, foarte mare plăcere. Sper că ne mai întâlnim de fiecare dată când aveți în octombrie, da?
2: În octombrie,
1: da, în octombrie.
0: O competiție foarte serioasă. Atât pentru azi, invitații mei din această dimineață a fost rolerul Maxim, Doamne Caraion și Gleb Zaitsev, antrenor și președintele Federației de Role din Republica Moldova. Zi bună să aveți!
3: Interviuri matinale la Radio Chișinău.

0: Este ora 10.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Prețurile la carburanți continuă să crească după ce barilul de petrol a depășit din nou $100. O navă comercială care venea din Statele Unite și urma să ajungă în Ucraina a fost lovită de o dronă maritimă sau de o mină în zona economică exclusivă a României. Cod galben de ploi torențiale și vijelii de la ora 12 în cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte în sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei. 20 de grade acum în București și 750 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Un nou incident naval s-a produs noaptea trecută în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 22 de mile marine sud-est de Sfântul Gheorghe. Nava comercială Cristiana B, care transporta cărbuni sub pavilion liberian din Statele Unite către Ucraina, a semnalat producerea unei avarii la bord și a solicitat sprijin, existând riscul evacuării echipajului. Departamentul pentru situații de urgență a transmis că este posibil ca avaria să fi fost produsă de impactul cu o dronă maritimă sau de explozia unei mine. Apelul de urgență a fost transmis prin canalul maritim internațional. Irina Pușcașu este purtătorul de cuvânt al Autorității Navale Române.
2: În urma apelului de urgență transmis prin sistemul maritim internațional, MRCC Constanța a coordonat intervenția fiind direcționată în zona navele Sara Polo și Sara Artemis ale Arzvom. Totodată, un elicopter al Inspectoratului General de Aviație din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a efectuat o misiune de cercetare aeriană pentru evaluarea situației. Potrivit informațiilor transmise ulterior de comandantul navei, nu există persoane rănite, iar echipajul nu a mai solicitat evacuarea. Nava își continuă deplasarea către țărm pentru efectuarea verificărilor tehnice și remediale avariei. Autoritatea Navală Română monitorizează în continuare evoluția situației și cooperează cu toate instituțiile implicate.
1: Potrivit comandantului, nava se va îndrepta fie spre portul Varna, fie spre Constanța, transmite corespondentul nostru Sorin Cealera. Prețurile la carburanți continuă să crească după ce ieri barilul de petrol a depășit din $900, atingând cel mai înalt nivel de la începutul lunii iunie pe fondul reluării războiului din Iran și a închiderii strâmtorii Ormuz, dar și din cauza atacurilor cu drone din Marea Neagră. Benzina se vinde la pompă în medie cu 8 lei și 93 de bani pe litru, în timp ce prețul mediu al motorinei este de 9 lei și 74 de bani. Cezar Manu cu mai multe informații.
3: Raportat la prețurile de acum 30 de zile, prețul benzinei s-a majorat cu peste 4%, iar motorina cu aproximativ 7%. În București, un litru de benzină standard costă între 8 lei și 84 de bani și 9 lei și 8 bani, în timp ce motorina standard se vinde cu prețuri între 9 lei și 64 de bani și 9 lei și 90 de bani pe litru. În această perioadă, România se află pe locul 11 în Uniunea Europeană, în topul țărilor cu cea mai ieftină benzină, și pe locul 17 în ceea ce privește cel mai mic preț la motorină. Creșterile de prețuri sunt cauzate și de decizia autorităților din Kazahstan de a suspenda temporar încărcarea țițeiului în conducta Caspian Pipeline și a reduce producția de petrol după ce mai multe petroliere au fost atacate cu drone la terminalul aflat în largul portului rusesc Novorossiysk de la Marea Neagră. Prin conducta lungă de 1500 de kilometri sunt transportate aproximativ 80% din exporturile de petrol ale Kazahstanului, dar ea este folosită și pentru transportul petrolului rusesc. Rusia acuză Ucraina că atacă navele care încarcă petrol la acest terminal pentru a destabiliza situația de pe piețele globale. Kazahstanul este cel mai important furnizor de petrol al României, țara noastră importând anual peste 5 milioane de tone de țiței, în principal prin Marea Neagră.
1: Prosumatorii români vor putea vinde energie electrică pe care o produc după ce președintele Nicu Șordan a promulgat ieri legea care stabilește statutul acestora. Ce presupune noul act normativ și cum influențează acesta piața de energie locală, a explicat în cadrul apelului matinal de la Radio România Actualități președintele Asociației Prosumatorilor și Comunităților de Energie din România, Dan Pârșan.
4: Legea prosumatorului aduce beneficii esențiale pentru peste 360.000 de firme și persoane fizice care sunt la ora actuală în România prosumatori. Prima chestiune și cea mai importantă este compensarea lunară financiară, adică până în 200 de kW putere instalată vom putea primi banii lunar pe excedentul de energie pe care îl livrăm în rețea. Al doilea lucru foarte important este compensarea energiei între mai multe locuri de consum ale aceluiași titular. În mod natural, odată cu apariția surplusului de energie și a stocării în România, prețurile vor scădea.
1: Din păcate, a explicat Dan Pârșan, lipsa investițiilor face ca rețele de distribuție să nu fie pregătită pentru un număr foarte mare de prosumatori, dar în timp eficiența acestora va crește, la fel cum se va mări și capacitatea de stocare de energie la nivel național, ducând la reduceri semnificative de preț la electricitate. Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități, este ora 10 și 6 minute, continuăm știrile. Statele Unite și Iranul au continuat atacurile reciproce pentru a 13-a noapte la rând, iar președintele american Donald Trump a amenințat că Iranul va fi pedepsit sever în cazul în care miliția iemenită Houthi, care este aliată cu acesta, își continuă atacurile în Marea Roșie. Daniela Vasilescu.
0: Comandamentul forțelor americane din Orientul Mijlociu a anunțat că loviturile de azi noapte, care au durat 2 ore, au vizat centre de comandă, depozite pentru drone, echipamente ale marinei și radare de supraveghere maritimă. Potrivit Reuters, Teheranul a lansat la rândul său noi tiruri de drone și rachete împotriva statelor arabe din regiune care găzduiesc baze americane. CNN notează că noul val de atacuri a avut loc la doar câteva ore după ce președintele american Donald Trump a declarat că încă nu este pregătit să negocieze o nouă încetare a focului cu Iranul. Mai mult, Trump a spus într-un interviu acordat publicației Axios că ia în calcul relansarea operațiunilor militare majore împotriva Iranului. Pe de altă parte, liderul de la Casa Albă a avertizat că în cazul în care miliția iemenită Houthi își continuă atacurile la Marea Roșie, va considera că Iranul este responsabil și ar putea să decidă folosirea fondurilor iraniene înghețate pentru plata pagubelor produse de atacuri. Trump a spus și că va ordona represalii militare atât împotriva acestuia cât și a forțelor Houthi. Miliția șiită, care este aliată cu Iranul, a anunțat în ultimele zile o blocadă împotriva Arabiei Saudite, țară cu care, de altfel, a intrat în conflict armat în urmă cu 12 ani. Houthi au mai amenințat și anterior traficul prin Marea Roșie în semn de sprijin pentru gruparea teroristă Hamas după declanșarea războiului din Gaza. Miliția iemenită are acces la strâmtoarea Bab al-Mandeb, prin care se accesează Marea Roșie și care este traversată de o rută maritimă cheie pentru comerțul global.
1: Statele Unite impun astăzi taxe vamale de 10 și 12,5% pentru 60 de parteneri comerciali internaționali, inclusiv Uniunea Europeană și China. Sunt vizate 99,4% din importuri, dar există și excepții, între care petrol, gaze naturale, îngrășăminte și anumite produse alimentare, notează Reuters. Administrația Trump spune că noile tarife vizează țări care nu ar impune legislația ce interzice folosirea muncii forțate. Uniunea Europeană, Australia, Brazilia și Norvegia au respins acuzațiile și au afirmat că noile tarife nu se justifică, în timp ce o serie de analiști a observat că măsura a fost adoptată la momentul la care expiră taxe vamale temporare de 10%. Acestea din urmă au fost impuse de administrația Trump în urmă cu o jumătate de an, după ce Curtea Constituțională a Statelor Unite a hotărât că un alt set de tarife vamale cuprinse între 10 și 50% era neconstituțional. Președintele Donald Trump a spus încă din campania electorală că Statele Unite sunt dezavantajate în relațiile comerciale cu partenerii și că le va impune acestora taxe vamale suplimentare. Vremea se menține instabilă în România. Meteorologii au emis un cod galben de ploi torențiale, intensificări ale vântului și vijelii care vizează cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei și Bucureștiul. Avertizarea intră în vigoare la ora 12 și este valabilă până la ora 21. Potrivit ANM, în acest interval, pe arii restrânse va cădea și grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade în Maramureș și 28 de grade în Muntenia, 20 de grade acum în București și 750 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Robert Șișcă.
5: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Primele informații vin din Fotbal Superliga României. În această seară începe etapa a doua. La Arad, UTA va fi gazdă cu Oțelul Galați la 18:30 de minute. FC Argeș și Petrolul se întâlnesc de la 21:30. Ambele partide cu aspect în direct la Radio România Actualități. Mâine în program, Farul Constanța Corvinul Hunedoara va debuta la 17:30 de minute, iar Dinamo și Universitatea Craiova se întâlnesc la 20:30 de minute pe stadionul Arcul de Triunf din Capitală, o partidă condusă de Ișvan Covaci. În Giuleș continuă despărțirile în această vară. La scurt timp după ce l-a vândut pe Andrei Borza la FK Corum, formație nou promovată în prima ligă din Turcia, încă un jucător important părăsește Rapidul. Mijlocașul Iacob Hromada a plecat deja din România și își va continua cariera în Grecia la Iraklis Salonic. Nici o echipă românească nu a câștigat la debutul în sezonul european. După eșecul campioanei Craiova la Sofia cu Levski, aseară în UEFA Conference League, CFR a terminat 1-1 cu Alașchert în Armenia. Universitatea Cluj a salvat finalul de partidă la Sfântul Gheorghe cu Bran Bergen, 2-2, în timp ce în Ghencea FCSB a pierdut lamentabil la ultima fază cu letonii de la FK Auda, 2-3. Calificarea astfel se va decide săptămâna viitoare.
1: Radiojurnalul se încheie aici. În scurt timp, la Radio România Actualități va începe Prietenii de la Radio cu Daniela Mihai.
6: Radio România Actualități.
7: Retragi bani, rapid, fără grijă. Cardul intră, iese, dar datele tale rămân. Nu ți-ai pierdut cardul, dar cineva l-a copiat. Verifică bancomatul și acoperă tastatura atunci când introduci PIN-ul. Stai sigur pe net. O campanie Radio România.
8: Bună dimineața tuturor! Bine v-am regăsit! 10:12, vineri, 24 iulie și cred că se simte deja energia finalului de săptămână. Poate că e un pic de oboseală, un pic de nerăbdare. Cine n-a spus, hai să ajungem odată la weekend? Majoritatea oamenilor trăiește săptămâna ca pe un lanț de obligații. Majoritatea o trăiește prin muncă, treburi, sunt și oameni care ne așteaptă sau așteaptă ceva de la noi și rar ne întrebăm ce am face dacă măcar pentru câteva ore lanțul ăsta s-ar rupe. Și m-am gândit în această dimineață, fiind vineri dimineață, să facem un exercițiu aparent simplu. Imaginați-vă că v-ați trezit astăzi și dintr-o dată nu mai aveți nimic de făcut. Nu mai ai nicio ședință, nicio listă de cumpărături, niciun copil de dus undeva sau de luat de undeva, niciun telefon de dat urgent, doar timp liber. Bine, e o utopie, dar putem face acest exercițiu mai cu seamă dacă nu suntem în vacanță. Și m-am gândit să vă întreb ce ați face prima dată, nu peste o săptămână, nu în vacanța de vară, pe care o planificați de mult timp, chiar astăzi, cu prima oră căzut așa, în poală. Poate, nu știu, ați dormi în continuare fără alarmă sau ați bea cafeaua pe îndelete fără să vă uitați la ceas. Ați sunat pe cineva cu care n-ați mai vorbit de mult sau ați luat o carte pe care tot o amânați. Pur și simplu, poate că ați stat pe balcon și n-ați face nimic, nimic fiind de fapt exact ceea ce v-ați dori. Scrieți-ne pe WhatsApp la numărul obișnuit 0748887766. Dacă astăzi n-ați avea nicio obligație, ce ați face prima dată? Nu trebuie să fie ceva spectaculos, trebuie să fie ce vă vine cu adevărat, fără să vă gândiți dacă este sau nu productiv.
6: Prietenii de la radio, cu Daniela Mihai la Radio România Actualități.

0: M-am uitat ceva mai devreme pe mesajele pe WhatsApp, un pic mai puțin în această dimineață. Și m-am gândit că, de fapt, ăsta este exercițiul nostru al tuturor. Când suntem luați pe neașteptate și întrebați ce ați face astăzi, dacă n-ați avea nicio obligație, ce ați face prima dată, foarte puține mesaje spuneam, pentru că nu se întâmplă aproape niciodată să avem zile libere în care nu știm ce să facem cu ele. Și cu toate acestea am primit mesaje. Bună dimineața, îi spunem Ninei din Paris. Eu aș lenevi poate în pat o oră să mă mai gândesc ce aș face ca să nu fac nimic. Cum s-ar fi să nu fac nimic? Nu prea sunt obișnuită să nu fac nimic. Exact ce vorbeam ceva mai devreme. O salutăm pe doamna Nina din Paris, care ne urmărește în fiecare dimineață. Lucrez la o carte, mă culc între 4 și 5, m-am trezit înainte de ora 9 și am dat drumul la Radio România Actualități. Este un alt mesaj trimis de Constantin. În continuare vin mesajele. Bună dimineața, m-aș uita în albume, aș citi scrisorile, acelea în plicuri, de la mama, de la bunici. Carmen din Ploiești semnează acest mesaj. Îl salutăm și pe Adrian. Adrian trimite cât un trandafir în fiecare dimineață. Mulțumesc pentru curtoazie, Adrian. În weekend sunt cel mai liber, este mesajul lui Lucian din Bristol, Marea Britanie. Mă trezesc de vreme ca în orice zi normală, îmi pregătesc micul dejun, cafeaua, câteva ore de gimnastică, mai târziu ies la plimbare. Îmi place să văd oamenii, în special să interacționez cu fețele lor, cu ceea ce exprimă. Mă inspiră. Apoi, pe drumul de întoarcere, mai scriu un poem, un gând, un eseu sau experiența acestei zile. Cred că un ascultător norocos este Daniel. Daniel tocmai a optat pentru un last minute, pentru weekendul acesta la Mamaia. Îi oferă un cadou soției, o ieșire la mare. Mulțumesc tuturor celor care ne trimit asemenea gânduri la 0748887766. Ascultăm acum calendarul zilei de 24 iulie cu Viorela Pânculescu.
1: La 24 iulie 1864 s-a înființat Poliția de Frontieră. Actul de naștere al instituției fiind considerat decretul semnat de domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Acesta prevedea organizarea grănicerilor din Moldova, după modelul din Țara Românească, și unirea celor două corpuri grănicerești. Noua instituție făcea parte din armată, aflându-se sub autoritatea Ministerului de Război. Din acest motiv, în România este sărbătorită astăzi Ziua Grănicerilor. În 1911 a fost redescoperită cetatea incașă Machu Picchu, al cărei nume se traduce prin Piscul Bătrân. Vechiul oraș incaș este situat la o altitudine de 2400 de metri în Anzii din sud-estul statului Peru. Cel care a prezentat lumii situl a fost exploratorul american Hiram Bingham, care a inspirat mai târziu personajul de film Indiana Jones. Se spune însă că ar exista dovezi istorice care arată că au fost și alți oameni care au știut de Machu Picchu înainte ca Bingham să ajungă aici. Pentru mulți este greu de înțeles și astăzi cum au reușit vechii incași să construiască un oraș atât de complex cu mijloacele rudimentare pe care le aveau la dispoziție. În 1917, la 24 iulie sau 6 august, conform noului calendar, începea Bătălia de la Mărășești, cea mai mare de pe frontul românesc din tot cursul Primului Război Mondial. După victoria românilor la Mărăști, germanii au încercat străpungerea frontului în zona Oituz, dar și între Cotul Carpaților și Siret, zona situată la nord de Focșani, având ca punct strategic Mărășești. Prin cele două acțiuni ofensive, Germania și aliații săi

0: Pe frontul de est urmăreau scoaterea României din război și pătrungerea în sudul Ucrainei, ceea ce ar fi creat premisele câștigării războiului în est. Bătălia de la Mărășești a durat 28 de zile, desfășurându-se între etape. S-a încheiat cu victoria românilor. Dacă trupele puterilor centrale ar fi reușit să străpungă liniile armatei noastre, România ar fi dispărut ca stat. Bătălia de la Mărășești a rămas în istorie și datorită legendarei expresii „Pe aici nu se trece”. Atât pentru astăzi, pe mâine.
1: Suntem aproape unii de ceilalți. Suntem aproape de lume. Suntem împreună. Radio România Actualități.

0: Îmi pare rău de fiecare dată când ascultătorii care trimit mesaje trimit aceste gânduri și probabil din cauza timpului nu avem posibilitatea să le citim pe toate în direct. Ne-a scris Florian un pic supărat în această dimineață, nici măcar nu sunt citite mesajele noastre. Pentru ce mai spuneți să trimitem? Îmi pare rău, Florian, sunt atât de multe mesaje în fiecare dimineață încât nu reușim efectiv să facem față tuturor mesajelor pe care ni le trimiteți, dar să știți că le citim pe toate și le trimitem tuturor o îmbrățișare, chiar dacă cei care ne scriu nu-și aud mesajele sau numele întotdeauna pe post. Revenim în scurt timp la mesaje, acum avem vești de la Cristina Moise, revine cu informații din Buzău. În grădinile județului, țăranul român face ce a făcut mereu, muncește. Fără zgomot și fără laude.
1: Spun mereu în reportajele pe care le realizez în județul Buzău că mie țăranul îmi place cel mai mult din rândul interlocutorilor mei. El este cel care lasă cea mai pregnantă urmă pe pământ. Din munca mâinilor lui mâncăm și noi, orășenii. Iar când vine vorba despre legume, Buzăul rămâne pe podiumul național. Acum la orele dimineții, în grădinile de pe malul râului Buzău, la 3 km de oraș, la Mărăcineni, este forfotă pentru că este plin sezon. Se scoate ceapă de apă care se vinde în legături de câte 3-4 bucăți pentru că această legumă acum își formează căpățâna, cum spun oamenii din fața mea. Iar de scos toată din pământ, mai spre sfârșit august ar veni timpul bun. Sunt aici de cules și alte legume. Zic să mergem printre țăranii legumicultori.
2: Cum e? Dulce puțin picantă. Usturată, pardon. Iute.
3: Cu ce merge cel mai bine? Ceapa de Buzău.
2: Cu brânză și cu șuncă.
3: Foarte bună, suculentă. Nu este uscată. Domnul Șolcă.
4: Da.
3: Aveți multă ceapă? Suprafață?
4: Nu foarte mare, cât să am grijă doar de suprafața asta foarte bine.
3: Cred că e trecut bine de 8 acum, nu?
4: Este, da.
3: Culegeți de mult?
4: De la 6.
3: Și dacă treceți de 10 încolo?
4: Nu mai putem lucra.
3: Cum e ceapa de apă?
4: Anul ăsta este foarte bună, da. Încercăm să valorificăm.

0: cât de mult putem, pe un preț cât mai bun. Din păcate, n-avem o piață de desfacere foarte bună. Cine vine, de obicei, de alte etnii, cumpără de la noi și revând.
1: Scoate ceapă cu noi pe loc. Deci niște băieți care ei n-au știut, dar au fost din primăvară. Au venit la plivit să duce acum la toată lumea.
2: Ceapă în fiecare an?
3: Da, mai schimba cultura, mai pune și porumb.
2: Oho, e faină, domnule.
3: Merit. Vrea să ține preț, da. Vedem ce va fi.
2: Păi,
3: la Puchen, la București.
2: La piață?
3: Da. Mai ducem noi, mai vin ei după aia de acolo, negustori.
4: Pe grădinarii Buzăului îi găsiți aici, la Mărăcineni, dar și înspre Săgeata, Mihăilești și Glodeanu Siliștea, precum și pe Strada Luminii sau înspre Simileasca și Cândești, la ieșirea din orașul Buzău.
5: Prietenii de la radio, la Radio România Actualități.
6: Give up looking for my baby.

0: 10 și 32 de minute. Sper că și astăzi ne ascultați cu atenție, pentru că puteți câștiga o vacanță la munte, o scurtă vacanță la munte. De fapt, este un sejur de relaxare totală în mijlocul naturii. O vacanță pentru două persoane la complexul Monterai de 3 stele din Poiana Brașov, 3 nopți de cazare într-o cameră dublă de lux, perfectă pentru încărcarea bateriilor. Ce trebuie să faceți pentru a câștiga acest premiu? Să ne ascultați în fiecare zi, de luni până joi, între ora 10 și 10 minute și ora 13, cu mare atenție, între 11 și 30 și 12, atunci când în studio vor ajunge în fiecare zi invitații zilei între prietenii de la radio. În special, aceste discuții, încercați să prindeți toate detaliile, să fiți atenți la toate subiectele pe care le abordăm în cadrul acestor interviuri pe care le avem în fiecare zi cu invitații noștri. Și vineri, în fiecare vineri, după ora 12, încercați să prindeți linia noastră telefonică liberă și, evident, să răspundeți corect la o întrebare de fidelitate. Noi am pregătit întrebarea, așteptăm după ora 12 să intrăm în legătură directă cu cei care ne ascultă pentru a oferi pentru prima oară aici între prietenii de la radio acest premiu, o vacanță la munte. Între timp, date noi despre vreme și vești din trafic, meteorologii au anunțat ploi astăzi în Muntenia, în sud-vestul Moldovei, în sud-vestul Transilvaniei. Temperaturile vor fi cuprinse între 19 grade în Maramureș și 28 de grade în Muntenia. În ceea ce privește traficul, în această dimineață am primit o informație de la colega noastră Ana Maria Cârstea, cea care ne-a transmis că traficul rutier pe DN7, Valea Oltului, pe raza localității Călimănești, se desfășoară pe o jumătate de cale din cauza unui accident. S-au ciocnit un tir și un autoturism. La fața locului au fost poliția, ambulanța și echipa de intervenție de la drumuri. Circulați cu mare grijă, indiferent încotro vă îndreptați, și ca de obicei vă reamintesc, în cazul în care întâlniți pe drum evenimente deosebite, să ne anunțați printr-un mesaj pe WhatsApp, să ne dați un semn la 0748887766.
1: Prietenii de la radio, cu Daniela Mihai la Radio România Actualități.

0: Radio România Actualități, împreună în această dimineață de vineri, vă întrebam dacă astăzi n-ați avea nicio obligație, ce ați face prima dată? Nu trebuie să fie ceva spectaculos, trebuie doar să fie ceva care vă vine cu adevărat. Și ce răspunsuri frumoase am primit! Alexandra din București ar cânta la chitară toată ziua, în speranța că va compune o piesă care să se audă la radio cândva. Alexandra, noi te așteptăm! Nicoleta s-ar confunda într-o carte să scape de tot răul din jur și să trăiască o viață de poveste. Uneori, cea mai bună evadare are copertă și miroase a pagini noi. Maria din Argeș face un exercițiu de întoarcere în timp spre zilele când nu o dureau mâinile și picioarele și ne întreabă simplu, știe cineva unde pot cumpăra timp? Maria, dacă aflăm, vă sunăm primii. Mihai Sorin din Sibiu ar merge direct la lacul de baraj de la gura râului, 7 km dus întors pe lungime. Unii se relaxează citind, alții notând. Nicolae din Argeș are deja privilegiul zilei libere. Verifică izolațiile, se plimbă, citește labirintul codependenței și seara dezbate cu soția tot ce a citit. Este minunat, sunt recunoscător pentru tot. Nicolae, asta se cheamă o viață bine trăită. Mariana face ce-i place de 4 ani încoace, în fiecare zi e liberă, pleacă la plimbare, o plăcere simplă, repetată, cele mai bune lucruri sunt întotdeauna cele simple. Nicu din Vaslui ar suna toți oamenii pe care îi sună prea rar și i-ar chema la o terasă să povestească până după miezul nopții, uitând de griji și de ceas. Îi mulțumim lui Vladimir pentru cuvintele frumoase la adresa Viorelei Pănculescu și în fond mulțumesc tuturor celor care ne-au trimis până acum mesaje. O zi liberă spune mai mult despre un om decât orice CV. Și dacă vorbim de timp liber, pentru mulți români urmează 2 zile libere și dacă în acest timp liber includeți și un film bun, probabil că cele mai bune sugestii se aud acum de la Viorela Pănculescu.
1: Vendredi 13 novembre, en route vers Naples. Voilà 18 mois que je voyage sans but à travers l'Italie. Il me semble que je pourrais continuer ainsi toute ma vie.
2: Mergeți la cinema să descoperiți Dolce Far Niente, filmul scris și regizat de Nae Karanfil. Filmul e o poveste, dar se poate scrie o poveste și despre realizarea lui. Dolce Far Niente e o coproducție România, Franța, Italia și Belgia și imaginează o întâlnire fictivă între tânărul Henri Bayle, viitorul Stendhal și compozitorul Gioachino Rossini în Italia anul 1816. Scenariul este inspirat de romanul La Comédie de Terracina de Frédéric Vitou. Din distribuția internațională fac parte Giancarlo Giannini, François Cluzet, Margherita Buy, Isabella Ferrari și Pier Francesco Favino, iar muzica e semnată de compozitorul italian Nicola Piovani, laureat al premiului Oscar pentru La Vita e Bella. Deși a avut premiera internațională în 1998 și a fost prezentat de-a lungul timpului în festivaluri, filmul nu a rulat niciodată în circuitul cinematografic din România, dar acum publicul e invitat să vadă o versiune restaurată. A meritat tot efortul pentru că e unul dintre cele mai ambițioase și mai puțin cunoscute filme semnate Nae Karanfil și este o adevărată bijuterie cinematografică. Cine credeți că va aprecia foarte mult filmul în acest moment?
3: Eu cred că filmul, în măsura în care stârnește curiozitatea, va satisface orice spectator care intră pur și simplu cu așteptare a unui produs inteligent, plin de farmec și care să-l facă să surâdă, să zâmbească de cele mai multe ori, uneori să și râdă în gura mare și care să-i povestească ceva absolut inedit din punct de vedere al desfășurării unor intrigi. Filmul se petrece în Italia în începutul secolului XIX, dar spectatorul va găsi o apropiere neașteptată de istoria noastră a românilor cam în același veac.
1: Je suis ridicule, monsieur. C'est peut-être même cela ma vraie vocation. d'être ridicule.
2: Procesul de restaurare și remasterizare a fost realizat pornind de la negativele originale de imagine și sunet și s-a desfășurat în perioada martie-noiembrie anul trecut. Colorizarea a fost realizată de Răzvan Ungureanu sub îndrumarea directorului de imagine Cristian Comeagă. Restaurarea și remasterizarea sunetului au fost efectuate de Vlad Orășanu, iar curățarea digitală a imaginii realizată de Mihai Dâncăiescu. Toate intervențiile asupra imaginii au fost efectuate în cadrul Arhivei Naționale de Filme.
4: There's not a single person that is like you.
2: Cealaltă premieră a săptămânii este Her Private Hell, Răzbunarea poartă piele, un thriller în care viitorul și trecutul se contopesc.
5: She's like us, but she's not one of us.
4: And I am made of stardust.
2: E un film cu care regizorul danez Nicolas Winding Refn revine în cinematografe după o absență de 10 ani. Dar și la 15 ani de la succesul obținut cu pelicula Drive la Cannes cu Ryan Gosling în rolul unui șofer care asigură transportul unor gangsteri, peliculă care a adus atunci premiul pentru cel mai bun regizor și a consolidat reputația în cinematograful de artă. Filmul de acum are două fire narrative. În viitor, tânăra Elle, interpretată de Sophie Thatcher, încearcă să se reconecteze cu tatăl ei și să se împace cu mama vitregă Dominique, rol jucat de Havana Roseliu. Iar în trecut, într-o poveste paralelă, îl întâlnim în Tokyo pe soldatul american Kay, în rolul căruia îl vedem pe Charles Melton. Acesta e în căutarea fiicei sale răpită de un ucigaș.
6: Is he a ghost? A monster? God.
2: Astfel, trecutul și viitorul se contopesc într-o căutare febrilă. Iubesc ideea de narațiuni juxtapuse, declara regizorul pentru Reuters, amintindu-și cum în copilărie îi plăcea să schimbe canalele la televizor, pentru că asta îi permitea să treacă de la o lume la alta, o experiență similară cu scrollul continuu pe social media. Algoritmul creează în principal un narativ intern de care nu ești conștient, pentru că se hrănește cu conținutul la care emoțiile tale reacționează, a mai spus regizorul, și toată povestea asta devine foarte interesantă în termeni cinematografici.
5: This is gonna be hell.
2: Iar nouă nu ne rămâne decât să o descoperim.

0: Între prietenii de la radio, la Radio România Actualități, ceva mai devreme Iana Ioniță ne sugera un mod plăcut de a petrece timpul liber și tot despre timp liber vorbim astăzi în mesaje cu cei care ne ascultă și ne trimit gânduri la 0748887766. A scris despre ce ați face fără obligații și mesajele sunt la fel de diferite ca oamenii care le-au trimis. Cristi din Botoșani este sincer, fără obligații ar fi groaznic. Sigur, soția pune ceva la cale, trebuie să revin repede la situația inițială, precum câinele la legătură, Cristi, înțelepciunea căsniciei fericite, cam așa sună mesajul. Florian s-ar gândi la marile valori ale sportului românesc și își amintește de antrenorul Nicolae Nedev, plecat acum 9 ani, 7 titluri mondiale, medalii olimpice, oameni care au scris istorie și pe care nu avem voie să uităm. Elena Brătulescu din Timișoara, 46 de ani sub imperiul ceasului și al programului, acum e la pensie și în fiecare dimineață o cafea savurată fără grabă și lucrul de mână după care a tânjit o viață întreagă. Mame liberat de toate, spune Elena, și tocmai aceste povești ne amintesc că sănătatea nu înseamnă doar să nu fii bolnav, înseamnă să ai timp pentru cafea, pentru lucrul de mână, pentru amintirile frumoase. Și merg mai departe cu mesajul lui Vlad din Galați, aș face tot ce trebuie pentru a menține sănătatea și pentru a preveni îmbolnăvirea. Dar sănătatea se construiește, Adriana Tura atrage atenția asupra unui subiect important, obezitatea la copii și cum alegerile alimentare de la vârste foarte mici pot influența tot ceea ce urmează.
1: Sedentarismul, statul prea mult în fața calculatorului, de multe ori pe timp nelimitat, părinți prea protectori, sunt alți factori care favorizează apariția obezității la copii. Președinta Societății Române de Educație Nutrițională, Ligia Alexandrescu, spune cum pot fi ajutați aceștia să nu se îngrașe.
2: Micul dejun trebuie să existe încă de când încep să meargă la grădiniță. Ei trebuie să știe că au nevoie de mic dejun, au nevoie de lactate, au nevoie de cereale integrale, au nevoie de proteine de natură superioară din brânză, din iaurt, din ou, și în felul acesta reușim să le ținem pofta de dulce sub control. De asemenea, îndemnul de a face mai multă mișcare, nu neapărat în mod organizat, nu neapărat un sport de performanță, ci joacă, bicicletă, role, mers pe jos la școală, urcat pe scări, nu cu liftul când ajung acasă, în not în funcție de sezon.
3: Ce ar trebui să facă acești părinți? Cum și-ar putea ajuta copilul să mai scadă în greutate?

0: mare greșeală și să elimină carbohidrații. Copiii au nevoie de pâine, au nevoie de pâine integrală de bună calitate, de cartofi fiert, de orez, de paste integrale. Sigur, în cantitate mică, până la urmă, acești carbohidrați dau energia, ei reglează nivelul energetic al copilului și atunci a elimina acești carbohidrați, aceste glucide complexe, nu este decât o formă de a slăbi copilul prin deshidratare, prin pierdere de masă musculară, prin ajungere la unele dezechilibre de multe ori foarte grave ale sănătății copilului.
1: Radio România Actualități, peste 7 minute știrile, eu vă aștept ora viitoare, nu uitați de concurs. Astăzi, între prietenii de la radio, puteți câștiga o vacanță la munte, detaliile după ora 12.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 11.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: Bună ziua, la microfon Ina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Ministrul Agriculturii Radu Mâsteața și-a prezentat astăzi cererea de demisie. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan, care spune că i-a acceptat demisia. A fost o decizie personală, un gest de responsabilitate luat pentru a proteja încrederea publică în guvern și în actul de guvernare, a scris premierul Vasile Tofan într-un mesaj pe Facebook, adăugând că îi respectă decizia. Șeful guvernului a precizat că activitatea Ministerului Agriculturii va continua fără întreruperi, iar desemnarea unui nou ministru va avea loc în cel mai scurt timp. Amintim că ieri în spațiul public au apărut informații că Radu Mâsteață ar fi fost membru al Partidului Democrat, informație pe care acesta a negat-o. Ulterior, el a confirmat pe aceeași rețea de socializare că a participat la niște discuții cu activiști PD, fără să fie membru al acestui partid. ANRE propune majorarea tarifului la gazele naturale la 18 lei și 79 de bani pentru un metru cub fără TVA, cu aproximativ 60 de bani mai mic decât cel solicitat de Energocom. Pentru consumatorii casnici, tariful ar ajunge la 20 de lei și 30 de bani cu TVA inclus. Autoritățile explică majorarea tarifului prin creșterea prețurilor la gaze pe piețele internaționale. Potrivit ANRE, tariful actual a fost calculat în baza unui preț de achiziție de circa 400 de euro pentru 1000 de metri cubi, însă pe fondul tensiunilor geopolitice, cotațiile pe piața europeană au crescut la aproximativ 600 de euro. Premierul Vasile Tofan a declarat într-o emisiune televizată că responsabilii de la Energocom trebuie să înceapă treptat să cumpere gaze necesare pentru sezonul rece. Energocom a anunțat că a început achiziția gazelor naturale pentru următorul an gazier și a reușit să contracteze deja o parte din volumele necesare. Parlamentul a simplificat procedurile pentru instalarea panourilor fotovoltaice și a sistemelor de stocare a energiei electrice. Deputații au votat în a doua lectură un proiect de lege care elimină mai multe bariere administrative și are scopul de a accelera dezvoltarea energiei regenerabile. Astfel, persoanele care vor instala panouri solare sau pompe de căldură la case, blocuri, dar și pe acoperișuri sau fațade, nu vor mai avea nevoie de o documentație complexă. Va fi suficient un proiect tehnic pentru partea electrică. Noile reguli simplifică și instalarea bateriilor de stocare a energiei în parcuri fotovoltaice și la obiective industriale, agricole sau comerciale. În cazul instalării acestor sisteme în zone protejate sau în zonele de protecție ale monumentelor istorice, va fi obligatorie prezentarea avizului autorității competente în domeniul protejării patrimoniului cultural. Parlamentul a ratificat convenția privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, document semnat la Haga în decembrie 2025. Comisia este concepută ca un organism administrativ internațional instituit sub egida Consiliului Europei. Mecanismul va permite Ucrainei și cetățenilor afectați de război să solicite despăgubiri pentru prejudiciile provocate de agresiunea Federației Ruse. Autoritățile precizează că ratificarea convenției de către Republica Moldova nu înseamnă că țara devine parte dintr-un litigiu internațional cu Federația Rusă și nu creează obligații pentru statul moldovean de a achita despăgubiri. Documentul urmărește stabilirea unui mecanism internațional prin care Federația Rusă să fie trasă la răspundere pentru încălcările dreptului internațional și să asigure repararea prejudiciilor cauzate Ucrainei. Până în prezent, convenția a fost semnată de aproximativ 40 de state membre ale Consiliului Europei, precum și de Canada și Uniunea Europeană. Noile sancțiuni ale Uniunii Europene lovesc pe Putin acolo unde îl doare cel mai tare, a afirmat șefa diplomației europene Kaya Kallas, descriind cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, drept cel mai amplu din ultimii 4 ani, relatează The Guardian. Șefa diplomației europene a afirmat că Uniunea Europeană a sancționat peste 50 de entități din sectorul militar-industrial, inclusiv actori cheie implicați în producția dronelor cu rază lungă de acțiune, ca răspuns la atacurile continue ale Rusiei asupra asupra civililor, infrastructurii și patrimoniului cultural. Uniunea Europeană a ajuns ieri la un acord privind cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care vizează diminuarea veniturilor utilizate de Kremlin pentru finanțarea războiului din Ucraina, restrângerea activității flotei din umbră și perturbarea lanțurilor de aprovizionare ale economiei ruse. Anunțul a fost salutat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a subliniat că noile măsuri sunt adoptate într-un moment în care Ucraina a câștigat elan pe front, iar sancțiunile europene continuă să afecteze fundamentele economice ale efortului de război al Rusiei, scrie caleaeuropeană.ro. Și la final, date meteo. Vreme instabilă, anunță meteorologii pentru astăzi. Cerul va fi variabil. În regiunile din nord sunt posibile ploi slabe, izolate în averse, însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului. Maximele termice vor ajunge la 22 de grade la Briceni, 23 la Bălți și 27 de grade la Cahul. La această oră în Chișinău se înregistrează 21 de grade Celsius.
1: Știri pe Radio Chișinău.
0: RadioChisinau.md. Află ce se întâmplă în țară și care sunt principalele subiecte din actualitatea internă și internațională.

0: Am vorbit în această dimineață, cred că am nevoie de o gură de apă, dar am vorbit în această dimineață despre o zi fără obligații. Ne-o dorim cu toții, indiferent câte griji, probleme, neîmpliniri sau doruri pe care le avem. Mulți ascultători ne-au scris că își doresc liniște și poate o cafea savurată fără grabă. Alții vor mișcare, natură, kilometri notați, o chitară, cărți, oameni dragi chemați la terasă sunt lucruri după care tânjim. Nimeni în această dimineață nu a scris un mesaj că ar sta degeaba. Nimeni n-a spus că s-ar plictisi, pentru că libertatea nu înseamnă să nu faci nimic. Înseamnă să faci exact ce vrei, fără să se uite cineva la ceas. Mulțumim că ne-ați scris și că ne-ați arătat fiecare în felul său cum arată o zi cu adevărat liberă. Și dacă vorbeam cum arată o zi cu adevărat liberă, pentru copiii din Slobozia, răspunsul cred că este foarte simplu. La școala de vară, o lună de cursuri corale la Centrul Cultural Ion Perlea și astăzi este ziua cea mare pentru ei, pentru că au spectacol în aer liber. Au avut o lună de repetiții, de emoții învățate și stăpânite, de voci crescute împreună și cât de mari sunt astfel de emoții, aflăm imediat de la Clementina Tudor.
1: Școala de vară pentru iubitorii de muzică a abordat un repertoriu variat și colorat cu ritmuri de mariachi, canțonete italiene, balade rock americane. Maria și Vlad susțin împreună, cu emoție, un moment solistic.
2: Hero Jack, de Ray Charles. Dacă știi engleza destul de bine, nu e așa complicată.
3: Dacă o repezi de mai multe ori, o să iasă cum trebuie. Îmi place foarte mult să cânt, să exersez talentul. Este un mod să-mi ocup mai mult timpul cu acest dar al meu.
2: Prima dată nu vreau să vin, dar am mers câtva timp și mi-a plăcut și am decis să rămân aici. Așa mi-am descoperit o pasiune frumoasă.
1: Aveți emoții pentru spectacol?
3: Foarte mari.
1: De ce, Maria?
3: Nu știu, mi-e frică să nu greșesc sau să nu mă emoționez așa de tare.
2: În general am emoții când sunt spectacole și cu pianul și cu flautul și tot așa, să nu fac greșeli.
1: Ana Maria însă abia așteaptă să cânte în fața publicului.
4: Am 9 ani, învăț la liceu de artă Ion Perlea.
1: Cum ți se par colegii de la cor?
4: Buni, n-am nicio problemă dacă sunt mai mari, mai mici.
1: Tu ce o să cânti ca solistă la spectacol?
4: Melodia Toca Toca.
1: Ai emoții?
4: Puțin. Am fost pe scenă de foarte multe ori, am făcut teatru, îmi place pe scenă.
1: Doamna Oana a venit la școala de vară cu copii și a rămas de bază în cor.
5: Ei sunt încă foarte mici, dar

0: observat că le place totuși, au ureche muzicală, mai scapă de telefoane, de alte tentații. Și este și pentru mine un lucru foarte bun și mie îmi place să cânt și mă simt mai tânără.
1: Coordonator al școlii de vară, doamna profesoară Ana Maria Grigoropol, a avut cel mai mult de lucru la omogenizarea vârstelor.
2: Ideea este foarte bună, să știți că nu numai copiii s-au bucurat de această inițiativă, dar și părinții. Un părinte chiar mi-a spus, voiam să nu mai fie atât de dependenți de telefoane. Au fost la început mai sceptiți pentru că piese erau mai dificile, așa că eu consider că este o reușită, sperăm să nu avem emoții, să cânte la fel de frumos ca la repetiții, pentru că piese s-au învățat pe fragmente și pe voci. Cei mici nu au întotdeauna răbdare chiar 2 ore, se mai au la vorbă sau la joacă în timpul repetiției. Ei sunt în vacanță, nu ne dorim să-i stresăm, ci să cânte cu plăcere.
1: Spectacolul care finalizează școala muzicală de vară este programat azi, începând cu ora 18, la Centrul Cultural Ionel Perlea din Slobozia.

0: Clipa în direct.
1: Ascultăm acum declarațiile președintelui Nicu Șordan.
2: Către un pilot român de pe un F-16. Important de subliniat că zona era nelocuită. Asta e și motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos. Și acum sunt echipele instituțiilor care cercetează pentru a veni cu toate detaliile despre incident. Atât am avut. O zi bună!
1: Am transmis în direct declarațiile președintelui Nicu Șordan. Mai multe detalii în emisiunile noastre informative.

0: Nu uitați de concurs, trebuie să ne urmăriți cu mare atenție, în special în ceea ce privește ora în care noi avem invitat aici în studio o personalitate. Astăzi va ajunge un sportiv și mă gândeam că există sportivi care ne-au inspirat de-a lungul vremii prin medaliile pe care le-au câștigat, dar totodată sunt și sportivi care ne-a inspirat prin întreaga lor existență, iar invitata de astăzi face parte din această categorie. Mariana Nenu are o voință de fier, are o poveste de viață desprinsă din film. O putem auzi împreună în mai puțin de 10 minute aici la Radio România Actualități. E nevoie să urmăriți cu mare atenție această discuție dacă doriți să câștigați o vacanță la munte. Este un sejur de relaxare totală în mijlocul naturii. Un sejur pentru două persoane la complexul Monterai. Este un complex de 3 stele din Poiana Brașov, 3 nopți de cazare într-o cameră dublă de lux. Câteva reguli pentru a participa la acest concurs: trebuie să ne ascultați în fiecare zi, de luni până vineri, între ora 10 și 10 minute și ora 13. În special să urmăriți interviul ediției cu invitatul emisiunii, iar în fiecare zi de vineri, după ora 12, deschidem liniile telefonice. Primul sau prima care va intra în legătură directă cu noi și va răspunde corect la întrebarea noastră de fidelitate poate câștiga acest premiu, vă reamintesc, un sejur de relaxare la complexul Monterai, un complex de 3 stele din Poiana Brașov. Ora viitoare vom afla numele câștigătorului, vă ținem pumnii strânși, mult succes tuturor și acum ne grăbim să avem vești de la Comisia Europeană, care recent a publicat un set de orientări pentru furnizorii și dezvoltatorii de sisteme de inteligență artificială, pentru a facilita respectarea de către aceștia a legislației europene în domeniu. Se are în vedere, în primul rând, siguranța oamenilor, care trebuie să poată sesiza prezența inteligenței artificiale și să decidă ei înșiși dacă o vor folosi sau nu. Detaliile le auzim imediat de la Laurențiu Văduva.
1: Europa la zi. Rubrică Euronet Plus.
2: Dezvoltarea rapidă a sistemelor de inteligență artificială face din ce în ce mai dificilă distinția dintre conținutul generat de aceste tehnologii și cel creat de om. De asemenea, oamenii sunt din ce în ce mai expuși la tehnologii care le recunosc emoțiile și îi categorizează biometric fără știrea lor. Apar în acest fel noi riscuri de dezinformare și manipulare la scară largă, de fraudă, furt de identitate și înșelăciune a consumatorilor. Articolul 50 din legea Uniunii Europene privind inteligența artificială se aplică începând cu 2 august 2026. Acesta stabilește obligații de transparență pentru furnizorii anumitor sisteme de inteligență artificială, inclusiv a celor generatoare de conținut interactiv și ale așa numitelor deepfake-uri, care, în linii largi, înseamnă manipularea puternică a imaginilor sau a conținutului video sau audio. Potrivit noilor orientări ale Comisiei, furnizorii vor trebui să-și proiecteze sistemele astfel încât să se asigure că oamenii sunt informați în mod clar și explicit ori de câte ori interacționează cu un sistem de inteligență artificială. Acești furnizori vor trebui să folosească marcaje speciale care să permită detectarea conținutului generat sau manipulat de inteligență artificială. De asemenea, operatorii și companiile care implementează sisteme de inteligență artificială trebuie să informeze oamenii atunci când aceștia sunt expuși la instrumente de recunoaștere a emoțiilor, de clasificare biometrică, la deepfake-uri sau atunci când au de-a face cu texte pe teme de interes public realizate fără revizuire umană sau control editorial. Aceste obligații sunt menite să întărească încrederea oamenilor în ecosistemul informațional și integritatea acestuia. Oamenii trebuie să știe atunci când interacționează cu inteligența artificială. Acest lucru îi va ajuta să ia decizii pe baza unor informații corecte, să hotărească singuri nivelul de încredere pe care îl acordă inteligenței artificiale, cât de mult doresc să depindă de aceasta și să evite totodată informațiile eronate sau înșelăciunea. Autoritățile naționale de supraveghere a piețelor, Oficiul European pentru Inteligența Artificială și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor vor fi responsabile de aplicarea acestor norme.
1: Suntem aproape unii de ceilalți. Suntem aproape de lume. Suntem împreună. Radio România Actualități.

0: 30 de minute date despre vreme. Vremea este în general instabilă, spun meteorologii. Cerul variabil și ploi, în special în Muntenia, în sud-vestul Moldovei, în sud-vestul Transilvaniei și în zona de munte. Temperaturile maxime se vor situa astăzi între 19 grade în Maramureș și 28 de grade în Muntenia. În ceea ce privește traficul, atenție, dacă sunteți pe DN18 în zona Borșa, județul Maramureș, un microbus și o motocicletă s-au ciocnit. Motociclistul a fost rănit și primește îngrijiri medicale la fața locului. Traficul a fost îngreunat. Circulația normală este estimată după ora 12. Să circulați cu grijă, să aveți un drum bun cu Radio România Actualități și în curând vom intra live pe pagina noastră de Facebook, România Actualități, dar și pe canalul nostru de YouTube, RRA Live, pentru că va ajunge între prieteni Mariana Nenu. Este triplă campioană mondială la ultramaraton.
1: Prietenii de la radio, cu Daniela Mihai la Radio România Actualități.

0: Îi place foarte mult această piesă. Este vorba despre invitata de astăzi, Mariana Campioana. Așa cum ea însăși s-a denumit. Sper că este un cadou frumos pe care ți l-am oferit, Mariana, cu toată prietenia. Și aș vrea să le reamintesc celor care ne urmăresc că te pot vedea pe internet, pe canalul nostru de YouTube, RRA Live. Te pot vedea și pe Facebook, pe pagina România Actualități. Mariana Nenu, astăzi între prieteni, este triplă campioană mondială la ultramaraton. Mă bucur că te cunosc.
1: Bună ziua și eu mă bucur foarte mult că sunt aici. E o ocazie și ca un fel de cadou și de ziua mea, că tocmai am împlinit 52 de ani.
0: Mulți înainte!
1: Și
0: când
1: am făcut
0: a fost ziua
1: și
0: ta?
1: Pe 18 iulie și am făcut și 52 de kilometri. Am zis, băi, în fiecare an să-mi sărbători ziua prin alergare, să vedem cât mai pot duci.
0: Dar și se pare că mă întreb cum o fi la 100 de ani, Mariana.
1: Doamne ajută să ajungem. Important e să fim sănătoși și la minte, și la trup, și la suflet, și asta e, cu voie bună.
0: Și sunt convinsă că o să faci față, pentru că înainte de a intra în legătură directă aici pe Facebook și pe undele Radio România Actualități, mi-ai povestit că tu ai alergat non-stop 6 zile și 7 nopți. 6 zile, 6 nopți fără pauze, decât pauze foarte scurte,
1: pauze,
0: nu?
1: Foarte scurte, da. În Ungaria a fost campionatul mondial de 6 zile, 6 nopți, în care dormeam 2 ore ziua, 2 ore noaptea și în rest alergam. Adică fiecare țară pe un circuit de 898 de metri. E un circuit, mi se pare, foarte bun de alergare și fiecare căsuță, fiecare țară are căsuța ei și puteai să te oprești, depinde, fiecare se oprea cât vroia în funcție de antrenament, în funcție de numărul de kilometri pe care vrea să și-l facă pe fiecare zi. E un, efectiv, cei mai mulți kilometri până la 6 zile alergasem de la Atena la Sparta, am alergat cursa Spartathlon, unde am fost calificată și am primit e-mail, Mariana, ești calificată pentru Spartathlon, și atunci am zis, wow, trebuie să-i dau drumul la treabă.
0: Deci la Spartathlon, da, 2017, 246,8 kilometri,
1: da,
0: pe
1: de la Atena la Sparta, pe, numai pe asfalt, printre tiruri, printre mașini, pe dreapta era marea, pe stânga era muntele. Sunt perioade în care alergi efectiv porțiuni, alergi dormind. Cei de la ultramaraton știu sentimentul ăsta, alergi dormind.
0: Mi-e foarte greu să înțeleg. Probabil că voi sportivii și cei de la care faceți lucrul acesta în mod constant sau cel puțin de câteva ori în viață, este ceva obișnuit. Deci alergi în timp ce dormi,
1: da,
0: e posibil,
1: da,
0: lucrul,
1: da,
0: ăsta, corpul uman
1: duce
0: lucrul.

0: duce
1: Duce.
0: foarte multe corpul uman, numai că multă lume nu știe cum să gestioneze. Duce enorm, totul pleacă de la mental. Deci, clar, totul pleacă de la mental. Pentru spartatlon m-am antrenat foarte mult, ca și pentru Ultra Ardeș, curse foarte grele. Mai mult mi-a plăcut la Ultra Ardeș în Franța, pentru că acolo era numai pe asfalt, în porțiune de munți, dar foarte frumos. Și sunt curse foarte, foarte grele. La Ultra Ardeș, în Franța, vreau să zic că au fost decât doi români. Eu am tot postat, mă duc la Ultra Ardeș, care mai dorește să alerge 222 de kilometri sau 246. A fost un singur român care a alergat acolo la Ultra Ardeș
1: Ce
0: și
1: provocare!
0: chiar a și terminat. Da, sunt curse foarte grele, nu sunt ușoare, că ziua sunt 44 de grade și noaptea sunt 0 grade, lapoviță, grindină. Același lucru și în Grecia, același lucru și în Franța.
1: Spune, Mariana, te însoțește cineva, bănuiesc, pe
0: Nu,
1: acest
0: să știți
1: traseu,
0: că
1: nu?
0: nu, să știți că toată lupta asta referitor la însoțit, e vorba dacă îți găsești ca echipă de suport, bine ar fi că ești pe locul întâi. Da, ideea e că eu nu am găsit ca echipă de suport. Ca să găsesc ca echipă de suport, îmi trebuie sponsor, trebuie, dacă zic la cineva, bă, vreau, vii ca echipă de suport la 222 de kilometri sau așa, persoana respectivă vine și îmi spune, păi trebuie să mă plătești. Adică eu trebuie să am bani ca să plătesc echipa de suport. În străinătate, deja sunt formate comunități, se ajută unii pe alții. Aici ne cam dăm în cap unii la alții. Ce mă ajută pe mine? Mă ajută oamenii de bine ca să ajung la cursele respective, respectiv domnul doctor Vasile Oșan, respectiv domnul Amato Zaharia, președintele Federației de Kempo, adică sunt oamenii, Luciana Merlușcă, adică sunt oameni care mă ajută necondiționat și care mi-au zis, Mariana, te cunoaștem, mi-au dat bănuți cu bănuți ca să pot să ajung la cursele respective. Să știți că sunt foarte greu, că ai biletă de avion, ai
1: Cam cât
0: cazare.
1: costă, în medie, o asemenea provocare? Bine, depinde, bănuiesc, și de
0: Păi,
1: cursă.
0: ca să te duci la Spartathlon anul ăsta, te costă 1200 de euro.
1: Da.
0: Eu atunci am plătit 800 de euro. La Ultra Ardeș e ceva mai puțin, dar te costă avionul, te costă cazarea, te costă, sunt foarte multe cheltuieli, plus nutriția. Mie îmi face nutriția domnul doctor Vasile Ușan, căruia îi mulțumesc, da, și la unde lucrez, la Medisport Line și unde îmi fac terapiile. Și datorită lui sunt forță,
1: Forțoasă, da?
0: da,
1: Maria Campiona, Mariana
0: Mariana Campion,
1: Campiona.
0: da. Deci contează foarte mult nutriția, dar dacă n-ai bani de nutriție, trebuie să-i scoți din buzunar.
1: Mariana,
0: Altfel nu te bagi.
1: și dincolo de acest suport al oamenilor de bine, în momentul în care tu te vezi într-o asemenea provocare competițională, ai spus că mergeai printre tiruri, printre mașini, bănuiesc că pe marginea unor drumuri, autostrăzi, șosele.
0: Este foarte greu pentru că, uite, mi-aduc aminte la un moment dat, trebuie să și să gestionezi de la 40 de grade, să nu faci febră, să nu faci insolație, noaptea la 0 grade, te apucă frigurile, dai în frisoane, pentru că sunt curse și curse. Trebuie să știi să le
1: Și
0: gestionezi.
1: cum le gestionezi?
0: Păi le gestionez cu nutriție și planul pus la punct. Eu v-am zis,
1: De
0: l-am de la
1: medicul Vasile Oșan, îl
0: domnul doctor
1: salutăm dacă...
0: Vasile
1: A fost
0: Oșan.
1: aici de multe ori între prietenii de la radio, a
0: Da,
1: însoțit diversi
0: contează
1: sportivi.
0: foarte mult electroliții, contează sărurile, contează kilograme. Sunt curse la care trebuie să te îngrași puțin, dacă să ai de unde să dai jos, și curse în care, cum sunt cele de viteză. În Barcelona am alergat 6 ore, am făcut record național, mi-am făcut testul antidoping, 74 de kilometri, dar în cursa aia, la 6 ore, e cursă de viteză în care poți să faci treaba mică pe tine, în alergare. Și nu este de râs, pentru că dacă vrei performanță, se întâmplă și chestii din astea. Adică
1: Că tot
0: performanța
1: vorbeam
0: este
1: despre, da,
0: foarte...
1: că tot vorbeam despre felul în care nu știm să gestionăm corpul uman așa la adevăratul lui potențial. M-aș vrea să mă mai opresc un pic la ceea ce ai spus mai devreme, că dormeai și alergai.
0: Da, dormeam și alergam. Vreau să zic că mi-aduc și acum aminte, parcă văd în fața ochilor, eram ca și la Ardeș și la Spartathlon și la Emo Six Day, da, cursa de 6 zile. Am zis, bă, hai să văd în ziua asta câți kilometri. Eu pusesem pe listă, în prima zi fac atâția kilometri, a doua zi. Și zic, hai să mă duc maximal până mă ia somnul. Dar să trec și de porțiunea aia când te ia somnul, adică efectiv când chiar ești aproape să cazi.

0: Și am zis, bă, gata, mai fac tura asta și intru la somn. Și 2 ore mi le alocam. Dar ce înseamnă 2 ore? Că nu te bagi direct și te arunci în pat. Nu. O oră intri în duș, stăteam pe un scaunel cu apă rece pe picioare, cât se poate de rece, și cu cealaltă mână mâncam. Cam asta e. Cealaltă oră dormeam echipată cu colanții sau pantaloni scurți, cu cipul la picioare și pusesem trollerul pe pat și dormeam cu picioarele așa în sus. Despre asta este performanța, adică și plus că de alergat alergi și mâncând, hidratându-te și alergi. Numai dacă e să zicem că ai o supă, chiar și supa, că o poți să o pui în pahar și o dai în alergare, asta e.
1: E durere fizică foarte intensă.
0: Durerea fizică, dacă ai recuperarea foarte bine pusă la punct,
1: Ce înseamnă că ai recuperarea?
0: adică, uite, cum sunt eu la domn doctor. Domn doctor îmi face masaje pe picioare, pe picioare, pe corp, absolut pe tot corpul. Dacă am o durere la lombar, îmi fac tecar lombar sau deep oscillation sau depinde ce problemă am. Contează enorm de mult recuperarea fizică,
1: Am
0: cât și
1: înțeles.
0: odihna, odihna înainte de concurs. Înainte de concurs de o cursă grea. Uite, am săptămâna viitoare Mureș 24H, e o cursă în care m-am dus și am alergat alături de Tibiu Șeriu și de Toma Coconea, doi prieteni extraordinari și de calitate, da? Chiar Tibiu Șeriu mi-a zis, Mariana, zice, jos pălăria, dacă ar fi să te antrenezi pentru Arctic 6633, mai bate și acolo. Zic, e normal, asta e, că pentru mine, mie îmi place să fiu pe podium.
1: Îi bați pe și pe ei doi, i-ai bătut, nu?
0: Da. Dar nu asta e problema, că ei sunt oameni de calitate, ei sunt pe
1: E
0: drumul lor.
1: cineva care se supără că i-ai întrecut
0: Și
1: la partea...
0: toată lumea se supără când îi întreci.
1: Se supără,
0: Da,
1: nu?
0: toată lumea. Unii îți rămân prieteni și zici, bă, ce e pe teren, e pe
1: Competiție e
0: teren,
1: competiția,
0: exact.
1: prietenia rămâne, da.
0: Da. Cine se supără să fie sănătoși. Până la urmă, e o competiție pentru toată lumea.
1: N-aș fi crezut
0: Adică,
1: că
0: uite,
1: bărbații sunt așa de pricioși.
0: la 6 zile, 6 nopți, m-am bătut cu o tipă, ea avea, la 55 de ani, a făcut 783 de kilometri,
1: Da?
0: da? Și a fost o bătălie cruntă, prietenul meu prin telefon mi-a zis, stai calmă, stai calmă, stai calmă, bă, vreau să-i dau drumul la alergare, vreau să-i dau drumul, stai calmă, mai răbdare. În primele 4 zile se joacă cărțile,
1: Da.
0: după 4 zile se joacă adevăratele cărți, primele 4 zile toată lumea e Smart 2. Toată lumea alergă tare, faci. Am întâlnit spanioli, o grămadă de țări. Bun. În ultimile 2 zile, acolo se vede esențele tare, se țin în sticluțe mici.
1: Mici, da.
0: Da. Deci, în ultimile 2 zile, contează ce faci în zilele, primele 4 zile, cum stai, trebuie să mănânci. Păi eu mănânc de toate. Ăsta e norocul meu că eu mănânc de toate. Nu sunt nici vegană, nici ro-vegană, că am avut prieteni ro-vegani și erau accidentați peste tot, inclusiv la creier. N-am nimic cu ei, e treaba lor.
1: Da, da,
0: Dar eu
1: da.
0: mănânc de toate, pentru că trebuie să mănânci. Alergi
1: Deci
0: mâncând.
1: se supără și femeile, se supără și bărbații
0: Să se
1: atunci când
0: supere,
1: îi
0: frate. Eu
1: întreci.
0: mă duc, dau acolo ce pot, care e să-mi rămână prietenul, rămân. Am o prietenă care chiar la Târgu Mureș m-am bătut cu ea, nu știu ce, și după aia, surpriză, zice, Mariana, uite, am să-ți trimit așa o vestă de hidratare, flascuri, nu știu ce. Zic că, uite, bă, prietenie, adevărat. Adică
1: Da.
0: ne-am ajutat, adică a apreciat munca mea și
1: Cred că e
0: faptul
1: mai
0: că mă duc
1: degrabă de
0: singură cu trenul.
1: fair play în sport. Aici este
0: Exact.
1: totul.
0: Așa și așa trebuie.
1: Și nu doar în sport, trebuie să ai această doză de fair play întotdeauna în viață.
0: Exact.
1: Știi, le-am spus ascultătorilor înainte să vii că ai o viață de poveste și dacă îmi permiți, o să te întreb lucruri, dacă sunt prea dureroase pentru tine, să știi că o să mă opresc.
0: Da, nu mai e dureros
1: Nu
0: nimic
1: mai e dureros
0: pentru
1: nimic.
0: mine
1: Bun.
0: că știu să le gestionez.
1: Atunci povestește primii ani ai tăi petrecuți într-un centru de plasament.
0: Da, primii ani, deci m-a dat mama, a fost nevoită să mă dea la casa de copii, dar nu din cauza ei, din cauza familiei, erau 6 surori, mama a trebuit să crească 2 nepoți, chestii de genul ăsta. Și după, de la 3 la 9 ani, la orfelinat, la
1: Ai
0: casa
1: fost
0: de copii,
1: orfelinat,
0: da,
1: da?
0: casa de copii numărul 2 în Bârlad, și am făcut gimnastică de la 3 la 9 ani, da, chiar ne scotea și de la ore, fetele de la gimnastică, hai, la sală, când zicea șpagatul, sfoara, eram cu
1: Erai
0: toți așa,
1: prima, da?
0: da, și niciodată nu i-am purtat ranchiună mamei mele, Dumnezeu să o odihnească,
1: Dumnezeu să ierte.
0: după aia m-a luat mama de la 9 ani, Da, m-a luat în vid de lente Lorman și am făcut atletism, că nu aveam de asta de gimnastică, sală și toate ce. Și am făcut atletism, 400, 800, 1500 de metri și suliță și oină.

0: Mi-aduc aminte că veneam cu sulița acasă și se speriau băieții de acolo de la bloc. Bine, că îmi plăcea să-i și bat pe toți. Să-i bat așa, mă întreceam cu ei, cu, mă duceam, aveam la capătul blocului, aveam, cum sunt alea, mă, bărci.
1: Da.
0: Leagă-n alea cu bărci.
1: Da.
0: Și eu ziceam, bă, eu mă dau peste cap. Dacă aveți curajul, vă dați și voi. Și eu mă dădeam cu barca peste cap.
1: Erai singura care făcea asta?
0: Eram singura, dar la colțul blocului cine vomita? Eu? Da, în fine, da, a fost o viață, deci pot să zic că am învățat foarte multe. Uite, în ziua de azi, foarte puțin părinții fac ceea ce a făcut mama, adică m-a luat de la casa de copii, ok, când zicea o vecină, bă, Mihaela zice, da, te-a luat și ce, în loc, nici nu o iubeam, nici nu știu ce, o uram, eu nu pot să urăsc, pentru că nu putem să, cine sunt eu ca să o condamn pe mama, ce a făcut mama? Deci n-am nicio treabă cum să o condamn.
1: Deci mama ta te-a dus la un orfelinat, probabil din cauza situației financiare.
0: Situației financiare, a familiei.
1: După care nu te-a lăsat foarte mult, nu te-a lăsat toată viața, nu te-a părăsit, te-a luat înapoi.
0: Nu m-a părăsit, chiar în perioada aia am fost și înfiată de o doctoriță, Pârciu Ivănica o cheamă din Vișoara și m-a luat la ea acasă și ajunsese să mă bată, că nu învățam tabla mulțirii cu 7, cu 8 și mă bătea cu vătraiul ăla de baj la sobă. Ea era super, avea casă, era cu maic sau casă, așa mare, în formă de ușă, acum mi-aduc aminte. Și am fugit de la ea și m-am dus la directoarea de la casa de copii și am zis, eu nu mă mai duc acolo. Și nu știu cum s-a întâmplat, Dumnezeu a făcut lucrurile și a venit mama. A venit mama, m-a luat și m-a învățat, mama, uite așa la 9 ani, pe scăunel, Mihaela, mama, hai să învăț să speli vasele, hai să învăț, uite să faci curat. Înainte nu era o aspiratoare.
1: Da.
0: Tată, dădeai cu mătura, ștergeam praful, ieșeam afară, mă lăsa să ies afară, adică am foarte multe, m-a învățat să fac mâncare.
1: Adică, cu calm și cu blândețe și cu dragoste de mamă.
0: Exact, exact, și a făcut toate eforturile ca să-mi fie mie bine. N-am avut noi cine știe ce bani, dar nu, știi ce se zic? Contează cei 7 ani de acasă. Bă, dacă nu e acasă, contează și buna creștere așa, ușor, ușor. Că dacă ești ca părinte și dai la copil, îi dai de toate, ia mamă de aici, lasă că-ți iau telefon, lasă că-ți iau nu știu ce și pe copil nu-l pui să, de mic să spele un vas, să dea o mătură, să te ajute, să-și facă curat la el în casă. E foarte în cameră. Nu, dacă le ofer de toate, mai târziu sunt praf.
1: Îți amintești când ați cumpărat primul echipament sportiv? Tot cu mama, nu?
0: Da, când am luat, a trebuit să mă duc, zic, mami, îmi doresc un training cu tigru, roz,
1: da.
0: Așa, și zice Mihaela, mamă, zice, uite, trebuie, dacă e să mă ajut, că uite, vor fetele de la primărie să faci curat pe acolo, să speli covoare, să vezi ce frecam eu la covoare în spate primăriei de la videle, ca să-mi iau training-ul ăla.
1: Și l-ai luat.
0: Da, l-am luat. Și cu ăla am dat, bacalaureatul la sport și am luat 10.
1: Nu mi-am pus...
0: Pantera roz, îmi ziceau, pantera roz.
1: Nici nu mi-am pus la îndoială, n-am pus la îndoială niciodată vei reuși. Vă reamintesc, mă uitam pe Facebook și sunt multe mesaje pentru tine. Mariana Nenu, triplă campioană mondială la ultramaraton. Este un om care are o viață de poveste, parcă a trăit un film, îl povestește, o parte din viață o povestește acum în direct. Sunt oameni care te văd pentru prima dată și spun felicitări și succes pe viitor.
0: Mulțumesc,
1: bravo,
0: frumos.
1: Ești învingătoare în primul rând în viață și nu neapărat doar în sport. Sunt foarte multe mesaje, emoționante mesaje. E un ascultător care te întreabă, eu obosesc doar când alerg 1600 de metri, puteți râde de mine dacă doriți. Cum reușiți, doamna Mariana Nenu, să alergați atât de mult și cum reușiți să alergați dormind? Explica mai devreme, Mariana.
0: Trebuie să o iei treptat. Pentru că eu am pornit de la 1500, 400, 800, 1500 și după aia am dat-o în 3 km, 5 km, am luat treptat de la 5 km la 10 km, am făcut la Constantina Diță, da, pe care o salut și e o campioana noastră olimpică, am făcut 39 de minute exact la concursul ei, în situația în care cu o zi înainte luasem titlul de campioană națională la Montane, la Vărbilău, alergasem pe acolo, pe dealul alea, vai steaua mea, și a doua zi am alergat la Constantin Adiță. Mă, am zis, bă, dau și eu acolo, e pe plata, hai să văd ce iese. Și a ieșit 39 de minute. Au ieșit, după aia de la 10 km m-am dus la semi-maraton, o oră 30 de la semi-maraton am făcut, am fost la o emisiune în Dominicană, da, și vreau să zic că m-am antrenat pe nisip și după aia am venit și am făcut maratonul nisipului, 3 ore și 22, pentru prima oară pe nisip, foarte greu. M-a dus un coleg, dar foarte greu a fost pe nisipul la Fânaș. După aia am fost în Germania și am alergat 3 ore și 11 la maraton. Și ușor, ușor, de la maraton m-am dus la 6 ore în Barcelona. Am luat titlul de campionă națională. După aia m-am dus la 12 ore la Timișoara.
1: Deci progresiv. Fii atent că s-ar putea să-ți găsim echipă de suport. Ce trebuie să fac?

0: să aibă vreo 400 de euro, el sau ea trebuie să aibă
1: Da.
0: 400 de euro, da? Și atunci îl înscriu ca echipă de suport sau înscriu și el trebuie să stea în căsuță, la umbră și să-mi pregătească geluri, hidratare, izotonice, să-mi
1: Și
0: facă...
1: acești 400 de euro pot fi luați și prin sponsorizări.
0: Să dea Dumnezeu,
1: Bun.
0: da.
1: Deja am anunțat pe post dacă sunt doritori. Cum te poate contacta lumea? Ești pe Facebook?
0: Sunt pe Facebook, Nenu Mariana și toată lumea mă
1: Nenu
0: știe și pe
1: Mariana.
0: Instagram,
1: Și...
0: Mariana Nenu Exatlon,
1: Da.
0: da, și văd acolo din că alerg și noaptea și ziua și pe ploaie și pe vânt, nu contează vremea. Bine, totul e de la mental.
1: Mai avem
0: Nu
1: un
0: cont.
1: minut și jumătate, Mariana, și aș vrea să vorbim în acest interval despre ce urmează, pentru că am tot povestit ce ai făcut, dar acum ce vei face?
0: Deci, săptămâna viitoare am Mureș 24H, o să alerg prin pădure 24 de ore pe platoul de la
1: Nu ți-e
0: Cornești.
1: frică de urs, nu?
0: Nu, nu mi-e frică. Am și fluier, am și de toate. E important e seara să te grupezi cu careva în caz că apare ursul. Da? Și mă interesează să iau locul întâi, să mă duc pe podium, pentru că asta e mentalitatea mea. Și la o lună de zile am campionatul mondial de 6 zile, 6 nopți, în care acolo e spuma spumelor ultramaratonului de șosea. Acolo e.
1: 6 zile și
0: Șase zile,
1: 6
0: șase
1: nopți,
0: nopți, da.
1: unde va avea loc
0: În
1: acest?
0: Ungaria, unde am luat locul întâi în
1: Ținem
0: 2021.
1: pumnii.
0: Da.
1: Ne vedem după aceea ca să ne
0: Ne vedem,
1: povestești cum a fost.
0: sigur, abia aștept.
1: Tot pe primul loc, da? Asta
0: Să
1: este
0: dea
1: ținta
0: Dumnezeu,
1: ta,
0: să
1: asta
0: dea.
1: este
0: Eu trebuie,
1: scopul.
0: da, trebuie să mergi pe strategie acolo. Trebuie să mergi pe strategie dacă ai și echipa de suport, pentru că contează foarte mult să nu te oprești la panoul ăla unde se vede fiecare unde ești, pe ce loc ești.
1: Deci
0: Nu te
1: acolo nu te
0: interesează. Nu, n-ai
1: interesează.
0: nicio treabă cu ora. Tu
1: Mulțumesc,
0: trebuie să duci mai
1: Mariana.
0: departe.
1: Îți mulțumesc
0: Mulțumesc.
1: cu bucurie că te-am cunoscut. Sper să ne revedem cu vești foarte bune, da?
0: Doamne
1: Cu
0: ajută,
1: primul
0: da.
1: loc în Ungaria. Ținem
0: Doamne ajută.
1: pumnii.
0: Mulțumesc și
1: Mulțumesc și eu.
0: mulțumesc tuturor celor care au încredere în mine și îmi scriu.
1: Ne-o...
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 12.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Bună ziua, la microfon Ina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Noul ministru al agriculturii, Radu Musteața, și-a prezentat astăzi demisia pe fondul controverselor legate de presupusă apartenență la Partidul Democrat, informație negată de acesta, dar confirmată de fruntaș ai PSD-e, succesorul PD. Premierul Vasile Tofan i-a acceptat demisia pe care a calificat-o ca fiind un gest de responsabilitate făcut pentru a proteja încrederea publică în guvern și actul de guvernare. Șeful guvernului a precizat că activitatea Ministerului Agriculturii va continua fără întreruperi, iar desemnarea unui nou ministru va avea loc în cel mai scurt timp. Amintim că joi în spațiul public au apărut informații precum că Radu Musteață ar fi fost membru al Partidului Democrat, informație pe care acesta a negat-o inițial. Ulterior, el a confirmat pe aceeași rețea de socializare că a participat la niște discuții cu activiști PD fără să fie membru al acestui partid. În aceeași zi, reprezentanții ai PSD au publicat poze de la o presupusă ședință de partid a Democraților la care ar fi participat Radu Musteață. La scurt timp după ce premierul Vasile Tofan a anunțat despre demisia ministrului, Radu Musteață a comunicat că a ales să renunțe la mandat pentru a proteja încrederea în guvern și susține că imaginea sa a fost afectată de informații false și manipulatorii. Parlamentul a ratificat convenția privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, document semnat la Haga în decembrie 2025. Comisia este concepută ca un organism administrativ internațional instituit sub egida Consiliului Europei. Mecanismul va permite Ucrainei și cetățenilor afectați de război să solicite despăgubiri pentru prejudiciile provocate de agresiunea Federației Ruse. Autoritățile precizează că ratificarea convenției de către Republica Moldova nu înseamnă că țara devine parte dintr-un litigiu internațional cu Federația Rusă și nu creează obligații pentru statul moldovean de a achita despăgubiri. Documentul urmărește stabilirea unui mecanism internațional prin care Federația Rusă să fie trasă la răspundere pentru încălcările dreptului internațional și să asigure repararea prejudiciilor cauzate Ucrainei. Până în prezent, convenția a fost semnată de aproximativ 40 de state membre ale Consiliului Europei, precum și de Canada și Uniunea Europeană. Parlamentul a simplificat procedurile pentru instalarea panourilor fotovoltaice și a sistemelor de stocare a energiei electrice. Deputații au votat în a doua lectură un proiect de lege care elimină mai multe bariere administrative și are scopul de a accelera dezvoltarea energiei regenerabile. Astfel, persoanele care vor instala panouri solare sau pompe de căldură la case, blocuri, dar și pe acoperișuri sau fațade, nu vor mai avea nevoie de o documentație complexă. Va fi suficient un proiect tehnic pentru partea electrică. Noile reguli simplifică și instalarea bateriilor de stocare a energiei în parcuri fotovoltaice și la obiective industriale, agricole sau comerciale. În cazul instalării acestor sisteme în zone protejate sau în zonele de protecție,

0: cea ale monumentelor istorice, va fi obligatorie prezentarea avizului autorității competente în domeniul protejării patrimoniului cultural. Producția de caise și piersici din Republica Moldova este în creștere față de sezonul trecut, iar calitatea fructelor permite extinderea exporturilor pe piețele internaționale. Producătorii spun că fructele din acest an se remarcă prin calibru, culoare, fermitate și conținut ridicat de zahăr, ceea ce le fac atractive pentru comerțul extern, transmite IPN. Potrivit Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Fructe Moldova Fruct, recolta mai mare este rezultatul investițiilor realizate în ultimii ani în sisteme de irigare, protecția livezilor și tehnologii moderne de producere. Producția de caise din acest an este estimată la 15-17 mii de tone. În sezonul trecut, principala piață pentru caisele moldovenești a fost România, urmată de Ucraina și Serbia. În același timp, livrările către Germania, Polonia, Slovacia, Letonia, Croația și Ungaria indică o prezență în creșterea fructelor moldovenești pe piața Uniunii Europene. Președintele României Nicușor Dan a anunțat astăzi că o dronă care pătrunse în spațiul aerian al țării a fost doborâtă în această dimineață de un pilot român aflat la bordul unui avion de luptă F-16. Incidentul a avut loc în județul Buzău, potrivit surselor Digi24. Șeful statului a precizat că incidentul s-a produs în jurul orei 11, iar aparatul de zbor fără pilot a fost interceptat într-o zonă nelocuită. Nicușor Dan a subliniat că autoritățile desfășoară cercetări la locul incidentului pentru a stabili toate circumstanțele în care drona a intrat în spațiul aerian al României și pentru identificarea acesteia. Deocamdată, șeful statului nu a oferit informații privind proveniența dronei sau dacă aceasta reprezenta o amenințare directă. Autoritățile urmează să prezinte concluziile investigației după finalizarea verificărilor, scrie presa din România. Și la final, date meteo. Vreme instabilă, anunță meteorologii pentru astăzi. Cerul va fi variabil. În regiunile din nord sunt posibile ploi slabe, izolat în averse însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului. Maximele termice vor fi de 24 de grade la Briceni, 23 la Bălți și 27 de grade la Cahul. La această oră în Chișinău sunt 24 de grade Celsius.
1: Știri? Radio Chișinău.

aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să toară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară. Pentru ultima oară.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Drona a intrat în spațiul aerian național doborâtă după o oră de un F-16 românesc decolat de la baza 86 de la Fetești. Trei directori din companii de stat de armament au fost reținuți de DNA pentru luare de mită. Un cod galben de ploi torențiale și vijelii este în vigoare până diseară la ora 21 în cea mai mare parte a Munteniei, sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei. Maximele zilei vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade, iar acum la București se înregistrează 27 de grade Celsius. Un avion al forțelor aeriene române a doborât azi noapte o dronă care violase spațiul aerian al României, a anunțat președintele Nicu Șordan.
2: Am avut o dronă în spațiu aerian, ea a fost doborâtă în jurul orei 11 de către un pilot român de pe un F-16. Important de subliniat că zona era nelocuită, ăsta e și motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos și acum sunt echipele instituțiilor care cercetează pentru a veni cu toate detaliile despre incident.
1: Ministerul Apărării precizează că drona a fost detectată la ora 9:39 de minute la 20 de kilometri est de Sulina. După aproximativ 10 minute au fost ridicate două aparate Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene italiene de la baza aeriană Cogălnicianu pentru a monitoriza situația. La 10:48 de minute, două avioane F-16 românești au decolat de la baza aeriană 86 Fetești, iar unul dintre ele a doborât drona cu o rachetă în apropierea localității Padina din județul Buzău. Suntem acum în direct cu corespondenta noastră, Cristina Moise, care are detalii de la fața locului. Bună ziua, Cristina!
3: Bun găsit, Cătălin! Comuna Padina se află la 54 de kilometri față de orașul Buzău, în plină câmpia Bărăganului. Am discutat cu locuitorii acestei zone de graniță a județului Buzău și spun că imediat după ora 11 au primit și mesajul alert și au auzit la scurt timp un sunet foarte puternic, iar două avioane au survolat preț de câteva minute cerul Padinei. La această oră se îndreaptă spre ieșirea din Padina către Brăila mașini ale forțelor de ordine, dar și de intervenții în situații de urgență, iar de aproximativ 20 de minute a revenit pe cer un avion de patrulare. Este a doua dronă care se apropie de județul Buzău în ultimele 6 luni, după ce un alt astfel de aparat a fost identificat în cele din urmă în Vrancea.
1: Mulțumim, Cristina Moise! Este pentru prima oară când forțele aeriene române doboară o dronă care violează spațiul aerian al României. Astfel de incidente au avut loc de câteva zeci de ori până acum, iar cel mai grav s-a înregistrat pe 29 mai, când o dronă de fabricație rusească a lovit un bloc din Galați, iar două persoane au fost rănite. În numeroase alte situații, dronele rusești au lovit ținte din Ucraina, aflate chiar la granița cu România. Rusia a lansat atât azi noapte cât și în cursul dimineții drone în direcția unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina care se află în apropierea graniței cu România. Sistemele radar au detectat un prim grup de drone la 33 de kilometri nord de Dunăre, imediat după miezul nopții. Astăzi, autoritățile au emis multiple mesaje roalert, atât în județul Buzău, cât și în Slobozia, unde locuitorii au primit în jurul orei 11 un mesaj privind posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Alerta aeriană s-a dat și mult mai aproape de București, la Dridu și Fierbinți. În același interval, locuitorii din județele Brăila și Galați au primit mesaje similare, potrivit informațiilor transmise de ISU Brăila. De asemenea, la Tulcea au fost emise 3 alerte, prima în cursul nopții și cea mai recentă astăzi la 12

0: 10:03. Ora 13:04, ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, continuăm știrile. Trei directori din companii de stat de armament au fost reținuți de DNA pentru luare de mită, spun surse judiciare citate de Agerpres. Este vorba de Mihai Rafiu, directorul uzinei de armament București, Alexandru Tiberiu Pârvu, director la uzina de armament Plopeni și Liliana Sorescu, director comercial uzina de armament Plopeni. În dosar a mai fost reținută și o altă persoană în reprezentant al unor firme private. Aceștia urmează să fie duși în instanță cu propunerea de arestare preventivă. Activitatea birourilor de cadastru și carte funciară este în continuare paralizată de atacul cibernetic care a afectat sistemele informatice ale Agenției Naționale de Cadastru, iar primăriile nu pot elibera certificate de urbanism. De asemenea, nici notarii nu pot intermedia niciun fel de tranzacții imobiliare. Cum sunt afectați locuitorii din Mehedinți de această situație, aflăm de la corespondentul nostru, Mihai Bădescu.
1: La primăria Drobeta Turnu Severin, activitatea biroului de urbanism este parțial blocată. Laurențiu Ochiuleț, director executiv.
2: A obține un certificat de urbanism de la primărie, a obține o autorizație de demolare sau o autorizație de construire, a obține o atestare de edificare a construcției sau un număr poștal pentru ca să poți să te alegi la utilități, toate astfel de cereri trebuie însoțite de un extras de carte funciară pentru imobilele care fac obiectul dosarelor care se depun. Neavând aceste extrase, oamenii nu au cum să vină să facă depuneri de cereri la serviciul nostru de urbanism.
1: Iulian Călugăru, inginer topograf.
3: Suntem cam 100% blocați, nu putem să facem niciun fel de activitate, nici măcar simplă activitate de măsurători. Serviciul rompos nu este funcționabil. Toată piața imobiliară este blocată. Notari, executori, autorizați, cum suntem noi, persoanele fizice sau juridice autorizate, efectiv nu putem să facem nimic. Într-adevăr, suntem într-o continuă comunicare cu oficiul de cadastru. Ne asigură că nu sunt probleme de pierdere de date, dar că va mai dura până când se va da din nou acces la aplicațiile Etera și celelalte aplicații pe care le folosim.
1: Cei mai afectați pot fi românii care aveau programată achiziția unei locuințe noi în această perioadă și care, din cauza creșterii TVA, ar putea plăti cu 12% mai mult.
0: Un cod galben de ploi torențiale, intensificări ale vântului și vijelii este în vigoare până diseară la ora 21 și vizează cea mai mare parte a Munteniei, sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei, zona de munte, inclusiv capitala, anunță meteorologii. În acest interval, pe arii restrânse va cădea și grindină de mici și posibil medii dimensiuni și hidrologii informează că există risc de viituri și au emis o atenționare cod galben pentru sectoare de râuri din județele Alba, Cluj, Dâmbovița, Prahova, Ialomița, Buzău și Vrancea. Atenționarea este valabilă până la ora 24. Autoritățile din Grecia au emis alertă cod roșu de furtună pentru 11 regiuni ale țării. Alerta este valabilă începând din această după-amiază, iar unele zone vor fi afectate și mâine. Corespondenta noastră, Micaela Lamprinidu, are detalii.
4: Sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice, grindine și rafale puternice de vânt în mai multe regiuni ale țării. O atenție deosebită este recomandată persoanelor aflate pe litoral și pe insule. Cei care se află la mare și în apă sunt sfătuiți să revină imediat la țărm la apariția furtunilor, iar șoferii trebuie să evite drumurile inundate și să rămână în autoturism până la trecerea fenomenelor severe. Printre regiunile cu cele mai ridicate risc se numără insulele Thasos, Samothrake și Limnos, peninsula Halkidiki, zonele de coastă din Pieria, Magnifia și Larisa, precum și insula Evia, insulele Sporade și regiunea Atenei, unde furtunile sunt prognozate în special din cursul după amiezii până în orele serii. Autoritățile recomandă cetățenilor să evite deplasărilor care nu sunt absolut necesare, activitățile pe mare și adăpostirea sub copaci sau în apropierea obiectelor care pot deveni periculoase din cauza vântului puternic și a fulgerelor. Potrivit meteorologilor, sâmbătă, vremea rea se va limita în principal în nordul și nord-estul mării, iar în restul țării condițiile meteo vor începe treptat să se amelioreze.
0: Guvernul spaniol a decretat stare de urgență națională din cauza incendiilor de pădure din zona Madridului, pe care pompierii nu reușesc să le controleze. Corespondentul nostru, Alin Petrică, ne spune mai multe.
5: Este o zonă împădurită și dens populată de la nord de Madrid. Sunt 3 incendii mari simultane. Încă de aseară au fost evacuate 10.000 de persoane, lor li se adaugă 1.300 din zona Avila, care este limitrofă regiunii Madrid. Sunt 27 de drumuri blocate, 40 de localități nu au curent și în zonă nu este semnal de telefonie mobilă. La cererea autorităților regionale, guvernul central a preluat coordonarea operațiunilor. A fost declarată stare de urgență națională. Premierul Pedro Sánchez și ministrul de interne Fernando Grande Cristian de Marlasca conduc celula de criză. A fost cerut oficial ajutorul Bruselului prin activarea mecanismului comun de răspuns și trimiterea a 4 avioane. Pompierii spun că în acest moment situația este incontrolabilă. Vântul bate cu peste 50 de km la oră și întețește flacăra, iar multe zone sunt greu accesibile.
0: Și Franța este puternic afectată de incendiile de vegetație, iar zeci de mii de persoane au fost evacuate. Daniela Coman.
6: Situația cea mai gravă este la vest de Bordeaux, pe coasta Atlanticului, unde două incendii majore, izbucnite la câțiva kilometri unul de celălalt, au distrus o parte din zona de nord a golfului Arcachon, unică prin frumusețea și originalitatea sa, plină de turiști în această perioadă a anului. Peste 40.000 de persoane au fost evacuate, cele mai multe azi noapte, pe cale maritimă, pentru că accesul la șosele este blocat de foc. Navigația a fost restricționată în golf pentru a lăsa cale liberă vapoarelor cu sinistre. Din fericire, nu există victime, însă 10.000 de hectare de pădure s-au transformat în scrum și aproape 100 de case au fost distruse. În aceeași regiune, câteva zeci de kilometri mai la sud, un al treilea incendiu puternic a izbucnit aseară și se propagă cu viteză. În cursul nopții, aproximativ 25.000 de persoane au fost obligate să-și părăsească locuințele și de aici. De cealaltă parte a țării, în regiunea Coasta de Azur, focul izbucnit marți continuă să fie activ, chiar dacă și-a încetinit evoluția. A distrus peste 3.000 de hectare de pădure și 60 de case. În prezent, Franța se confruntă cu 32 de incendii în total, a anunțat cu puțin timp în urmă ministrul de interne Laurent Nunez. Sudul țării este cel mai expus din cauza vremii caniculare și a secetei severe. Solul și vegetația foarte uscate sunt ușor inflamabile, iar vântul participă la propagarea flăcărilor. Ministrul a făcut un nou apel la vigilență, amintind că în 9 din 10 cazuri, izbucnirea focului este de origine umană.
0: Vreme instabilă, cu cer variabil și ploi, în special în Muntenia, sud-vestul Moldovei și sud-vestul Transilvaniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade în Maramureș și 28 de grade în Muntenia. La această oră în țară se înregistrează 19 grade la Iași, 20 la Brașov, 22 la Craiova și Arad, 26 la Constanța, 27 de grade acum în București și 750 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur, bună ziua!
7: Bună ziua, Jürgen Klopp este noul selecționer al Naționalei de Fotbal a Germaniei. Acum câteva minute, Jürgen Klopp a semnat un contract valabil până la Cupa Mondială din 2030. Anul acesta, sub comanda predecesorului său, Nagelsmann, Germania s-a oprit în 16-mile de finală, învinsă de Paraguay. Etapa a doua din Superliga de Fotbal va începe în această seară cu aspecte în programele Radio România Actualități. UTA și Oțelul Galați vor deschide runda secundă de la ora 18.30 la Arad. FC Argeș și Petrolul Ploiești vor juca de la 21.30 la Mioveni. Nici o echipă românească nu a câștigat în cupele europene săptămâna aceasta. Vicecampioana Universitatea Cluj a egalat-o pe finalul meciului pe Brandbergen pentru 2-2 la Sfântul Gheorghe, în prima manșă din turul 2 preliminar al Conference League. Fusese 2-0 pentru norvegieni până în minutul 85. Manșa decisivă va fi joia viitoare pe terenul nordicilor, acolo unde ardelenii vor încerca să repete jocul prestat în finalul partidei de ieri. Antrenorul lui Cluj, Cristiano Bergodi.
8: Foarte greu a fost pentru noi, zic eu că au prima șansă Bran, dar noi nu mergem acolo, sai, în escursia. Am făcut 2-2, dacă pierdeam în 0-2 era greu de recupera, de întorce rezultatul, dar calificarea se joacă.
7: Aseară CFR Cluj a remizat scor 1-1 cu Alașchert la Erevan în Armenia, în prima manșă din turul 2 preliminar al Conference League. Meciul decisiv va fi joia viitoare în Gruia. Mijlocașul CFR-ului, Alin Fică, rămâne optimist în privința calificării.
9: A fost un meci reușit din partea noastră, chiar dacă nu s-a terminat cu o victorie, pentru că asta ne și doream, să avem un retur cât mai liniștit. Dar meciul a asemănat puțin cu cel de la Galați, unde am luat gol din fază fixă. Dar după ne-am strâns rândurile, am vorbit între noi și cred că ne-a ieșit jocul până la sfârșit.
7: Tot aseară, FCSB a pierdut in extremis cu 3-2 în fața echipei letone Auda. În Ghencea, bucureștenii au egalat de fiecare dată, însă au primit golul decisiv în minutul 90+4. Joia viitoare, FCSB va juca pentru victorie la Riga în încercarea de a se califica în turul 3 preliminar din Conference League. Fundașul Risto Radunovic, după eșecul cu Auda.
10: Noi știam că nu o să fie meci ușor, dar nu mă așteptam să primim 3 goluri, e foarte mult, dar avem de luat revanșă, avem încă un meci și trebuie să ne concentrăm și să avem încredere că o să trecem.
7: Ne amintim, campioana Universitatea Craiova a pierdut cu 1-0 pe terenul lui Levski Sofia și o așteaptă pe deținătoarea titlului din Bulgaria miercuri în Bănie. Craiova și Levski joacă pentru calificarea în turul 3 preliminar din Champions League. Încheiem cu Scrimă, Sabrerii, George Dragomir, Radu Nițu și Vlad Covaliu s-au calificat astăzi pe tabloul principal în proba individuală de la campionatele mondiale din Hong Kong. Luni, Dragomir, Nițu și Covaliu se vor duela cu adversari din Japonia, Turcia și Ungaria, în primul tur al fazei decisive de la sabie. Răzvan Ursachi s-a oprit în preliminarii, la fel și Andreea Dincă în proba de floretă.
0: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Dronă intrată în spațiul aerian național, doborâtă după o oră de un F-16 românesc decolat de la baza 86 de la Fetești. Trei directori din companii de stat de armament au fost reținuți de DNA pentru luare de mită. Un cod galben de ploi torențiale și vijelii este în vigoare până diseară la ora 21 în cea mai mare parte a Munteniei, sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei. Maximele zilei vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade, iar acum la București se înregistrează 27 de grade Celsius. Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
11: Radio România Actualități. Prima sursă de știri. Importante. Verificate. În timp real. Noi dăm știrea exactă. Reporterii actualității în miez de vară cu Mihaela Ștefan.

Bună ziua și bine v-am găsit la reporteria actualității în miez de vară. Astăzi vă invit să lăsăm așa puțin grijile de zi cu zi deoparte și să mergem împreună într-o călătorie frumoasă prin România. Vom descoperi locuri spectaculoase, de la cetăți medievale pline de istorie și biserici vechi până la stațiuni balneare, sate pitorești și peisaje montane răcoroase. Avem o mulțime de locuri fabuloase și e păcat să nu le promovăm. Tocmai de aceea, în fiecare vineri, pornim împreună, hai hui, prin țara. Să începem!

0: Sperăm să fie mult soare și la Hunedoara, pentru că zilele Hunedoarei transformă orașul în acest sfârșit de săptămână într-un spațiu al muzicii, tradițiilor și spectacolelor. Vor fi concerte, activități pentru toate vârstele. Anul acesta manifestările sunt dedicate unei mari personalități, Iancu de Hunedoara, iar legendarul castel al Corvinilor devine punctul central al tuturor evenimentelor. Turiștii și localnicii sunt invitați să descopere istoria, dar și atmosfera unuia dintre cele mai importante orașe medievale din România. Cu toate informațiile de acolo vine Ilie Pintea.
1: Dacă ajungeți la Castelul Corvinilor în acest weekend, aveți ocazia să vă bucurați nu doar de frumusețea monumentului gotic, ci și de un spectacol de zile mari. Între 24 și 26 iulie are loc evenimentul Zilele Iancu de Hunedoara, una dintre manifestările centrale ale anului Iancu de Hunedoara, declarat oficial în 2026 pentru a marca 570 de ani de la victoria de la Belgrad și de la moartea Marelui Voievod. Pe parcursul întregului an, orașul găzduiește spectacole, expoziții și evenimente culturale dedicate celui care a rămas în istorie drept unul dintre cei mai importanți apărători ai Europei în fața expansiunii

Romane. Timp de 3 zile, hunedorenii și turiștii sunt invitați la concerte, spectacole și activități pentru toate vârstele, într-o ediție care pune în prim plan identitatea istorică a orașului și moștenirea lăsată de Iancu de Hunedoara. Programul din acest weekend cuprinde concerte, expoziții, activități culturale și evenimente dedicate întregii familii. În această seară, pe scena din fața Casei de Cultură, urcă ansamblul folcloric Hațegana, urmat de Viorica și Ioniță de la Clejani, alături de Taraful Clejanilor. Sâmbătă sunt programate gala de excelență hunedoreni de succes, recitaluri ale artiștilor locali și concertele susținute de Lauder, Alina Eremia și Carlos Dreams. Duminică, sărbătoarea continuă cu o expoziție de fotografie dedicată anului Iancu de Hunedoara, recitaluri ale artiștilor locali, concertele trupei Coas, Guess Who și Teo Roz, iar în paralel la Castelul Corvinilor au loc expoziții, experiențe de realitate virtuală, ghidaje speciale și reprezentanții ale piesei de teatru Legenda Corbului. Castelul Corvinilor atrage anual sute de mii de vizitatori. În 2023, muzeul a înregistrat peste 414.000 de vizitatori, reprezentând mai bine de două treimi din totalul vizitatorilor muzeelor din județ.

0: Ne îndreptăm acum spre o destinație perfectă pentru cei care caută relaxare, dar vor să aibă grijă și de sănătate. Lacurile sărate din stațiunea Ocna Sibiului sunt preferate de mulți turiști, dar și de sibienii care vin acolo să se bucure nu doar de baie și de soare, ci mai ales de efectele terapeutice ale apelor saline, dar și ale nămolului din aceste lacuri naturale. Mai multe ne spune Carmen Vulcan.
1: Stațiunea Ocna Sibiului, supranumită

0: Litoralul Ardealului este situat la nici 20 de kilometri de municipiul Sibiu. De aceea este și principalul loc de răcorire vara pentru sibieni, dar aici vin și mulți turiști să se bucure de efectele tămăduitoare ale apelor sărate din lacurile naturale, formate acum sute de ani pe locul unor vechi mine de sare. Cel mai mare este complexul administrat de primăria Ocna Sibiului, care se întinde pe 10 hectare și are numai puțin de 8 lacuri, de dimensiuni și salinități diferite, inclusiv două lacuri de mică adâncime cu nămol sapropelic. Cel mai sărat este lacul Brâncoveanu, cu o concentrație de aproximativ 350 de grame de sare la litru.
1: Apa e foarte bună, sărată, foarte sărată.
2: Pățirea la suprafață.
1: Da, excepțională. Plutești pe apă, cum să zici.
2: Cum e apa în cel mai sărat lac de aici, de la Ocna?
3: Perfectă. Și foarte multă lume, nu numai sibieni. Sibienii deja e marea noastră. Vin și din Germania înapoi, care cunosc bine efectul terapeutic al apelor de Ocna Sibiului.
4: Am venit din Germania și ne place foarte mult apă sărată și nămolul.
5: Venim în fiecare an și ne face bine. Facem baie, stăm la soare, ne dăm cu nămol, ne uscăm iar în apă.
2: La ce ați simțit că vă face bine nămolul și apa de aici, de la Ocna?
5: La toate oasele.
0: Pe lângă complexul de agrement al primăriei, mai există și unul privat, care are trei lacuri, tot naturale, Horia, Cloșca și Crișan, o piscină interioară cu apă sărată încălzită, un hotel și o bază de tratament. Turiștii care vin la Ocna Sibiului se pot caza la hotelurile și pensiunile din apropierea lacurilor, la casele localnicilor transformate în spații de cazare peste vară sau chiar în incinta complexului de lacuri naturale, unde au avantajul că au acces liber la orice oră, fără a mai plăti biletul de intrare.
6: 38 de camere, sunt căsuță din lemn, sunt două paturi, urmați pe giber, băile sunt la comun.
7: Noi suntem de la Cugir, suntem încazate aici, nu mai plătim intrarea, dacă stai în incintă, e foarte convenabil.
0: În această perioadă de vârf de sezon, prețul unui bilet de intrare la complexul lacurilor naturale sărate de la Ocna Sibiului este de 35 de lei pentru adulți și de 20 de lei pentru copiii peste 10 ani. Cei mai mici au intrare gratuită. Pentru un sejur prelungit, există și varianta unor abonamente pe 7 zile la prețul de 210 lei pentru adulți și 120 de lei pentru copii.
8: Iar Administrația Națională de Meteorologie a emis astăzi o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică valabilă pe parcursul acestei zile în mai multe zone din Moldova, Transilvania și Muntenia, inclusiv în București. Mai multe puteți citi pe site-ul nostru romaniaactualitatii.ro. Acum ne bucurăm puțin de muzică, după care vom ajunge și în Bistrița Năsăud. We'll be right back.

0: Jessica J și Casa Blanca am ascultat împreună la Radio România Actualități, iar acum avem o invitație în Bistrița Năsăud la Noaptea Albă a Bisericii Evanghelice din Bistrița, dar și la Târgul Meșteșugarilor din Tonciu, care este satul împletitorilor de papură. Mai multe ne spune în direct Cristiana Sabo. Bună ziua, Cristiana!
1: Bine te-am găsit, Mihaela! Parcul cu castan din centrul istoric al Bistriței se transformă

0: în acest sfârșit de săptămână într-un adevărat decor medieval. Aici are loc evenimentul Noaptea Albă a Bisericii Evanghelice, din care nu vor lipsi cavalerii, domnițele, dansurile de epocă și spectacolele de animație cu foc. Toate pentru a recrea atmosfera evului mediu în zona Bisericii Evanghelice. O biserică monument istoric care are un turn de aproximativ 75 de metri, unul dintre cele mai impresionante turnuri medievale de biserică din România. Ea păstrează între zidurile ei memoria comunității Săsești și a orașului medieval. Cine vrea poate admira de sus frumusețea orașului, întrucât până în vârful turnului se poate ajunge cu liftul. De acolo se va vedea probabil și mai bine spectacolul pe care îl vor face străjerii cetății Bistrița și trupa Nosa, care vor pune în scenă povești inspirate din legende medievale. Una dintre ele este legată de numele lui Petru Rareș, domnitorul Moldovei, care a încercat să cucerească Bistrița în 1529. Cetatea a fost însă foarte bine apărată și a rezistat atacurilor. Altă legendă vorbește despre existența unor tuneluri secrete care legau cetatea de împrejurim, iar alta despre comori ascunse între ziduri în timpul războaielor și asediilor. Nu în ultimul rând, fiindcă Bistrița era un important centru comercial și meșteșugăresc, se păstrează povești despre bresle, turnuri și port ale orașului. Da, toate acestea vor fi respuse în acest sfârșit de săptămână de castelanul Florin Săsărman, cel care ne aduce în fiecare an atmosfera medievală în centrul orașului.
1: Mă grăbeam să te întreb ceva, nu că aș vrea să caut nod în papură, dar apropo de meșteșuguri, ce ne poți spune despre împletitul papurei?
0: Mai întâi vreau să vă spun că evenimentul acesta, sărbătoarea meșteșugarilor, va fi sărbătorită duminică în satul Tonciu. Se spune că un învățător care preda la școala din sat i-a învățat pe localnici să adune planta care se găsește în zonă, să o usuce și să o împletească. Din papură se făceau coșuri, pălării, cutii, suporturi, papuci de casă și obiecte decorative. La un moment dat, în secolul 20, meșteșugul era atât de răspândit încât aproape toți sătenii știau să împletească papura, iar ce ieșea din mâinile lor ajungea chiar și peste hotare. Din acest motiv, unii dintre ei mergeau până în delta Dunării să aducă papură, pentru că cea din jurul satului nu le ajungea tuturor. Astăzi nu mai sunt chiar atât de mulți împletitori, însă cei care au păstrat obiceiul au ținut neapărat să ducă mai departe tradiția și organizează anual Festivalul Meșteșugarilor. Duminică va începe la ora 14 după slujba de la biserică și pe lângă un târg cu produse specifice vor mai fi concerte, inclusiv unul simfonic susținut de un ansamblu al Operei Maghiare din Cluj. Va fi și un recital de pian, dar și un spectacol de balet. Accesul la ambele evenimente la care m-am referit este liber și vă așteptăm cu drag.
1: Venim, venim, Cristiana, să vă mulțumesc mult pentru informații. Peste câteva minute vom ajunge și pe Valea Sighiștelului, în Munții Bihorului. Până atunci ne pregătim să ascultăm pe Nelly Furtado.
2: Radio România Actualități.

0: Dacă sunteți în căutarea unor locuri mai neaglomerate, ei bine, Valea Sighișteului este o destinație răcoroasă și neaglomerată din Munții Bihorului, ideală pentru vacanțele de vară. Accesul se face pe drumul național 76 Oradea-Deva din localitatea Câmpani, pe un traseu care oferă chei spectaculoase, zeci de peșteri și trasee ușoare de drumeție. În imediata apropiere se află și peștera urșilor de la Chișcău, zona fiind o alternativă autentică la stațiunile clasice. Dar ne plimbăm prin zona alături de colegul meu, Stelian Radu Cacuci.
1: Dacă zilele toride de vară vă fac să căutați răcoare și liniște, județul Bihor oferă o destinație care și-a păstrat intact farmecul locurilor neaglomerate. Valea Sighișteului din Munții Bihorului îi întâmpină pe turiști cu umbra unor păduri dese, ape limpezi și un peisaj montan impresionant. Se ajunge ușor din Oradea pe drumul național DN76 spre Beiuș și Ștei, iar din localitatea Câmpani, indicatoarele vă conduc direct spre satul Sighiștel. De aici începe aventura. Drumul urmează firul Văii, unde se desprind trasee spectaculoase, cel spre peștera Măgura sau cel care urcă spre cheile Cuților și peștera Dracului. La fiecare pas apar cascade repezi, pereți înalți de stâncă și poienițe umbroase. Zona este un veritabil paradis subteran, cunoscută pentru zecile de peșteri, ideale pentru explorare. Cei care preferă drumețiile au la dispoziție trasee de diverse dificultăți, iar cei care vor doar să se deconecteze pot petrece ore în șir în aerul curat al muntelui, departe de agitație. În plus, la doar câțiva kilometri se află celebra peștera urșilor de la Chișcău, astfel că o excursie de o zi poate include mai multe obiective fascinante. Pentru cei care își planifică concediul în vestul țării, Valea Sighiștelului este o alternativă perfectă. Un colț de natură autentică, unde zgomotul orașului este înlocuit de susurul apei și de liniștea pădurii.

Sunt despre Radio România Actualități, drumul județean 186, unul dintre cele mai circulate drumuri din județul Maramureș, va fi deschis în noiembrie. Acest drum asigură legătura cu satele în care se practică agroturismul. De asemenea, drumul permite accesul spre mănăstirile Bârsana, Dragomireș și Moisei și conexiunea cu drumul național 17C spre județul Bistrița-Năsăud și asigură legătura cu orașul turistic Borșa și municipiul Sighetu Mariei. În 8 minute ne pregătim pentru știrile orei 14. Noi ne reauzim după.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 14.
1: Radio Jurnal.
2: La microfon Ina Guțu, bine v-am găsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. La doar două zile de la învestirea guvernului Tofan, ministrul agriculturii Radu Musteaț și-a dat demisia pe motiv de presupusă apartenență la Partidul Democrat, informație negată anterior. Activitatea autorităților responsabile de gestionarea stărilor de urgență va fi supusă controlului parlamentar potrivit unui proiect votat în lectura a doua de Parlament. Începând de mâine, carburanții vor depăși pragul de 30 de lei per litru. ANRE invocă scumpirea petrolului pe piețele internaționale pe fondul tensiunilor din strâmtoarea Urmuz. În premieră, o dronă care a pătruns în spațiul aerian al României a fost doborâtă în această dimineață de un pilot român aflat la bordul unui avion de luptă F-16. Și vreme instabilă, acum la Chișinău sunt 24 de grade Celsius. Noul ministru al agriculturii, Radu Musteaț, și-a prezentat astăzi demisia pe fondul controverselor legate de presupusă apartenență la Partidul Democrat, informație negată de acesta, dar confirmată de fruntaș ai PSD, succesorul PD. Premierul Vasile Tofan i-a acceptat demisia pe care a calificat-o ca fiind un gest de responsabilitate făcut pentru a proteja încrederea în guvern. Cu detalii, Mihaela Iorgu.
3: Anunțul privind demisia lui Radu Musteaț din funcția de ministru a fost făcut de premierul Vasile Tofan. A fost o decizie personală, un gest de responsabilitate luat pentru a proteja încrederea publică în guvern și în actul de guvernare, a scris premierul într-un mesaj pe Facebook, adăugând că îi respectă decizia. Șeful guvernului a precizat că activitatea Ministerului Agriculturii va continua fără întreruperi, iar desemnarea unui nou ministru va avea loc în cel mai scurt timp. Amintim că joi în spațiul public au apărut informații precum că Radu Musteață ar fi fost membru al Partidului Democrat, informație pe care acesta a negat-o inițial. Ulterior, el a confirmat pe aceeași rețea de socializare că a participat la niște discuții cu activiști PD fără să fie membru al acestui partid. În aceeași zi, reprezentanții ai PSD-E au publicat poze de la presupusa ședință de Partida Democraților, la care ar fi participat Radu Musteață. La scurt timp după ce premierul Vasile Tofan a anunțat vineri că i-a acceptat demisia din funcția de ministru al agriculturii, Radu Musteață a venit cu un mesaj public. Acesta afirmă că a ales să renunțe la mandat pentru a proteja încrederea în guvern și susține că imaginea sa a fost afectată de informații false și manipulatorii. Guvernul are de asigurat în perioada imediat următoare un șir de reforme importante și complicate, necesare pentru asigurarea bunăstării cetățenilor. Iar pentru a păstra încrederea, am considerat că este un gest de responsabilitate să îmi depun mandatul, a scris Musteață. Amintim că Radu Musteaț a fost anterior director general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, post pe care l-a ocupat din octombrie 2021.
2: Prețul carburanților va trece de 30 de lei pentru un litru în următoarele zile. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat o scumpire de 49 de bani pentru motorina standard și de 27 de bani pentru benzina cu cifra octanică 95. Astfel, în perioada 25-27 iulie, un litru de motorină standard se va comercializa la pompă cu 30 de lei și 29 de bani, iar benzina cor 95 cu 30 de lei și 16 bani. Potrivit ANRE, creșterea prețurilor la carburanți vine pe fondul evoluțiilor de pe piața internațională a petrolului, influențate de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu și de perturbările transportului maritim prin strâmtoarea Urmuz. Agenția mai precizează că după reluarea acțiunilor militare în Iran, cotația petrolului Brent a urcat până la $100 pe baril, iar prețurile plaț pentru benzină și motorină au crescut cu 15,7 și respectiv 20,6%. Compania rusă Interrao, care controlează centrala electrică de la Cuciurgan, situată în regiunea separatistă transnistreană, a fost inclusă pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene.

0: Uniunea Europeană a inclus compania energetică rusă pe lista de sancțiuni în cadrul celui de-al 21-lea pachet de măsuri restrictive împotriva Rusiei. Decizia a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, scrie Zona de Securitate. În motivarea sancțiunilor, Consiliul UE descrie Interao drept una dintre cele mai mari companii energetice din Rusia. În 2023, veniturile companiei au ajuns la aproximativ 14,7 miliarde de euro, iar numărul consumatorilor a fost de aproximativ 19 milioane. Potrivit Uniunii Europene, compania se află sub controlul Guvernului Federației Ruse și joacă un rol important într-unul dintre sectoarele cheie ale economiei ruse. Potrivit Consiliului UE, includerea companiei pe lista sancțiunilor este justificată deoarece aceasta activează într-un sector economic care reprezintă o sursă importantă de venituri pentru Guvernul Federației Ruse. Parlamentul va exercita un control mai strict asupra autorităților responsabile de gestionarea stărilor de urgență, iar durata acestora va deveni mai flexibilă potrivit unor modificări la legislația privind managementul situațiilor de criză, votate astăzi în lectura a doua. În acest scop au fost extinse competențele pentru comisiile parlamentare în monitorizarea măsurilor adoptate în timpul regimurilor excepționale și au fost introduse obligații de raportare pentru guvern și autorități competente. Potrivit autorilor, proiectul urmărește consolidarea transparenței și a controlului democratic în gestionarea situațiilor de criză. Cu detalii, Cristina Sânduță.
1: Potrivit noilor prevederi, comisiile parlamentare permanente, în special Comisia pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, vor putea examina pe durata stării de urgență activitatea Centrului Național de Management al Crizelor, precum și a instituțiilor implicate în răspunsul la criză și recuperarea post-criză. În urma acestor evaluări vor fi elaborate rapoarte care vor fi prezentate Parlamentului, iar deputații vor putea recomanda guvernului modificarea sau abrogarea totală ori parțială a deciziilor adoptate de autoritățile responsabile. Proiectul introduce un mecanism de control parlamentar care obligă autoritățile să transmită Parlamentului în cel mult 72 de ore toate măsurile adoptate în timpul stării de urgență. Comisiile parlamentare vor putea verifica legalitatea și proporționalitatea acestora, iar după încetarea regimului excepțional, guvernul va prezenta un raport privind măsurile aplicate și impactul lor. Documentul stabilește și noi reguli privind durata regimurilor speciale. Starea de alertă va putea fi instituită pentru cel mult 30 de zile față de 60 în prezent, iar starea de urgență va putea fi declarată pentru o perioadă de până la 90 de zile, cu posibilitatea prelungirii ulterioare pentru cel mult 60 de zile. Modificările au fost elaborate în baza recomandărilor Comisiei Europene formulate în raportul de extindere pentru anul 2025.
0: Președintele României Nicușor Dan a anunțat astăzi că o dronă care pătrunsese în spațiul aerian al țării a fost doborâtă în această dimineață de un pilot român aflat la bordul unui avion de luptă F-16. Incidentul a avut loc în județul Buzău, potrivit Digi24. Șeful statului a precizat că incidentul s-a produs în jurul orei 11, iar aparatul de zbor fără pilot a fost interceptat într-o zonă nelocuită. Nicușor Dan a subliniat că autoritățile desfășoară cercetări la locul incidentului pentru a stabili toate circumstanțele în care drona a intrat în spațiul aerian al României și pentru identificarea acesteia. Deocamdată, șeful statului nu a oferit informații privind proveniența dronei sau dacă aceasta reprezenta o amenințare directă. Autoritățile urmează să prezinte concluziile investigației după finalizarea verificărilor. Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a pus sub semnul întrebării rațiunea impunerii de către Washington a unor noi tarife vamale asupra bunurilor europene, declarând că acuzațiile privind deficiențele în controlele privind munca forțată în cadrul blocului comunitar sunt nefondate. Kaja Kallas a declarat astăzi că Uniunea Europeană va solicita clarificări de la Washington, adăugând că blocul comunitar și-a onorat angajamentele asumate în cadrul unui acord comercial transatlantic convenit anul trecut și a considerat noile tarife vamale un șoc. Administrația președintelui american Donald Trump a impus astăzi noi tarife vamale de 10% și 12,5% asupra bunurilor provenite de la 60 de parteneri comerciali, inclusiv Uniunea Europeană, pe baza acuzațiilor de aplicare laxă a interdicțiilor privind munca forțată, exact în momentul în care expiră un tarif vamal global temporar de 10%, scrie Ager Press. Presa iraniană a raportat mai multe explozii în această dimineață după ce forțele americane au anunțat cea de-a 13

0: 14-a noapte consecutivă de atacuri asupra unor ținte din Iran. Într-o postare pe X, Comandamentul Central al Statelor Unite a afirmat că a vizat centre de comandă militară iraniene, instalații de depozitare a dronelor, rețele de comunicații, situri de supraveghere de coastă și capacități maritime. Potrivit poziției Statelor Unite, strâmtoarea Ormuz a rămas deschisă navigației în pofida atacurilor recente lansate de gardienii Revoluției din Iran și navele comerciale ar putea trece prin ea cu sprijin militar american. Conflictul a escaladat din nou la începutul acestei luni, după ce forțele iraniene au tras asupra unor nave comerciale în strâmtoarea Ormuz, amintește Digi24. Chișinăul devine din nou pentru 3 zile capitala cinematografiei, cea de-a 6-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania, desfășurată în perioada 24-26 iulie, aduce în Republica Moldova filme premiate, premiere naționale și invitați speciali. Întâlnirile vor aborda producția, imaginea, scenaristica, actoria și dezvoltarea filmului documentar. TIFF Chișinău este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României. Cu mai multe detalii, Mihaela Iorgu.
1: Pe lângă producțiile moldovenești și premierele românești, care au fost apreciate la Festivalul Internațional TIFF Chișinău, va prezenta anul acesta și câteva filme europene de autor. Potrivit organizatoarei evenimentului, Alexandra Boghiu, este pentru prima dată când festivalul se deschide mai mult către această categorie de producții. Pentru a testa interesul publicului față de cinematografia europeană și internațională de autor.
2: Avem foarte mulți invitați, de la regizori, actori, producători și oameni din spatele camerelor de filmat, care vin și vor să dialogueze cu publicul prezent la proiecții, și noi ne dorim ca fiecare spectator, dacă are o curiozitate și a rămas cu un gând după ce a văzut filmul, să pună o întrebare. Anul acesta avem și premiere de film naționale cu filme făcute în Republica Moldova, reprezentate de regizori și producători de aici, cum ar fi Pionul lui Lenin, care va avea proiecția duminică de la ora 19 la Cinema Odeon. Undă Verde a lui Pavel Cuzuioc. În afară de premierele filmelor românești, care au avut un parcurs foarte bun în festivaluri internaționale, mai aducem și niște filme europene de autor, ceea ce n-am făcut în anii precedenți, dar încercăm ușor-ușor să vedem care e interesul.
1: TIFF Chișinău va avea anul acesta 6 ateliere dedicate cinematografiei, de 3 ori mai multe decât la ediția precedentă, a declarat producătorul Sergiu Cumatrenco pentru Radio Chișinău.
3: Vrem să avem cât mai mult public în fața ecranelor și să fie cu adevărat o sărbătoare. E o mare dar și o mare oportunitate pentru noi. Mulțumim de RRM, mulțumim CNC Moldova și credem noi personal că investiția în cultură merită și ea va da roade în milionit. Deci nu e de glumă, trebuie de pompat cât mai multă cultură, că o să înflorească și națiunea și țara pe aspectele economice.
1: Proiectul este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României cu sprijinul CNC Moldova. Intrarea la toate evenimentele din cadrul festivalului este liberă, cu înregistrare prealabilă pe platforma film.md.
0: Cele 3 echipe din Republica Moldova, care au jucat ieri în turul 2 preliminar al cupelor europene la fotbal, au avut evoluții slabe, cu rezultate care le dau puține speranțe de calificare în runda următoare. Cu detalii, Cristian Sava.
4: Singurul punct a fost obținut de Zimbru în partida din Liga Conferinței jucată pe teren propriu împotriva armenilor de la Noua Herevan. Chișinăuienii au condus cu 1-0 prin reușita lui Bâtcă din minutul 43, dar jucătorul român Ionuț Costache, legitimat la Noah, a egalat pe final în minutul 88. Partida retur este programată pe 30 iulie pe stadionul din Erevan cu începere de la ora 19. Dacă va trece de formația armeană, Zimbru va evolua în turul 3 preliminar, unde va întâlni câștigătoarea duelului dintre Bate Borisov din Belarus și Sion Elveția. Cele 2 echipe au încheiat la egalitate 1-1 partida din prima manșă. Petrocub Hâncești nu are speranțe prea mari pentru manșa a doua a turului 2 preliminar din Liga Conferinței. Campioana Republicii Moldova a cedat cu 0-3 în partida disputată în deplasare cu echipa bosniacă Boras Banja Luka. Returul este programat pentru 30 iulie pe stadionul Zimbru cu începere de la ora 20. Șerif Tiraspol a suferit o înfrângere drastică pe teren propriu în partida jucată cu Maccabi Tel Aviv. Jucătorii din Israel au marcat de 5 ori în poarta tiraspolenilor și, practic, și-au asigurat calificarea în turul 3 preliminar. În cazul în care va fi eliminată din Liga Europa, Șeriful va continua parcursul în Liga Conferinței, unde va întâlni învinsa duel

0: Vreme instabilă anunță meteorologii pentru acest sfârșit de săptămână. Cerul va fi variabil, în raioanele din nordul țării sunt posibile ploi slabe, izolat cu averse însoțite de descărcări electrice. Mâine, maximele termice vor fi de 23 de grade la Briceni, 24 la Bălți și 28 de grade la Cahul. La noapte, minimele termice vor oscila între 12 și 17 grade. La această oră în Chișinău sunt 24 de grade Celsius.
1: Radio Jurnal.
2: Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md. Săptămâna într-o oră. Săptămâna într-o oră. Cu Vasile State.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la emisiunea de sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii. Începând de miercuri, Republica Moldova are un nou guvern condus de omul de afaceri Vasile Tofan, în vârstă de 44 de ani. Republica Moldova trebuie să continue alinierea la standardele europene și are de atins jaloane importante prin ducerea la bun sfârșit a reformelor de impact inițiate, a transmis președinta Maia Sandu la ceremonia de investire a cabinetului de miniștri care a avut loc la președinție. La rândul său, Vasile Tofan a declarat că relansarea economiei, continuarea reformelor mari și fortificarea încrederii oamenilor vor fi primele priorități ale guvernului său. Cu detalii, Mihaela Iorgu.
4: Alinierea la standardele europene, continuarea reformelor inițiate și consolidarea instituțiilor din domeniul apărării și securității, inclusiv consolidarea securității energetice, sunt printre acțiunile prioritare de realizat în următoarele luni, a declarat președinta Maia Sandu în cadrul ceremoniei oficiale de investire a noului guvern.
5: În următoarele câteva luni avem de atins jaloane importante în procesul de integrare europeană și vă rog să prioritizați aceste eforturi. Tot în următoarele săptămâni și luni avem de dus la bun sfârșit niște reforme de impact major care deja au fost inițiate. În Parlament am auzit promisiuni mari cu privire la impulsionarea dezvoltării economice, îmbunătățirea mediului de afaceri, o mai bună administrare a proprietății publice, o mai bună asimilare a fondurilor europene. Vă rugăm să vă țineți de cuvânt. La fel de important, trebuie să ne concentrăm pe siguranța cetățenilor și securitatea statului și asta înseamnă eforturi susținute pentru consolidarea instituțiilor în domeniul apărării, securitatea energetică și consolidarea rezilienței întregii societăți. Toate aceste lucruri trebuie să se întâmple într-un context regional și internațional care devine tot mai complicat.
4: Repornirea economiei, fortificarea încrederii cetățenilor în instituțiile statului și continuarea reformelor importante sunt primele trei priorități asupra cărora se va concentra noul guvern, a declarat pentru presă premierul Vasile Tofan după ceremonia oficială de investitură. Șeful guvernului s-a referit în special la reformele mari care trebuie realizate, precum reforma fiscală, cea a salarizării și a administrației publice centrale.
6: Principala prioritate a acestui guvern este să repornim economia și primele măsuri vor ține de acțiuni care ne permit să o facem. Doi, cred că e foarte important să reconstruim, să fortificăm încrederea oamenilor și am avut o serie de lucruri care s-au întâmplat care au știrbind din acea încredere. Cred că trebuie să luăm careva măsuri, inclusiv prin a aduce mai multă transparență și a adresa subiectul acelor salarii percepute ca exagerate și nesimțite. Și trei, nu trebuie să evităm problemele mari care le avem, reformele mari care trebuie să le facem. Vom lucra cu toată echipa ca să aducem la un bun final acele mari reforme pornite. Și reforma fiscală, și reforma salarizării, și reforma administrației publice locale.
4: Vasile Tofan a mai spus că este deschis criticilor, inclusiv din partea presei pe care o consideră un aliat, pentru a aduce mai multă disciplină și transparență în actul de guvernare. Ceremonia de investitură a avut loc la președinția Republicii Moldova după ce, în seara zilei de marți, Parlamentul a acordat votul de încredere guvernului Tofan și a

0: aprobat programul de guvernare intitulat Economie Europeană – Stat Eficient.
1: Tot miercuri a avut loc prima ședință a noului guvern, la care premierul Vasile Tofan a cerut măsuri urgente împotriva risipei, salariilor excesive și a controlelor abuzive asupra oamenilor de afaceri. Șeful guvernului a declarat că noul cabinet trebuie să răspundă prin acțiuni încrederii acordate de Parlament și să se ridice la nivelul așteptării oamenilor. Cu detalii, Elena Cîșlaru.
2: În debutul ședinței de guvern, Vasile Tofan le-a mulțumit deputaților pentru votul de investire și a afirmat că acesta reprezintă un vot de încredere în avans care trebuie răsplătit prin rezultate concrete. Totodată, premierul a spus că guvernul va ține cont și de criticile opoziției, pe care le consideră utile pentru îmbunătățirea activității executivului. Prima prioritate anunțată de premier vizează combaterea salariilor nesimțite din sectorul public. El i-a cerut secretarului general al guvernului, Alexei Buzu, ca până la 31 iulie să prezinte un pachet de măsuri care ar putea include plafonarea salariilor, eliminarea unor sporuri și alte modificări menite să restabilească echitatea în sistemul de salarizare. Potrivit lui Tofan, aceste măsuri vor fi completate ulterior printr-o nouă lege a salarizării.
3: Subiectul salariilor nesimțite. Lumea se așteaptă să avem un răspuns acolo ca și cabinet. Revolta, eu cred că este de înțeles, pentru că nu suntem un stat bogat, nu avem exces de resurse ca să tolerăm abuzuri în acest domeniu. Rog să intervenim pe acest subiect și aș vrea să-l rog pe domnul secretar general Alexei Buzu, până în data de 31 iulie, să vină cu un set de propuneri, măsuri exacte. Ele pot ține de plafonări, pot ține de eliminare de sporuri, pot ține de alte acțiuni ca să aducem ordine în acest sistem.
2: Vasile Tofan a solicitat reducerea cheltuielilor inutile în instituțiile statului și o abordare mai strictă a deplasărilor externe ale demnitarilor. Totodată, el a cerut ministerelor să prezinte până la 20 septembrie propuneri pentru optimizarea administrației publice, inclusiv prin comasarea sau eliminarea unor agenții și funcții dublate.
3: Schimbările și lupta cu risipa începe de la lucruri mici. Începe cu lucruri ca turismul de serviciu. Din păcate, noi trebuie să recunosc, bugetele pe călătorii sunt destul de mari. Unele justificate, pentru că trebuie să fim la Bruxelles, să negociem, trebuie să fim misiuni de afaceri, știți, să atragem investitori. Unele sunt mai mult cu caracter turistic. Vreau să vă spun că o să fiu mult mai exigent în aprobarea acestor vizite. Eu personal tot am de gând să călătoresc foarte puțin. Vreau să fiu în primul rând aici în Moldova. Și chiar și întâlnirile cu business-ul le facem la telefon, prin Zoom, lumea este modernă ziua de azi. Cred că e bine să fim aici în teren. Noi trebuie să fim acasă, nu pe drumuri.
2: Premierul a atras atenția și asupra presiunilor exercitate asupra mediului de afaceri prin controale excesive. El i-a solicitat vicepremierului Eugen Osmochescu să prezinte până pe 9 septembrie măsuri pentru reducerea controalelor considerate abuzive și a anunțat lansarea unei adrese electronice unde antreprenorii vor putea sesiza astfel de cazuri. Vasile Tofan a mai spus că guvernul trebuie să accelereze reforma fiscală, să reducă taxarea muncii și a investițiilor, dar și să identifice surse alternative de venituri. El a cerut Ministerului Finanțelor să prezinte până la 6 august noul proiect de reformă fiscală. Șeful guvernului a mai anunțat că din cele 29 de proiecte mari de investiții aflate în derulare, doar un sfert din cei 9,5 miliarde de lei alocați pentru acest an au fost valorificați până acum și a cerut un dashboard public pentru monitorizarea stadiului fiecărui proiect.
1: Programul de activitate al cabinetului Tofan este apreciat ca fiind unul orientat spre reforme, însă reușita acestuia va depinde de capacitatea guvernului de a transforma obiectivele asumate în rezultate concrete și de a face față provocărilor economice, de securitate și de integrare europeană, spun analiștii. Aceștia consideră că implementarea măsurilor, comunicarea cu societatea și gestionarea contextului regional dificil vor fi decisive pentru succesul viitorului executiv. Cu detalii, Cristina Sânduță.
4: Programul de guvernare al noului executiv este unul detaliat, axat pe relansarea economiei, integrarea europeană, eficientizarea statului, securitate și creșterea calității vieții, afirmă analistul Ion Tăbârță. În opinia sa, una dintre principalele provocări pentru premierul Vasile Tofan va fi adaptarea la funcționarea administrației publice, diferită de mediul privat din care provine. Totodată, Ion Tăbârță a remarcat faptul că, spre deosebire de programul fostului guvern munteanu, noul document nu mai include majorarea generalizată a TVA-ului, în timp ce prioritățile privind integrarea europeană au fost păstrate.
5: Este un document detaliat și cel mai important, dacă va reuși să realizeze o parte din el, atunci va fi un program de guvernare reușit.

0: atunci deja mai degrabă va fi un document conceptual de intenții fără aplicabilitate practică. Prim-ministru va înțelege cum funcționează aparatul de stat, pentru că iarăși revin la ideea că una este businessul, să activezi într-o companie privată și cu totul altceva să vii să funcționezi sau să conduci la stat.
1: Comentatorul Nicolae Negru consideră că principalele provocări ale noului guvern vor fi relansarea economiei în contextul războiului din Ucraina și al tensiunilor din Orientul Mijlociu, dar și continuarea negocierilor de aderare la UE, reforma administrativ-teritorială, politica fiscală și securitatea. Vasile Tofan este mai bine pregătit decât predecesorul său și experiența și abilitățile sale de comunicare îi pot permite să-și ducă mandatul până la capăt, mai crede Nicolae Negru.
2: Ce ce văd e o pregătire și o cunoaștere mai bună a domnului Tofan în raport cu realitățile din Republica Moldova. Judic și după programul de guvernare, 147 de pagini, trebuie de luat în calcul că, de fapt, domnul Tofan s-a autopropus prim-ministru. Dumnealui a publicat prioritățile unui guvern imediat după anunțarea demisiei lui Alexandru Munteanu. Ar arăta că el era pregătit într-un fel, era la curent cu ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Eu nu văd motive să fie încheiat înainte de termen acest mandat. Adică sunt toate șansele ca el să-și ducă la bun sfârșit.
1: Potrivit Constituției Republicii Moldova, guvernul își exercită mandatul până la data validării alegerilor pentru un nou parlament. Următoarele alegeri legislative ordinare ar urma să aibă loc în toamna anului 2029.
3: Între timp, noul ministru al Agriculturii, Radu Musteață, și-a prezentat vineri demisia pe fondul controverselor legate de presupusa apartenență la Partidul Democrat, informație negată de acesta, dar confirmată de fruntași ai PSDE, succesorul PD. Premierul Vasile Tofan i-a acceptat demisia, pe care a calificat-o ca fiind un gest de responsabilitate făcut pentru a proteja încrederea în guvern, relatează Mihaela Iorgu.
4: Anunțul privind demisia lui Radu Musteață din funcția de ministru a fost făcut de premierul Vasile Tofan. A fost o decizie personală, un gest de responsabilitate luat pentru a proteja încrederea publică în guvern și în actul de guvernare, a scris premierul într-un mesaj pe Facebook, adăugând că îi respectă decizia. Șeful guvernului a precizat că activitatea Ministerului Agriculturii va continua fără întreruperi, iar desemnarea unui nou ministru va avea loc în cel mai scurt timp. Amintim că joi în spațiul public au apărut informații precum că Radu Musteață ar fi fost membru al Partidului Democrat, informație pe care acesta a negat-o inițial. Ulterior, el a confirmat pe aceeași rețea de socializare că a participat la niște discuții cu activiști PD fără să fie membru al acestui partid. În aceeași zi, reprezentanți ai PSDE au publicat poze de la presupusa ședință de partid a democraților la care ar fi participat Radu Musteață. La scurt timp după ce premierul Vasile Tofan a anunțat vineri că i-a acceptat demisia din funcția de ministru al Agriculturii, Radu Musteață a venit cu un mesaj public. Acesta afirmă că a ales să renunțe la mandat pentru a proteja încrederea în guvern și susține că imaginea sa a fost afectată de informații false și manipulatorii. Guvernul are de asigurat în perioada imediat următoare un șir de reforme importante și complicate, necesare pentru asigurarea bunăstării cetățenilor. Iar pentru a păstra încrederea, am considerat că este un gest de responsabilitate să îmi depun mandatul, a scris Musteață. Amintim că Radu Musteață a fost anterior director general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, post pe care l-a ocupat din octombrie 2021.
3: Președinta Indiei, Drupadi Murmu, s-a aflat luni într-o vizită oficială la Chișinău, unde a avut o întrevedere cu președinta Maia Sandu, la care s-a discutat despre intensificarea cooperării bilaterale în domenii precum comerțul, investițiile, energia, educația, sănătatea și tehnologiile inovatoare. Totodată, Maia Sandu și Drupadi Murmu au reafirmat angajamentul comun pentru consolidarea relațiilor economice și politice dintre Republica Moldova și India. Cu detalii, Cristina Sandu.
1: Președinta Maia Sandu a calificat vizita drept un semn de respect față de Republica Moldova și a evidențiat progresele înregistrate în cooperarea bilaterală, autoritățile de la Chișinău propunându-și extinderea relațiilor în comerț, investiții, energie, educație și sănătate. Un obiectiv prioritar este creșterea exporturilor agroalimentare pe piața indiană, context în care a fost organizat Forumul de Afaceri Moldova-India. Maia Sandu a evidențiat și oportunitățile oferite de parcursul european al Republicii Moldova pentru investitorii indieni. Țara țara lor, putând deveni o poartă de acces spre piața UE, dând ca exemplu linia electrică Vulcănești-Chișinău construită de o companie indiană.
5: India este una dintre cele mai mari și mai dinamice economii ale lumii. În 2024 am reluat consultările politice bilaterale și am inaugurat ambasada Republicii Moldova la New Delhi. Au urmat pași concreți. India și-a deschis piața pentru merele moldovenești, iar Moldova a aderat la Alianța Solară Internațională, inițiativă globală lansată de India împreună cu Franța. Vrem ca această relație să aducă rezultate concrete pentru oamenii noștri în comerț, în investiții, în energie, în educație și sănătate. Moldova negociază aderarea la Uniunea Europeană și obiectivul nostru este să fim gata pentru aderare până la sfârșitul acestui deceniu. Pentru companiile indiene care privesc spre Europa, Moldova poate deveni o poartă de intrare, iar pentru noi asta ar însemna investiții și locuri de muncă.
1: La rândul său, președinta Indiei, Draupadi Murmu, a subliniat acordul privind consolidarea cooperării economice, educaționale și tehnologice dintre cele două țări, inclusiv dublarea burselor pentru profesioniștii moldoveni și invitarea Republicii Moldova să adere la noi alianțe internaționale. Ea a reafirmat angajamentul comun pentru pace și dialog internațional, invitând-o pe Maia Sandu să viziteze India.
6: Cooperarea economică rămâne un pilon foarte important în parteneriatul nostru. Educația și dezvoltarea capacităților au fost întotdeauna printre cei mai puternici piloni ai relațiilor noastre. Noi am convenit să extindem schimburile academice, dar și parteneriatele instituționale între universitățile noastre. India, de asemenea, este încântată să dubleze numărul de cursuri speciale și de burse pentru profesioniști din Republica Moldova. India și Republica Moldova au marcat o colaborare în derulare și de asemenea în cadrul Alianței Internaționale Solare și vreau să invit Republica Moldova să se alăture de asemenea coaliției pentru reziliența infrastructurii, dar de asemenea și la Alianța Globală pentru Combustibilul Biologic. Noi am reafirmat angajamentele noastre comune pentru pace, dialog și pentru respectul dreptului internațional.
1: Aceasta este prima vizită a unui președinte indian în Republica Moldova de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre cele două țări în 1992. Draupadi Murmu a venit la Chișinău cu o delegație care include și aproximativ 30 de oameni de afaceri care au participat la Forumul de Afaceri Moldova-India, organizat de Agenția de Investiții a Republicii Moldova.
3: Vizita oficială a președintei Indiei la Chișinău reprezintă un moment important pentru consolidarea relațiilor bilaterale, în special pe dimensiunea economică, a declarat analistul Ion Tăbârță la Radio Chișinău. Potrivit expertului, apropierea dintre cele două state există deja, în special prin prezența numeroșilor studenți indieni care își fac studiile la noi, dar și prin legăturile culturale alimentate în trecut de popularitatea filmelor indiene în spațiul postsovietic. India, cea mai populată țară din lume și una dintre economiile cu cea mai rapidă creștere, reprezintă o piață cu un potențial important pe plan economic pentru Republica Moldova, mai spune Ion Tăbârță.
0: India este statul cu o populație de 1,4 miliarde locuitori, are o creștere rapidă economică, așa că pentru Republica Moldova, India reprezintă un potențial economic care trebuie de dezvoltat. Ține de diplomația noastră care încearcă să se dezvolte pe mai multe direcții, pentru că da, la noi partenerul economic numărul 1 este Uniunea Europeană, dar să nu uităm de alte piețe, unde noi am putut să găsim potențial de extindere, de export, și așa că din acest punct de vedere, desigur, India reprezintă o piață cu un potențial foarte atractiv pentru noi.
3: Curtea de apel Centru a dispus miercuri dizolvarea partidelor Șansă, Renaștere, Victorie și Forța de Alternativă și Salvarea Moldovei, constatând că acestea sunt succesoare ale partidului Șor, declarat neconstituțional în 2023. Această decizie reprezintă un semnal pentru toate partidele politice care recurg la finanțare ilegală, a comentat președintele Parlamentului Igor Grosu. Analistul Ion Tăbârță crede că decizia instanței nu înseamnă dispariția influenței Țeleișor din peisajul politic moldovenesc, dar este esențial ca persoanele responsabile de acțiuni ilegale să fie trase la răspundere, relatează Cristina Sânduță.
1: Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că hotărârea instanței trebuie aplicată și că aceasta reprezintă un avertisment pentru toate formațiunile politice care încalcă legislația privind finanțarea partidelor.
7: Să pună în aplicare decizia, celelalte partide să învețe din experiența asta. Este un mesaj către partidele care sunt sau încearcă, sau au încercat, sau altele mesaje pentru cele care mai încearcă să financeze ilegal, din surse netransparente, din afară, da? E o asanare, dacă doriți, a partidelor care respectă legea și care nu respectă legea.
1: Analistul politic Ion Tăbârț afirmă că hotărârea Curții de Apel Chișinău de dizolvare a partidelor Șansă, Renaștere, Victorie și Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei este în concordanță cu decizia Curții Constituționale din 2023, întrucât persoanele afiliate fostului partid Șor au încercat ulterior să-și continue activitatea prin alte formațiuni politice. El consideră că dizolvarea celor patru partide contribuie la destructurarea rețelei lui Ilan Șor, însă nu îi va elimina influența din politica Republicii Moldova.
8: Este o decizie logică și este o decizie în conformitate cu cea dată de Curtea Constituțională în 2023. Pentru că atunci, dacă ne aducem aminte, Partidul Șor a fost scos în afară legii pentru acțiuni anticonstituționale. Ulterior, persoane care au activat sau care erau afiliate Partidului Șor au încercat să-și continue activitatea politică, încercând să cloneze sau să reproducă entități ale Partidului Șor. Prin faptul că aceste partide vor fi radiate, asta nu înseamnă că va dispărea influența lui Șor din peizajul politic moldovenesc. Aceste persoanele care au stat în spatele acțiunilor Șor, sub o formă sau altă, în conformitate cu legea, să fie trase la răspundere.
1: Pe 22 iulie, Curtea de Apel Centru a dispus dizolvarea partidelor Șansă, Renaștere, Victorie și Forța de Alternativă și Salvarea Moldovei, constatând că acestea sunt succesoare ale partidului Șor, declarat neconstituțional în 2023. Cererile au fost depuse de Ministerul Justiției. Liderul partidului Șansă, Alexei Lungu, prezent la ședința de judecată, a declarat că formațiunea va contesta decizia.
3: Hotărârea Curții Constituționale privind cadrul electoral din Găgăuzia va determina modificarea legislației naționale și integrarea proceselor electorale din regiunea autonomă în sistemul general al Republicii Moldova. Analiștii consideră că schimbarea ar putea aduce trecerea la un sistem proporțional de alegere a adunării populare și o implicare mai mare a partidelor politice în regiune. Totodată, aceștia atrag atenția că implementarea deciziei ar putea întâmpina rezistență din partea actuală alelor structuri de conducere de la Comrat, relatează Victoria Cernea.
9: Expertul pe probleme electorale de la Asociația Promolex, Igor Bucătaru, spune că în urma hotărârii Curții Constituționale, Parlamentul va trebui să modifice codul electoral, astfel încât regulile privind organizarea alegerilor din Găgăuzia să fie prevăzute de legislația națională și nu de actele normative ale regiunii autonome. Comisia Electorală Centrală ar urma să preia atribuțiile privind administrarea scrutinului. De asemenea, una dintre cele mai importante decizii vizează schimbarea sistemului de alegere a adunării populare prin eventuala trecere de la actualul sistem majoritar la unul proporțional bazat pe liste de partid, precizează Igor Bucătaru.
10: Până acum, acolo alegerile se desfășurau pe criteriu teritorial, respectiv fiecare localitate avea câte un delegat, era sistemul majoritar, se alegea candidatul, persoana, ori o alternativă poate fi utilizarea scrutinului mixt, așa cum alegem noi deputați în Parlamentul Republicii Moldova, așa cum alegem noi consilieri locali pe liste, așa ar putea fi organizate și alegerile pentru adunarea populară. Asta va face ca partidele să ajungă mai ușor la cetățeni, la alegători și în felul acesta, cu siguranță, va contribui la acest aspect de integrare, acel proces de integrare populației din regiune în societatea moldovenească.
9: În opinia analistului politic Ion Tăbârță, hotărârea Curții Constituționale clarifică raporturile dintre Chișinău și regiunea autonomă. Astfel, procesele electorale din Găgăuzia vor fi integrate definitiv în sistemul electoral al Republicii Moldova. Potrivit lui Ion Tăbârță, trecerea la un sistem electoral proporțional ar consolida rolul partidelor politice în regiune și ar reduce influența grupurilor locale de interes, însă implementarea deciziei ar putea întâmpina rezistență din partea actualei administrației autonomiei.
0: Se crea impresia de multe ori că procesele electorale din Găgăuzia nu se refereau la Republica Moldova, se erau pe din afară Republicii Moldova. Curtea Constituțională, prin această decizie, a venit să puncteze foarte clar anumite aspecte, și anume aspectul principal că unitatea teritorială autonomă este parte componentă a Republicii Moldova, avem legislația națională și avem legislația regională. Ori legislația națională este obligatoriu și printre autonomia găgăuză.
9: Amintim că prin recenta hotărâre a Curții Constituționale privind competențele Găgăuziei și cadrul electoral aplicabil în autonomie, s-a stabilit că sistemul electoral trebuie să fie uniform pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu caracterul unitar al statului.
3: După mai mulți ani de detenție ilegală în stânga Nistrului, Evgeni Panciocha și Emilian Ceban au fost eliberați de regimul de ocupație de la Tiraspol. Panciocha a fost răpit în 2018 și condamnat ilegal la 13 ani de închisoare pentru pretinsa trădare de patrie. Emilian Ceban a fost privat ilegal de libertate în 2022 la vârsta de doar 18 ani, după ce a refuzat să semneze un contract cu structurile paramilitare de la Tiraspol. El a fost acuzat de trădare de patrie și condamnat ilegal la 12 ani de închisoare. Despre aceste cazuri, care ilustrează consecințele grave ale climatului de impunitate de care au beneficiat în ultimele 3 decenii reprezentanții structurilor transnistrene ilegale, a vorbit analista Asociației Promolex în domeniul drepturilor omului, Mihaela Șerp, într-un interviu realizat de Mariana Vasilache.
11: Evgeni Panciocha a fost condamnat ilegal în 2018 la 13 ani de închisoare pentru așa numită trădare de patrie. Structurile ilegale de la Tiraspol spuneau că ar fi colaborat cu serviciile secrete ucrainene. Din 2018 până în prezent, Evgeni Panciocha a fost ținut în izolare, în condiții inumane de detenție. Acesta suferea deja la momentul condamnării sale ilegale de mai multe boli cronice și în acești 8 ani de zile, din păcate, nu a beneficiat de niciun fel de asistență medicală, pentru că în închisorile ilegale din regiune lipsesc medicamente de bază, deci, practic, putem spune că nu există asistență medicală în închisorile din stânga Nistrului și exista un risc foarte mare ca acesta să moară în detenție, motiv pentru care eliberarea lui era un subiect de urgență maximă. Am obținut eliberarea lui Evgeni Panciocha și a lui Emilian Ceban ca rezultat al unei presiuni coordonate din partea partenerilor internaționale Republicii Moldova, din partea autorităților constituționale și ai societății civile. Promolex împreună cu Portalul Media Zona de Securitate au realizat și o campanie la care s-au alăturat mai multe persoane publice care au cerut eliberarea lui Emilian Ceban și a lui Evgeni Panciocha. Știm că Tiraspolul a fost rezistent în ultimele 6 luni în ceea ce privește eliberarea celor doi, dar iată că în urma acestei presiuni coordonate ei au fost eliberați vineri pe 17 iulie.
12: Iar cazul lui Emilian Ceban mai relevă o problemă gravă și profundă în regiunea transnistreană, militarizarea copiilor.
11: Da, exact. Cazul lui Emilian Ceban este emblematic în sensul în care relevă acest risc al militarizării timpurii a copiilor, pentru că el a fost de la o vârstă foarte fragedă în școala militară Suvorov, ulterior a fost trimis la Institutul Militar din Tiraspol și respectiv regimul de ocupație se aștepta ca acesta să servească mulți ani de zile în așa numită armată. Iar atunci când acesta a refuzat să semneze un contract militar, a fost pedepsit prin condamnare de trădare de patrie. Dacă acesta nu era eliberat vineri pe 17 iulie, ar mai fi stat în închisorile ilegale din regiune încă 8 ani de zile. Știm că a fost supus în tot acest timp presiunii psihologice, o presiune psihologică enormă, pentru că despre el s-a vorbit mult public și Tiraspol știm că nu agrează astfel de presiuni publice din partea Chișinăului.
12: Ce se întâmplă mai departe cu astfel de victime?
11: Promolex a evidențiat că în urma eliberării aceste două persoane, dar și alți deținuți ilegali din stânga Nistrului, trebuie să beneficieze de asistență, asistență medicală, asistență juridică, asistență psihologică și sprijin pentru încadrarea în viața muncii pe malul drept al Nistrului. Ambe au nevoie de asistență medicală atunci când aceste persoane sunt eliberate, sunt de obicei într-o stare gravă de sănătate. Din păcate, până în prezent, Chișinău nu a elaborat niciun mecanism de sprijin, de asistență post-detenție pentru aceste persoane. Promolex va continua să vorbească despre această problematică și sperăm că autoritățile constituționale vor mișca carul din loc și vor elabora un mecanism eficient pentru asistența acestor persoane.
3: Ați ascultat Săptămâna într-o oră, sunt Vasile State și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Chișinău.

caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie! Aici, Radio Chișinău. Este ora 15.

0: Ce?
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Nina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Noul ministru al agriculturii, Radu Musteața, și-a prezentat astăzi demisia pe fondul controverselor legate de presupusa apartenență la Partidul Democrat, informație negată de acesta, dar confirmată de fruntaș ai PSD-e, succesorul PD. Premierul Vasile Tofan i-a acceptat demisia, pe care a calificat-o ca fiind un gest de responsabilitate făcut pentru a proteja încrederea publică în guvern și actul de guvernare. Șeful guvernului a precizat că activitatea Ministerului Agriculturii va continua fără întreruperi, iar desemnarea unui nou ministru va avea loc în cel mai scurt timp. Amintim că joi în spațiul public au apărut informații precum că Radu Musteață ar fi fost membru al Partidului Democrat, informație pe care acesta a negat-o inițial. Ulterior, el a confirmat pe aceeași rețea de socializare că a participat la niște discuții cu activiști PD fără să fie membru al acestui partid. În aceeași zi, reprezentanții ai PSD au publicat poze de la o presupusă ședință de Partid a Democraților, la care ar fi participat Radu Musteață. La scurt timp după ce premierul Vasile Tofan a anunțat despre demisia ministrului, Radu Musteață a comunicat că a ales să renunțe la mandat pentru a proteja încrederea în guvern și susține că imaginea sa a fost afectată de informații false și manipulatorii. Parlamentul va exercita un control mai strict asupra autorităților responsabile de gestionarea stărilor de urgență, iar durata acestora va deveni mai flexibilă, potrivit unor modificări la legislația privind managementul situațiilor de criză, votate astăzi în lectura a doua. Potrivit noilor prevederi, comisiile parlamentare permanente vor putea examina pe durata stării de urgență activitatea Centrului Național de Management al Crizelor, precum și a instituțiilor implicate în răspunsul la criză și în recuperarea post-criză. În urma acestor evaluări vor fi elaborate rapoarte care vor fi prezentate Parlamentului, iar deputații vor putea recomanda guvernului modificarea sau abrogarea totală ori parțială a deciziilor adoptate de autoritățile responsabile. Proiectul introduce un mecanism de control parlamentar care obligă autoritățile să transmită Parlamentului în cel mult 72 de ore toate măsurile adoptate în timpul stării de urgență. Comisiile parlamentare vor putea verifica legalitatea și proporționalitatea acestor. Documentul stabilește și noi reguli privind durata regimurilor speciale. Starea de alertă va putea fi instituită pentru cel mult 30 de zile față de 60 de zile în prezent, iar starea de urgență va putea dura până la 90 de zile cu posibilitatea prelungirii ulterioare pentru cel mult 60 de zile. Compania rusă Interrao, care controlează centrala electrică de la Cuciurgan, situată în regiunea separatistă transnistreană, a fost inclusă pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene. Uniunea Europeană a inclus compania energetică rusă pe lista de sancțiuni în cadrul celui de-al 21-lea pachet de măsuri restrictive împotriva Rusiei. Decizia a fost publicată în Jurnalul Oficial al UE, scrie Zona de Securitate. În motivarea sancțiunilor, Consiliul Uniunii Europene descrie Interrao drept una dintre cele mai mari companii energetice din Rusia. În 2023, veniturile companiei au ajuns la aproximativ 14,7 miliarde de euro, iar numărul consumatorilor a fost de aproximativ 19 milioane. Potrivit Uniunii Europene, compania se află sub controlul Guvernului Federației Ruse și joacă un rol important într-unul dintre sectoarele cheie ale economiei ruse. Potrivit Consiliului Uniunii Europene, includerea companiei pe lista sancțiunilor este justificată deoarece aceasta activează într-un sector economic care reprezintă o sursă importantă de venituri pentru Guvernul Federației Ruse. Prețul carburanților va trece de 30 de lei pentru un litru în următoarele zile. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat o scumpire de 49 de bani pentru motorina standard și de 27 de bani pentru benzina cu cifra octanică 95. Astfel, în perioada 25-27 iulie, un litru de motorină standard se va comercializa la pompă cu 30 de lei și 29 de bani, iar benzina Cor 95 cu 30 de lei și 16 bani. Potrivit ANRE, creșterea prețurilor la carburanți vine pe fondul evoluțiilor de pe piața internațională a petrolului, influențate de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu și de perturbările transportului maritim prin strâmtoarea Urmuz. Agenția mai precizează că după reluarea acțiunilor militare în Iran, cotația petrolului Brent a urcat până la $100 per baril. În premieră, o dronă care a pătruns în spațiul aerian al României a fost doborâtă în această dimineață de un pilot român aflat la bordul unui avion de luptă F-16. Incidentul a avut loc în județul Buzău, potrivit Digi24. Președintele Nicu Șordan a precizat că incidentul s-a produs în jurul orei 11, iar aparatul de zbor fără pilot a fost interceptat într-o zonă nelocuită. Șeful statului a subliniat că autoritățile desfășoară cercetări la locul incidentului pentru a stabili toate circumstanțele în care drona a intrat în spațiul aerian al României și pentru identificarea acesteia. Deocamdată nu au fost oferite informații privind proveniența dronei sau dacă aceasta reprezenta o amenințare directă. Autoritățile urmează să prezinte concluziile investigației după finalizarea verificărilor. Și la final, date meteo. Vreme instabilă, anunță meteorologii pentru acest sfârșit de săptămână. Cerul va fi variabil. În raioanele din nordul Republicii Moldova sunt posibile ploi slabe, izolat cu averse însoțite de descărcări electrice. Mâine, maximele termice vor fi de 23 de grade la Briceni, 24 la Bălți și 28 de grade la Cahul. La noapte, minimele termice vor oscila între 12 și 17 grade. La această oră în Chișinău sunt 24 de grade Celsius.
1: Știri pe Radio Chișinău.

0: Stimați radioascultători, bună ziua și bun găsit la emisiunea Dor de Izvor. Zinaida Bolboceanu a cântat la începutul emisiunii. Zinaida Bolboceanu este o cântăreață deosebită care ne reprezintă cu brio arta vocală tradițională, o cântăreață autentică cu o manieră originală, cu mult nerv artistic și cu o accentuată notă personală. Vocea sa inconfundabilă este singulară în paleta de voci de la noi, cu inflexiuni grave și emisiune în forță, cu multă emotivitate și vibrație, performate de o memorie excelentă, execuție profesionistă, putere de improvizație. Știe să se sensibilizeze și să stăpânească mereu starea artistică. Zinaida Bolboceanu, bine ai venit la noi!
1: Bine v-am găsit! Bine te-am găsit, Marie! Mulțumesc frumos pentru invitație și vai cât de frumos ai vorbit! Cine a scris?
0: Eu am scris.
1: Tu?
0: Da.
1: Foarte frumos ai scris.
0: Am publicat în Literatura și Arta cu ocazia unei aniversări de ale tale. Apropo, de curând ți-ai sărbătorit și ziua de naștere. La mulți ani, felicitările noastre.
1: Mulțumesc tare mult.
0: Felicitările noastre. Cum te simți la vârsta asta frumoasă?
1: Mă simt foarte bine, chiar mai bine decât la 20.
0: Trebuie să recunosc că te-am adus cu greu azi la emisiune. Asta ar însemna oboseală, epuizare, plictiseală sau ar însemna doliu pentru mama ta?
1: Au fost toate la un loc, dar ultima este și această retragere cu puțină tăcere, pentru că eu de fapt sunt persoana care întotdeauna mi-a fost greu să tac, dar mai vine și înțelepciunea cu anii și bine, această plecare a mamei m-a marcat. Chiar dacă după asta am ieșit, am avut și niște spectacole, dar mă simt bine în această tăcere. Este o pauză care e benefică.
0: E necesară, da.
1: Mm-hmm, da.
0: Da, da, da.
1: Da.
0: Atunci, hai să ascultăm în memoria mamei tale acest cântec pe care tu l-ai dedicat și e un cântec foarte reușit și pe care ea l-a ascultat și s-a bucurat foarte mult
1: da,
0: de el.
1: Da, mulțumesc frumos și să știi că așa și nu l-am mai înregistrat în studio, deci este din cadrul spectacolului și cred că așa și o să rămână, pentru că are acea încărcătură, are acea legătură cu mama în mod direct, pentru că mama era în sală și eu am simțit această dragoste și prezența mamei m-a ajutat să cânt într-un anumit fel. Nu știu dacă aș putea mai bine. Nu sunt o interpretă de romanțe, atât am putut. Cu siguranță am redat emoții.
0: Să ascultăm acest cântec.

0: Zinaida Bolboceanu, dragi prieteni, la emisiunea Dor de Izvor, cu acest cântec deosebit dedicat mamei, probabil s-a regăsit multă lume în acest cântec. Știu că te-ai revoltat mult pe rețelele de socializare cu referire la cântecul Stau locului și mă uit. Eu l-aș fi numit Vremea mea cum a trecut, cu al doilea vers, de fapt.
1: De fapt, mai apare și această denumire pe rețele, dar eu am luat din primul vers, așa mi-a venit atunci, așa am hotărât. Dar nu o Vremea mea când a trecut. Stau locul și mă uit, care aduce după sine Vremea mea când a trecut, e prea direct spus. Iar Stau locul și mă uit, apare așa o, cum să zic eu,
0: un semn de întrebare, oare da, și să uită?
1: Da, nu, oare... și tema rămâne așa după cadru, știi, enigmatică. Măi, ia să văd eu, dar ce stă asta locul?
0: Da, da,
1: la
0: și
1: la
0: și să uită ea, da, da, da, da. Da, și până la urmă cum ai rezolvat?
1: Că, știu, da, nici că... într-un fel. Din păcate, pe rețele se încalcă dreptul de autor și, nu știu, probabil că lumea singură trebuie să înțeleagă. Este un bun simț și dacă nu l-ai, poți să ai 10 legi, că ele totdeauna sunt încălcate. Acum, cum să zic, lasă oamenii să aleagă.
0: Dar faptul că te-ai revoltat, totuși a acționat într-un fel. Da,
1: da, într-un fel, da. Într-un fel, știi cum? Eu nu am produs un impact direct asupra celor care încalcă aceste drepturi de autor. Dar i-am atenționat pe cei care ascultă. Le-am deschis așa o pagină în care ei și-au dat seama că stai măi, că noi ne uităm la niște falsuri. Adică da, ei au înțeles că apar pe rețele niște posteri unde nu este prezent interpretul, dar cineva mimează și lumea nu-și dă de seama pentru că...
0: Poate e inteligența artificială.
1: Da, da, lumea nu înțelegea. Acum au început să perceapă lucrul acesta și am văzut deja și mesaje unde însuși ascultătorii atenționează. Acest cântec este a cutăruia sau a cutăruia și...
0: Eu am primit de ună zi pe rețelele sociale, am primit de la o bună prietenă de la Iași, o fată foarte inteligentă, de altfel, cântecul făcut de inteligență artificială, mi-e dor de tine, mamă. Nu i-am zis nimic, n-am comentat nimic și i-am trimis varianta lui Iurie Sadovnic, da, care e cântată cu mult suflet, cu mult talent, da, cu multă emoție. Sigur că diferența era cer și pământ, dar uite că pe alții iau această muzică de la inteligența artificială. Bine, și chiar dacă tu faci parte din asociații drept de autor, tot una n-au rezolvat problema asta?
1: M-am adresat, mi-au trimis și o dovadă, precum că cântecul îmi aparține, textul îmi aparține și am...
0: Și dovada era exprimată prin ce?
1: Prin faptul că cântecul este înscris la asociația noastră, da, dreptul, și este apărat, dreptul meu de autor, iar eu mai departe l-am prezentat YouTube-ului.
0: Așa, deci tu te duci cu textul la Asociația Drept de Autor de la noi și ei îți pun ștampilă.

0: pilă, da?
1: Nu, ei mi-au trimis prin poșta electronică și eu mai departe am
0: confirmat că...
1: Da, da, și eu mai departe am trimis această confirmare YouTube-ului și YouTube-ul a luat cel puțin. Deci, Facebook-ul, TikTok-ul sunt niște rețele așa de largă
0: întrebuințare,
1: iar YouTube-ul este mai serios, acolo ei într-adevăr apără drepturi de autor și au luat măsuri, da, da, au dispărut acele înregistrări de pe YouTube.
0: Spune-mi, cum crezi tu, ce place în mod deosebit la acest cântec? Versurile, ritmul, melodia, atmosfera?
1: Tot. Foarte rar noi reușim să îmbrăcăm un text cu o haină muzicală care să vină absolut. Și acest cântec este închegat foarte bine, deci este haina muzicală 100% pe text, inclusiv și ritmul. L-am reușit și vreau să zic că nu... Am lucrat asupra acestui cântec atât de mult. El mi-a venit odată așa. Am lucrat asupra textului ca să-l aduc la o stare definitivă, dar ca și idee, melodia și ideea textului au venit odată.
0: Ziceai tu că este dedicat tatălui tău.
1: Da, da, deci dacă nu era tata așa cum îl știu eu și îl țin minte până acum, cred că acest cântec nu avea să fie atât de reușit. Este oglinda lui tata, este exact tema lui tata, este starea lui tata. Așa cânta tata, el iubea așa să mediteze și întotdeauna avea un haz de necaz. Niciodată nu se plângea și nu iubea teme care aduceau la un scandal, de exemplu, la masă. Stam și dacă discutau așa mai aprins despre politic sau despre ceva, apoi tata îndată întrerupea această convorbire așa mai aprinsă. Măi, cine vrea să fie sănătos? Și, da, și gata, aici el punea punct la toate discuțiile aprinse și așa era. Aducea pace la masă și aducea întotdeauna cânticul. E că noi, fără tata, după asta, mama pe urmă a preluat și începea ea să cânte. Dar tata, când începea să cânte, noi nu știu cum, el... toți ne pornea și avea un fel de a fi, de a face această dispoziție, de a crea această dispoziție.
0: Să ascultăm acest cântec, stau locului și mă uit.

0: Am ascultat cântecul Staua locului și mă uit, un cântec compus de Zinaida Bolboceanu și versurile și textul și i-a dat o interpretare deosebită, un cântec care ia că a mai plăcut și altora și l-au mai preluat așa.
1: Da, și ce mai plăcut? Mă, că am uitat ce ne spunea, că așa de mult îmi place cântecul ăsta când vine să-l fur.
0: Când vine să-l fur, vezi? Da. Și cineva chiar a îndrăznit. Da. Bine, ziceai ceva mai devreme cum cânta taică-tu, cum cânta maică-ta, cum cântați voi în zilele de sărbătoare și nu numai. În zona ta nistreană se cântă mult cântecul nistrean. Și la voi acasă s-a cântat aceste cântece. Ce părere ai tu despre cântecul nistrean, tu fiind deja școlită, cu facultate, ai văzut lucrurile altfel sau vezi lucrurile altfel? Cineva scria că este un stil specific polifonic rusesc medieval. Un cântec de interpretare corală sau de interpretare în grup care se întâlnește pe întreg teritoriul basarabean. Altcineva spunea că e o coinfluență româno-slavă-ucraineană.
1: Eu nu sunt muzicolog ca să mă dau prea mult cu părerea, dar eu știu ce spunea domnul Gleb Ceaicovski Mereșanu, profesorul meu, că acest gen muzical trebuie readus în scenă, că trebuie cântat și trebuie să fim conștienți de prezența acestor cântece în cultura noastră muzicală. Cultura se împleticește la hotare, noi nu putem să excludem acest fenomen și satul meu fiind la 5 km de Ucraina, nu putem să negăm că cultura ucraineană polifonică nu și-a lăsat amprenta asupra culturii noastre. Lumea umblă la hram unul la altul, se duc, deci se căsătoresc.
0: Tu crezi că și invers, cultura românească a influențat cea ucrainească?
1: Da, da, dar noi vedem foarte bine. Noi vedem și în costumul ucrainesc care este cu aceste nuanțe balcanice, adică noi suntem un popor balcanic și Ucraina face parte tot din această arie culturală. Uite, chiar tu ai observat că ai observat. Deci, care era gama de culori ale costumelor noastre tradiționale? Era alb, roșu și negru, care este prezent și în costumația ucraineană. Așa că sunt foarte multe elemente care pe parcursul sutelor de ani s-au împletit. Lumea nu stă pe loc. Lumea se mișcă.
0: Bine, susținea acest lucru și muzicologul Andrei Tamazlăcaru. El spunea că există acest fenomen, deși muzicologii din țară, din România, nu prea recunosc. Știu asta
1: păi
0: pentru
1: că... Păi, dar de ce nu recunosc? Atunci înseamnă că noi nu trebuie să recunoaștem influența muzicii ungare asupra culturii ardelene. Și dansul, la fel, are o influență foarte mare asupra culturii ardelene. Și bun, a fost și un teritoriu ocupat. Păi

0: Și noi am fost ocupați de ruși. Adică 200 de ani nu pot să stai așa, să-i arunci. 200 de ani au fost generații întregi. Dar principalul e că noi am reușit să ne păstrăm al nostru. Arta românească muzicală, cultura noastră românească, pe lângă faptul că am preluată și ceva frumos, de ce nu, din cultura slavonă. Noi am reușit, pe parcursul acestor 200 de ani, să ne conservăm într-un anume fel. Deci noi nu am aruncat ce-a fost al nostru și asta contează cel mai mult.
1: Să mai ascultăm un cântec, este vorba de cântecul Măi Vasile.

0: Zinaida Bolboceanu, dragi prieteni, este astăzi la emisiunea Dor de Izvor. Vorbim despre perioada asta de vară, vorbim despre cântecul nistrean, vorbim despre costum, despre interferențele culturale. Acum e o perioadă în viața ta, Zinaida Bolboceanu, când nu prea mai vrei tu să ieși în spectacole, la evenimente private, nu mai vrei emoții. Da, să știi că dăună se a recunoscut și doamna Valentina Cojocaru, care e, da, e mai în vârstă decât noi, că nu mai vrea emoții. Așa am zis, nu mai vreau emoții și nu mai vreau să fiu încordată. Cei care ne ascultă nu-și dau seama câte emoții poate să aibă un artist.
1: Da, eu cred că ei pot să conștientizeze această stare a unui artist numai dacă își amintesc câte emoții aveau ei în cadrul unor evenimente școlare.
0: La școală, da.
1: Când ieșea
0: să recite o poezie.
1: Când trebuia să recite o poezie și o știa noaptea prin somn și o spunea și ieșea în fața publicului și greșea.
0: Și uita.
1: Da, și o uita. Sau dacă a avut ocazia vreodată să vină cu un discurs în fața colegilor la lucru sau măcar și la nuntă când
0: sau,
1: a
0: la
1: fost,
0: nuntă, exact.
1: Sau la nuntă când a fost soacră mare, când bine, acolo sunt mai eu un păhărut și mai vorba aceea, dar oricum te pregătești să spui ceva așa, un text,
0: da,
1: și o
0: și
1: idee.
0: Parcă l-ai și pregătit,
1: da,
0: de acasă.
1: Și când ieși în fața microfonului, totul zboară și...
0: Da, da, da.
1: Este firesc această stare, pentru că în fața ta stau mii de spectatori, mai cu seamă dacă au plătit și pentru ca să vină să te asculte și să te vadă, și tu vrei să te prezinți bine, nu vrei să se dezamăgească. Și este responsabilitate în normă, dacă ai această responsabilitate, desigur, față de ce prezinți tu. E vorba despre a prezenta cultură. Și când vorbesc cultură, vorbesc tot absolut. Cum vorbești, cum privești, cum calci scenă, ce prezință scenă, cum ești îmbrăcat, totul absolut. Ori dacă nu ai această cultură și nu-ți pasă prea mult de calitatea ei, atunci poți să ai și mai puține emoții. Mă gândesc, eu nu știu.
0: Așa, acum eu chiar vreau să citesc de pe pagina ta de Facebook ce frumos ai scris tu despre cultură. Cultura este o cetate care apără spiritualitatea și memoria colectivă a omenirii. Ca să distrugi această cetate, nu e neapărat să o arunci pe toată în aer. E suficient să sapi o gaură, o gaură pe unde să se strecoare un grup dornic de a face dreptate, luat în ghilimele. Și această cetate se va preface în moloz. Zidurile unei cetăți sunt admirate diferit. Unii admiră stânca, unii pietrele clădite. Zidarii caută să înțeleagă componența mortarului care ține piatra peste piatră, toate cele descrise mai sus, metaforic vorbind, se atribuie existenței unei culturi. Nu există mari și mici, dar există fiecare la locul și funcția sa. Privilegiată este poarta zidului, care se păzește, se lustruiește, dar odată incendiată cade toată cetatea sub mâna devastatorului. Cultura nu este agricultura, care, dacă plouă, se restabilește într-un an. Cultura are nevoie de generații multe pentru a fi restabilită. Foarte frumos ai scris,
1: da,
0: felicitări.
1: Da, vezi, când am cânt și am și această stare, că nu e una e o stare, eu chiar dacă am venit azi la emisiune, vezi că mă bâlbâi, nu, omul nu întotdeauna are o stare perfectă pentru a veni cu idei bune și pentru a se manifesta și a-și expune gândurile. Este oboseala.
0: Și totuși, pe ce ai vrea tu mai mult să te concentrezi acum, astăzi?
1: Pe ce? Uite, vezi ce pauză lungă am făcut. Pentru că de această pauză în viața mea am avut nevoie. Vreau să conștientizez ce am făcut, în primul rând, ca să știu ce mi-a mai rămas. Vreau să fac ordine în gândurile mele, în gospodăria mea. Vreau să fiu mai mult alături, dacă nu fizic, măcar așa, cu sfaturile și cu pur și simplu alături de nepoți, alături de copii. Vreau să savurez cu adevărat dulceața vieții. Vreau să mă opresc să-i mulțumesc Domnului pentru câte mi-a dat. Pentru că nu am avut când. Am mers, am fugit și nu am avut când să mă opresc să-i mulțumesc. Și chiar dacă nu plec la biserică, conștiința mea și starea mea este în această liniște care curăță sufletul și care îmi permite să vin cu gândul către Dumnezeu și să-i mulțumesc.
0: Să mai ascultăm un cântec din repertoriul tău. Hai, Leliță, și-o juca!

0: Dragi prieteni, Zinaida Bolbuceanu este astăzi la emisiunea Dor de Izvor. Zinaida, tu ești una din puținile interprete care s-au impus și dincolo de Prut. Ai acolo foarte mulți admiratori, eu văd din postările tale, văd din comentariile tale, toată lumea încântată și turneul ăsta care l-ai avut tu cu Plăieși și a demonstrat încă o dată acest lucru, că lumea te iubește și te admiră și dincolo de Prut.
1: Da, este. M-am lansat de mult. M-am lansat cu grupul folcloric Etnos, alături de Maria Stoianu și Luminița Stoianov. Eram absolut originale, pentru că cântam două fete la Cobză și una la Vioară și eu cântam cu vocea... Nimeni nu mi-a spus că cânt foarte frumos, toți îmi spuneau că am o voce inconfundabilă. Adică chiar și în mesajele pe care mi le scriu prietenii de pe rețele, cel mai mult, 80%, este această expresie. Aveți o voce inconfundabilă.
0: Sunteți bine, unicat. Asta e frumos. Da.
1: Da. Da, desigur, în artă aceasta este primordial și aceasta este fața artistului.
0: Să fie original, să fie
1: absolut,
0: autentic.
1: Da,
0: da,
1: autentică.
0: Exact, exact.
1: Și de atunci până acum, deci câți ani au trecut?
0: Mulți.
1: Din 88 aproximativ, 89, da, am trecut Prutul și... Nu, eu am trecut Prutul în 87 când am cântat, cu cele mai mari personalități. În cadrul unui turneu organizat de Uniunea Sovietică, de ambasada Uniunii Sovietice, nu? De ambasada Moldovei, că era anul 87,
0: deci în perioada
1: 1987.
0: În perioada ceaușistă ai
1: fost
0: acolo.
1: Și am avut atunci concert la Iași, la Brașov, București, încă vreo trei orașe am uitat, dar eu mi-amintesc la Iași. Doamne, Dumnezeu, le-am dat concertul ăsta la Teatru Verde. Deci nu se vedeau copaci, nu se vedea orașul, nu știu cum sta lumea, peste gard, unul peste altul, ca să ne vadă, da, ca să ne vadă. Nu știu dacă am mai vorbit lucrul ăsta, dar uite, acum mi-am amintit. Spectacolul era prezentat de marele artist Valeriu Cupcea și mă cheamă și îmi spune: Zina, eu trebuie să plec, dar nimeni să nu știe. Cine știe? Poate s-a întâlnit, poate cu o rudă de-a sa, poate,
0: da.
1: Pe care n-a văzut-o niciodată în viață și știa bine că niciodată n-ați mai aibă această ocazie și zice: eu te las să prezinți tu programul. Și eu fiind și pleagă, cum să prezint eu programul? Dar eu nici nu, Doamne ferește! Dar el zice: lasă că tu ai să te descurci, tu ești sinceră. Eu zic: dar eu ce să vorbesc? De el zice: vorbește ce vrei, vorbește...
0: Prezinte cum știi.
1: Uite, păi vine-te în România, uite, ai să cânti Balada Miorița, vorbește ce vrei, vorbește...
0: Da,
1: eu mă bâlbâiem, deci... Și a luat un bloc-not mic, mi-a scris acolo ieșirea, deci cum trebuie eu să prezint, cine cânt, din partea cui suntem prezenți, ambasada, unii sovieti, și încolo am vorbit eu de la sine, așa, tu îți dai seama la ce încercare m-a pus marele actor Valeriu Cupcea, cu voce
0: inconfundabilă,
1: deci una dintre cele mai mari voci din arta
0: teatrală.
1: Exact. Da, și uite că eu nu știu ce am făcut. Păcat că n-am nicio poză, că nu era atunci aceste telefoane ca să fotografiezi. Dar țin minte, a fost extraordinar. De atunci am trecut Prutul. Poate a fost așa un botez frumos, pentru că în România eu sunt apreciată, ascultată, invitată și...
0: Și ne mulțumești pe această cale.
1: Și mulțumesc enorm României pentru această recunoștință și apreciere.
0: Bine, și ai fost și cu Plăieșii, n-am avut ocazia să vorbim.
1: A fost extraordinar.
0: A vorbit și Nicolae,
1: Nicolae, mulțumesc frumos, Nicolae Grebincea, pentru aprecierea ta, pentru faptul că m-ai invitat și am fost alături. Ce să vezi cât de frumos mă prezenta el, așa ca un cavaler de cea mai înaltă ținută, mă prezenta frumos, cum întinde el mâna așa și cât de frumos vorbea el. Și am avut, deci eu aveam un recital de vreo 45 minute aproape, adică era destul de mult, iar ei plus, deci dublu aveau. Au fost niște concerte foarte frumoase și am fost primiți cu multă căldură, cu multă căldură, pentru că au fost concerte, deci nu s-a mâncat mici, au fost concerte în sală la care lumea a venit prezentă să asculte muzică și a fost minunat. Mai avem și acum în septembrie, pe 23 septembrie la Tulcea, iar pe 24 septembrie la Vaslui, iarăși în acest cadru cu genericul
0: cu
1: Dragostea și Dorul, cu Plăieșei voi participa.
0: Mult succes vă doresc.
1: Mulțumesc mult.
0: Hai să ascultăm Cat la lună, luna e sus. Probabil că este nelipsit cântecul ăsta în repertoriul
1: tău. Da, pentru că este foarte original.

0: Zinaida Bolboceanu este astăzi la emisiunea Dor de Izvor. Cât de mult simți tu lipsa copiilor tăi care, iată, au plecat în străinătăți?
1: Uf, era un cântec în limba rusă, nesip, nesol, naranu. Enorm, enorm, și sunt, mi-a spus cineva că trebuie să te împaci și să slobozi copiii să, și
0: urmeze calea.
1: Viața, da, da, și urmează. Da, sunt conștientă și i-am slobozit, dar nu mă împac.
0: Doi băieți îți plecați, da, în străinătate și un băiat îl ai lângă tine acolo.
1: Da, cel mai mare este lângă noi, am 3 nepoți în sat.
0: Și ai încă 2 nepoți în
1: Canada. Iar 2 sunt în Canada cu al doilea fecior și al treilea aștept nepoți. Sunt supărată pentru că au plecat. Tare vreau să se întoarcă acasă, tare vreau să știu toate mamele fericite, adică copiii mai aproape de părinți. Asta nu înseamnă că noi în fiecare zi o să ne vedem și în fiecare zi o să ne sunăm, dar psihologic știi că copiii tăi sunt în țară. Și de ce ei ar trebui să-și consume calitățile și capacitățile lor într-o țară străină când ei ar putea să lucreze pentru țara lor și să

0: își aduc aportul în bine.
1: Așa
0: da,
1: zici tu, că ești patriotă.
0: Da.
1: Și...
0: și eu, da, eu fiind așa un patriot, da, și copiii mei, culmea că aceștia din Canada mai și vorbesc tâlcet limba română. Și...
1: Ai vedere nepoții, da?
0: Da, nepoții, aha, da, nepoții. Nu știu ce să spun. Nu știu, vor mai trece ani și vom mai vedea. Poate ce ne știe, poate se reîntorc, dar nu sunt împăcată.
1: Păi da, păi da.
0: Chiar dacă sunt fericiți ei acolo și vreau să știu fericiți, da, și mi-am cerut iertare de la cel din Canada, am zis, iartă-mă că eu permanent aduc în conversația noastră această temă și știu că te rănesc, dar accept, dar nu mă împac. Dar el, și stai liniștită, mamă, zici că e și de înțeles că un părinte nu poate fi de acord cu plecarea copiilor de acasă. Și stai liniștită, eu te înțeleg.
1: Eu te înțeleg.
0: Da, și...
1: Bine, și în cazul în care Tudor este cu tine într-o localitate, cât de des vă vedeți cu Tudor, cu Nora și cu nepoții tăi?
0: O dată săptămână numai decât, uneori poate mai des, cu nepoții mai des, ei vin. Acum, vara e clar că ei vin. Mm-hmm. Am cumpărat și o piscină care să... Deci, bun, am zis, dar nu vă luați voi piscina să o puneți la voi acolo, că aveți o grădină mare și...
1: Da, da, da, da, da.
0: La care ei zic, nu, bunic, noi vrem aici piscina la mata. Ei se simt foarte bine la noi pentru că au o libertate, pentru că bunei întotdeauna nu-i cigălesc la cap. Sunt enorm de drăguți și de frumos și de deștept și mulțumesc Domnului pentru acest dar.
1: Tu, Zinaida, ai o prezență deosebită și ca ținută vestimentară, ai multe costume originale.
0: Nu, n-am multe.
1: Da, ai câteva costume foarte originale și ideea a fost că tu ai îmblat așa prin satul tău pe la bătrâne, mai prin sunduci și ai întrebat exact cum se îmbrăcau odinioară. Știu asta pentru că ai întrebat-o și pe mama mea, care e tot din zona de sud,
0: da,
1: și cum, dar insistent
0: ai
1: întrebat, da, și cum era fusta, și cum era ciupagul, și cum era așa, tot ai întrebat în amănunte. Și uite, tu ai un fel al tău, când ești în scenă, tu ești Zinaida Bolboceanu și cu legătoarea, și cu ținuta, și cu fustele, și cu tot.
0: Da, desigur că m-am documentat, dar având-o pe mama lângă mine, mama întotdeauna m-a ghidat. Mama n-avea carte, dar avea o înțelepciune și o cunoaștere așa de la sine și își dorea foarte mult ca să mă vadă mare, cum zicea.
1: Realizată.
0: Da, realizată, da. Da, și vorbeam cu ea de multe
1: ori. Apropo, și când ai primit titlul de artist a poporului, a zis, mulțumesc, Doamne, în sfârșit au văzut-o și pe fata mea.
0: Da, exact. Și da, eu informația de la mama întotdeauna am luat-o drept sfat și m-am ghidat foarte mult anume de cele spuse de mama. Și acea fustă de lână pe care eu o am verde cu...
1: Este excepțională, da,
0: și, da. Da, în scenă foarte mult m-am prezentat anume așa în acest costum. Mama mi-a spus că a avut așa o fustă când a fost mireasă, pentru că ea s-a căsătorit iarna, cum zice, în Câșlege.
1: Da, da, da, da, și a îmbrăcat o fustă de lână.
0: Și avea o fustă de asta de lână verde și eu când am găsit această fustă m-am bucurat enorm că am putut să fiu undeva așa aproape. Deci fustele noastre monocromice, inclusiv și costumele, cămașele mai mult albi și cu ceva ocru pe ele țesut acolo, cu cheptăraș, cu o croială simplă, nu cu încrețituri pe aici, deci nu ie, dar cămașă. Eu am întrebat-o pe mama de ce a dispărut bogăția costumilor, pentru că știu bine că au fost, și mama zice, păi în timpul foamei, zână, omul lua tot, toți oamenii lua tot și putea să iei tot absolut ce-o țăsut, ce-o creat femeile, tot absolut, și au dus în Polonia și Ucraina de Nord ca să cumpere
1: făină, pâine.
0: Făină, pâine, un sac de cartofi și aduceau acasă. Deci toate costumele noastre, toate covoarele, tot ce-a fost de preț, absolut totul a fost dus pentru o bucată de
1: pâine.
0: Ei, pâine, aduce oamenii tărâți, aduceau, mama îmi spunea că aducea tata un fel de făină amestecată așa cu tărâță pe care mai apoi, zice, și niște cartofi mărunți care erau fierți și cu tot cu coajă, așa erau pisați și amestecați cu această tărâță. ca să mănânci ceva. Nu, totul a fost dus. Iar chiar dacă n-a fost dus, după asta lumea n-a mai putut să le scoată, să le îmbrace undeva, pentru că nu mai aveau voie, pentru că erai privit așa de ori de naționalist, ori de prost. Adică cum? În cămașă? Nu, oamenii. Și după asta totul a dispărut. Eu am mai apucat cămașa mamei, am purtat-o chiar, țin minte, când eram student, am îmbrăcat-o de vreo două ori, dar

0: are vreo 150 de ani, tot cu chepteraș și cu ornamente alb pe alb aici în față, care sunt niște așa, niște trandafiri încrustați așa în pânză și o țin și acum, numai că e mâncată de șoarece în spate.
1: Am zis tot să o... Poți să o repari cumva, da.
0: Dar o țin așa, ca și o piesă de muzeu.
1: Da, Zinaida, de la înălțimea ta, de la competența ta, de la experiența ta, ce sfaturi poți să le dai tu interpreților care vin în muzica noastră populară?
0: Chiar ieri am avut așa niște schimburi de mesaje cu o fetiță din România, Maria Tucan. Bine, a postat așa o imagine unde ea dansa pe un câmp, pe fundalul cântecului Maria Tincă, moldoveancă așa, și cealaltă Maria de România, Mima, și ea e tânăr, ea e copil, bine, și eu o apreciez pentru că o urmăresc, ea are foarte multe ieșiri frumoase în cadrul festivalurilor și i-am scris: Maria, nu-i bine ce faci, pentru că tu, una, încalci dreptul de autor, doi, nu, de ce? De ce să mimezi tu pe cântecul cuiva? Păi zice, eu mi-am cerut voie, da, de la... Și am zis că dacă tu te respecti pe tine în primul rând și apoi respecti și pe alții, nu trebuie să faci. Tu vrei să devii artistă, tu nu ești oricine, tu deja vrei să fii artistă. Nu mai posta asemenea ieșiri unde tu mimezi pe cântecele altora. Și ea mi-a mulțumit foarte mult. Și eu i-am scris în final că nu ceda ispitelor, pentru că, știi, Maria, bun, toți vor cât mai repede să se afirme și vor să aibă banul lor, vor să fie mari, vor. Și această dorință anume te duce în ispită și tu vrând cedezi. Și cedezi odată, cedezi de două ori, ei, scoți un cântec, uita ce, lasă-l să-l cânt la nunț și apoi nu știu ce, și apoi te îmbraci nu știu cum, așa ca să fie strălucită și uite, ușor, ușor, îți murdărești imaginea și e foarte greu să te cureți de aceste, nu știu, e foarte greu.
1: Dintre studentele tale pe care tu le-ai învățat la Academia de Muzică, au alunecat din ele?
0: Multe.
1: Aha, regretabil.
0: Multe. Regretabil, da. Multe, într-un anumit fel. Ori în costumație, ori în repertoriu. Da, multe și îmi pare foarte rău și eu am discutat cu ele și ele au zis: tu ce să facem, că trebuie, ne trebuie bani, că știi. Păi da, întotdeauna banul este acel element care l-a făcut pe om să fac păcate, pentru că acei 33 de argenți este o pildă cum nu se mai poate de bună, când pentru bani l-au vândut și pe Iisus Hristos. Așa că nu este o scuză. Nu este o scuză dacă tu vrei bani să calci cu piciorul peste cultura unui popor care a fost clădită de veacuri.
1: Eu zic pe această notă să punem punct emisiunii. Îți mulțumesc tare mult pentru participare la emisiunea de azi. Sigur că te mai așteptăm cu mult drag. Când îți faci tu timp așa, vino la emisiune. Felicitări pentru stoicismul tău, pentru faptul că tu n-ai cedat niciodată, că ți-ai ținut principiile tale și asta e un lucru extraordinar și ești un exemplu pentru mulți interpreți tineri.
0: Mulțumesc tare mult, sănătate la toată lumea și celor care creează. Vreau să le doresc inspirație frumoasă și să nu cedeze ispitelor.
1: Da, mulțumesc tare mult!
2: Este ora 16.
3: Bună ziua, sunt Cristina Dumitrescu. Vă prezint radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Un pilot al forțelor aeriene române a doborât astăzi o dronă de tip Geran 2, care a pătruns ilegal în spațiul aerian al României și al NATO. Mai multe țări europene se confruntă cu incendii masive de vegetație pe fondul temperaturilor ridicate și al vântului puternic ce intensifică flăcările. Vreme instabilă și mâine în România, cu temperaturi mai mici decât ar fi normal. Maximele vor fi între 21-22 de grade în estul Transilvaniei și 29 de grade în Banat și Oltenia. Cernoros acum în capitală, sunt 21 de grade și plouă.

0: O dronă aeriană care a pătruns ilegal în spațiul aerian al României și al NATO a fost doborâtă astăzi, înainte de miezul zilei, de un pilot al unui F-16 al forțelor aeriene române. Și piloții avioanelor italienești Eurofighter, care au decolat de la baza aeriană Fetești, au încercat fără succes să doboare drona. S-a întâmplat deasupra unei zone nelocuite din județul Buzău, în comuna Padina, la o oră și 20 de minute după ce vehiculul fără pilot a intrat în spațiul aerian al României. Decizia de doborâre a dronei a fost luată imediat ce a pătruns în spațiul aerian românesc, dar a fost așteptat momentul în care erau întrunite condițiile pentru siguranța populației și a elementelor de infrastructură. Reporterul Cătălin Purcaru a reținut declarația făcută de generalul Gheorghiță Vlad.
1: Vizual, piloții ne-au raportat la momentul respectiv că este o amenințare de tip Shahed. În momentul în care o să avem toate detaliile tehnice, o să vă oferim și răspunsurile. Speculăm că era încărcată sau nu era încărcată, de asemenea este foarte greu. Din experiența militară pot să vă spun că, nefiind o dronă de cercetare, de supraveghere, gen Gerbera, în marea majoritate a situațiilor, acest tip de dronă a avut încărcătură explozivă la bord.
0: Autoritățile române caută acum la sol resturile dronei pe care piloții au identificat-o ca fiind una de tip Shahed Gheran 2. Responsabilii militari români nu au precizat cui aparținea aparatul de zbor, dar Rusia este cea care are asemenea vehicule aeriene. De la sediul central al Alianței Nord-Atlantice din Bruxelles, ambasadorul României la NATO, Dan Neculăescu, spune că doborârea dronei de către pilotul F-16 arată că aliații își îmbunătățesc cunoștințele, pregătirea și răspunsul față de amenințările cu care se confruntă spațiul aliat. Este pentru a doua oară când un pilot român deschide focul și doboară o dronă, prima dată în operațiunile din Estonia și a doua oară astăzi în spațiul aerian al țării noastre. Tot de la Bruxelles, reprezentanții Comisiei Europene transmit că sunt solidari cu românii și spun că urmăresc cu atenție evoluțiile, precum și ancheta autorităților. Ne-a transmis corespondentul Bogdan Isopescu, care a obținut declarația Paulei Pinio, purtător de cuvânt al Comisiei Europene.
2: Am văzut relatările despre aceste incidente și le transmitem toată solidaritatea prietenilor noștri români. Din păcate, nu este prima dată când dronele lovesc România și, evident, privind aceste lucruri cu îngrijorare. Am înțeles direct de la guvernul României că autoritățile au deschis o anchetă și așteptăm rezultatele, dar suntem îngrijorați de aceste evoluții.
0: 5 proiecte de lege ce asigură atingerea unor jaloane importante din PNRR au șanse mari să fie adoptate în sesiunea parlamentară extraordinară convocată pentru săptămâna viitoare, estimează președintele Senatului Mircea Brudean. El se așteaptă însă ca cea mai sensibilă reformă aflată în discuție în această perioadă, salarizarea bugetarilor, să mai fie amânată.
3: Așa cum arată lucrurile în acest moment, puțin probabil ca acest proiect să intre în această sesiune extraordinară. Nu este nicio problemă să mai avem una, două sesiuni extraordinare, câte este nevoie, pentru a închide și acest jalon. Principiul de la care se pleacă este că niciun venit în plată să nu scadă și că două treimi din salarii să crească. Suntem în situația în care această lege nu mai poate fi amânată. Sper să găsim soluția echitabilă, cu sprijinul președintelui României, pentru că este mediator și extrem de important rolul domniei sale, așa fel încât să avem și acest jalon aprobat.
0: Socialdemocrații transmit din nou astăzi că nu vor vota legea salarizării, fără modificări importante la actualul proiect. Într-o postare pe internet, președintele PSD, Sorin Grindeanu, numește aberații mai multe prevederi incluse în document, ce vizează în principal sănătatea și educația. El nu exclude organizarea unor alte sesiuni extraordinare ale Parlamentului, dar numai după ce proiectul va fi dezbătut cu toate federațiile sindicale. Sorin Grindeanu mai scrie că juriștii PSD analizează în aceste zile dacă deciziile luate în ultimele două ședințe de guvern exced competențele legale limitate ale cabinetului demis și solicită ca toate proiectele legate de PNRR să fie trimise în legislativ. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis astăzi o atenționare cod galben valabilă până la ora 24 pentru sectoare de râuri din județele Alba, Cluj, Dâmbovița, Prahova, Ialomița, Buzău și Vrancea. În zonele vizate se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, vituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale, precum precum și creșteri de debite și niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de atenție. Atenționarea vizează în principal râuri din bazinele hidrografice Arieș, Mureș, Ialomița, Cricovul Dulce, Prahova, Buzău, Râmnicu Sărat și Putna. Hidrologii recomandă populației să manifeste prudență, să evite traversarea cursurilor de apă și deplasarea în apropierea malurilor, torenților sau zonelor inundabile, să nu încerce să traverseze cu autoturismul drumurile acoperite de apă și să respecte indicațiile autorităților locale. Și meteorologii au emis astăzi o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică valabilă pe parcursul zilei în mai multe zone din Moldova, Transilvania și Muntenia, inclusiv în București. Mai multe țări europene se confruntă cu incendii masive de vegetație pe fondul temperaturilor ridicate și vântului puternic ce intensifică flăcările. Guvernul spaniol a decretat stare de urgență națională din cauza incendiilor de pădure din zona Madridului. Sunt 3 incendii mari simultane. Au fost evacuate peste 10.000 de persoane, sunt 27 de drumuri blocate, 40 de localități nu au curent și în zonă nu este semnal de telefonie mobilă. Situația este gravă și în Franța, unde la est de Bordeaux, 2 incendii majore izbucnite la câțiva kilometri unul de celălalt au distrus aproape 100 de case și 10.000 de hectare de pădure. În plus, Franța se confruntă cu 32 de incendii în total, iar sudul țării este cel mai expus din cauza vremii caniculare și a secetei severe, transmit corespondenții noștri. În schimb, autoritățile din Grecia au emis alertă cod roșu de furtună pentru 11 regiuni ale țării. Corespondenta Radio România Actualități, Micaela Lambrinidu, are detalii.
4: Sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice, grindine și rafale puternice de vânt în mai multe regiuni ale țării. O atenție deosebită este recomandată persoanelor aflate pe litoral și pe insule. Cei care se află la mare și în apă sunt sfătuiți să revină imediat la țărm la apariția furtunilor, iar șoferii trebuie să evite drumurile inundate și să rămână în autoturism până la trecerea fenomenelor severe. Printre regiunile cu cele mai ridicate risc se numără insulele Thasos, Samothraki și Limnos, peninsula Halkidiki, zonele de coastă din Pieria, Magnifia și Larisa, precum și insula Evia, insulele Sporade și regiunea Atenei, unde furtunile sunt prognozate în special din cursul după amiezii până în orele serii. Autoritățile recomandă cetățenilor să evite deplasările care nu sunt absolut necesare, activitățile pe mare și adăpostirea sub copaci sau în apropierea obiectelor care pot deveni periculoase din cauza vântului puternic și a fulgerelor. Potrivit meteorologilor, sâmbătă, vremea rea se va limita în principal în nordul și nord-estul mării, iar în restul țării condițiile meteo vor începe treptat să se amelioreze.
0: Vreme instabilă și mâine temperaturile se mențin sub mediile multianuale specifice acestei date în cea mai mare parte a României, cu excepția vestului. Maximele vor fi între 21 și 29 de grade, acesta din urmă în Banat și Oltenia. Sunt 21 de grade acum în capitală. Știri din sport acum, Gabi Bucur.
5: Bună ziua! Etapa a doua din Superliga de fotbal va începe în această seară cu secvențe la Radio România Actualități. UTA și Oțelul Galați vor deschide runda secundă de la ora 18.30 la Arad. FC Argeș și Petrolul Ploiești vor juca de la 21.30 la Mioveni. Sabrerii George Dragomir, Radu Nițu și Vlad Covaliu s-au calificat astăzi pe tabloul principal în proba individuală de la campionatele mondiale de scrimă din Hong Kong. Luni, Dragomir, Nițu și Covaliu se vor duela cu adversari din Japonia, Turcia și Ungaria, în primul tur al fazei decisive de la sabie. Răzvan Ursachi s-a oprit în preliminarii, la fel și Andreea Dincă în proba de floretă. Jürgen Klopp este noul selecționer al Naționalei de Fotbal a Germaniei. Astăzi Jürgen Klopp a semnat un contract valabil până la Cupa Mondială din 2030. Anul acesta, sub comanda predecesorului său, Nagelsmann, Germania s-a oprit în 16-mile de finală ale Mondialului, învinsă de Paraguay.
0: Radiojurnalul orei 16 se încheie aici. La Radio România Actualități vor fi din nou știri la ora 17.
6: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie.

0: Fonograf. O emisiune realizată de Victor Buruiană.
1: Vă salut, prieteni, cred că de mult trebuia să vă povestesc despre o actriță și cântăreață pe nume Jennifer Lopez. Este foarte populară, deși cei care o cunosc personal spun că este capricioasă, dură, dar cine știe de fapt cum este ea în realitate? Poate că pur și simplu are cerințe mari sau sunt pur și simplu invidioși pentru talentul sau pentru aspectul exterior al lui Jennifer Lopez, care este mai simplu numit de prieteni J.

Într-adevăr, J-Lo are cerințe foarte înalte în ceea ce privește organizarea procesului de lucru, fie că este vorba de studio și mai ales de repetiții. Are cerințe mari pentru muzicieni, pentru tehnicieni sau atunci când este vorba de partenerii de film, de regizori, de toți acei cu care lucrează. Și nu suferă prostie, pentru că ea este foarte inteligentă. O enervează când toți partenerii ei bărbați se îndrăgostesc imediat de frumusețea ei și asta îi încurcă să lucreze.

Jennifer Lopez sau J-Lo s-a născut astăzi, pe 24 iulie 1969, apropo, la mulți ani, în Bronx, New York. Este una dintre cele mai influente astăzi artiste ale generației sale și are o carieră impresionantă atât în muzică cât și în film. Părinții ei, originari din Puerto Rico, au crescut-o într-o familie catolică strictă. A fost pasionată de sport, de dans, încă din liceu. S-a ocupat de gimnastică, de softball și a jucat în muzicaluri școlare.

Aici Radio Chișinău, ascultați emisiunea Fonograf, dedicată astăzi actriței și cântăreței Jennifer Lopez. Deși americană, născută la New York, este de origine puertoricană și debutul și l-a făcut în film în anii 90, cu roluri în producții de genul My Family și Money Train. A devenit celebră cu rolul principal din Selena, din 1997, pentru care a primit o nominalizare la Globul de Aur. A jucat în numeroase filme de succes, precum Made in Manhattan, Shall We Dance, Hustlers sau Marry Me.

Jennifer Lopez, deși și-a încercat vocea, bineînțeles, mai devreme, s-a concentrat pe această activitate la sfârșitul anilor 90. Primul album, On The Six, apare în 1999. Este un șlagăr de pe acest album, If You Had My Love.

știe că acei actori care au și capacități vocale pornesc o carieră scenică sau de studio, anume pentru că cele două arte se ajută una pe alta. Muzica o ajută pe interpretă să devină mai popular în film, iar filmul o face mai mare vedetă în scenă. Fiind deja vedetă de cinema, cel de-al doilea album al lui Jennifer Lopez a dat lovitura. Albumul din 2001 a fost numit J-Lo și din start a nimerit pe locul întâi în Billboard 200, făcând-o pe Jennifer un star muzical internațional. Să ascultăm piesa Play de pe acest album.

All right.

În continuare, Jennifer Lopez lansează încă 8 albume, ultimul în 2024, făcând cariera sa în muzică la fel de solidă ca cea din film.

Aici Radio Chișinău, astăzi la fonograf îi spunem la mulți ani lui Jennifer Lopez și bineînțeles ascultăm muzica sa și vă povestesc despre această actriță și cântăreață americană de origine puertoricană. La acest moment, Jennifer Lopez a vândut peste 80 de milioane de copii ale albumelor sale, a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame în 2013, Billboard Icon Award în 2014 și a fost inclusă în lista Time 100 în 2018. Este considerată un pionier pentru artiștii latino la Hollywood și în industria muzicală americană, fiind un artist foarte influent în cultura pop.

În viața personală, Jennifer Lopez a avut mai multe relații și căsătorii, despre care s-a scris mult în presă, inclusiv cu Marc Anthony, cu care are doi copii, M și Maximilian, și cu Ben Affleck. Se ocupă și de afaceri, având linii de modă, parfumuri și o companie de producție. Cu alte cuvinte, Jennifer Lopez este un om de succes, un artist de succes, cu venituri considerabile și cu o popularitate care nu scade cu anii.

având 58 de ani, încă este de vreme ca Jennifer Lopez să tragă linia. Cu toate acestea, a lansat deja o carte de memorii, a participat la scrierea unei cărți pentru copii, s-a filmat în peste 40 de filme, inclusiv în 2026, și cariera sa de succes pare să nu coboare în timp. Să-i urăm, deci, la mulți ani, să-i urăm ca să fie la fel de populară și de frumoasă în continuare. J-Lo sau Jennifer Lopez. Vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune!

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 17.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon, Nina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Noul ministru al agriculturii, Radu Musteața, și-a prezentat astăzi demisia pe fondul controverselor legate de presupusa apartenență la Partidul Democrat, informație negată de acesta, dar confirmată de fruntașa ai PSD-e, succesorul PD. Premierul Vasile Tofan i-a acceptat demisia, pe care a calificat-o ca fiind un gest de responsabilitate făcut pentru a proteja încrederea publică în guvern și actul de guvernare. Șeful guvernului a precizat că activitatea Ministerului Agriculturii va continua fără întreruperi, iar desemnarea unui nou ministru va avea loc în cel mai scurt timp. Amintim că joi în spațiul public au apărut informații precum că Radu Musteață ar fi fost membru al Partidului Democrat, informație pe care acesta a negat-o inițial. Ulterior, el a confirmat pe aceeași rețea de socializare că a participat la niște discuții cu activiști PD fără să fie membru al acestui partid. În aceeași zi, reprezentanții ai PSD au publicat poze de la o presupusă ședință de Partida Democraților, la care ar fi participat

0: Participat Radu Musteață. La scurt timp după ce premierul Vasile Tofan a anunțat despre demisia ministrului, Radu Musteață a comunicat că a ales să renunțe la mandat pentru a proteja încrederea în guvern și susține că imaginea sa a fost afectată de informații false și manipulatorii. Parlamentul va exercita un control mai strict asupra autorităților responsabile de gestionarea stărilor de urgență, iar durata acestora va deveni mai flexibilă, potrivit unor modificări la legislația privind managementul situațiilor de criză votate astăzi în lectura a doua. Potrivit noilor prevederi, comisiile parlamentare permanente vor putea examina pe durata stării de urgență activitatea Centrului Național de Management al Crizelor, precum și a instituțiilor implicate în răspunsul la criză și în recuperarea post-criză. În urma acestor evaluări vor fi elaborate rapoarte care vor fi prezentate Parlamentului, iar deputații vor putea recomanda guvernului modificarea sau abrogarea totală ori parțială a deciziilor adoptate de autoritățile responsabile. Proiectul introduce un mecanism de control parlamentar care obligă autoritățile să transmită Parlamentului în cel mult 72 de ore toate măsurile adoptate în timpul stării de urgență. Comisiile parlamentare vor putea verifica legalitatea și proporționalitatea acestora. Documentul stabilește și noi reguli privind durata regimurilor speciale. Starea de alertă va putea fi instituită pentru cel mult 30 de zile față de 60 de zile în prezent, iar starea de urgență va putea dura până la 90 de zile cu posibilitatea prelungirii ulterioare pentru cel mult 60 de zile. Compania rusă Interrao, care controlează centrala electrică de la Cuciurgan, situată în regiunea separatistă transnistreană, a fost inclusă pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene. Uniunea Europeană a inclus compania energetică rusă pe lista de sancțiuni în cadrul celui de-al 21-lea pachet de măsuri restrictive împotriva Rusiei. Decizia a fost publicată în jurnalul oficial al UE, scrie Zona de Securitate. În motivarea sancțiunilor, Consiliul Uniunii Europene descrie Interrao drept una dintre cele mai mari companii energetice din Rusia. În 2023, veniturile companiei au ajuns la aproximativ 14,7 miliarde de euro, iar numărul consumatorilor a fost de aproximativ 19 milioane. Potrivit Uniunii Europene, compania se află sub controlul Guvernului Federației Ruse și joacă un rol important într-unul dintre sectoarele cheie ale economiei ruse. Potrivit Consiliului Uniunii Europene, includerea companiei pe lista sancțiunilor este justificată deoarece aceasta activează într-un sector economic care reprezintă o sursă importantă de venituri pentru Guvernul Federației Ruse. Prețul carburanților va trece de 30 de lei pentru un litru în următoarele zile. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat o scumpire de 49 de bani pentru motorina standard și de 27 de bani pentru benzina cu cifra octanică 95. Astfel, în perioada 25-27 iulie, un litru de motorină standard se va comercializa la pompă cu 30 de lei și 29 de bani, iar benzina Cor 95 cu 30 de lei și 16 bani. Potrivit ANRE, creșterea prețurilor la carburanți vine pe fondul evoluțiilor de pe piața internațională a petrolului, influențate de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu și de perturbările transportului maritim prin strâmtoarea Urmuz. Agenția mai precizează că după reluarea acțiunilor militare în Iran, cotația petrolului Brent a urcat până la 100 de dolari per baril. În premieră, o dronă care a pătruns în spațiul aerian al României a fost doborâtă în această dimineață de un pilot român aflat la bordul unui avion de luptă F-16. Incidentul a avut loc în județul Buzău, potrivit Digi24. Președintele Nicu Șordan a precizat că incidentul s-a produs în jurul orei 11, iar aparatul de zbor fără pilot a fost interceptat într-o zonă nelocuită. Șeful statului a subliniat că autoritățile desfășoară cercetări la locul incidentului pentru a stabili toate circumstanțele în care drona a intrat în spațiul aerian al României și pentru identificarea acesteia. Deocamdată nu au fost oferite informații privind proveniența dronei sau dacă aceasta reprezenta o amenințare directă. Autoritățile urmează să prezinte concluziile investigației după finalizarea verificărilor. Și la final, date meteo. Vreme instabilă, anunță meteorologii pentru acest sfârșit de săptămână. Cerul va fi variabil. În raioanele din nordul Republicii Moldova sunt posibile ploi slabe, izolat cu averse însoțite de descărcări electrice. Mâine, maximele termice vor fi de 23 de grade la Briceni, 24 la Bălți și 28 de grade la Cahul. La noapte, minimele termice vor oscila între 12 și 17 grade. La această oră în Chișinău sunt 24 de grade Celsius.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: Radio Chișinău.md. Știrile și

0: Melodii de top la Radio Chișinău.
1: Intră și votează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp.

Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie!

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 18.
1: Radio Jurnal.
2: La microfon Ina Guțu, bine v-am găsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. La doar două zile de la învestirea guvernului Tofan, ministrul agriculturii Radu Musteaț și-a dat demisia pe motiv de presupusă apartenență la Partidul Democrat, informație negată anterior. Activitatea autorităților responsabile de gestionarea stărilor de urgență va fi supusă controlului parlamentar potrivit unui proiect votat în lectura a doua de Parlament. Începând de mâine, carburanții vor depăși pragul de 30 de lei per litru. ANRE invocă scumpirea petrolului pe piețele internaționale pe fondul tensiunilor din strâmtoarea Ormuz. Și vreme instabilă, acum la Chișinău sunt 24 de grade Celsius. Noul ministru al agriculturii, Radu Musteaț, și-a prezentat astăzi demisia pe fondul controverselor legate de presupusă apartenență la Partidul Democrat, informație negată de acesta, dar confirmată de fruntaș ai PSD, e succesorul PD. Premierul Vasile Tofan i-a acceptat demisia pe care a calificat-o ca fiind un gest de responsabilitate făcut pentru a proteja încrederea în guvern. Cu detalii, Mihaela Iorgu.
3: Anunțul privind demisia lui Radu Musteaț din funcția de ministru a fost făcut de premierul Vasile Tofan. A fost o decizie personală, un gest de responsabilitate luat pentru a proteja încrederea publică în guvern și în actul de guvernare, a scris premierul într-un mesaj pe Facebook, adăugând că îi respectă decizia. Șeful guvernului a precizat că activitatea Ministerului Agriculturii va continua fără întreruperi, iar desemnarea unui nou ministru va avea loc în cel mai scurt timp. Amintim că joi, în spațiul public, au apărut

0: Rut informații precum că Radu Musteață ar fi fost membru al Partidului Democrat, informație pe care acesta a negat-o inițial. Ulterior, el a confirmat pe aceeași rețea de socializare că a participat la niște discuții cu activiști PD fără să fie membru al acestui partid. În aceeași zi, reprezentanții ai PSDE au publicat poze de la presupusa ședință de Partid a Democraților la care ar fi participat Radu Musteață. La scurt timp după ce premierul Vasile Tofan a anunțat vineri că i-a acceptat demisia din funcția de ministru al agriculturii, Radu Musteață a venit cu un mesaj public. Acesta afirmă că a ales să renunțe la mandat pentru a proteja încrederea în guvern și susține că imaginea sa a fost afectată de informații false și manipulatorii. Guvernul are de asigurat în perioada imediat următoare un șir de reforme importante și complicate, necesare pentru asigurarea bunăstării cetățenilor. Iar pentru a păstra încrederea, am considerat că este un gest de responsabilitate să îmi depun mandatul, a scris Musteață. Amintim că Radu Musteață a fost anterior director general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, post pe care l-a ocupat din octombrie 2021.
1: Prețul carburanților va trece de 30 de lei pentru un litru în următoarele zile. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat o scumpire de 49 de bani pentru motorina standard și de 27 de bani pentru benzina cu cifra octanică 95. Astfel, în perioada 25-27 iulie, un litru de motorină standard se va comercializa la pompă cu 30 de lei și 29 de bani, iar benzina cu 95 cu 30 de lei și 16 bani. Potrivit NRE, creșterea prețurilor la carburanți vine pe fondul evoluțiilor de pe piața internațională a petrolului, influențate de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu și de perturbările transportului maritim prin strâmtoarea Hormuz. Agenția mai precizează că după reluarea acțiunilor militare în Iran, cotația petrolului Brent a urcat până la $100 pe baril, iar prețurile plaț pentru benzină și motorină au crescut cu 15,7% și respectiv 20,6%. Compania rusă Interrao, care controlează centrala electrică de la Cuciurgan, situată în regiunea separatistă transnistreană, a fost inclusă pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene. Uniunea Europeană a inclus compania energetică rusă pe lista de sancțiuni în cadrul celui de-al 21-lea pachet de măsuri restrictive împotriva Rusiei. Decizia a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, scrie Zona de Securitate. În motivarea sancțiunilor, Consiliul UE descrie Interrao drept una dintre cele mai mari companii energetice din Rusia. În 2023, veniturile companiei au ajuns la aproximativ 14,7 miliarde de euro, iar numărul consumatorilor a fost de aproximativ 19 milioane. Potrivit Uniunii Europene, compania se află sub controlul Guvernului Federației Ruse și joacă un rol important într-unul dintre sectoarele cheie ale economiei ruse. Potrivit Consiliului UE, includerea companiei pe lista sancțiunilor este justificată deoarece aceasta activează într-un sector economic care reprezintă o sursă importantă de venituri pentru guvernul Federației Ruse. Parlamentul va exercita un control mai strict asupra autorităților responsabile de gestionarea stărilor de urgență, iar durata acestora va deveni mai flexibilă potrivit unor modificări la legislația privind managementul situațiilor de criză, votate astăzi în lectura a doua. În acest scop au fost extinse competențele pentru comisiile parlamentare în monitorizarea măsurilor adoptate în timpul regimurilor excepționale și au fost introduse obligații de raportare pentru guvern și autorități competente. Potrivit autorilor, proiectul urmărește consolidarea transparenței și a controlului democratic în gestionarea situațiilor de criză. Cu detalii, Cristina Sânduță.
2: Potrivit noilor prevederi, comisiile parlamentare permanente, în special Comisia pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, vor putea examina pe durata stării de urgență activitatea Centrului Național de Management al Crizelor, precum și a instituțiilor implicate în răspunsul la criză și recuperarea post-criză. În urma acestor evaluări vor fi elaborate rapoarte care vor fi prezentate Parlamentului, iar deputații vor putea recomanda guvernului modificarea sau abrogarea totală ori parțială a deciziilor adoptate de autoritățile responsabile. Proiectul introduce un mecanism de control parlamentar care obligă autoritățile să transmită Parlamentului în cel mult 72 de ore toate măsurile adoptate în timpul stării de urgență. Comisiile parlamentare vor putea verifica legalitatea și proporționalitatea acestora, iar după încetarea regimului excepțional, guvernul va prezenta un raport privind măsurile aplicate și impactul lor. Documentul stabilește și noi reguli privind durata regimurilor speciale. Starea de alertă va putea fi instituită pentru cel mult 30 de zile față de 60 în prezent, iar starea de urgență va putea fi declarată pentru o perioadă de până la 90 de zile, cu posibilitatea prelungirii ulterioare pentru cel mult 60 de zile. Modificările au fost elaborate în baza recomandărilor Comisiei Europene formulate în raportul de extindere pentru anul 2025.
1: Chișinăul devine din nou pentru 3 zile capitala cinematografiei, cea de-a 6-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania, desfășurat în perioada 24-26 iulie, aduce în Republica Moldova filme premiate, premiere naționale și invitați speciali. Întâlnirile vor aborda producția, imaginea, scenaristica, actoria și dezvoltarea filmului documentar. TIFF Chișinău este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României. Cu mai multe detalii, Mihaela Iorgu.
0: Pe lângă producțiile moldovenești și premierele românești, care au fost apreciate la Festivalul Internațional TIFF Chișinău, va prezenta anul acesta și câteva filme europene de autor. Potrivit organizatoarei evenimentului, Alexandra Boghiu, este pentru prima dată când festivalul se deschide mai mult către această categorie de producții. Pentru a testa interesul publicului față de cinematografia europeană și internațională de autor.
3: Avem foarte mulți invitați, de la regizori, actori, producători și oameni din spatele camerelor de filmat, care vin și vor să dialogueze cu publicul prezent la proiecții, și noi ne dorim ca fiecare spectator, dacă are o curiozitate și a rămas cu un gând după ce a văzut filmul, să pună o întrebare. Anul acesta avem și premiere de film naționale cu filme făcute în Republica Moldova, reprezentate de regizori și producători de aici, cum ar fi Pionul Lenin, care va avea proiecția duminică de la ora 19 la Cinema Odeon. E Undă Verde a lui Pavel Kuzuyok. În afară de premierele filmelor românești, care au avut un parcurs foarte bun în festivaluri internaționale, mai aducem și niște filme europene de autor, ceea ce n-am făcut în anii precedenți, dar încercăm ușor-ușor să vedem care e interesul.
0: TIFF Chișinău va avea anul acesta 6 ateliere dedicate cinematografiei, de 3 ori mai multe decât la ediția precedentă, a declarat producătorul Sergiu Cumatrenco pentru Radio Chișinău.
4: Vrem să avem cât mai mult public în fața ecranelor și să fie cu adevărat o sărbătoare. E o mare dar și o mare oportunitate pentru noi. Mulțumim DRM, mulțumim CNC Moldova și credem noi personal că investiția în cultură merită și ea va da roade în milionit. Deci nu e de glumă, trebuie de pompat cât mai multă cultură, că o să înflorească și națiunea și țara pe aspectele economice.
0: Proiectul este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României, cu sprijinul CNC Moldova. Intrarea la toate evenimentele din cadrul festivalului este liberă, cu înregistrare prealabilă pe platforma film.md.
1: Vreme instabilă anunță meteorologii pentru acest sfârșit de săptămână. Cerul va fi variabil în raioanele din nordul țării, sunt posibile ploi slabe, izolat cu averse însoțite de descărcări electrice. Mâine, maximele termice vor fi de 23 de grade la Briceni, 24 la Bălți și 28 de grade la Cahul. La noapte, minimele termice vor oscila între 12 și 17 grade. La această oră în Chișinău sunt 24 de grade Celsius.
5: Radio Jurnal.
6: Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md. Săptămâna într-o oră. Săptămâna într-o oră. Cu Vasile State.
7: Doamnelor și domnilor, bun găsit la emisiunea de sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii. Începând de miercuri, Republica Moldova are un nou guvern condus de omul de afaceri Vasile Tofan, în vârstă de 44 de ani. Republica Moldova trebuie să continue alinierea la standardele europene și are de atins jaloane importante prin ducerea la bun sfârșit a reformelor de impact inițiate, a transmis președinta Maia Sandu la ceremonia de investire a cabinetului de ministri care a avut loc la președinție. La rândul său, Vasile Tofan a declarat că relansarea economiei, continuarea reformelor firmelor mari și fortificarea încrederii oamenilor vor fi primele priorități ale guvernului său. Cu detalii, Mihaela Iorgu.
0: Alinierea la standardele europene, continuarea reformelor inițiate și consolidarea instituțiilor din domeniul apărării și securității, inclusiv consolidarea securității energetice, sunt printre acțiunile prioritare de realizat în următoarele luni, a declarat președinta Maia Sandu în cadrul ceremoniei oficiale de învestire a noului guvern.
5: În următoarele câteva luni avem de atins jaloane importante în procesul de integrare europeană și vă rog să prioritizați aceste eforturi. Tot în următoarele săptămâni și luni avem de dus la bun sfârșit niște reforme de impact major care deja au fost inițiate. În Parlament am auzit promisiuni mari cu privire la impulsionarea dezvoltării economice, îmbunătățirea mediului de afaceri, o mai bună administrare a proprietății publice, o mai bună asimilare a fondurilor europene. Vă rugăm să vă țineți de cuvânt. La fel de important, trebuie să ne concentrăm pe siguranța cetățenilor și securitatea statului și asta înseamnă eforturi susținute pentru consolidarea instituțiilor în domeniul apărării, securitatea energetică și consolidarea rezilienței întregii societăți. Toate aceste lucruri trebuie să se întâmple într-un context regional și internațional care devine tot mai complicat.
0: Repornirea economiei, fortificarea încrederii cetățenilor în instituțiile statului și continuarea reformelor importante sunt primele trei priorități asupra cărora se va concentra noul guvern, a declarat pentru presă premierul Vasile Tofan după ceremonia oficială de învestitură. Șeful guvernului s-a referit în special la reformele mari care trebuie realizate, precum reforma fiscală, cea a salarizării și a administrației publice centrale.
8: Principala prioritate a acestui guvern este să repornim economia și primele măsuri vor ține de acțiuni care ne permit să o facem. Doi, cred că e foarte important să reconstruim, să fortificăm încrederea oamenilor și am avut o serie de lucruri care s-au întâmplat, care au șterbind din acea încredere. Cred că trebuie să luăm careva măsuri, inclusiv prin a aduce mai multă transparență și a adresa subiectul acelor salarii percepute ca exagerate și nesimțite. Și trei, nu trebuie să evităm problemele mari care le avem, reformele mari care trebuie să le facem. Vom lucra cu toată echipa ca să aducem la un bun final acele mari reforme pornite. Și reforma fiscală, și reforma salarizării, și reforma administrației publice locale.
0: Vasile Tofan a mai spus că este deschis criticilor, inclusiv din partea presei pe care o consideră un aliat, pentru a aduce mai multă disciplină și transparență în actul de guvernare. Ceremonia de învestitură a avut loc la președinția Republicii Moldova după ce, în seara zilei de marți, Parlamentul a acordat votul de încredere guvernului Tofan și a aprobat programul de guvernare intitulat Economie Europeană – Stat Eficient.
7: Tot miercuri a avut loc prima ședință a noului guvern, la care premierul Vasile Tofan a cerut măsuri urgente împotriva risipei salariilor excesive și a controlelor abuzive asupra oamenilor de afaceri. Șeful guvernului a declarat că noul cabinet trebuie să răspundă prin acțiuni încrederii acordate de Parlament și să se ridice la nivelul așteptării oamenilor. Cu detalii, Elena Cășlaru.
9: În debutul ședinței de guvern, Vasile Tofan le-a mulțumit deputaților pentru votul de investire și a afirmat că acesta reprezintă un vot de încredere în avans care trebuie răsplătit prin rezultate concrete. Totodată, premierul a spus că guvernul va ține cont și de criticile opoziției pe care le consideră utile pentru îmbunătățirea activității executivului. Prima prioritate anunțată de premier vizează combaterea salariilor nesimțite din sectorul public. El i-a cerut secretarului general al guvernului, Alexei Buzu, ca până la 31 iulie să prezinte un pachet de măsuri care ar putea include plafonarea salariilor, eliminarea unor sporuri și alte modificări menite să restabilească echitatea în sistemul de salarizare. Potrivit lui Tofan, aceste măsuri vor fi completate ulterior printr-o nouă lege a salarizării.
8: Subiectul salariilor nesimțite. Lumea se așteaptă să avem un răspuns acolo ca și cabinet. Revolta, eu cred că este de înțeles, pentru că nu suntem un stat bogat, nu avem exces de resurse ca să tolerăm abuzuri în acest domeniu. Rog să intervenim pe acest subiect și aș vrea să rog pe domnul secretar general Alexei Buzu, până în data de 31 iulie, să vină cu un set de propuneri, măsuri exacte. Ele pot ține de plafonări, pot ține de eliminare de sporuri, pot ține de alte acțiuni ca să aducem ordine în acest sistem.
9: Vasile Tofan a solicitat reducerea cheltuielilor inutile în instituțiile statului și o abordare mai strictă a deplasărilor externe ale demnitarilor. Totodată, el a cerut ministerelor să prezinte până la 20 septembrie propuneri pentru optimizarea administrației publice, inclusiv prin comasarea sau eliminarea unor agenții și funcții dublate.
10: Schimbările și lupta cu risipa începe de la lucruri mici. Începe cu lucruri ca turismul de serviciu. Din păcate, noi trebuie să recunosc bugetele pe călătorii sunt destul de mari. Unele justificate, pentru că trebuie să fim la Bruxelles, să negociem, trebuie să fim misiuni de afaceri, știți, să atragem investitori. Unele sunt mai mult cu caracter turistic. Vreau să vă spun că o să fiu mult mai exigent în aprobarea acestor vizite. Eu personal tot am de gând să călătoresc foarte puțin. Vreau să fiu în primul rând aici în Moldova. Și chiar și întâlnirile cu business-ul le facem la telefon, prin Zoom, lumea este modernă ziua de azi. Cred că e bine să fim aici în teren. Noi trebuie să fim acasă, nu pe drumuri.
9: Premierul a atras atenția și asupra presiunilor exercitate asupra mediului de afaceri prin controale excesive. El i-a solicitat vicepremierului Eugen Osmochescu să prezinte până pe 9 septembrie măsuri pentru reducerea controalelor considerate abuzive și a anunțat lansarea unei adrese electronice unde antreprenorii vor putea sesiza astfel de cazuri. Vasile Tofan a mai spus că guvernul trebuie să accelereze reforma fiscală, să reducă taxarea muncii și a investițiilor, dar și să identifice surse alternative de venituri. El a cerut Ministerului Finanțelor să prezinte până la 6 august noul proiect de reformă fiscală. Șeful guvernului a mai anunțat că din cele 29 de proiecte mari de investiții aflate în derulare, doar un sfert din cei 9,5 miliarde de lei alocați pentru acest an au fost valorificați până acum și a cerut un dashboard public pentru monitorizarea stadiului fiecărui proiect.
7: Programul de activitate al cabinetului Tofan este apreciat ca fiind unul orientat spre reforme, însă reușita acestuia va depinde de capacitatea guvernului de a transforma obiectivele asumate în rezultate concrete și de a face față provocărilor economice, de securitate și de integrare europeană, spun analiștii. Aceștia consideră că implementarea măsurilor, comunicarea cu societatea și gestionarea contextului regional dificil vor fi decisive pentru succesul viitorului executiv. Cu detalii, Cristina Sânduță.
2: Programul de guvernare al noului executiv este unul detaliat, axat pe relansarea economiei, integrarea europeană, eficientizarea statului, securitate și creșterea calității vieții, afirmă analistul Ion Tăbârță. În opinia sa, una dintre principalele provocări pentru premierul Vasile Tofan va fi adaptarea la funcționarea administrației publice, diferită de mediul privat din care provine. Totodată, Ion Tăbârță a remarcat faptul că, spre deosebire de programul fostului guvern munteanu, noul document nu mai include majorarea generalizată a TVA-ului, în timp ce prioritățile privind integrarea europeană au fost păstrate.
11: Este un document detaliat și cel mai important, dacă va reuși să realizeze o parte din el, atunci va fi un program de guvernare reușit. Dacă nu va reuși, atunci deja mai degrabă va fi un document conceptual de intenții fără aplicabilitate practică. Prim-ministru va înțelege cum funcționează aparatul de stat, pentru că iarăși revin la ideea că una este business-ul, să activeze într-o companie privată și cu totul altceva să vii să funcționeze sau să conduci la stat.
2: Comentatorul Nicolae Negru consideră că principalele provocări ale noului guvern vor fi relansarea economiei în contextul războiului din Ucraina și al tensiunilor din Orientul Mijlociu, dar și continuarea negocierilor de aderare la UE, reforma administrativ-teritorială, politica fiscală și securitatea. Vasile Tofan este mai bine pregătit decât predecesorul său și experiența și abilitățile sale de comunicare îi pot permite să-și ducă mandatul până la capăt, mai crede Nicolae Negru.
12: Ceea ce văd e o pregătire și o cunoaștere mai bună a domnului Tofan în raport cu realitățile din Republica Moldova. Judic și după programul de guvernare, 147 de pagini, trebuie de luat în calcul că, de fapt, domnul Tofan s-a autopropus prim-ministru. Dumnealui a publicat prioritățile unui guvern imediat după anunțarea demisiei lui Alexandru Munteanu. Ar arăta că el era pregătit într-un fel, era la curent cu ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Eu nu văd motive să fie încheiat înainte de termen acest mandat. Adică sunt toate șansele ca el să-și ducă la bun sfârșit.
2: Potrivit Constituției Republicii Moldova, guvernul își exercită mandatul până la data validării alegerilor pentru un nou parlament. Următoarele alegeri legislative ordinare ar urma să aibă loc în toamna anului 2029.
7: Între timp, noul ministru al Agriculturii, Radu Musteață, și-a prezentat vineri demisia pe fondul controverselor legate de presupusa apartenență la Partidul Democrat, informație negată de acesta, dar confirmată de fruntași ai PSDE, succesorul PD. Premierul Vasile Tofan i-a acceptat demisia.

0: decizia pe care a calificat-o ca fiind un gest de responsabilitate făcut pentru a proteja încrederea în guvern, relatează Mihaela Iorgu.
1: Anunțul privind demisia lui Radu Mustață din funcția de ministru a fost făcut de premierul Vasile Tofan. A fost o decizie personală, un gest de responsabilitate luat pentru a proteja încrederea publică în guvern și în actul de guvernare, a scris premierul într-un mesaj pe Facebook, adăugând că îi respectă decizia. Șeful guvernului a precizat că activitatea Ministerului Agriculturii va continua fără întreruperi, iar desemnarea unui nou ministru va avea loc în cel mai scurt timp. Amintim că joi în spațiul public au apărut informații precum că Radu Mustață ar fi fost membru al Partidului Democrat, informație pe care acesta a negat-o inițial. Ulterior, el a confirmat pe aceeași rețea de socializare că a participat la niște discuții cu activiști PD fără să fie membru al acestui partid. În aceeași zi, reprezentanții ai PSDE au publicat poze de la presupusa ședință de Partid a Democraților la care ar fi participat Radu Mustață. La scurt timp după ce premierul Vasile Tofan a anunțat vineri că i-a acceptat demisia din funcția de ministru al Agriculturii, Radu Mustață a venit cu un mesaj public. Acesta afirmă că a ales să renunțe la mandat pentru a proteja încrederea în guvern și susține că imaginea sa a fost afectată de informații false și manipulatorii. Guvernul are de asigurat în perioada imediat următoare un șir de reforme importante și complicate, necesare pentru asigurarea bunăstării cetățenilor. Iar pentru a păstra încrederea, am considerat că este un gest de responsabilitate să îmi depun mandatul, a scris Mustață. Amintim că Radu Mustață a fost anterior director general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, post pe care l-a ocupat din octombrie 2021.
0: Președinta Indiei, Drupadi Murmu, s-a aflat luni într-o vizită oficială la Chișinău, unde a avut o întrevedere cu președinta Maia Sandu, la care s-a discutat despre intensificarea cooperării bilaterale în domenii precum comerțul, investițiile, energia, educația, sănătatea și tehnologiile inovatoare. Totodată, Maia Sandu și Drupadi Murmu au reafirmat angajamentul comun pentru consolidarea relațiilor economice și politice dintre Republica Moldova și India. Cu detalii, Cristina Sându.
2: Președinta Maia Sandu a calificat vizita drept un semn de respect față de Republica Moldova și a evidențiat progresele înregistrate în cooperarea bilaterală autoritățile de la Chișinău, propunându-și extinderea relațiilor în comerț, investiții, energie, educație și sănătate. Un obiectiv prioritar este creșterea exporturilor agroalimentare pe piața indiană, context în care a fost organizat Forumul de Afaceri Moldova-India. Maia Sandu a evidențiat și oportunitățile oferite de parcursul european al Republicii Moldova pentru investitorii indieni, țara lor putând deveni o poartă de acces spre piața UE, dând ca exemplu linia electrică Vulcănești-Chișinău construită de o companie indiană.
3: India este una dintre cele mai mari și mai dinamice economii ale lumii. În 2024 am reluat consultările politice bilaterale și am inaugurat Ambasada Republicii Moldova la New Delhi. Au urmat pași concreți. India și-a deschis piața pentru merele moldovenești, iar Moldova a aderat la Alianța Solară Internațională, inițiativă globală lansată de India împreună cu Franța. Vrem ca această relație să aducă rezultate concrete pentru oamenii noștri în comerț, în investiții, în energie, în educație și sănătate. Moldova negociază aderarea la Uniunea Europeană și obiectivul nostru este să fim gata pentru aderare până la sfârșitul acestui deceniu. Pentru companiile indiene care privesc spre Europa, Moldova poate deveni o poartă de intrare, iar pentru noi asta ar însemna investiții și locuri de muncă.
2: La rândul său, președinta Indiei, Draupadi Murmu, a subliniat acordul privind consolidarea cooperării economice, educaționale și tehnologice dintre cele două țări, inclusiv dublarea burselor pentru profesioniștii moldoveni și invitarea Republicii Moldova să adere la noi alianțe internaționale. Ea a reafirmat angajamentul comun pentru pace și dialog internațional, invitând-o pe Maia Sandu să viziteze India.
4: Cooperarea economică rămâne un pilon foarte important în parteneriatul nostru. Educația și dezvoltarea capacităților au fost întotdeauna printre cei mai puternici piloni ai relațiilor noastre. Noi am convenit să extindem schimburile academice, dar și parteneriatele instituționale între universitățile noastre. India, de asemenea, este încântată să dubleze numărul de cursuri speciale și de burse pentru profesioniști din Republica Moldova. India și Republica Moldova au marcat o colaborare în derulare și de asemenea în cadrul Alianței Internaționale Solare și vreau să invit Republica Moldova să se alăture de asemenea Coaliției pentru Reziliența Infrastructurii, dar de asemenea și la Alianța Globală pentru Combustibilul.

0: Logic. Noi am reafirmat angajamentele noastre comune pentru pace, dialog și pentru respectul dreptului internațional.
1: Aceasta este prima vizită a unui președinte indian în Republica Moldova de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre cele două țări în 1992. Draupadi Murmu a venit la Chișinău cu o delegație care include și aproximativ 30 de oameni de afaceri care au participat la Forumul de Afaceri Moldova-India, organizat de Agenția de Investiții a Republicii Moldova.
2: Vizita oficială a președintei Indiei la Chișinău reprezintă un moment important pentru consolidarea relațiilor bilaterale, în special pe dimensiunea economică, a declarat analistul Ion Tăbârță la Radio Chișinău. Potrivit expertului, apropierea dintre cele două state există deja, în special prin prezența numeroșilor studenți indieni care își fac studiile la noi, dar și prin legăturile culturale alimentate în trecut de popularitatea filmelor indiene în spațiul postsovietic. India, cea mai populată țară din lume și una dintre economiile cu cea mai rapidă creștere, reprezintă o piață cu un potențial important pe plan economic pentru Republica Moldova, mai spune Ion Tăbârță.
3: India este statul cu o populație de 1,34 miliarde de locuitori, are o creștere rapidă economică, așa că pentru Republica Moldova, India reprezintă un potențial economic care trebuie de dezvoltat. Ține de diplomația noastră care încearcă să se dezvolte pe mai multe direcții, pentru că da, la noi partenerul economic numărul 1 este Uniunea Europeană, dar să nu uităm de alte piețe, unde noi am fi să găsim potențial de extindere, de export, și așa că din acest punct de vedere, desigur, India reprezintă o piață cu un potențial foarte atractiv pentru noi.
2: Curtea de apel Centru a dispus miercuri dizolvarea partidelor Șansă, Renaștere, Victorie și Forța de Alternativă și Salvarea Moldovei, constatând că acestea sunt succesoare ale partidului Șor, declarat neconstituțional în 2023. Această decizie reprezintă un semnal pentru toate partidele politice care recurg la finanțare ilegală, a comentat președintele Parlamentului Igor Grosu. Analistul Ion Tăbârță crede că decizia instanței nu înseamnă dispariția influenței rețelei Șor din peisajul politic moldovenesc, dar este esențial ca persoanele responsabile de acțiuni ilegale să fie trase la răspundere, relatează Cristina Sânduță.
1: Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că hotărârea instanței trebuie aplicată și că aceasta reprezintă un avertisment pentru toate formațiunile politice care încalcă legislația privind finanțarea partidelor.
4: Să pună în aplicare decizia, celelalte partide să învețe din experiența asta. Este un mesaj către partidele care sunt sau încearcă, sau au încercat, sau altele mesaje pentru cele care mai încearcă să finanțeze ilegal, din surse netransparente, din afară, da? Eu, asta n-are, dacă doriți, a partidelor care respectă legea și care nu respectă legea.
1: Analistul politic Ion Tăbârță afirmă că hotărârea Curții de Apel Chișinău de dizolvare a partidelor Șansă, Renaștere, Victorie și Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei este în concordanță cu decizia Curții Constituționale din 2023. Întrucât persoanele afiliate fostului partid Șor au încercat ulterior să-și continue activitatea prin alte formațiuni politice. El consideră că dizolvarea celor patru partide contribuie la destructurarea rețelei lui Ilan Șor, însă nu îi va elimina influența din politica Republicii Moldova.
5: Este o decizie logică și este o decizie în conformitate cu cea dată de Curtea Constituțională în 2023. Pentru că atunci, dacă ne aducem aminte, Partidul Șor a fost scos în afară legii pentru acțiuni anticonstituționale. Ulterior, persoane care au activat sau care erau afiliate Partidului Șor au încercat să-și continue activitatea politică, încercând să cloneze sau să reproducă entități ale Partidului Șor. Prin faptul că aceste partide vor fi radiate, asta nu înseamnă că va dispărea influența lui Șor din peisajul politic moldovenesc. Aceste persoanele care au stat în spatele acțiunilor Șor, sub o formă sau altă, în conformitate cu legea, să fie trase la răspundere.
1: Pe 22 iulie, Curtea de Apel Centru a dispus dizolvarea partidelor Șansă, Renaștere, Victorie și Forța de Alternativă și Salvarea Moldovei, constatând că acestea sunt succesoare ale partidului Șor, declarat neconstituțional în 2023. Cererile au fost depuse de Ministerul Justiției. Liderul partidului Șansă, Alexei Lungu, prezent la ședința de judecată, a declarat că

0: formațiunea va contesta decizia.
1: Hotărârea Curții Constituționale privind cadrul electoral din Găgăuzia va determina modificarea legislației naționale și integrarea proceselor electorale din regiunea autonomă în sistemul general al Republicii Moldova. Analiștii consideră că schimbarea ar putea aduce trecerea la un sistem proporțional de alegere a adunării populare și o implicare mai mare a partidelor politice în regiune. Totodată, aceștia atrag atenția că implementarea deciziei ar putea întâmpina rezistență din partea actuală alelor structuri de conducere de la Comrat, relatează Victoria Cernea.
2: Expertul pe probleme electorale de la Asociația Promolex, Igor Bucătaru, spune că în urma hotărârii Curții Constituționale, Parlamentul va trebui să modifice codul electoral, astfel încât regulile privind organizarea alegerilor din Găgăuzia să fie prevăzute de legislația națională și nu de actele normative ale regiunii autonome. Comisia Electorală Centrală ar urma să preia atribuțiile privind administrarea scrutinului. De asemenea, una dintre cele mai importante decizii vizează schimbarea sistemului de alegere a adunării populare prin eventuala trecere de la actualul sistem majoritar la unul proporțional bazat pe liste de partid, precizează Igor Bucătaru.
3: Până acum, acolo alegerile se desfășurau pe criteriu teritorial, respectiv fiecare localitate avea câte un delegat, era sistemul majoritar, se alegea candidatul, persoana, ori o alternativă poate fi utilizarea scrutinului mixt, așa cum alegem noi deputați în Parlamentul Republicii Moldova, așa cum alegem noi consilieri locali pe liste. Așa ar putea fi organizate și alegerile pentru adunarea populară. Asta va face ca partidele să ajungă mai ușor la cetățeni, la alegători și în felul acesta, cu siguranță, va contribui la acest aspect de integrare, acel proces de integrare populației din regiune în societatea moldovenească.
2: În opinia analistului politic Ion Tăbârță, hotărârea Curții Constituționale clarifică raporturile dintre Chișinău și regiunea autonomă. Astfel, procesele electorale din Găgăuzia vor fi integrate definitiv în sistemul electoral al Republicii Moldova. Potrivit lui Ion Tăbârță, trecerea la un sistem electoral proporțional ar consolida rolul partidelor politice în regiune și ar reduce influența grupurilor locale de interes, însă implementarea deciziei ar putea întâmpina rezistență din partea actualei administrației autonomiei.
4: Se crea impresia de multe ori că procesele electorale din Găgăuzia nu se refereau la Republica Moldova, se erau pe din afară Republicii Moldova. Curtea Constituțională, prin această decizie, a venit să puncteze foarte clar anumite aspecte, și anume aspectul principal că unitatea teritorială autonomă este parte componentă a Republicii Moldova, avem legislația națională și avem legislația regională. Ori legislația națională este obligatoriu și printre autonomia găgăuză.
2: Amintim că prin recenta hotărâre a Curții Constituționale privind competențele Găgăuziei și cadrul electoral aplicabil în autonomie, s-a stabilit că sistemul electoral trebuie să fie uniform pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu caracterul unitar al statului.
1: După mai mulți ani de detenție ilegală în stânga Nistrului, Evgeni Pancioha și Emilian Ceban au fost eliberați de regimul de ocupație de la Tiraspol. Pancioha a fost răpit în 2018 și condamnat ilegal la 13 ani de închisoare pentru pretinsa trădare de patrie. Emilian Ceban a fost privat ilegal de libertate în 2022 la vârsta de doar 18 ani, după ce a refuzat să semneze un contract cu structurile paramilitare de la Tiraspol. El a fost acuzat de trădare de patrie și condamnat ilegal la 12 ani de închisoare. Despre aceste cazuri, care ilustrează consecințele grave ale climatului de impunitate de care au beneficiat în ultimele 3 decenii reprezentanții structurilor transnistrene ilegale, a vorbit analista Asociației Promolex în domeniul drepturilor omului, Mihaela Șerpi, într-un interviu realizat de Mariana Vasilache.
5: Evgeni Pancioha a fost condamnat ilegal în 2018 la 13 ani de închisoare pentru așa numită trădare de patrie. Structurile ilegale de la Tiraspol spuneau că ar fi colaborat cu serviciile secrete ucrainene. Din 2018 până în prezent, Evgeni Pancioha a fost ținut în izolare, în condiții inumane de detenție. Acesta suferea deja la momentul condamnării sale ilegale de mai multe boli cronice și în acești 8 ani de zile, din păcate, nu a beneficiat de niciun fel de asistență medicală, pentru că în închisorile ilegale din regiune lipsesc medicamente de bază, deci, practic, putem spune că nu există asistență medicală în închisorile din Stânga Nistrului și exista un risc foarte mare ca acesta să moară în detenție, motiv pentru care eliberarea lui era un subiect de urgență maximă. Am obținut eliberarea lui Evgenii Pancioha și a lui Emilian Ceban ca rezultat al unei presiuni coordonate din partea partenerilor internaționale Republicii Moldova, din partea autorităților constituționale și ai societății civile. Promolex împreună cu portalul Media Zonă de Securitate au realizat și o campanie la care s-au alăturat mai multe persoane publice care au cerut eliberarea lui Emilian Ceban și a lui Evgenii Pancioha. Știm că tiraspolul a fost rezistent în ultimele 6 luni în ceea ce privește eliberarea celor doi, dar iată că în urma acestei presiuni coordonate ei au fost eliberați vineri pe 17 iulie.
6: Iar cazul lui Emilian Ceban mai relevă o problemă gravă și profundă în regiunea transnistreană, militarizarea copiilor.
5: Da, exact. Cazul lui Emilian Ceban este emblematic în sensul în care relevă acest risc al militarizării timpurie a copiilor, pentru că el a fost de la o vârstă foarte fragedă în școala militară Suvorov, ulterior a fost trimis la Institutul Militar din Tiraspol și respectiv regimul de ocupație se aștepta ca acesta să servească mulți ani de zile în așa numită armată. Iar atunci când acesta a refuzat să semneze un contract militar, a fost pedepsit prin condamnare de trădare de patrie. Dacă acesta nu era eliberat vineri pe 17 iulie, ar mai fi stat în închisorile ilegale din regiune încă 8 ani de zile. Știm că a fost supus în tot acest timp presiunii psihologice, o presiune psihologică enormă, pentru că despre el s-a vorbit mult public și Tiraspolul știm că nu agrează astfel de presiuni publice din partea Chișinăului.
6: Ce se întâmplă mai departe cu astfel de victime?
5: Promolex a evidențiat că în urma eliberării aceste două persoane, dar și alți deținuți ilegali din Stânga Nistrului, trebuie să beneficieze de asistență, asistență medicală, asistență juridică, asistență psihologică și sprijin pentru încadrarea în viața muncii pe malul drept al Nistrului. Ambii au nevoie de asistență medicală atunci când aceste persoane sunt eliberate, sunt de obicei într-o stare gravă de sănătate. Din păcate, până în prezent, Chișinăul nu a elaborat niciun mecanism de sprijin, de asistență post-detenție pentru aceste persoane. Promolex va continua să vorbească despre această problematică și sperăm că autoritățile constituționale vor mișca carul din loc și vor elabora un mecanism eficient pentru asistența acestor persoane.
1: Ați ascultat Săptămâna într-o oră, sunt Vasile State și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Chișinău.
7: Săptămâna într-o oră. Săptămâna într-o oră. Cu Vasile State. Melodii de top la

și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 19.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Nina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Noul ministru al agriculturii, Radu Musteața, și-a prezentat astăzi demisia pe fondul controverselor legate de presupusa apartenență la Partidul Democrat, informație negată de acesta, dar confirmată de fruntașa ai PSD-e, succesorul PD. Premierul Vasile Tofan i-a acceptat demisia, pe care a calificat-o ca fiind un gest de responsabilitate făcut pentru a proteja încrederea publică în guvern și actul de guvernare. Șeful guvernului a precizat că activitatea Ministerului Agriculturii va continua fără întreruperi, iar desemnarea unui nou ministru va avea loc în cel mai scurt timp. Amintim că joi în spațiul public au apărut informații precum că Radu Musteață ar fi fost membru al Partidului Democrat, informație pe care acesta a negat-o inițial. Ulterior, el a confirmat pe aceeași rețea de socializare că a participat la niște discuții cu activiști PD fără să fie membru al acestui partid. În aceeași zi, reprezentanții ai PSD au publicat poze de la o presupusă ședință de Partida Democraților la care ar fi participat Radu Musteață. La scurt timp după ce premierul Vasile Tofan a anunțat despre demisia ministrului, Radu Musteață a comunicat că a ales să renunțe la mandat pentru a proteja încrederea în guvern și susține că imaginea sa a fost afectată de informații false și manipulatorii. Compania rusă Interrao, care controlează centrala electrică de la Cuciurgan, situată în regiunea separatistă transnistreană, a fost inclusă pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene. Uniunea Europeană a inclus compania energetică rusă pe lista de sancțiuni în cadrul celui de-al 21-lea pachet de măsuri restrictive împotriva Rusiei. Decizia a fost publicată în Jurnalul Oficial al UE, scrie Zona de Securitate. În motivarea sancțiunilor, Consiliul Uniunii Europene descrie Interrao drept una dintre cele mai mari companii energetice din Rusia. În 2023, veniturile companiei au ajuns la aproximativ 14,7 miliarde de euro, iar numărul consumatorilor a fost de aproximativ 19 milioane. Potrivit Uniunii Europene, compania se află sub controlul Guvernului Federației Ruse și joacă un rol important într-unul dintre sectoarele cheie ale economiei ruse. Potrivit Consiliului Uniunii Europene, includerea companiei pe lista sancțiunilor este justificată deoarece aceasta activează într-un sector economic care reprezintă o sursă importantă de venituri pentru Guvernul Federației Ruse. Prețul carburanților va trece de 30 de lei pentru un litru în următoarele zile. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat o scumpire de 49 de bani pentru motorina standard și de 27 de bani pentru

0: benzina cu cifra octanică 95. Astfel, în perioada 25-27 iulie, un litru de motorină standard se va comercializa la pompă cu 30 de lei și 29 de bani, iar benzina Cor 95 cu 30 de lei și 16 bani. Potrivit ANRE, creșterea prețurilor la carburanți vine pe fondul evoluțiilor de pe piața internațională a petrolului, influențate de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu și de perturbările transportului maritim prin strâmtoarea Urmuz. Agenția mai precizează că după reluarea acțiunilor militare în Iran, cotația petrolului Brent a urcat până la 100 de dolari per baril. A fost condamnat la 13 ani de închisoare pentru spionaj, relatează publicația Mediazona, citată de IPN. Evgeni Cijen, în vârstă de 26 de ani, a fost condamnat în prima instanță pe 16 februarie. Acesta se află în arest din noiembrie 2024. Procesul s-a desfășurat cu ușile închise, iar detaliile acuzațiilor aduse împotriva cetățeanului moldovean nu sunt cunoscute. Astfel de cazuri au devenit mai frecvente după 2022 pe fondul acțiunilor FSB împotriva cetățeanului cetățenilor străini acuzați de spionaj sau trădare. Ministerul de Externe de la Chișinău a emis ieri o atenționare pentru cetățenii moldoveni să evite călătoriile în Federația Rusă pe motiv de insecuritate și în contextul menținerii riscului de înrolare forțată în armata rusă. Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaya Kallas, a pus sub semnul întrebării rațiunea impunerii de către Washington a unor noi tarife vamale asupra bunurilor europene, declarând că acuzațiile privind deficiențele în controlele privind munca forțată în cadrul blocului comunitar sunt nefondate. Kaya Kallas a declarat astăzi că Uniunea Europeană va solicita clarificări de la Washington, adăugând că blocul comunitar și-a onorat angajamentele asumate în cadrul unui acord comercial transatlantic convenit anul trecut și a considerat noile tarife vamale un șoc. Administrația președintelui american Donald Trump a impus astăzi noi tarife vamale de 10 și 12,5% asupra bunurilor provenite de la 60 de parteneri comerciali, inclusiv Uniunea Europeană, pe baza acuzațiilor de aplicare laxă a interdicțiilor privind munca forțată, exact în momentul în care expiră un tarif vamal global temporar de 10%, scrie Ager Press. Și la final, date meteo. Vreme instabilă anunță meteorologii pentru acest sfârșit de săptămână. Cerul va fi variabil. În raioanele din nordul Republicii Moldova sunt posibile ploi slabe, izolat cu averse însoțite de descărcări electrice. Mâine, maximele termice vor fi de 23 de grade la Briceni, 24 la Bălți și 28 de grade la Cahul. La noapte, minimele termice vor oscila între 12 și 17 grade. La această oră în Chișinău sunt 24 de grade Celsius.
1: Știri Radio Chișinău.

0: Fonograf. O emisiune realizată de Victor Buruiană.
1: Vă salut, prieteni, cred că de mult trebuia să vă povestesc despre o actriță și cântăreață pe nume Jennifer Lopez. Este foarte populară, deși cei care o cunosc personal spun că este capricioasă, dură, dar cine știe de fapt cum este ea în realitate? Poate că pur și simplu are cerințe mari sau sunt pur și simplu invidioși pentru talentul sau pentru aspectul exterior al lui Jennifer Lopez, care este mai simplu numit de prieteni J.

Într-adevăr, J-Lo are cerințe foarte înalte în ceea ce privește organizarea procesului de lucru, fie că este vorba de studio și mai ales de repetiții, are cerințe mari pentru muzicieni, pentru tehnicieni sau atunci când este vorba de partenerii de film, de regizori, de toți acei cu care lucrează. Și nu suferă prostia, pentru că ea este foarte inteligentă. O enervează când toți partenerii ei bărbați se îndrăgostesc imediat de frumusețea ei și asta îi încurcă să lucreze.

Jennifer Lopez sau J-Lo s-a născut astăzi, pe 24 iulie 1969, apropo, la mulți ani, în Bronx, New York. Este una dintre cele mai influente astăzi artiste ale generației sale și are o carieră impresionantă atât în muzică cât și în film. Părinții ei, originari din Puerto Rico, au crescut-o într-o familie catolică strictă. A fost pasionată de sport, de dans, încă din liceu. S-a ocupat de gimnastică, de softball și a jucat în muzicaluri școlare.

Aici, Radio Chișinău, ascultați emisiunea Fonograf, dedicată astăzi actriței și cântăreței Jennifer Lopez. Deși americană, născută la New York, este de origine puertoricană și debutul și l-a făcut în film în anii 90, cu roluri în producții de genul My Family și Money Train. A devenit celebră cu rolul principal din Selena din 1997, pentru care a primit o nominalizare la Globul de Aur. A jucat în numeroase filme de succes, precum Made in Manhattan, Shall We Dance, Hustlers sau Marry Me.

Jennifer Lopez, deși și-a încercat vocea, bineînțeles, mai devreme, s-a concentrat pe această activitate la sfârșitul anilor 90. Primul album, On The Six, apare în 1999. Este un șlagăr de pe acest album, If You Had My Love.

chestie că cei actori care au și capacități vocale pornesc o carieră scenică sau de studio, anume pentru că cele două arte se ajută una pe alta. Muzica o ajută pe interpretă să devină mai popular în film, iar filmul o face mai mare vedetă în scenă. Fiind deja vedetă de cinema, cel de-al doilea album al lui Jennifer Lopez a dat lovitura. Albumul din 2001 a fost numit J-Lo și din start a nimerit pe locul întâi în Billboard 200, făcând-o pe Jennifer un star muzical internațional. Să ascultăm piesa Play de pe acest album.

În continuare, Jennifer Lopez lansează încă 8 albume, ultimul în 2024, făcând cariera sa în muzică la fel de solidă ca cea din film.

Aici Radio Chișinău, astăzi la fonograf îi spunem la mulți ani lui Jennifer Lopez și bineînțeles ascultăm muzica sa și vă povestesc despre această actriță și cântăreață americană de origine puertoricană. La acest moment, Jennifer Lopez a vândut peste 80 de milioane de copii ale albumelor sale, a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame în 2013, Billboard Icon Award în 2014 și a fost inclusă la lista Time 100 în 2018. Este considerată un pionier pentru artiștii latino la Hollywood și în industria muzicală americană, fiind un artist foarte influent în cultura pop.

În viața personală, Jennifer Lopez a avut mai multe relații și căsătorii despre care s-a scris mult în presă, inclusiv cu Marc Anthony, cu care are doi copii, M și Maximilian, și cu Ben Affleck. Se ocupă și de afaceri, având linii de modă, parfumuri și o companie de producție. Cu alte cuvinte, Jennifer Lopez este un om de succes, un artist de succes, cu venituri considerabile și cu o popularitate care nu scade cu anii.

având 58 de ani, încă este de vreme ca Jennifer Lopez să tragă linia. Cu toate acestea, a lansat deja o carte de memorii, a participat la scrierea unei cărți pentru copii, s-a filmat în peste 40 de filme, inclusiv în 2026, și cariera sa de succes pare să nu coboare în timp. Să-i urăm, deci, la mulți ani, să-i urăm ca să fie la fel de populară și de frumoasă în continuare. J-Lo sau Jennifer Lopez. Vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune!

0: Fonograf.
1: O emisiune realizată de Victor Buruiană.
2: Melodii de top.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 20.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon, Ina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Noul ministru al agriculturii, Radu Musteața, și-a prezentat astăzi demisia pe fondul controverselor legate de presupusa apartenență la Partidul Democrat, informație negată de acesta, dar confirmată de fruntașa ai PSD-e, succesorul PD. Premierul Vasile Tofan i-a acceptat demisia, pe care a calificat-o ca fiind un gest de responsabilitate făcut pentru a proteja încrederea publică în guvern și actul de guvernare. Șeful guvernului a precizat că activitatea Ministerului Agriculturii va continua fără întreruperi, iar desemnarea unui nou ministru va avea loc în cel mai scurt timp. Amintim că joi în spațiul public au apărut informații precum că Radu Musteață ar fi fost membru al Partidului Democrat, informație pe care acesta a negat-o inițial. Ulterior, el a confirmat pe aceeași rețea de socializare că a participat la niște discuții cu activiști PD fără să fie membru al acestui partid. În aceeași zi, reprezentanții ai PSD au publicat poze de la o presupusă ședință de Partida Democraților la care ar fi participat Radu Musteață. La scurt timp după ce premierul Vasile Tofan a anunțat despre demisia ministrului, Radu Musteață a comunicat că a ales să renunțe la mandat pentru a proteja încrederea în guvern și susține că imaginea sa a fost afectată de informații false și manipulatorii. Compania rusă Interrao, care controlează centrala electrică de la Cuciurgan, situată în regiunea separatistă transnistreană, a fost inclusă pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene. Uniunea Europeană a inclus compania energetică rusă pe lista de sancțiuni în cadrul celui de-al 21-lea pachet de măsuri restrictive împotriva Rusiei. Decizia a fost publicată în Jurnalul Oficial al UE, scrie Zona de Securitate. În motivarea sancțiunilor, Consiliul Uniunii Europene descrie Interrao drept una dintre cele mai mari companii energetice din Rusia. În 2023, veniturile companiei au ajuns la aproximativ 14,7 miliarde de euro, iar numărul consumatorilor a fost de aproximativ 19 milioane. Potrivit Uniunii Europene, compania se află sub controlul Guvernului Federației Ruse și joacă un rol important într-unul dintre sectoarele cheie ale economiei ruse. Potrivit Consiliului Uniunii Europene, includerea companiei pe lista sancțiunilor este justificată deoarece aceasta activează într-un sector economic care reprezintă o sursă importantă de venituri pentru guvernul Federației Ruse. Prețul carburanților va trece de 30 de lei pentru un litru în următoarele zile. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat o scumpire de 49 de bani pentru motorina standard și de 27 de bani pentru benzina cu cifra octanică 95. Astfel, în perioada 25-27 iulie, un litru de motorină standard se va comercializa la pompă cu 30 de lei și 29 de bani, iar benzina Cor 95 cu 30 de lei și 16 bani. Potrivit ANRE, creșterea prețurilor la carburanți vine pe fondul evoluțiilor de pe piața internațională a petrolului, influențate de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu și de perturbările transportului maritim prin strâmtoarea Urmuz. Agenția mai precizează că după reluarea acțiunilor militare în Iran, cotația petrolului Brent a urcat până la 100 de dolari per baril. A fost condamnat la 13 ani de închisoare pentru spionaj, relatează

0: publicația Mediazona, citată de IPN. Evgeni Cijen, în vârstă de 26 de ani, a fost condamnat în prima instanță pe 16 februarie. Acesta se află în arest din noiembrie 2024. Procesul s-a desfășurat cu ușile închise, iar detaliile acuzațiilor aduse împotriva cetățeanului moldovean nu sunt cunoscute. Astfel de cazuri au devenit mai frecvente după 2022 pe fondul acțiunilor FSB împotriva cetățenilor străini acuzați de spionaj sau trădare. Ministerul de Externe de la Chișinău a emis ieri o atenționare pentru cetățenii moldoveni să evite călătoriile în Federația Rusă pe motiv de insecuritate și în contextul menținerii riscului de înrolare forțată în armata rusă. Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a pus sub semnul întrebării rațiunea impunerii de către Washington a unor noi tarife vamale asupra bunurilor europene, declarând că acuzațiile privind deficiențele în controlele privind munca forțată în cadrul blocului comunitar sunt nefondate. Kaja Kallas a declarat astăzi că Uniunea Europeană va solicita clarificări de la Washington, adăugând că blocul comunitar și-a onorat angajamentele asumate în cadrul unui acord comercial transatlantic convenit anul trecut și a considerat noile tarife vamale un șoc. Administrația președintelui american Donald Trump a impus astăzi noi tarife vamale de 10 și 12,5% asupra bunurilor provenite de la 60 de parteneri comerciali, inclusiv Uniunea Europeană, pe baza acuzațiilor de aplicare laxă a interdicțiilor privind munca forțată, exact în momentul în care expiră un tarif vamal global temporar de 10%, scrie Ager Press. Și la final, date meteo. Vreme instabilă, anunță meteorologii pentru acest sfârșit de săptămână. Cerul va fi variabil. În raioanele din nordul Republicii Moldova sunt posibile ploi slabe, izolat cu averse însoțite de descărcări electrice. Mâine, maximele termice vor fi de 23 de grade la Briceni, 24 la Bălți și 28 de grade la Cahul. La noapte, minimele termice vor oscila între 12 și 17 grade.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Știrile orei, reportaje, interviuri, date meteo și cursul valutar pe site-ul radiochisinau.md. Un pământ și două ceruri. Emisiune de istorie și critică literară. Realizator Ana Bantoș. Doctor habilitat în filologie, critic literar.
3: Stimați ascultători, vă zic bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Un pământ și două ceruri. La Chișinău s-a desfășurat festivalul de poezie Liviu Damian și Enigmele Verbului. S-a început manifestarea cu depuneri de flori la placa comemorativă de pe fațada blocului în care a locuit poetul, de pe strada George Coșbuc 24. După aceea, la Uniunea Scriitorilor, în sala cu cămin, a avut loc simpozionul Liviu Damian și Enigmele Verbului Matern. La simpozion au participat scriitori, traducători, prozatori, colegi de generație ai lui Liviu Damian, discipoli, scriitori din diferite generații și au fost prezenți din Iași, scriitorul Valeriu Stancu și editorul Aurel Ștefanachi de la editura Tipo Moldova, unde a fost editat un volum al lui Liviu Damian. De la Cernăuți a fost prezent scriitorul Vasile Tărățeanu. În a doua zi, la 21 martie, care a coincis și cu Ziua Mondială a Poeziei, un grup de scriitori, împreună cu rudele apropiate ale poetului, au plecat la baștina poetului, unde a avut loc un parastas la mormântul poetului Liviu Damian din comuna Corlăteni, raionul Râșcani, după care a urmat o vizită la muzeul Liviu Damian, aflat în incinta casei de cultură din localitate, unde a avut loc un spectacol prezentat de elevi. După aceea am vizitat casa părintească a poetului. A fost un eveniment foarte important pentru că au participat la el, așa cum vă spuneam, atât poeți, scriitori, colegi de generație și dintre cei mai tineri, precum și rudele scriitorului, consătenii lui Liviu Damian. Am avut ocazia să văd cum îl omagiază locuitorii din Corlăteni pe consăteanul lor, Liviu Damian. Copiii i-au recitat versurile cu multă sensibilitate. Am constatat că tinerii de astăzi pot pătrunde în universul acestui poet foarte important și acest lucru m-a bucurat. Aș fi vrut să spun un cuvânt despre casa părintească.

0: firească a poetului care s-a păstrat, casa s-a păstrat, este într-o formă foarte bună, dar necesită reparații. Și pentru că la manifestările de la Corlăteni au participat autoritățile satului Corlăteni și autoritățile raionului Râșcani, vreau să cred că în timpul apropiat, ceea ce s-a promis la acea manifestare se va duce la bun sfârșit, pentru că această casă extraordinară în care a crescut poetul Liviu Damian merită să fie reparată, să fie reconstruită și să fie transformată într-o casă-muzeu care să facă parte din circuitul turistic din Basarabia. Cunosc cazuri foarte frumoase, am avut ocazia să călătoresc la Chicago și m-am convins că dacă există voință din partea oamenilor simpli, se pot face lucruri minunate. Astfel, casa muzeu al lui Hemingway, de exemplu, în care el s-a născut și a copilărit vreo 6 ani, a stat acolo, a fost reconstruită cu susținerea oamenilor simpli, oamenilor care vroiau să dea o nouă viață acestei case. Și s-a făcut lucrul acesta și cred că și noi putem face lucruri frumoase dacă dorim acest lucru. Cum vă spuneam, festivalul de poezie Liviu Damian și Enigmele Verbului Matern a avut în centru simpozionul de la Uniunea Scriitorilor. Prin acest simpozion, de fapt, a fost omagiată o întreagă generație a anilor 60, din care face parte și Liviu Damian. Această generație, din care face parte și Liviu Damian, venea în literatură pe linia sfidării dictatului extraliterar. Enigmele Verbului vin pe de o parte din însăși esența poeziei lirice, dar pe de altă parte vin din necesitatea de a sfida dictatul extraliterar, lucru care nu se putea afișa, ci putea fi exprimat mai mult în subtext. Dacă ar fi să fac o comparație între vârfurile acestei generații, între Grigore Vieru și Liviu Damian, ar trebui să spun că personajul liric din poezia lui Grigore Vieru este protejat de coroana împărătească a mâinilor materne. Vă amintiți de versurile? Când m-am trezit, pe frunte aveam a mamei mână părintească. Și spre final poezia, o mâna ei, o mâna ei, o mâna ei ca ramul veșted a încremenit la mine în creștet. Spre deosebire de această coroană a mâinilor materne, la Liviu Damian sau personajului din poezia lui Liviu Damian, pe frunte, citez, îi luminează, împărătește o coroniță de pelin, am încheiat citatul. Este aluzia la destinul tragic al regelui Lir. Personajul din poezia lui Liviu Damian se asociază unor destine de copii cărunți, a idoma lui Don Quixote, cel al cărui călătorie este asemuită într-o monografie dedicată personajului hispanic cu o anti-odiseie sau cu reiterarea într-un registru burlesc a călătoriei de regăsire a identității și a spațiului originar. Regele Lir, bufonul sau nebunul din a 12-a noapte sunt personaje prezente în poezia lui Liviu Damian. Acțiunea se localizează în fața unor uși închise și la porți, unde nebunul din amintita piesă shakespeariană se destramă ca un sfânt fum, pândit de hohot și de bolți. Pe de o parte se află bolțile, pe de altă parte personajul hohotind tragic sau încet și cu jale. Hohotind pe seama secolului în care a trăit poetul și spectatorul refractar la această dramă închisă în dramă. Este un univers prea ros de maladiile secolului și ale nedreptăților pentru a putea fi refăcut sub acțiunea sacralizatoare a sufletului matern. Prezența mamei se justifică la Damian doar în calitate de imbold al confesării. Citez, gingaș mamă mai făcut și la somn și la mâncare, scump la vorbă ca un mut, rușinos, nevoie mare. În general însă trebuie spus că scriitorul Liviu Damian este un antimioritic. Credința sa de nestrămutat îndreptându-se spre omul marcat de capacitatea competitivă, spre tipul uman capabil de eroism, spre marea ca ritm primordial, din ale cărei valuri viața renaște mereu. Poezia lui Liviu Damian are în centru religia tatălui, spre deosebire de poezia lui Grigore Vieru, care are în centru religia mamei.
1: Un pământ și două ceruri.
0: În discursul său inaugural, președintele Uniunii Scriitorilor, Arcadie Suceveanu, s-a

0: referit la creația lui Liviu Damian și a analizat activitatea acestui poet important din mai multe perspective. Vă propun să ascultați în continuare această incursiune în universul creației lui Liviu Damian.
1: Liviu Damian face parte din această categorie de scriitori care au marcat literatura noastră și care, din păcate, iată că nu se află în circuitul nostru de valori, în măsura în care merită să fie cunoscut. Deci, Uniunea Scriitorilor, împreună cu Ministerul Culturii, și ne bucurăm foarte mult că am găsit înțelegere la noua conducere a Ministerului Culturii, încercăm să reparăm, să umplem aceste goluri care s-au creat în cultura noastră. Ori Liviu Damian face parte din acea magnifică constelație de poeți și prozatori, de scriitori din anii 60-70, care au constituit o adevărată resurrecție în literatura noastră. Au schimbat fața literaturii noastre, viziunea poeziei, viziunea poetică a literaturii noastre. Poeți ca Grigore Vieru, Liviu Damian, Ion Vataman, Gheorghe Bodă, Dumitru Matkovski, Victor Peleugă, Anatol Podu și alții au fost repere și au rămas repere ale poeziei noastre. Considerăm că trebuie să-i recitim, să reevaluăm opera lor, să-i readucem în cerul actual de valoare. Liviu Damian este poetul care a adus o notă cu totul și cu totul aparte în literatura noastră. De numele lui este legat efortul de modernizare a literaturii din Basarabia, a poeziei și a eseisticii din Republica Moldova. Este un poet modern, deși ca fond rămâne a fi un poet autohton, ca expresie, ca ținută lingvistică și intelectuală, este un poet eminamente modern. Mai mult, eu aș zice că de la Liviu Damian și alți câțiva poeți din generația lui se revendică cu scriitorii postmoderni, postmodernismul de astăzi. Sau, mai bine zis, ca să evităm aceste calificative, poezia nouă. Ori Liviu Damian a fost un fervent promotor al ideii de poezie nouă. Știm prea bine, sunt mulți în sală dintre cei care au cunoscut, au beneficiat de sprijinul și influența lui Liviu Damian, sprijinul în a face o poezie nouă, ieșită din tiparele timpului. Liviu Damian a fost un poet al căutărilor, al formulelor, al altor formule, al altei scrituri decât se practica în acea epocă. A practicat și forma fixă, și iambul, și horeul, dar și libertatea versului liber, Inima și tunetul, de exemplu, și alte cărți. Poemul Melcul sunt poezii de o cu totul și cu totul altă factură, de o factură modernă, postmodernă. Un poet polemic, un poet cu nerv, a fost și un om cu nerv, un om cu mult caracter, cu multă verticalitate și demnitate. Și un spirit polemic. Taica, fiindcă așa ziceam, Taica Liviu, dragoste, pentru că ne-a patronat pe noi, generația și promoțiile mai noi de după el, cu un spirit patern. Taica Liviu era un om vertical, cu mult nerv, cu replică și nu era dispus niciodată să cedeze. Un om direct și această amprentă și-a lăsat-o și în poeția lui și în eseistica lui. De aceea sunt verb. A fost o mare revelație. A apărut în 1966, dacă nu mă înșel. A fost această carte alături de numele tău, al lui Grigore Vieru, de ziua frunzei lui Ion Vatamanu, Îmblânzirea focului lui Victor Teleucă, eu știu, Casă părintească a lui Dumitru Matkovski și alte câteva au fost revelația acelor timpuri. Studenții, în cămine și la Cernăuți, citeam, căutam această

plece. Căutam poeziile lui Liviu Damian. Era de o noutate frapantă. Și tot în acest efort se înscrie și activitatea lui Liviu Damian, activitatea lui cenaclistă din anii 70. Condus ca nimeni altul activitatea cenaclistă la reviste, la Tineretul Moldovei, la Uniunea Scriitorilor, apoi în calitatea sa de secretar al, așa cum se numea pe atunci, în structura de conducere a Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, unde a activat vreo 10 ani, dacă nu mai bine, era foarte prezent la zilele poeziei, la conferințele tinerilor scriitori pe care le organiza, pe care le patrona, unde era inima și sufletul acestor manifestări, în grădina publică, la tinerile poeziei, mi-amintesc că am fost, eram foarte tânăr pe atunci, m-a luat cu el sub aripa lui, în raion, am fost câteva zile prin satele Moldovei, era foarte prezent, foarte cunoscut, iubitor de întâlniri, de public, și tinerii de pe atunci îl venerau și îl admirau și îl iubeau ca pe o instituție a poeziei, instituție poetică, ca pe o instituție literară, pentru că ea a fost o școală literară, o adevărată instituție literară. Ne lipsește astăzi, ne-a lipsit întotdeauna. Destinul a fost foarte nedrept cu el. L-a luat la o vârstă destul de tânără. Nimeni dintre noi nu se aștepta. Cu siguranță că dacă ar fi rămas printre noi, s-ar fi aflat în fruntea mișcării naționale de la sfârșitul anilor 80-90. Cu siguranță, așa cum spune și maestru Vanghelie undeva foarte frumos, ar fi înnobilat și viața Uniunii Scriitorilor. Ar fi fost cu siguranță ca altceva la noi, pentru că el avea o forță deosebită, o energie teribilă de a modela lucrurile, de a schimba lucrurile spre bine. A scris o poezie, așa cum a spus domnul Vanghelie undeva, de trezire. Deși nu era, încă n-a ajuns, abia a ajuns în anii perestroicăi. S-a dus la cele veșnici în 1986. Abia anii cei mai frumoși ai perestroicăi au urmat după 86. Dar și atunci a scris o poezie de trezire a ce? A conștiinței naționale, a sufletului românesc, a sentimentului național. Vom vorbi astăzi și mâine despre Liviu Damian, despre poetul Liviu Damian, eseistul Liviu Damian, traducătorul Liviu Damian, publicistul.

0: un pământ și două ceruri.
1: Imperativul categoric din poezia lui Damian nu poate fi rupt de morala seculară a strămoșilor, pe care evident lucru o consideră sacră. A impus acest imperativ de-a lungul anilor prin volume precum Sunt Verb, Mândrie și Răbdare, Altoi pe o tulpină vorbitoare, Inima și Tunetul, Salcâmul din Prag, Cavalerie de Lăpușna, Partea noastră de zbor, care acum, iată, toate au fost întrunite într-un singur volum, intitulat Punctul meu de sprijin e iubirea, la care a lucrat fiica poetului, Rodica Damian, și editorii de la Tipo Moldova, Aurel Ștefanache și scriitorul Valeriu Stancu. Despre atmosfera din casa familiei lui Liviu Damian, despre atmosfera în care au crescut copiii scriitorului, va vorbi în continuare fiica poetului, Rodica Damian.
2: În mod deosebit, aș vrea să remarc genericul reușit al desfășurării acestui festival internațional, Liviu Damian și Enigmele Verbului. Părerea mea că este unul foarte potrivit și sugestiv, ținând cont de poezia lui Liviu Damian. Fiind în epoca totalitarismului, încifrarea gândului și adevărului în alegorii, sugestii, metafore, a fost pentru tatăl meu calea de a-și putea spune gândurile, frământările și adevărurile durupe unui public cititor cât mai larg. Cale pentru a educa și cultiva arta cititului, pătrunderii în sensuri dincolo de aparențe, a dragostei și a dorului de țara mamă, de limba românească cultă, precum și demascării substraturilor reale ale mașinăriei sovietice. Să ne amintim că tatăl poetului, Ștefan Damian, a fost condamnat politic și deținut în lagăre conform unui articol pentru antisovietism pentru 9 ani în minele din Cuibășev, pentru că construise școală în sat pe timpul românilor. Mama Eufimia, în stadiu de peste 20 de ani în învățământ, nu i s-a mai permis să activeze pe acest teren. Sunt multe de spus la acest capitol, dar nu mă voi reține acum. Evident, folosind din cifrări, Liviu Damian într-un fel risca să rămână neînțeles de mulți cărora li se adresa. Dar totodată credea că se vor găsi cititori care vor pătrunde peste aparențe și vor rezona cu adevărurile camuflate. Cu regret și până acum se resimte această neînțelegere. Dar să sperăm că timpul le va aranja pe toate. Fac aceste afirmații bazându-mă pe atmosfera din casa noastră, atmosfera în care am crescut și ne-am format. Unele lucruri se spuneau în voce, altele se lăsau să se întrevadă, de unele am fost protejați. Dar era biblioteca, multele cărți bune. Eu personal participam la aranjarea lor, înfrumusețarea rafturilor cu bibelouri și cotoare frumoase, astfel încât nu tot cei ce pășeau pragul casei noastre aveau toată informația la vedere și nu aveau cunoștințe în cauza exact ce știm noi. Vreau să menționez numărul foarte mare de tratate filozofice ale diferitor autori din diferite epoci, culturi, civilizații, antici, evident, tratate de chineze, indiene, latine, Platon, Aristotel, sofiștii, din lumea arabă, din Orient, multe cărți de Hegel, Cicero, colecție integrală a tratatelor editate de Academia de Știință de la Moscova după perioada încălzirii hrușoviste. De ce enumer toate acestea? Pentru că în clipele tensionate, de frământări, pe lângă multe cărți de literatură, tatăl meu citea în continuu filozofia. Cred că a luat multe din ele în materie de tactică și strategie, supraviețuire. Îl auzeam des rostind: așa e la baterie, așa e pe câmpul de luptă. Vreau să mulțumesc mult domnilor organizatori ai acestui eveniment frumos și care m-au și încurajat la lucru cu cartea. Domnul Arcadie Suceveanu, președintele Uniunii Scriitorilor din Moldova, domnul Vlad Zbârciog, domnul Titu Știrbu, Nicolae Spătaru și alții, precum și membrilor familiei care au venit cu susținere și o mână de ajutor. Îi mulțumesc mult și domnului editor Aurel Ștefanache, editura Tipo Moldova din Iași, precum și întregii echipe a dumnealui pentru bunăvoință, susținere și înțelegere și care au făcut ca să avem acum acest volum în față. Cred că tatăl meu s-ar fi bucurat enorm de o carte apărută în țară. Aduc mulțumiri și domnului Spiridon Vanghele pentru acordul dumnealui de a prefața acest volum, pentru susținere și suport moral și înțelept.

0: Un pământ și două ceruri.
1: Stimați ascultători, în ediția de astăzi, la rubrica Un pământ și două ceruri, vă propun să ascultați versuri din creația poetului Liviu Damian în lectura autorului. Vă doresc audiție plăcută!
2: Rădăcini și aripi.
3: O temă ne unește și o teamă. O stare, poate chiar o situare, o iederă, un iezer ce destramă imensele tăceri din insectare. O frunză ne unește și o frunte, o inimă veghind interioară, o scamă de gutui ce se ascunde ca o străină sara lângă scară. Un leșin ne unește și o lene, un singur ac ne mai străbate haina, o praștie ne ajunge în poiene, o trenă tremurândă ne e taina, un fir de busuioc ne mai ferește, un vas, o față ce-și îmbracă varul, o deșteptare a jarului îndește pe un câmp de stele care-și mută carul. Cu focul. Iar boala ca o umbră ne urma, la porțile legate cu smicele, în litere de plumb și de oțele, în dăruirea ce mi-aparținea. Ne urmărea și ne făcea frumoși, ne măcina și apoi ne lumina, ca trâmbițele astea de cocoș în mahalaua somnului de nea. Ne-a urmărit și poate ne-a ajuns, de-mi cade capul ca o lună în unde, când caut neaflatul tău răspuns și blestem gura care-mi răspunde.

Atât a fost să țină cuibul jocul. Ori a rămas, a mai venit ceva în ramurile toamnelor cu focul, frunzarilor și cu tăcerea ta. E mai întreg. Da, ar fi trebuit să fiu mai bun, mai blând, cum pe la noi o fi natura, dar aspră e secunda cu care mă împreun și mult nervos e vasul ce-mi poartă băutura. Copiii mei și-ai clipei străvezii îmbătrânesc ca florele cu minți, atât de înțelepți acești copii și atât de neapărați dacă îi minți. Mai mult în casă ce-aș putea să am decât prea verdea lor nesiguranță, ce se împletește până a da de ram cu pragul și supunerea din clanță. Te mi-i întreg acum când vă strâng, doar brațul stâng eu vă cuprind cu stângul, și sper că sufletul în care plâng e mai întreg ca râsul meu nătângul. Cade și crește. Femeie, crește un rău când îl îndură doi, și crește iarbă încălcită peste cărările cu umbra de pe noi și peste starea petrelor din creste. Neliniștea se varsă în afară, din casa în care ziua e ca varul, iar băutura e palidă și rară, cum palid e cuvântul și paharul. Dar de-or lua copiii și vor duce, prin așezări de frunză și fiori, această destrămare la răscruce de noapte rece și sfielnici zori. Pe ce cărări atunci să te culeg, lumina mea fugind tremurătoare, cu ce dureri și farmece să leg, frigul ce cade, frica ce răsare. Iar tu urcai. Eu coboram, iar tu urcai ușoară, și ne-am privit o clipă doar grăbiți, dar un frământ crescun ierbe afară, un vânt lovi în gene și înrăchiți. Eu coboram, iar tu urcai uitând și înfrunzind spre alte sfere largi, ca poamele din vise de pământ, ca liniștea din rareștea de fagi. Eu coboram ducând acolo jos un fel de-a fi în verde și subcoasă, și mă vedeam pe mal un chiparos, purtând o trenă lungă și sârmoasă. Eu coboram tăcut pe același drum, iar flacăra infernului din mine, cu limbă de neliniște și scrum, îți lumina colinele senine. Te-am căutat. Te-am căutat frumoasă ca să sufăr, te-am căutat tăcută să te ascult, te-am căutat când nu erai de mult, în flori de scrum, în floarea cea de nufăr. Te-am căutat cu rară demnitate, cu inimă te-am căutat suferitoare, și țin coloana demnității tale și-mi joacă ochii în mărgăritare. Te-am căutat în vițele de vie, în vasele de piatră și de lut, ce-au încăput prelungă veselie, dar și o travă grea au încăput. Te-am căutat ca să te pierd mereu, să mi te vrea oricine te vedea. Acel iubit și mistuit sunt eu, dar va mai fi cândva și umbra mea. Timpul trece. Timpul trece și aștept o sară să răsară luna peste casă, roua să răsară lângă scară și să-ți amintești că ești frumoasă. Când e întuneric și tresai, multe amintiri neîncepute, se coboară tainic peste plai, poate păsări, poate zboruri mute. Și-mi tresare apa în călimară, și-mi tresare sângele la tâmple, și tresare liniștea de afară, de tăcerea asta care o împle. Și adorm ca un copil la gândul că mă ții pe brațele cărunte, cum mai ții pădurea și pământul și căderea versului din munte. Legat. Iubire, templul tău e închisoare, când asurzești și n-auzi ca afară, cad aripi mari.

0: Arde soare și ne-nsoare, iar plugul mării malurile ară. M-am prăbușit oricum în libertate, ca să-mi ascut și văzul și auzul, acolo unde pulsul spumii bate și unde valul sună ca hurmuzul. M-am prăbușit în sărbători fugare, dar mările și munții la un loc tăceau adânc și în tăcerea mare, eu singur mai vuiam ca un ghioc. De tot ce-am vrut cândva mă desprinde, de tot ce cânt a fost și de blestem, de tot ce m-a legat mă va cuprinde la porțele de piatră și de lemn. Deși am pierdut, am tot pierdut frumos, și taina și tăcerile de-n lut, și fluierul sunat din os în os, și drumul destrămat din început. Deși am tot pierdut trăind, și trecerea și dorul celor dragi, și dragostea și pânza de argint a ploilor din rareștea cu fagi. Deși am tot pierdut bogat, cu brațele în soare și cu struguri, cu nunțele umblând din sat în sat, cu somnul răscolit de un vis în muguri. Deși am tot pierdut sperând în revenirea clipilor fugare, în curgere, în șoaptă, în cuvânt, în ramura ce liniște nu are. Tremur. Mă întrebi unde e salba care o pierzi, de ce se tot rărește și se trece șirul de clipe mari, de clipe verzi, întinse în soare pe o sfoară rece. Deși eu nu pot prinde și nici vinde mergelele din salbat zburătoare, sunt vinovat și nu mai am cuvinte, ați cere prea târziu îndurerare. La tot ce a zburat ca frunza toamnei, voi fi adus și eu în braț de vânt, la nuferii, la temerile doamnei, la stâlpii de rășină și pământ. Că nu degeaba tremur în lumine, și nu degeaba caut rădăcini, și nu degeaba hainele pe mine se scutură de friguri și de spini.
1: Un pământ și două ceruri.
2: Vă reamintesc, stimați ascultători, că astăzi am vorbit despre festivalul de poezie care s-a desfășurat primăvara aceasta la Chișinău și a fost dedicat poetului Liviu Damian. În cadrul emisiunii au luat cuvântul președintele Uniunii Scriitorilor, Arcadie Suceveanu, și fiica poetului, Rodica Damian. Iar la rubrica Rădăcini și aripi ați audiat versuri de Liviu Damian în lectura autorului. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi și vă dau o întâlnire pe săptămâna viitoare.
1: Ați ascultat emisiunea de istorie și critică literară Un pământ și două ceruri. Realizator Ana Bantoș, doctor habilitat în filologie, critic literar.
3: Melodii de top.

0: Este ora 21.
1: Bună seara, sunt Mihaela Enache, vă prezint știrile. Echipele Ministerului Apărării Naționale au identificat zonele de impact rezultate în urma incidentului de astăzi, când o dronă intrată ilegal în spațiul aerian al României a fost doborâtă de o aeronavă F-16 a forțelor aeriene române. Precizări făcute în această seară de purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, colonelul Dan Nistor.
2: Resturi din dronă și din racheta interceptoare au fost identificate în zona Padina din județul Buzău, iar un crater și rămășițele unei rachete aer-aer în zona Tătaru din județul Brăila. Nu s-au înregistrat victime și nici pagube materiale. Perimetrele au fost securizate, iar elementele rezultate au fost ridicate în vederea expertizării. Cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești.
1: Numerarul și serviciile financiare digitale trebuie privite ca instrumente complementare. Păstrarea unor sume rezonabile în numerar poate sprijini continuitatea plăților esențiale în situații excepționale, însă deținerea unor sume mari în afara sectorului bancar implică riscuri de furt, pierdere sau distrugere, transmit reprezentanții Băncii Naționale, care afirmă că stabilitatea sistemului bancar românesc este un fapt dovedit. Într-un comunicat, BNR arată că analiza prudentă a riscurilor cibernetice existente și în domeniul bancar nu trebuie confundată cu un îndemn la retragerea depozitelor sau la renunțarea la serviciile financiare digitale. Reglementările europene impun băncilor să demonstreze nu doar că dispun de măsuri eficiente de protecție, ci și că pot asigura continuitatea serviciilor critice sau, după caz, restabilirea lor rapidă în urma unor incidente prin testarea periodică a capacităților operaționale. În plus, depozitele bancare beneficiază în România de protecția schemei de garantare în limita echivalentului a 100.000 de euro pentru fiecare deponent la fiecare bancă. Cel puțin 15 oameni au fost uciși astăzi într-un atac sinucigaș cu mașină capcană care a vizat un punct de control dintr-o provincie din nord-vestul Pakistanului, în apropierea frontierei cu Afganistanul, transmit agențiile internaționale de presă. În urma exploziei au murit 12 soldați, 2 polițiști și un oficial guvernamental, iar militarii au anihilat apoi 12 atacatori înarmați. Niciun grup nu a revendicat responsabilitatea pentru atentat. În regiune este activă mișcarea talibanilor pakistanezi. Islamabadul a efectuat raiduri aeriene în ultimele luni pe teritoriul afgan, pe motiv că îi vizează pe militanți, dar oficiali de la Kabul și ai Națiunilor Unite au denunțat moartea a zeci de civili în aceste atacuri. Un vaccin experimental anti-Ebola dezvoltat în contextul epidemiei ce afectează centrul Africii a fost administrat pentru prima dată unui voluntar. Bărbatul în vârstă de 37 de ani a primit un vaccin Oxford care a fost dezvoltat în doar câteva săptămâni. Ulterior vor începe mici testări clinice în Uganda. Dacă se vor dovedi un succes, testele clinice vor fi extinse și în focarul din Republica Democrată Congo. Dacă vaccinarea va produce un răspuns imun extrem de puternic, serul va putea fi folosit în câteva luni pentru a proteja oamenii care pot fi contacții unor pacienți diagnosticați cu Ebola, relatează BBC. Datele meteo. Vremea se menține destul de rece pentru această perioadă. La noapte, temperaturile minime se vor încadra între 7 și 19 grade, iar mâine maximele vor fi cuprinse între 21 și 29 de grade. Vor fi în continuare și condiții de ploi în mai multe zone ale țării, cele mai consistente mâine în Carpații Oriental și în nordul Munteniei, unde izolat se pot cumula 20-25 de litri de apă pe metru pătrat. La București, temperaturile scad la noapte până spre 13 grade, iar mâine nu vor fi mai mult de 27-28 de grade. Precipitații mai sunt așteptate în a doua parte a zilei de mâine. Cer acoperit și la această oră, în capitală sunt 16 grade Celsius. Știrile din sport acum cu Catrina Lopreșiu.
3: Bun găsit în Superliga de fotbal. La Arad, UTA și Oțelul Galați au terminat la egalitate 2-2 în deschiderea rundei secunde. Oaspeții au condus cu 2-0.

0: La pauză, jucătorii lui Adrian Mihalcea au egalat în minutul 90 plus 4 prin PAP. De la ora 21:30 la Mioveni se joacă partida FC Argeș-Petrolul cu aspect în direct la Radio România Actualități. Piloții Ferrari au fost cei mai rapizi în primele antrenamente din Marele Premiu de Formula 1 al Ungariei, cu Lewis Hamilton pe primul loc. Mâine, după ultimul antrenament, sunt programate calificările. Cursa de pe circuitul de la Hungaroring va fi duminică. Ciclistul sloven Tadej Pogacar s-a impus în etapa 19-a Turului Franței, desfășurată pe distanța de 127,9 km între Gap și Alp d'Huez, și cu două zile înainte finalul cursei de la Paris, și-a mărit avansul în clasamentul general. Pogacar are acum 7 minute și 11 secunde față de belgianul Remco Evenepoel de la Red Bull Bora.
1: Ora 21 și 5 minute, știrile la final.
2: Bună seara! Vă invităm ca de la această oră să descoperim împreună frumusețea diversității etnice.
3: Multiculti la Radio România Actualități.
1: Suntem Anca Jurian Capro și Remus Rădulescu și vă invităm să o căutăm de această dată pe trasee de vacanță, descoperind-o și într-un branș săsesc în colinele Transilvaniei, dar și la țărmul Mării Baltice, unde aflăm povestea a trei orașe maritime poloneze, împreună cu Natalia Mosor, directoarea Institutului Polonez la București.
2: Și dacă împreună cu Luiza Rosetti vizitam săptămâna trecută mahalaua turcească din Tulcea, azi revenim și în cea grecească, pentru a completa astfel profilul multicultural al orașului de la gurile Dunării. Și mai adăugăm la acest traseu de vacanță și o vizită la Cluj-Napoca, pentru a descoperi profilul multiconfesional al orașului la noaptea bisericilor, dar și în capitală, unde la acest final de săptămână este festival cu specific grecesc pe bulevardul Ferdinand I.
1: Și dacă tot am spus că ajungem la Marea Baltică, prefațăm călătoria și muzical cu sonorități poloneze. Ni le oferă grupul polonez de folk rock Bratan.

0: Pentru mulți dintre noi, a merge la mare înseamnă să mergem la noi la mare. Poate și pentru că acolo rememorăm amintirile verilor de altă dată. Unii poate își mai amintesc și de întâlnirile cu turiștii polonezi, care, deși veneau tot din blocul comunist, ne aduceau pe lângă ceva produse ce la noi nu se găseau și o atmosferă mai vestică.
1: Acum când verile înseamnă vacanțe pe alte țărmuri, putem să descoperim și litoralul lor de la Marea Nordului. Invitația vine la Multiculti de la Natalia Mosor, directoarea Institutului Polonez din București, care ne plimbă prin zona metropolitană ce include orașele Gdansk, Sopot și Gdynia.
2: Gdansk face parte dintr-un fel de oraș sau un organism mai mare care se numește Trójmiasto, trój de la trei orașe. Avem Gdansk, Sopot și Gdynia. Gdansk, care este orașul acela vechi, cu șantier naval, tineri de atunci care s-au revoltat și care au vrut altceva, au vrut o schimbare. Avem Sopot, care a fost o vilegiatură de cândva, și avem Gdynia, un oraș tânăr care anul acesta împlinește 100 de ani.
3: Nu mai e nici el chiar atât de tânăr.
2: Este cel mai tânăr, dar este acolo și acolo o poveste foarte frumoasă, pentru că orașul acela nu exista acum 100 de ani. A fost un oraș gândit de la zero. E niște probleme istorice. Vă dați seama, în zona noastră central-europeană mereu avem probleme de geopolitică și noi la fel nu aveam polonezi, nu aveau acces în perioada interbelică la portul din Gdańsk, așa cum aveam nevoie noi. Națiune care se dezvolta foarte repede și o țară care se dezvolta foarte repede avea nevoie de un port și s-a construit Gdynia de la zero. Se spune la noi ca un fel de legendă că s-a construit pe nisip. Dar totuși e o construcție serioasă și foarte frumoasă și din punct de vedere de arhitectură și merită absolut vizitată Gdynia. Deci să vă gândiți și la Gdynia și la cei care au construit-o, la Gdańsk cu solidaritatea și Sopot care este în mijloc, foarte frumos.
3: Stațiune, cum am spune noi, da.
2: O stațiune de turistică, da. Mă gândesc și la ziua de astăzi, la faptul că ne putem duce din București la Gdańsk direct. Avem un zbor direct la Gdańsk. Așa că, știți, e doar să vă faceți un timp, să vă gândiți la un weekend un pic prelungit și vă duceți și vedeți asta cu ochii proprii și atingeți. Și istoria, cea veche, al orașului Gdańsk, a mișcării Solidaritatea, a orașului Gdynia, care s-a construit acum 100 de ani și care este mândria noastră, și Sopot frumos, unde vă puteți plimba la mare.
1: De la Marea Baltică ajungem acum și la Cluj-Napoca, unde localnicii și turiștii sunt invitați mâine seară la prima ediție a Nopților Bisericilor, un eveniment care transformă patrimoniul religios al orașului într-un spațiu al dialogului, culturii și descoperirii. Pentru o singură noapte, 18 lăcașuri de cult din Cluj-Napoca își vor deschide porțile publicului, între orele 20 și 2 noaptea, într-o premieră pentru România.
0: Inițiativa aparține asociațiilor Deisler și ESOA și reunește comunități ortodoxe, romano-catolice, greco-catolice, unitariene, adventiste și iudaice într-un proiect comun dedicat patrimoniului și dialogului intercultural. Una dintre principalele atracții ale evenimentului va fi și deschiderea în premieră a turnului Bisericii Sfântul Mihail pe timpul nopții. Vizitatorii vor putea admira astfel panorama Clujului de la aproape 80 de metri înălțime din cea mai înaltă turlă de biserică din Transilvania și a doua ca înălțime din România.
1: Programul include concerte de jazz, recitaluri corale, muzică bizantină și tururi ghidate susținute de membrii ai Ordinului Arhitecților din România, filiala Transilvania, care vor prezenta istoria și valoarea arhitecturală a lăcașurilor de cult.
0: Printre obiectivele incluse în program se numără Biserica Sfântul Mihail, Catedrala Mitropolitană Ortodoxă, Sinagoga Neologă, Biserica Piaristă, Biserica Franciscană, Catedrala Greco-Catolică Schimbarea la Față, Catedrala Greco-Catolică din Piața Timotei Cipariu, Biserica Unitariană, Biserica Romano-Catolică Calvaria și mai multe biserici ortodoxe și adventiste din tot orașul.
1: Tot în jurul unor lăcașuri de cult este recuperată și moștenirea comunităților săsești din colinele Transilvaniei. Dorința de a contribui la salvarea monumentelor din patrimoniul istoric săsesc i-a dat unui cuplu de tineri din Sighișoara ideea de a organiza branciuri în satele mureșene mai puțin cunoscute, care au biserici fortificate.
0: Paula și Cristi Zăvoi au dat astfel startul unei serii de evenimente la care îi invită pe cei dornici să descopere farmecul și liniștea comunităților rurale din Transilvania prin prisma bunătăților gastronomice, a patrimoniului istoric și a peisajului natural.
1: Primul branch tradițional săsesc, menit să sprijine restaurarea unei biserici fortificate, a avut loc în satul Filitelnic din comuna mureșană Bălăușeri, unde colega noastră, Marcela German, ne invită să descoperim tradițiile locului.
4: Dacă nu e mic dejun, dar nici prânz, atunci e brunch, o masă copioasă cu preparate de prima și a doua masă a zilei, care se servește de obicei între orele 11 și 13 sub formă de bufet suedez. Conceptul a apărut în Marea Britanie cu secole înainte, dar în ultimii ani e tot mai folosit în Transilvania, pentru că îmbină perfect ideea de masă relaxată, de weekend cu gastronomia locală veche. Și tocmai pentru că prinde la iubitorii de escapade, este modalitatea prin care un cuplu de tineri din Sighișoara s-a gândit să atragă turiști pentru a sprijini restaurarea patrimoniului istoric săsesc. Primul branch a fost în Filitelnic, comuna mureșeană Bălăușeri, unde Paula și soțul ei, Cristi, nu vin pentru prima dată.
5: Bunica mea s-a născut aici și tatăl meu e tot din Filitelnic. Eu veneam foarte des în copilărie și îmi plăcea foarte mult zona asta și când am crescut, m-am întâlnit și cu soțul meu, a văzut și el zona asta, sunt sate săsești în județul Mureș care merită turiști și ne-am gândit atunci cum să facem să îi aducem un tur ghidat să învețe despre obiceiuri, despre istoria ce a fost aici și atunci așa a venit ideea asta, așa a pornit. Am pregătit o masă tradițională cu produse locale, chiar aici din sat este de exemplu vinul sau brânza, cașcavalul, sarmale la ceaun, apoi va urma un tur ghidat al satului, urmând să vizităm și biserica fortificată și turnul. Va fi un workshop cu dansuri săsești de la cei de Jugend Forum din Sighișoara și atelierul de olărit. Fiecare își modelează și apoi ia lutul respectiv acasă.
4: Paula are 29 de ani și lucrează online pentru o companie străină. Să se bucure de satele săsești este pasiunea ei. Așa i-a atras atenția biserica fortificată din Filitelnic. A fost construită în secolul al XV-lea în stil gotic și de-a lungul vremurilor a avut parte de modificări, iar mai recent de reparații majore. De 15 ani, localnici și specialiști și-au unit forțele pentru a o restaura. S-au implicat asociația Arcus prin restauratorul Kishlorand, Gheorghe Frisch de la Fundația Phoenix, dar și cuplul Elek Jacob și Anna Huber, care atrag fonduri pentru casa parochială și care au în grijă biserica. E încă mult de lucru, iar Paula speră ca demersul ei să vină în sprijin.
5: Ea a fost restaurată din 2010 de către asociația Arcus. S-au strâns bani și au început restaurările de la acoperiș, la turn. Casa parohială de asemenea s-a depus un proiect pe fonduri europene și acela urmează să fie frumos restaurat de către Elek Jacob și de către Anna Huber. Sperăm și noi să ajutăm cât putem. Persoana care vine plătește o anumită intrare și din banii respectivi o sumă se va duce donație către restaurarea bisericii.
4: Cristi, soțul Paulei, o sprijină în acest demers.
6: Cum îmi place să spun, noi am venit cu o masă goală și cu ajutorul vecinilor, prietenilor și a comunității am reușit să punem câte o bucată și să facem plină. Vrem să promovăm satele săsești care încă nu sunt destul de cunoscute, să strângem fonduri. Procentul din bilete se va dona asociației pentru reconstruirea bisericii. Au reușit cu acoperișul, ce era cel mai important. Vrem ca următoarele ediții să ne extindem încet pe zona Mureș. Mai sunt încă 13 sate săsești care nu sunt atât de cunoscute și vrem să le scoatem în evidență.
4: Incinta ansamblului fortificat a fost aleasă pentru a întinde mese lungi din lemn pline de bunătăți, pregătite de Andrei Dominte.
7: Platouri vânătorești cu preparate de căprioară, de mistreț, de cerb, ca desert gogoș. În principal am încercat să căutăm produsele locale, să fie totul proaspăt.
4: Oaspeții au venit și de la 10 de kilometri distanță, atrași de gastronomia autentică, de patrimoniul fermecător și peisajul natural neatins.
8: Până acum suntem surprinși plăcut de ceea ce vedem. Așteptăm să le gustăm, par delicioase. Lichiul, nu știu dacă sunteți din zonă și știți, eu vin dintr-o zonă de Saș, unde era prăjitura tradițională.
7: Păi, în primul rând, nu am fost niciodată în partea aceasta, este pentru prima oară. Mi se pare interesant, cel puțin, tradițiile pe care încearcă oamenii să le țină. Am auzit de acest branș și chiar mi s-a părut interesant și abia așteptăm să facem degustare și o să și vizităm biserica.
8: Noi am aflat de la băiatul nostru, care este lider de tineret în Sighișoara, la Forumul German și responsabil cu dansurile acestea săsești, și am fost și noi invitați, pentru că și cel care a organizat acest branș a fost și el la rândul lui la dansuri. Sperăm să fie mai multe evenimente ca acestea și am vrea să rămână cât mai mult din ceea ce au lăsat sașii.
9: În primul rând aș vrea să-i felicit pentru ideea pe care au avut-o de a promova tradițiile. Din punct de vedere culinar, stimulează toate simțurile. E extraordinar.
10: Aici parcă e o gură de aer proaspăt, așa.
9: Și delicioasă.
10: Untura pe pâine din copilărie. Mâncam la bunica.
11: Oamenii sunt atât de faini, primitori. Mâncarea este absolut delicioasă, mai ales că sunt 80% din produse locale. Natura, liniștea, am venit aseară și mi s-a părut absolut genial, deci merită 100%.
12: E o liniște în mijlocul oamenilor, e copleșitor. Și ce au făcut ei și ce vor să dezvolte aici o să fie foarte fain, ca și concept foarte original.
4: Următorul branș tradițional săsesc menit să sprijine patrimoniul va avea loc tot la Filitelnic, pe 15 august.
1: Din Transilvania bisericilor fortificate ajungem acum la Tulcea, oraș care încă poate fi cartografiat pe urmele mahalalelor sale, ce încă mai pot sta mărturie pentru istoria multiculturală a orașului.
0: Tulcea de altădată, cu mahalalele ei, stabilită de Imperiul Otoman, este reînviată prin tururile fără taxă de participare oferite de Organizația de Management al Destinației Turistice Tulcea. Împreună cu Luiza Rosetti ne aventurăm și noi acum în cartierul grecesc, care mai păstrează amintirea armatorilor greci.
1: Drept mărturie stau și acum Biserica Buna Vestire, mormintele grecești din curtea lăcașului de cult și vechile case ale grecilor care au rămas în picioare.
13: Turul prin Mahalaua grecească, oferit de Organizația de Management al Destinației Turistice Tulcea, pornește din centrul orașului, de la Casa Avramide, iar ghidul Adrian Dan a început povestea cu gazda, bineînțeles.
14: Noi acum nu ne aflăm întâmplător în curtea unui fost coleg de oraș cu noi, Alexandris Avramidis, sau Alexa Avramide, Alexandru Avramide, depinde de contextul internațional. Pentru că atunci când el a venit în Tulcea, era grec, Alexandris Avramidis. Când grecii căutau ostași, el s-a dat albanez și se numea Alexe Avramidis. După aia, când albanezii căutau soldați, era român, Alexandru Avramide. Domnul acesta și-a schimbat de câteva ori naționalitatea doar pentru a tenta niște chestii.
13: Una dintre primele clădiri prezentate, Casa Lichiardopol, se află în stare avansată de degradare din cauza unui bloc ridicat prin anii 2010. Este o clădire de patrimoniu care are și o istorie falsă pentru a fi salvată.
14: Se spune că la etaj, la 1877, a fost semnat actul de alipire a Dobrogei de țară românească. E un fals. În 1964, când a început sistematizarea țării, aș putea spune, foarte multe case și foarte multe straturi de istorie a trebuit să fie rașchetate și distruse ca să facă loc noilor blocuri și noilor forme de locuință. Atunci, arhitecții au avut o misiune destul de imposibilă, să convingă Partidul Comunist să mai salveze între case. Putem da exemplu București. Foarte multe biserici sau case au fost mutate pe roți, au fost mutate cu totul. Așa au făcut și istoricii în Tulcea. Au dat o importanță falsă acestei clădiri, tocmai ca să salveze.
13: Turul a continuat la Biserica Grecească Buna Vestire și a cuprins inclusiv cinematograful popular, prezentat de preotul paroh Daniel Petre.
15: Eu am și plătit bilet, dar vorbeam cu unii de vârsta mea care spuneau că se cățărau pe gardul bisericii și vedeau filmul fără să plătească.
16: Aici proprietară este comunitatea greacă din Tulcea. Pe timpul comuniștilor a fost luată proprietatea lor și transformată această clădire în cinematograf, cinematograful popular, iar după Revoluție a fost retrocedată. Așa cum ați auzit, aici sala a avut mai multe întrebuințări, inclusiv sală de bal. Era închiriată de bresle. Breasla pescarilor, breasla croitorilor, breasla cesmarilor.
13: Turul trece pe străzi neasfaltate, pe lângă case în paragină, multe reconstruite cu grădini păzite de câini gălăgioși. Unele case nu au proprietari.
14: În spatele meu a fost casa lui Nicolae Dimitriu. Nicolae Dimitriu a fost un armator grec care a avut mai multe nave. Nicolae Dimitriu a locuit aici o bună perioadă, până în 1940, când a vândut casa judecătorului Tabacu. Ei bine, domnul judecător Tabacu a fost un om cunoscut în Tulcea interbelică și în Tulcea comunistă. A locuit aici cu familia lui. Din nefericire, nu a avut urmași. În timpul anilor 90 spre începutul anilor 2000, Rodipeta a închiriat aici să facă sucursala. După ce s-a închis Rodipetul, clădirea a rămas în stadiul în care este astăzi.
13: Alte case din Mahalaua grecească au fost transformate cu voia autorităților. Adrian Dan.
14: Grigore Moisil a locuit fix aici. Tatăl său, Constantin Moisil, a fost un istoric, arheolog și numismat român care a cerut să vină la Tulcea să studieze zona pentru că se aștepta la ce putea să găsească din punct de vedere arhitectural. A plăcut o învățătoare locală de aici, de origine.
17: Greacă.
14: Exact. Aici s-au pus bazele familiei Moisil. La 4 ani a fost nevoie să plece în Vaslui. Casa în cele din urmă, prin anii 80, am impresia, s-a demolat. Terenul a fost mai valoros, clădirea s-a demolat și la începutul anului 2000 a construit această clădire modernistă, care acum este sediul comunităților rușilor lipoveni din Tulcea.
13: Referirile la alte minorități etnice nu au lipsit în timpul turului.
14: Noi acum ne aflăm într-o zonă destul de importantă istoric. Aceasta este și a fost strada Carpați. Strada Carpați a separat două mahalale, Mahalaua grecilor de Mahalaua lipovenilor. Aici locuiau și lipovenii până la 1880. Ei și-au construit și biserica Sfântului Ioan Teologul, de pe Mihai Eminescu, cea frumos restaurată. Ei bine, după Mahalaua lipovenilor, era sfârșitul orașului, erau podgoriile orașului. Podgoriile au fost desființate, în locul lor s-au construit blocuri, însă memoria podgoriilor s-a dat numele străzii, strada podgoriilor, sau cum îi spunem noi azi, podgoriilor. Punem accentul total greșit. În memoria colectivă, strada podgoriilor era unde erau podgoriile. Aici, cartierul E3 a fost construit peste podgoriile satului. Punctul ăsta este foarte important, deoarece se vede ce priveliște aveau grecii de la ei din Mahala spre Dunăre, spre toată activitatea lor. Acolo era Dunărea, acolo ei și aveau navele, erau armatori, industriași. Ei bine, odată cu sistematizarea comunistă începută în anii 60, vederea aceasta către Dunăre a fost obturată pentru locuitori și s-au construit acele perdele de beton, ca să le zic așa, mastodonții de pe faleză.
13: Cum vi s-a părut turul?
18: A fost foarte interesant, am aflat și lucruri noi, dar ne-am și reactualizat lucruri pe care le mai știam din alte tururi tot organizate de Adrian. Am mai fost și la Mahalaua turcească, am organizat și un tur în jurul bisericii cu ceas, deci tot Mahalaua bulgărească, să zic așa.
13: Și care este cea mai frumoasă mahala din Tulcea?
18: Mie mi se pare că aceasta datorită arhitecturii.
19: Foarte interesant. Locuiesc din 73 în oraș și sunt clădiri despre care nu știam mai nimic. Unele le-am întâlnit la fel cu dragoste, că au locuit colegi de-ai mei în ele și le cunoșteam, dar unele e o noutate pentru mine, că le-am cunoscut istoria.
13: Tururile fără taxă de participare le oferă la final tuturor celor care sunt interesați de istoria orașului vechi o vedere cu Tulcea de altădată, iar codurile QR de pe vedere le permit acestora să scrie recenzii pe Google Maps, dar și să doneze povestitorului urban.
1: Mulțumim Luizei Rosetti pentru acest tur radiofonic ghidat în Mahalaua grecească din Tulcea și completăm cu o invitație în capitală, pe bulevardul Ferdinand I, lângă ambasada Greciei, unde în weekend este organizat un festival cu specific grecesc.
0: Organizatorii promit 2 zile ca în Grecia, cu muzică și dansuri tradiționale, gastronomie, teatru inspirat din mitologie, pilates pentru zeițe, concurs de spart farfurii și multe alte surprize. Toate de la ora 11 până seara la 10, cu intrare liberă.
1: Iar noi la final de Multiculti anticipăm atmosfera cu muzică grecească. O interpretează tot în stil folk-rock Leonidas Balafas. Noi suntem Remus Rădulescu și Anca Șurian Caproș și vă dorim un sfârșit de săptămână relaxant.

0: Ne întâlnim la Radio România Actualități, cam fiecare vineri seara la început de weekend. Sunt Andreea Marin, bine v-am regăsit!
1: Econatura la Radio România Actualități.
0: V-ați uitat vreodată la eticheta unei bluze și v-ați întrebat unde a fost făcută, din ce material și, cel mai important, cine o va purta după ce vă plictisiți de ea? Ei bine, Uniunea Europeană pregătește o schimbare radicală. Presa internațională scrie intens despre introducerea pașaportului digital pentru produsele textile, o măsură menită să pună capăt erei fast fashion și risipei uriașe din industria modei. Industria modei, da, adică unul dintre cei mai mari poluatori ai planetei, pentru că ea consumă cantități enorme de apă și generează munți de deșeuri textile care de multe ori nu pot fi reciclate pentru că sunt un amestec imposibil de fibre naturale și sintetice. Pașaportul digital însă al produsului va fi de fapt un cod QR sau un chip scanabil care va spune povestea întreagă de viața produsului, ce materiale conține, unde a fost creat și, crucial, cum trebuie reciclat corect. Așadar, dacă un brand va vrea să vândă pe piața europeană, va trebui să dovedească faptul că haina poate fi într-adevăr recuperată, nu doar aruncată la groapa de gunoi după câteva purtări. Măsura ne va oferi și nouă consumatorilor puterea de a alege informații. Când vom scana eticheta, vom afla dacă materialul este rezistent sau dacă a fost conceput să se strice după 10 spălări. Este un pas uriaș către o economie circulară în care nu vom mai cumpăra haine ca pe șervețelele de unică folosință, ci vom investi în calitate. Totodată va forța producătorii să conceapă haine mult mai ușor de reparat sau de desfăcut în fibre pentru reciclare. Se pare că a venit momentul și să ne reîmprietenim cu hainele pe care le avem deja în șifonier. Până la urmă, cea mai sustenabilă modă este cea care stă deja pe umeraș și nu are nevoie de nicio aplicație care să ne convingă că încă ne mai vin bine lucrurile.
1: Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.

0: Schimbările climatice afectează tot mai mult specii pomicole, precum piersicul și caisul. Efectele se văd și la dăbuleni, unde problemele au apărut inclusiv la cereale și leguminoase. Specialiștii stațiunii de cercetare din localitate nu se opresc însă la analiza acestor provocări și experimentează culturi alternative, care ar putea fi de folos și în alte zone agricole ale țării. Un reportaj de Florin Firu.
1: Directorul adjunct științific al stațiunii de cercetare Dăbuleni, doctorul inginer Aurelia Diaconu, amintește de una din speciile cultivate cu succes de specialiștii de aici și care chiar excelează în condițiile agrometeorologice ale zonei. Este vorba despre Ziziphus jujuba sau curmalul chinezesc.
2: În ultimii ani, piersicul, caisul, chiar și mărul de vară, datorită înghețurilor târzii, care au surprins de fiecare dată, adică în sfârșit de martie, început de aprilie, am avut anul trecut un episod cu minus 5 până la minus 8 grade, în luna aprilie și foarte multe specii tradiționale care erau în fenofaza de înflorire și legare a fructelor au avut de suferit. Această specie se observă cât de strălucitoare și emană prin aspectul ei că se simte bine în această zonă, a produs normal în astfel de condiții pentru că ea pornește în vegetație în luna mai, fiind o specie iubitoare de căldură.
1: Doctorul inginer Aurelia Diaconu punctează un alt avantaj al plantei Ziziphus jujuba.
2: Mare o calitate aceea de a înflori și lega treptat timp de aproximativ 2 luni. Și asta o face să fie specială și să reziste chiar și în condițiile de secetă extremă, cum au fost în ultimii 5-6 ani, chiar 10 ani. Am făcut o oarecare statistică din 2015 până în 2025 și aproape în fiecare an am înregistrat calamități la culturile de câmp, adică la cereale, plante tehnice, în zona de sud.
1: Căldura și lipsa apei afectează tot mai mult una din culturile tradiționale din zona de sud a țării, situație prezentă și la Dăbuleni.
2: Porumbul este o specie care nu mai leagă, deoarece uscăciunea care se realizează, temperaturile de peste 38 de grade, duc la distrugerea polenului și ne-am confruntat cu acest lucru numai la porumb și la leguminoase, la mazăre, la fasole. Avem speciile noastre adaptate, fasolița de la leguminoase, la pome avem această specie Ziziphus jujuba.
1: Schimbările climatice au determinat cercetătorii de la stațiunea din Dăbuleni să caute culturi adaptate noilor condiții de mediu. Rezultatele nu trebuie însă să rămână doar în laboratoarele instituției, spune directorul adjunct științific, dr. inginer Aurelia Diaconu.
2: Trebuie să avem răbdare, să studiem, să vedem toate încercările pe care ni le oferă zona noastră și să fim optimiști. Noi venim cu soluții de viitor pentru că avem și câteva rezultate timide sunt ele, dar faptul că am învățat să consumăm cartofi dulce produs la Dăbuleni, faptul că găsim în grădinile localnicilor din zonă și nu numai.
1: Iar cartoful dulce, arahidele și fasolița de Dăbuleni ar putea fi cultivat și în alte zone ale țării. Specialiștii derulează un proiect de cercetare și transfer tehnologic împreună cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca și 2 întreprinderi mici și mijlocii pentru a testa aceste culturi în diferite condiții de sol și climă.
0: E vremea drumețiilor pe Via Transilvanica, devenit și traseul pedestru de interes național. Zilnic pe cale pot fi întâlniți drumeții din țară și străinătate, inclusiv români plecați de mici din România, dar care revin să descopere România la pas, spune Alin Ușeriu, președintele Asociației Tășuleasa Social, care administrează Poteca, în reportajul realizat de Cristiana Sabău, pe care îl ascultăm și noi acum.
3: The generosity of the Romanians over the last few days is second to none.
4: Generozitatea românilor din ultimele zile este fără egal, dincolo de cuvinte, o spune Anthony Stone, aflat de Via Transilvanica. Își spune căutător al adevărului care merge pe calea către sine, de data aceasta prin România.
5: Romania! I'm Maria from Romania, uh-huh. and thank you for this.
3: You're trading the bead?
5: I'm trading the bead.
3: For all these wonderful things?
5: Thank you, thank you.
4: Anthony e doar unul dintre miile de drumeți care străbat în această perioadă România la pas. Mulți dintre ei români care au crescut și s-au format departe de țară.
6: În județ la noi, Monor sau Jeica s-au pus mușcă unde se iese din județul nostru pe Via Transilvanica. Este un băiat din Spania care a plecat copil din România. O fată din Australia, care la fel n-a mai venit în ultimii 15 ani. O fată din Londra, care la fel a plecat la 14 ani de acasă și acum este doctor în psihologie și este un om super, super apreciat prin ceea ce face acolo.
4: Alin Ușeriu, președintele Asociației Tășuleasa Social, organizație care a inițiat Via Transilvanica, primul traseu pedestru de interes național în scop recreativ atestat oficial în România. Acest lucru înseamnă că fiecare autoritate locală traversată de traseu are obligații privind întreținerea și protejarea Via Transilvanica.
6: Noi avem un consiliu consultativ împrăștiat pe tot globul, pentru că sunt oameni foarte, foarte mulți care ar dori să facă ceva pentru România, dar ne trebuie această scenă cu reguli. Ne trebuie această scenă pe care să ne dezvoltăm și în care să știu că asta este treaba mea, responsabilitatea mea, dar și cumva clar că dacă respectăm regulile, mergem înainte. În continuare trebuie să facem ce au făcut și alții înaintea noastră. Ideea este dacă am învățat și am notat sau nu. Și asta este foarte important, tocmai de aceea eu am documentat cât am putut de bine tot ce am făcut noi, pentru că trebuie să fie o cultură a implicării, care ar fi bine să dăinuiască și după noi. Tocmai de aceea, pentru mine, la Via Transilvanica a fost important să avem o piatră care să fie ea banală, dar în sensul ei să fie unică, să dăinuiască. Am văzut un drum care nu exista pentru multă lume și acum există.
4: Prin ordinul Ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, se prevăd sancțiuni pentru distrugerea marcajelor, blocarea accesului sau degradarea infrastructurii care face posibilă experiența pe Via Transilvanica.
0: Zona lacurilor din munții Apuseni s-a transformat în ultima perioadă într-un refugiu din fața căldurii de afară. De ce? Aflăm și noi acum de la Claudiu Pădurean.
7: Lacurile cu apă cristalină și rece reflectă coamele de molit care încununează frunțile de piatră ale Carpaților occidentali. În jurul lor au fost ridicate pensiuni, vile și hoteluri, unde se refugiază din fața căldurii deopotrivă turiști români și străini, spune fondatoarea unei pensiuni din Beliș, Gabriela Rădoi.
8: Am avut grupuri de olandezi, am avut grupuri de francezi și grupuri de evrei. Ultimii despre care vă spun, evrei, au venit pe ATV-uri și aveau o vârstă, majoritatea era în jur de 70 de ani. A fost o surpriză foarte plăcută pentru noi și pentru ei. Și turiști care nimeresc uneori întâmplător în Beliș, vin să vadă peisaje frumoase sau vin la alte obiective turistice din zonă, la lacul de la Fântânele, la Vălul Miresei, la Cascadă și poposesc la noi.
7: Turiștii se bucură de faptul că au scăpat de caniculă.
9: Nu merg foarte des acolo, dar de câte ori am mers, mi s-a părut un loc potrivit de ieșit în weekend sau în timpul în care ai mai puțin vreme la dispoziție.

0: ca să te relaxezi undeva în afara orașului, mi-ar plăcea să existe mai multe locuri amenajate în care să poți să te relaxezi. Majoritatea terenurilor sunt private.
1: Da, îmi place foarte mult, mai ales că și copiii pot să fie și să se joace în siguranță și în pădure și pe malul lacului, însoțiți, bineînțeles. Dacă faci rost de o barcă, poți să te plimbi cu copiii pe lac.
2: Pe lângă activitățile în natură, seara pe pontoanele amenajate pe malurile lacurilor montane sunt organizate petreceri care atrag numeroși tineri.
3: Econatura la Radio România Actualități.

0: Vă aduc acum vestea că și orașele transpiră, dar pentru a ne salva pe noi. V-ați întrebat vreodată de ce în mijlocul unei zile caniculare, când asfaltul frige la umbra unui copac din parc, temperatura pare cu 5-7 grade mai mică? Nu este doar umbră, este o adevărată climatizare naturală pe care marile orașe ale lumii încep să o trateze cu maximă seriozitate în rapoartele oficiale de anul acesta. Fenomenul se numește insulă de căldură urbană. Betonul și asfaltul absorb căldura soarelui pe tot parcursul zilei și o eliberează noaptea, transformând orașele în niște cuptoare gigantice. Presa internațională scrie tot mai mult despre soluția la îndemână, pădurile urbane și acoperișurile verzi. Nu este vorba doar despre estetică, ci despre un proces numit evapotranspirație. Practic, copacii transpiră prin frunze, eliberând umiditate în aer. Acest proces consumă energie termică și scade temperatura în jurul lor. Un singur copac matur poate răci aerul la fel de eficient ca 10 aparate de aer condiționat care funcționează 20 de ore pe zi, dar fără să consume electricitate și fără să scoată aer cald la fereastra vecinului. Orașe precum Parisul sau Viena au investit masiv în ultimul an în transformarea zonelor gri în zone verzi. Rezultatul, facturi mai mici la energie pentru clădirile adiacente și o scădere a riscului de probleme respiratorii sau cardiace asociate cu căldura extremă. Copacii acționează ca un filtru, dar și ca un buret care reține apa de ploaie, prevenind inundațiile urbane la furtunile violente. Poate părea amuzant cum, după ce am petrecut decenii întregi betonând totul ca să arate curat și modern, acum ne dăm seama de fapt că am trăit într-o tigaie încinsă. Ne-am instalat tehnologii complexe să răcim aerul pe care noi l-am încălzit artificial, când tot ce trebuia să facem era să lăsăm copacii să-și facă treaba de climatizare în locul nostru. Poate că măcar acum n-ar strica să lăsăm natura să preia managementul climei în orașul nostru, pentru că noi pare că încă suntem corigenți la această materie. Iar la Econatura vine acum cu noutăți în domeniul climatic coordonatorul platformei Infoclima, Vlad Zamfira, colaboratorul emisiunii noastre.
1: În această săptămână la Infoclima am adus în discuție două subiecte foarte importante legate de zona de energie. În primul am pus întrebarea: România între gaz și energie electrică, de ce întârzie electrificarea? Contextul european și planul de acțiuni pentru electrificare sunt importante. Comisia Europeană a publicat pe data de 17 iulie planul de acțiune pentru electrificare, una dintre cele mai importante inițiative ale actualului mandat în domeniul energiei. Documentul pornește de la faptul că Europa produce tot mai multă electricitate din surse curate, dar continuă să consume cantități ridicate de petrol și gaze în sectoarele de transport, clădiri și industrie. Accelerarea electrificării devine astfel una dintre principalele soluții pentru reducerea dependenței de combustibilii fosili, consolidarea securității energetice și creșterea competitivității economiei europene. Așadar, electrificarea nu reprezintă doar o politică climatică, ci și una industrială, socială și de securitate energetică. Pentru România, publicarea acestui plan ridică o întrebare esențială. Deși țara beneficiază de unul dintre cele mai diversificate mixuri de producție a energiei electrice din Uniunea Europeană, cu un potențial semnificativ pentru dezvoltarea energiei regenerabile, electrificarea economiei avansează lent. Astfel punem o întrebare esențială: de ce îi este atât de greu României să se electrifice? Apoi, în al doilea subiect al săptămânii, am vorbit despre stocarea energiei, ce devine cheia tranziției verzi, rolul strategic al centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj. Pe măsură ce România, alături de celelalte state membre ale Uniunii Europene, accelerează tranziția către surse de energie regenerabilă, devine esențială asigurarea unui echilibru între producția și cererea de energie electrică, întrucât principalele surse de energie curată, reprezentate de energia eoliană și cea fotovoltaică, reprezintă o variabilitate sezonieră și aleatorie, fiind dependente de condițiile meteorologice. Stocarea energiei reprezintă una dintre soluțiile principale pentru această problemă, iar centralele hidroelectrice cu acumulare prin pompaj, abreviat CIP, constituie o tehnologie matură și fiabilă. O astfel de centrală cu acumulare prin pompaj utilizează energia electrică disponibilă în perioadele cu cerere scăzută pentru a pompa apă dintr-un lac de acumulare inferior într-unul superior. Și atunci când cererea de energie electrică crește, apa este turbinată din lacul superior în lacul inferior, valorificând astfel diferența de nivel ele dintre lacurile de acumulare și volumul de apă stocat în lacul superior. Pentru mai multe detalii pe aceste subiecte, vă invităm să accesați aceste noi materiale disponibile pe platforma online infoclima.ro.
0: Știți sertarul acela de acasă, cel în care ținem telefoane vechi, cabluri care nu mai știm la ce folosesc și baterii descărcate? Ei bine, presa internațională numește acea colecție de deșeuri drept cea mai bogată mină de aur de pe planetă. Și tocmai despre ea mi-am propus să vă spun acum, adică despre așa numitul minerit urban, o soluție revoluționară pentru a opri risipa de metale rare. Avem o problemă de logică economică. Scoatem metale prețioase, aur, argint, cupru, litiu sau cobalt, din mine adânci și consumăm energie uriașă pentru acest lucru. Ba chiar distrugem și ecosisteme, în timp ce miliarde de tone de electronice ajung la gunoi anual. Un singur telefon, de exemplu, conține metale care, dacă ar fi extrase și nefolosite, ar reduce necesitatea de a săpa noi găuri în pământ. Mineritul urban înseamnă să privim gropile de gunoi și sertarele noastre ca pe niște zăcăminte, iar tehnologiile noi permit astăzi separarea acestor metale cu o precizie uimitoare, pentru că transformă gunoiul electronic în materie primă pentru noile generații de laptopuri sau mașini electrice. Tranziția verde are nevoie de cantități imense de minerale. Dacă nu învățăm să reciclăm metalul, pe care îl avem deja în circulație, vom fi forțați să deschidem tot mai multe mine în zone protejate. Mineritul urban însă închide cercul. În loc să luăm din natură, luăm din ce am produs deja și am aruncat. Este cea mai scurtă cale spre o economie care nu se mai bazează pe consum nesfârșit sau nu ar trebui să se mai bazeze pe un consum nesfârșit. Și uitați cum devenim bogați fără să știm. Toate acele telefoane cu ecran

crăpat de acum 10 ani, pe care încă le păstrăm doar în caz că sunt de fapt lingouri de aur și cupru, care așteaptă să fie eliberate. E ca și cum am ține un teanc de bani, bine, dacă i-am și avea, într-o cutie de pantofi și am refuzat să-i cheltuim pentru că ne este lene să-i scoatem din cutie. Poate că a venit și momentul să exploatăm sertarele de acasă înainte de a mai cere planetei o altă mină. Cam atât deocamdată pentru astă seară. Sunt Andreea Marin și până data viitoare, o noapte liniștită și să ne fie bine, oameni buni!

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 22.
1: Bună seara, sunt Mihaela Enache, ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Echipele Ministerului Apărării au identificat zonele de impact rezultate în urma interceptării unei drone de o aeronavă F-16 a forțelor aeriene române. Incidentul de azi nu a provocat victime sau pagube materiale. Deficitul bugetar s-a redus semnificativ în primele 6 luni din acest an față de aceeași perioadă a lui 2025 și a ajuns la 2% din produsul intern brut. Vremea se menține răcoroasă pentru această perioadă și în continuare cu instabilitate în mare parte a României. Temperaturile maxime vor fi cuprinse mâine între 21 și 29 de grade. Cer înnorat și 16 grade Celsius acum la București. Resturi din drona doborâtă astăzi de un pilot român al unui avion F-16, dar și resturi de rachetă air-air au fost identificate în județele Buzău și Brăila, a anunțat în această seară Ministerul Apărării. Drona, care a pătruns ilegal în spațiul aerian al României și al NATO, a fost doborâtă înainte de prânz cu o rachetă montată pe avionul de luptă F-16. A fost pentru a doua oară când un pilot român reușește să neutralizeze o dronă aeriană, după episodul petrecut în spațiul aerian al Estoniei lunile trecute. Și piloții avioanelor italienești Eurofighter, care au decolat de la baza aeriană Fetești, au încercat astăzi, însă fără succes, să doboare drona care a fost identificată ca fiind Shahed sau Gheran 2, de tipul celor folosite de Federația Rusă. Comandanții Armatei Române au explicat astăzi că vehiculul aerian fără pilot a fost doborât după ce a parcurs sute de kilometri în circa 80 de minute, deoarece doar în acel moment au fost întrunite toate condițiile de siguranță. Cătălin Purcaru relatează.
2: Generalul Gheorghiță Vlad, șeful statului major al apărării, a declarat că vizual piloții au comunicat că ar fi fost o amenințare de tip rusesc. El a precizat că experții militari vor analiza tehnic fragmentele recuperate pentru a confirma oficial componentele și proveniența.
3: Venim după o serie de evenimente de securitate destul de grave petrecute în spațiul aerian al României, care afectează întreg flancul estic al Alianței Nord-Atlantice. Armata României și-a făcut datoria ca de obicei. Apreciem că au fost îndeplinite astăzi condițiile pentru doborârea acestei drone, care a pătruns neautorizat în spațiul aerian al țării noastre.
2: Generalul de brigadă Gheorghe Maxim, comandantul operațiunii, a precizat că anterior, în cursul misiunii, avioanele Eurofighter italiene aflate sub comandă NATO au încercat doborârea dronei, însă fără succes.
4: Aeronavele italiene au angajat ținta, au tras, nu putem să estimăm din ce motiv racheta lansată de către Eurofighterele italiene nu a lovit ținta.
2: O comisie de cercetare a evenimentului a fost constituită imediat pentru a investiga toate aspectele tehnice și tactice ale incidentului.
1: Continuăm radiojurnalul. Deficitul bugetar a scăzut semnificativ în prima jumătate a acestui an față de perioada similară din 2025. Datele prezentate azi de Ministerul Finanțelor indică un nivel de 2% din produsul intern brut, mult sub cele 3,65% înregistrate la mijlocul anului trecut. Conform execuției bugetare, veniturile au crescut cu peste 10%, în timp ce cheltuielile totale au avut un avans de sub 1%. Investițiile publice au ajuns la aproape 60 de miliarde de lei, ceea ce înseamnă un plus de mai bine de 9 miliarde și jumătate de lei în primul semestru din 2026. Evoluția datorată în principal fondurilor din PNRR. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, comentează aceste cifre în contextul dialogului cu agențiile de rating. Urmează rapoartele de evaluare ale agențiilor Fitch și Moody's. El consideră că România transmite un semnal puternic de seriozitate. Într-o postare pe internet, ministrul amintește că de ratingul acestor instituții depind costurile la care statul se împrumută, încrederea investitorilor, accesul la finanțare și capacitatea de a continua investițiile și reformele. El adaugă că, în continuare, seriozitatea și consecvența în respectarea angajamentelor asumate vor face diferența. Proiectul de lege a salarizării unitare nu va intra în dezbaterea Parlamentului săptămâna viitoare, când senatorii și deputații au fost convocați în sesiune extraordinară. Partidele din fosta coaliție de guvernare nu au ajuns încă la un acord pe o formă agreată și mai e nevoie de discuții pe această temă, a indicat azi consilierul prezidențial Radu Burnete, care moderează dialogul dintre foștii parteneri politici. El a estimat că vor mai fi una sau două săptămâni de dezbateri și a făcut și un apel către sindicate să revină la consultările de la

0: Ministerul Muncii. Radu Burnete a dat asigurări că se caută în continuare și au fost identificate unele soluții la problemele semnalate în proiect, chiar dacă nu au fost anunțate toate modificările de până acum.
1: În toate aceste zile, la toate problemele pe care le ridică diversele familii ocupaționale, se discută soluții. Ce am putea face? Ministerul de Finanțe sau Banca Mondială trebuie să calculeze cât costă. Haideți să lăsăm partidele să meargă prin toate capitolele mari. La finalul acestui proces avem două posibilități. Fie cele patru partide anunță că au reușit să ajungă la un compromis pe care și-l asumă și atunci vor vedea dacă mai sunt necesare sau nu discuții cu sindicatele, sau nu reușesc să ajungă la un compromis și din păcate asta va fi.
0: În sesiunea extraordinară a Parlamentului, care va începe luni, urmează să fie dezbătute și supuse aprobării proiectele de legi de care depind principalele jaloane rămase de atins din PNRR și care condiționează accesul la fonduri consistente. 5 din cele 6 documente vizate au șanse mari să obțină susținerea necesară, estima azi președintele Senatului. În zona euro, activitatea economică a revenit pe creștere pentru prima dată în ultimele 4 luni, arată rezultatele unui sondaj publicat astăzi și citat de Reuters. Comenzile noi au înregistrat cel mai rapid spor începând din aprilie 2023, industria și serviciile contribuind la redresarea activității economice. Germania, cea mai mare economie a Uniunii, este din nou pe creștere. În Franța s-a atenuat declinul din servicii, restul zonei euro raportează cel mai solid ritm de creștere din ultimele 8 luni. În primul trimestru al acestui an, economia zonei euro s-a contractat ușor cu 0,2% pe fondul impactului războiului din Orientul Mijlociu. Dar datele din această lună sugerează redresarea activității economice în a doua jumătate a anului, deși riscurile rămân ridicate, notează sursa citată. Aproape 4.000 de amenzi în mai puțin de 2 luni au fost aplicate la Roma celor care se deplasează cu trotinetele electrice și nu respectă noile reguli de a purta cască, de a înmatricula vehiculul și a deține o asigurare. Mulți turiști străini nu cunosc aceste noi măsuri și cel mai adesea sunt nevoiți să plătească amenzi de până la 250 de euro. Corespondenta noastră Elena Postelnicu are detalii.
2: În ciuda introducerii acestui regulament destul de sever privind plăcuțele de înmatriculare, căștile de protecție și interdicția de a transporta un pasager, precum și privind respectarea articolelor din codul rutier, încă se mai văd pe străzi cupluri, dar în anumite cazuri chiar și mai multe persoane, pe trotinete electrice, fără cască de protecție și adesea chiar fără plăcuță de înmatriculare. Pentru a complica și mai mult controlul asupra trotinetelor electrice, la 16 iulie a intrat în vigoare obligația de asigurare, poliță care poate costa între 50 și 150 de euro pe an, dar care încă nu a fost achiziționată de proprietarii de trotinete sau de firmele care închirează aceste vehicule. Cele mai frecvente contravenții sunt legate de conducerea fără cască, lipsa plăcuței de înmatriculare, transportul unui pasager, trecerea pe roșu la semafor și circulația pe contrasens. Turiștii străini nu știu că în Italia casca este obligatorie și nici nu o aduc de acasă. Așadar, atunci când sunt controlați, primesc o amendă cuprinsă între 50 și 250 de euro, cu o reducere la 35 de euro dacă se achită în câteva zile.
0: Vremea va fi și mâine destul de răcoroasă pentru luna iulie în cea mai mare parte a României. Doar în vestul țării temperaturile se vor apropia de valorile normale în această perioadă. Maximele zilei se vor încadra între 21-22 de grade în estul Transilvaniei și 29 în Banat sau Oltenia. În a doua parte a zilei vor fi din nou condiții de ploi de vară, posibil și cu căderi de grindină local, la munte, pe spații restrânse în Muntenia, Transilvania și Moldova, izolat și în Dobrogea sau Oltenia. Cantități mai consistente de apă se pot cumula în Carpații Orientali și în nordul Munteniei, izolat până la 20-25 de litri pe metru pătrat. La București mâine se mai încălzește puțin, dar nu vor fi mai mult de 28 de grade cu posibile ploi după amiază. E norat la această oră în capitală, sunt 16 grade Celsius. Și știrile din sport cu Catrina Loprișiu. Bună seara!
3: Bună seara! În Superliga de fotbal a Mioveni se joacă partida FC Argeș-Petrolul, a doua din runda secundă. Ce se întâmplă la acest meci? Ne spune de la fața locului Sorin Mățăoanu. Bun găsit!
4: Bună seara, domnilor, domnișoarele și domnilor, sunt de pe stadionul Orășenesc din Mioveni. Scorul este 1-0 pentru FC Argeș și din minutul 17 atunci a fost un corner de pe partea dreaptă pe direcția de atac a gazdelor. Emer s-a centrat și din 6 metri venit lansat Robert Moldoveanu face 1-0. Scorul registrat și acum în minutul 39 pe tabela de marcaj. Am consemnat două cartonașe galbene, câte unul de fiecare parte. Costinel Tofan a fost avertizat

0: minutul 28, dar și Zayan Paul a fost avertizat cu cartonaș galben încă din minutul 10. O partidă echilibrată se joacă cu ocazii la cele două porți, 16 grade Celsius în termometre și ploaie măruntă. Atacă pe cealaltă șut și balonul trece puțin pe lângă poartă, șutează același Robert Moldoveanu. Minutul 39 la Mioveni, FC Argeș Petrolul Ploiești 1-0.
1: Mulțumim, Sorin Mățăoanu, vom reveni la tine la ora 22:40. Ora 22:10, acum final de radiojurnal la Radio România Actualități. Începe emisiunea Agenda Globală cu Pavel Ionescu.
2: Ascultați Radio România Actualități.
3: Bună seara, bun regăsit! Un nou incident cu dronă ridică starea de alertă în Armata României, care a doborât astăzi pentru prima dată un aparat de zbor fără pilot deasupra teritoriului național. Președintele ucrainian Volodymyr Zelensky avertizează că Rusia ar putea lansa noi atacuri cu rachete împotriva Ucrainei în următoarele 48 de ore și susține că, potrivit informațiilor, Moscova intenționează să își mărească numărul de soldați în lunile următoare. Contractele futures pentru țițeiul Brent au depășit astăzi $100 barilul, odată cu extinderea atacurilor din strâmtoarea Ormuz și spre strâmtoarea Bab el Mandeb din sudul Mării Roșii. Regiunea noastră suferă în plus de intensificarea ciocnirilor ruso-ucrainiene și de oprirea livrărilor de petrol din Kazahstan. Și zeci de mii de oameni s-au refugiat cu mașinile și embarcațiunile din calea incendiilor din sud-vestul Franței, iar Spania a declarat stare de urgență națională după ce flăcările uriașe s-au unit în afara capitalei. Sunt câteva dintre propunerile principale sinteza serii la România Actualități. Vă invit să ne fiți alături pentru următoarele 30 de minute.
2: Agenda globală la Radio România Actualități.
3: Un nou incident cu drona a pus la încercare nivelul de reacție al armatei române. Aeronave F-16 au doborât o dronă suspectată că era încărcată cu explozibil și survolase o porțiune importantă din teritoriul național. Este pentru prima dată când MAPN doboară o astfel de dronă, dar specialiștii ministerului estimează că asemenea incidente se vor înmulți. Avionul militar românesc, care decolase de la baza 86 aeriană de la Fetești, a doborât drona cu o rachetă la mai mult de o oră după ce aceasta survola spațiul aerian național. Cătălin Purcaru și filmul acestui eveniment.
4: Ora 9:39 de minute. Este momentul când radarele MAPN au detectat o țintă suspectă la aproximativ 20 de kilometri est de Sulina. Aparatul de zbor fără pilot a urmat un traseu deasupra județelor Tulcea, Brăila și Ialomița, fiind monitorizat în permanență. Inițial au fost ridicate de la sol avioane italiene aflate sub comandă NATO. Generalul de brigadă Gheorghe Maxim, comandantul operațiunii.
5: Aeronavele italiene au angajat ținta, au tras, nu putem să estimăm din ce motiv racheta lansată de către Eurofighterele italiene nu a lovit ținta.
4: Ulterior, misiunea a fost preluată de două avioane F-16 ale forțelor aeriene române. După o oră și 20 de minute de la pătrunderea în spațiul aerian românesc, s-a primit ordinul de doborâre a dronei cu o rachetă aer-aer. Resturile dronei s-au prăbușit pe un câmp într-o zonă nelocuită, situată între localitățile Padina și Pogoanele, în județul Buzău. Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a declarat că din descrierile vizuale ale piloților, aparatul seamănă cu o dronă de atac de tip Shahed, dar a precizat că proveniența și cui aparține vor fi stabilite după cercetările experților militari.
6: Vizual, piloții ne-au raportat la momentul respectiv că este o amenințare de tip Shahed. Speculăm că era încărcată sau nu era încărcată, de asemenea este foarte greu. Din experiența militară pot să vă spun că nefiind o dronă de cercetare, de supraveghere, gen Gerbera, în marea majoritate situațiilor, acest tip de dronă a avut încărcătură explozivă la bord.
4: Din opoziție, reprezentanții AUR au transmis că doborârea dronei este o acțiune de succes a militarilor români, care au angajat ținta într-o zonă nelocuită și au evitat producerea unor victime sau pagube la sol. Formațiunea politică a criticat însă întârzierea deciziilor politice pentru înzestrarea armatei României și a atras atenția că după mai bine de 4 ani de conflict la graniță, țara noastră nu are sisteme aeriene pentru doborârea dronelor și depinde exclusiv de avioanele de vânătoare.
3: Intensificarea conflictului ruso-ucrainian în Marea Neagră, dublată de oprirea exporturilor de petrol din Kazahstan, a condus la creșterea prețurilor petrolului în regiunea noastră. Acum cotația futures pentru țițeiul Brent a atins și astăzi $107, asta și pe măsură ce criza din Orientul Mijlociu pare relansată. Conflictul dintre Statele Unite și Iran se extinde în Golful Persic, Irak și Marea Roșie, alimentând riscul unei confruntări regionale. Atacurile asupra rutelor maritime și blocajul diplomatic împing în sus prețul petrolului și sporesc pericolul unei escaladări necontrolate. O sinteză semnată de Radu Dobrițoiu.
7: Conflictul dintre Statele Unite și Iran a intrat într-o etapă în care aproape fiecare nouă lovitură este prezentată drept un răspuns limitat, dar produce în realitate o extindere a războiului. După 13 nopți consecutive de bombardamente americane asupra unor obiective iraniene, confruntarea nu mai poate fi privită doar ca o dispută bilaterală. Ea se desfășoară acum pe un arc regional care pornește din Iran, traversează Golful Persic și ajunge până în Irak, Iordania, Kuwait și Marea Roșie. Associated Press relatează că ultimele lovituri americane au vizat baze ale gardienilor Revoluției, instalații pentru drone de pe insula Kishm și obiective militare din provinciile Isfahan, Khuzestan și Fars. În paralel, explozii au fost semnalate în apropierea unei baze americane din Erbil, în nordul Irakului, un nou indiciu că spațiul irachian riscă să redevină terenul confruntării indirecte dintre Washington și Teheran. Replica Iranului combina atacurile directe cu presiunea exercitată prin aliații săi regionali. Teheranul susține că a lovit obiective militare americane din Iordania și Kuwait, în timp ce rebelii Houthi din Yemen au atacat două petroliere saudite în Marea Roșie. Președintele american Donald Trump a amenințat Iranul și gruparea Houthi cu o pedeapsă militară majoră și a afirmat că Teheranul va fi obligat să plătească pagubele provocate navigației comerciale. Reuters notează că liderul de la Casa Albă a sugerat inclusiv folosirea activelor iraniene înghețate pentru despăgubirea proprietarilor de nave. Această declarație marchează o schimbare importantă. Washingtonul nu mai vorbește numai despre descurajare militară, ci și despre sancționarea financiară directă a Iranului pentru acțiunile aliaților săi. Teheranul a condamnat ideea, avertizând că o asemenea confiscare ar crea un precedent periculos pentru sistemul financiar internațional. Astfel, războiul se poartă simultan cu rachete, drone, sancțiuni și amenințări asupra activelor suverane. Cea mai vulnerabilă zonă rămâne însă navigația. Strâmtoarea Ormuz și strâmtoarea Bab el-Mandeb reprezintă două dintre arterele vitale ale comerțului energetic mondial. Atacurile asupra petrolierelor, primele de risc cerute de asigurători și devierea navelor către rute mai lungi, au împins prețul petrolului Brent peste pragul de $100 pe baril. Potrivit unui sondaj Reuters realizat în rândul analiștilor, conflictul a transformat perspectiva pieței petroliere pentru 2026, de la un excedent anticipat înaintea războiului, la un deficit estimat la aproximativ 1,5 milioane de barili pe zi.
3: În Bulgaria au izbucnit proteste și chiar o manifestație în fața bazei militare, unde guvernul a decis să aprobe din nou staționarea a 8 militare, avioane militare cisternă Stratotanker pentru operațiuni din Orientul Mijlociu și a 250 de soldați americani. Desfășurarea acestor forțe, aparținând Armatei Statelor Unite, a fost promisă de Parlamentul Bulgar începând de astăzi și până pe 1 octombrie, iar Iranul a avertizat Bulgaria să nu faciliteze atacurile americane. Subiectul a generat o intensă dezbatere în țară, după cum explică corespondentul nostru Vladimir Bitev.
8: Parlamentul bulgar a aprobat solicitarea Statelor Unite privind staționarea a până la 8 avioane cisternă militare și a până la 250 de militari americani la baza aeriană Bezmer, situată în apropiere orașului Yanbu din Bulgaria de Sud, în sprijinul operațiunilor americane din Orientul Mijlociu. Decizia a fost adoptată cu voturile grupurilor parlamentare Bulgaria Progresistă și DPS, în timp ce Partidul Suveranist Renaștere a votat împotrivă, iar GERB se SDS, Bulgaria Democrată și Continuăm Schimbarea nu au participat la vot. Se preconizează că avioanele vor sosi săptămâna viitoare. Prim-ministrul Rumen Radev a apărat decizie afirmând că SUA sunt principalul aliat al Bulgariei în materie de securitate și a exclus posibilitatea desfășurării de acțiuni militare de pe teritoriul bulgar. El a precizat că avioanele vor îndeplini doar misiuni logistice de

0: realimentare în vara spațiului aerian bulgar. Ministrul apărării Dimitar Stoianov a asigurat că Bulgaria a primit garanții de la Washington privind minimizarea riscurilor și că decizia nu pune în pericol suveranitatea țării, întrucât parametrii autorizației rămân sub controlul Parlamentului. În fața primarilor din județul Iambul, eu a subliniat că Bulgaria nu este și nu va fi o țintă, comparându-o cu aeroportul din Sofia și cu bazele românești, utilizate de același tip de avioane fără a deveni ținte. Decizia a provocat o reacție vehementă la nivel local. Peste 500 de persoane din Bezmer și satele învecinate, inclusiv Bulearsku, Roza și Hagi Dimitrovo, au semnat o petiție împotriva amplasării. Primarii municipalităților Iambul, Tunja, Elhovo, Straujă și Bulearovo au adoptat o poziție comună împotriva deciziei, susținând că lipsește comunicare dintre autoritățile din Sofia și administrația locală și comunitate. În fața bazei aeriene Bezmer a fost organizată mai devreme astăzi o manifestație de protest. Din partea opoziției, liderul Partidului Suveranist Renaștere, Costadin Costadinov, a calificat votul din Parlament drept o sărbătoare a ipocriziei, acuzând guvernanții că implică țara într-un conflict în interes străin. Din partea Partidului Bulgaria Democrată, Božidar Božanov și Ivailo Mircev au ridicat problema legăturii dintre această decizie și tranzacția legată de Lukoil, precum și prelungirea derogării americane pentru utilizarea petrolului rusesc. Analiștii s-au arătat de asemenea critici. Politologul Ivo Injov a subliniat contradicția dintre afirmațiile lui Radev din perioada campaniei electorale privind amenințarea reprezentată de prezența avioanelor americane și poziția sa actuală, având în vedere că aceste avioane sprijină efectiv atacurile asupra Iranului. Un alt analist, Milen Lubenov, a remarcat că pentru prima dată Radev se opune opiniei publice. Analiștii Consiliului European pentru Politică Externă, Vesela Cernева și Maria Simionova, au calificat deciziile Parlamentului și ale Guvernului Bulgar drept indicative pentru o neconcordanță în poziționarea strategică a țării, distanțarea de sprijinul acordat Ucrainei, în paralel cu susținerea operațiunilor americane din Orientul Mijlociu, ceea ce pune sub semnul întrebării orientarea Bulgariei pe termen lung către arhitectura europeană de securitate.
1: Agenda globală la Radio România Actualități.
2: România și India și-au afirmat ambiția de a dubla schimburile comerciale în următorii ani, a anunțat astăzi președintele Nicu Șordan la un forum de afaceri organizat în contextul vizitei la București a președintei Indiei, Drupadi Murmu. Schimburile comerciale cu India au fost anul trecut de 1,3 miliarde de dolari, iar în România există peste 600 de companii cu capital indian. Oana Bâlă a urmărit declarațiile celor doi șefi de state.
3: România și India intenționează să-și dubleze schimburile comerciale în următorii ani, a declarat președintele Nicu Șordan în cadrul forumului economic. Șeful statului a explicat că țara noastră este poarta de intrare dinspre Asia către Europa și are în același timp o perspectivă energetică interesantă, dar și o calitate a forței de muncă, în special în știință și tehnologie. Președintele României a vorbit despre posibilitățile de cooperare dintre cele două țări în mai multe domenii, precum apărarea sau energia.
4: Avem peste 600 de companii cu capital indian care sunt înregistrate azi în România. Ele au creat peste 10.000 de locuri de muncă. Un exemplu, Terapia Cluj, dar avem de asemenea în zona de IT, în zona auto, în zona de metalurgie și există oportunități interesante pe piața românească pentru companii indiene care să vină să investească. În sens opus, tipul acesta de întâlnire poate să genereze interes pentru companii românești să se integreze în această economie foarte interesantă. Avem un exemplu, Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare Aerospațială, care participă la un program spațial în India.
3: Președinta Indiei, Drupadi Murmu, a precizat că acordul dintre țara sa și Uniunea Europeană se află printre cele mai importante parteneriate economice din lume și este de părere că implementarea cât mai rapidă a acestuia va crea un mediu predictibil pentru companii. Ea s-a referit, pe de altă parte, la potențialul pe care îl are comerțul bilateral româno-indian.
5: Există un potențial semnificativ în parteneriatul nostru economic. Comerțul bilateral s-a extins de-a lungul anilor, dar rămâne sub potențialul adevărat. Companiile din India explorează România ca un punct de intrare strategică pe piața europeană, în timp ce companiile din România pot explora noi

0: oportunități în India. Pe lângă acest acord între India și Uniunea Europeană, Consiliul Tehnologic și Comercial între India și Uniunea Europeană a apărut ca o platformă cheie pentru avansarea cooperării în zonele critice, precum inteligența artificială, semiconductor, telecomunicații, energie curată și inovație digitală.
1: Președinta Indiei a amintit că unul dintre obiectivele forumului economic care a avut loc astăzi la București a fost crearea unor relații de afaceri de durată și a menționat totodată că țara sa ia inițiative pentru a crea un mediu de afaceri prietenos, previzibil și transparent.
2: Guvernul Botswanei, țară cunoscută pentru exporturile de diamante, este interesat să strângă relațiile bilaterale cu România. Practic, țara noastră este văzută de autoritățile din Botswana drept un partener de încredere, un model de succes și o poartă de intrare pe piața comună europeană. În Transilvania, zilele acestea, se află și ministrul pentru afaceri internaționale al Botswanei, fostul jurnalist Fenio Butale. A stat de vorbă cu el corespondentul nostru, Claudiu Pădurean.
3: Botswana aniversează în acest an 6 decenii de la proclamarea independenței. În această perioadă, țara africană și-a câștigat reputația unui adevărat miracol economic. Din 1966 și până azi, Botswana a înregistrat o creștere economică de aproximativ 9% pe an. Acum Botswana este pregătită să facă un nou pas pentru dezvoltare. Acesta înseamnă dezvoltarea sistemului universitar. Deja Botswana a beneficiat de ajutorul unor specialiști din România, precum profesorul universitar Sherban Agaki, fostul președinte al Universității Babeș Bolyai din Cluj, care a predat 8 ani în Botswana. Acest sprijin a sporit și mai mult buna reputație a României în Botswana, spune ministrul Penio Butale.
4: The relations that we have between Botswana and Romania are excellent.
3: Relațiile pe care le avem între Botswana și România sunt excelente și simt că aceasta este o oportunitate pentru a reimagina aceste relații, să le îmbunătățim și mai mult și să descoperim noi oportunități pe care le putem valorifica împreună de acum înainte. Una dintre aceste oportunități este reprezentată de schimburile dintre studenții noștri, studenți din Botswana care vin în România și viceversa, pentru că astfel oamenii ajung să se cunoască, să se înțeleagă unii pe alții și de asemenea să-și transfere aptitudini. Botswana este deschisă și investitorilor români. Printre domeniile prioritare se numără prelucrarea resurselor minerale, inclusiv diamante, precum și dezvoltarea unei agriculturi moderne ori digitalizarea, spune ministrul pentru afaceri internaționale al Botswanei, Penio Butale.
4: My government, the government led by President Advocate Duma.
3: Guvernul meu, condus de președintele nostru, avocatul Duma Boko, a spus foarte hotărât că dorim să industrializăm țara noastră. Vrem să ne oprim în a fi o economie de consum, iar acest lucru necesită un anumit tip de competențe pe care trebuie să îl avem pentru acest tip de economie. De aceea suntem recunoscătorii României pentru oportunitățile pe care le oferă tinerilor și profesioniști care participă la schimburi bilaterale. De asemenea, Botswana este renumită pentru oportunitățile turistice. Este vorba de o țară sigură, democratică, în care mai mult de 3/4 dintre locuitori sunt creștini, spune consulul onorific al Botswanei la Cluj, Viorel Zaharia.
5: Botswana este o țară care are un potențial turistic foarte mare și chiar am cunoscut foarte mulți români care din Africa de Sud merg în Botswana.
3: Și o cultură remarcabilă.
5: Da, o cultură frumoasă, este o țară frumoasă, foarte mare, ca și Franța, ca și teritoriu, și au o cultură foarte liniștită, foarte calculată. Sunt niște oameni buni, în două cuvinte.
3: Relațiile diplomatice dintre România și Botswana au fost stabilite în 1971. Aceste relații sunt gestionate prin intermediul ambasadei României în Africa de Sud și prin ambasada Botswanei în Marea Britanie. Există și un consulat onorific al Botswanei la Cluj. Consulul onorific al acestei țări africane, Viorel Zaharia, a primit recent și titlul de ambasador al acestei țări pe lângă instituțiile ONU din Viena.
2: Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, susține că decizia Curții de Apel pentru dizolvarea a 4 formațiuni politice afiliate oligarhului Fugarilan Șor reprezintă un semnal de avertisment pentru toate partidele care recurg la finanțare ilegală. Experții consideră însă că măsura nu înseamnă dispariția influenței rețelei Șor din peisajul politic moldovenesc, după cum explică de la Radio Chișinău Cristina Sânduță.
6: Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că hotărârea instanței trebuie aplicată și că aceasta reprezintă un avertisment pentru toate formațiunile politice care încalcă

0: legislația privind finanțarea partidelor.
1: Să pună în aplicare decizia, celelalte partide să învețe din experiența asta. Este un mesaj către partidele care sunt sau încearcă, sau au încercat, sau altele mesaje pentru cele care mai încearcă să finanțeze ilegal, din surse netransparente, din afară, da? Eu asanare, dacă doriți, a partidelor care respectă legea și care nu respectă legea.
0: Analistul politic Ion Tăbârț afirmă că hotărârea Curții de Apel Chișinău de dizolvare a partidelor Șansă, Renaștere, Victorie și Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei este în concordanță cu decizia Curții Constituționale din 2023, întrucât persoanele afiliate fostului partid Șor au încercat ulterior să-și continue activitatea prin alte formațiuni politice. El consideră că dizolvarea celor patru partide contribuie la destructurarea rețelei lui Ilan Șor, însă nu îi va elimina influența din politica Republicii Moldova.
2: Este o decizie logică și este o decizie în conformitate cu cea dată de Curtea Constituțională în 2023. Pentru că atunci, dacă ne aducem aminte, Partidul Șor a fost scos în afară legii pentru acțiuni anticonstituționale. Ulterior, persoane care au activat sau care erau afiliate Partidului Șor au încercat să-și continue activitatea politică, încercând să cloneze sau să reproducă entități ale Partidului Șor. Prin faptul că aceste partide vor fi radiate, asta nu înseamnă că va dispărea influența lui Șor din peisajul politic moldovenesc. Persoanele care au stat în spatele acțiunii lui Șor, sub o formă sau alta, în conformitate cu legea, să fie trase la răspundere.
0: Pe 22 iulie, Curtea de Apel Centru a dispus dizolvarea partidelor Șansă, Renaștere, Victorie și Forța de Alternativă și Salvarea Moldovei, constatând că acestea sunt succesoare ale partidului Șor, declarat neconstituțional în 2020. Cererile au fost depuse de Ministerul Justiției. Liderul partidului Șansă, Alexei Lungu, prezent la ședința de judecată, a declarat că formațiunea va contesta decizia.
3: Spania continuă să fie afectată major de incendii devastatoare de vegetație, iar guvernul de la Madrid a decretat stare de urgență pentru regiunea capitalei și provincia Avila, unde flăcările au distrus mii de hectare și au condus la evacuarea peste 10.000 de persoane. La rândul său, Franța a cerut activarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene pentru a lupta împotriva incendiilor care au distrus deja mii de hectare de pădure și vegetație, a anunțat președintele Emmanuel Macron. Corespondenta noastră din Franța, Daniela Coman, transmite.
4: Franța se confruntă cu unul dintre cele mai dificile sezoane de incendii de vegetație din ultimii ani, după trei valuri de caniculă extremă și o secetă severă aproape generalizată la nivelul întregului teritoriu. Zeci de mii de hectare de pădure și vegetație, unități de cazare, campinguri, sate întregi cu case și ferme au fost înghițite de flăcări. Zeci de mii de locuitori și turiști au fost evacuați din zonele afectate. În prezent, situația cea mai gravă, calificată de pompieri drept critică și dificil de controlat, este la vest de Bordeaux, pe coasta Atlanticului, unde două incendii majore, ce evoluează la câțiva kilometri unul de celălalt, au distrus o bună parte din zona de nord a golfului Arcachon, unică prin frumusețea sa, asaltată de turiști în această perioadă a anului. Pentru că accesul la unele șosele este blocat de foc și de fum, evacuarea populației s-a făcut inclusiv pe cale maritimă în ultimele ore. În aceeași regiune, câteva zeci de kilometri mai la sud, un al treilea incendiu puternic a izbucnit aseară și se propagă cu viteză, obligând alte câteva zeci de mii de persoane să părăsească de urgență zona. Sudul Franței este cel mai expus din cauza vremii caniculare, care persistă, și a compoziției acestor păduri meridionale, unde predomină pinul și alți arbuști rezistenți la secetă. Întreaga vegetație este foarte uscată și deci ușor inflamabilă în prezența vântului. Majoritatea mijloacelor de intervenție au fost deplasate în sud-vest, a anunțat ministrul de interne, Laurent Nunez, potrivit căruia au sosit întăriri din partea mai multor țări europene în urma solicitării adresate de Franța în cadrul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene.
5: Am obținut un avion cu apă Canadair din Croația, alte două avioane din Portugalia și două elicoptere bombardiere cu apă din Cehia și din Slovacia.
4: Ele sunt folosite deja în special în sud-vest, în zona Gironde, unde ne confruntăm cu o situație excepțională și unde suntem angajați într-o luptă dură împotriva acestor incendii. Ministrul de Interne le-a mulțumit echipelor de intervenție, subliniind gradul de oboseală pe care îl resimt pompierii și celelalte forțe implicate în dispozitivul complex de stingerea incendiilor, de evacuarea populației, de protejare a obiectivelor industriale sensibile. De la începutul acestei veri, aflate abia la jumătate, au fost angajate de două ori și jumătate mai multe forțe umane

0: și tehnice în lupta cu flăcările, spre deosebire de întreg anul trecut, a precizat Laurent Nunez, care a descris situația din prezent ca extrem de gravă. Riscul de incendii rămâne în continuare foarte ridicat, în special în jumătatea de sud a Franței, iar autoritățile îi cer populației să evite deplasările în zonele forestiere și orice activitate care ar putea declanșa noi focare. Ministrul de Interne a făcut un nou apel la vigilență, amintind că 9 din 10 cazuri izbucnirea focului are cauze umane.
1: Și în Italia, temperaturile de foc au determinat autoritățile locale să decreteze starea de urgență, având în vedere incendiile care afectează regiunile Sicilia și Calabria. Pompierii încearcă să stingă flăcările de mai multe zile, dar acestea continuă să producă victime, după cum explică corespondenta noastră Elena Postelnicu.
2: În sudul Italiei, în regiunile Sicilia și Calabria, unde pompierii lucrează fără încetare pentru a stinge flăcările, s-a declarat stare de urgență din cauza incendiilor. În mai puțin de o săptămână, comandamentul provincial din Palermo a efectuat peste 540 de intervenții, iar începând cu 18 iulie, numărul misiunilor din întreaga insulă a depășit 1400. Pentru a face față crizei, turele de serviciu au fost dublate. În loc de cele 12 ore obișnuite s-a ajuns la 24 de ore cu o suprapunere a două ture și se înregistrează și o victimă, un pompier, Alexandru Maichi, în vârstă de 59 de ani, a decedat în timp ce stingea un incendiu în provincia Caltanisetta. Printre localitățile cele mai afectate din insula Sicilia se numără Monreale, Palermo, Partinico, Missilmeri și Carini. În Santo Stefano, Quisquina, de lângă Agrigento, peste 100 de persoane au fost evacuate din cauza unui incendiu de proporții izbucnit în apropierea localității, în timp ce în Castro Novo di Sicilia, flăcările au provocat pagube locuințelor și unor ferme din apropiere. O situație dramatică se semnalează și în Calabria, cu peste 200 de intervenții în 3 zile, unde focurile au fost provocate de persoane rău intenționate. În unele cazuri, îngrozitoare ar fi vorba de pisici, cărora li s-a legat de coadă o cârpă îmbibată cu lichid inflamabil. Pisicile erau aruncate pe câmpie, alergau și propagau incendiile. În alte cazuri au fost găsite dispozitive de aprindere cu întârziere sau lumânări înfășurate într-o cârpă îmbibată cu un lichid inflamabil care declanșau incendiul cu întârziere. Din cauza acestora, un front vas de foc amenință de o săptămână versantul calabrez al Parcului Național Polino și a distrus aproximativ 1000 de hectare de vegetație. Așa cum era și de așteptat odată cu apariția acestor informații, Asociația Italiană pentru Apărarea Animalelor și a Mediului a anunțat deja că va depune plângeri la toate parchetele din Calabria. Totodată, o recompensă de 1000 de euro va fi acordată celui care, prin plângerea sa, depusă în conformitate cu legea la forțele de ordine, va permite identificarea și condamnarea definitivă a piromanului sau a piromanilor care folosesc pisici sau alte animale, care apoi își găsesc moartea pentru a prinde sau a alimenta focuri sau incendii forestiere.
1: Și autoritățile din Grecia au emis alertă cod roșu de furtună pentru 11 regiuni ale țării. Acesta este valabil din această după-amiază. Unele zone vor fi afectate și mâine. Este vorba în special de insulele Tasos, Samotraki, Lemnos, peninsula Halkidiki, zonele de coastă din Feria, Magnezia și Larisa, precum și insula Evia. Aceasta însă nu face deloc să îndepărteze Grecia de români, destinație preferată în această perioadă de vacanțe, considerată însă, potrivit unui recent studiu de piață, drept cea mai scumpă destinație de vacanță din zona Mediteranei, locul al cincilea în topul cel mai costisitoare după Elveția, Franța, Islanda și Luxemburg. Corespondenta noastră la Atena transmite Mihaela Lambrinidu.
3: Grecia continuă să fie una dintre destinațiile preferate ale românilor, cu plajele sale spectaculoase, ospitalitatea binecunoscută și gastronomia care cucerește milioane de turiști în fiecare an. Totuși, un nou studiu internațional arată că în 2026 vacanța în Grecia presupune un buget mai mare decât în anii trecuți. Potrivit cercetării realizate de compania HelloSafe, Grecia este considerată cea mai scumpă destinație de vacanță din zona Mediteranei și ocupă locul al cincilea în topul celor mai costisitoare destinații turistice din Europa. Analiza a comparat costul mediu zilnic al unei vacanțe în 131 de țări, incluzând cazarea, mesele, transportul local și activitățile turistice, fără prețul transportului până la destinație. Datele arată că un turist cheltuiește în medie aproximativ 168 de euro pe zi în Grecia. În clasamentul european, doar Elveția, Franța, Islanda și Luxemburg au costuri mai ridicate. Mai interesant este faptul că Grecia depășește ca nivel al cheltuielilor de vacanță alte destinații mediteraneene foarte populare, precum Italia, de exemplu, unde costul zilnic mediu este de 162 de euro, în Spania 139 de euro, în Portugalia 125, iar în Turcia de aproximativ 144 de euro pe zi. În același studiu se evidențiază un contrast important, și anume că Grecia se află printre țările europene cu salarii medii mai reduse, costul unei vacanțe este comparabil cu cel din state cu venituri mult mai ridicate, precum Luxemburg. Desigur, cifrele reprezintă o medie și pot varia considerabil în funcție de insula aleasă, perioada concediului și stilul de vacanță al fiecărui turist. Cei care aleg destinații mai puțin aglomerate sau călătoresc în afara sezonului de vârf pot găsi în continuare oferte foarte avantajoase. Iar acest lucru este important de subliniat. Frumusețea Greciei nu se măsoară doar în costuri. Marea limpede, satele tradiționale, ospitalitatea localnicilor și atmosfera autentică fac ca Grecia să rămână și în acest an una dintre cele mai iubite destinații de vacanță pentru turiștii români și nu numai. Așadar, dacă vă pregătiți concediu în Grecia, planificarea din timp și alegerea atentă a destinației vă pot ajuta să vă bucurați de o vacanță memorabilă, chiar și într-un context în care prețurile sunt mult mai ridicate decât în anii precedenți.
1: Emisiunea din această seară se încheie aici, de la microfonul Agendei Globale. Pavel Ionescu vă mulțumește că ne ascultați. La Radio România Actualități vă așteaptă de acum fotbalul și Catrina Loprișiu.
0: Și noi mergem la Mioveni, acolo unde ne așteaptă Sorin Mățăoanu pentru noi informații de la partida dintre FC Argeș și Petrolul, a doua din runda secundă. Sorin, ai legătura.
4: Salut, bună, Catrinel, bine v-am regăsit, domnilor, domnișoarelor și domnilor, ne aflăm în minutul 47 la Mioveni, pe stadionul Orășenesc, lovitură de la colțul terenului de pe partea stângă, pe direcția de atac a oaspeților de la Petrolul Ploiești. Mingea este așezată cu grijă, un balon trimis cu piciorul drept înalt în care și reține portarul Căpuț. Iată un nume nou, ținând cont de începutul partidei, pentru că între buturile piteștenilor a început Cătălin Straton, însă el s-a accidentat în minutul 45, era pe finalul primei reprize și a trebuit să facă o modificare antrenorul Bogdan Andone. Pentru că vorbim de schimbări, să spunem că FC Argeș și-a început această partidă în poartă în prima repriză cu Straton, jucător de câmp Tofan, Tudose, Satriu, Borța, Rață, Jimenez, Moldoveanu, Pârvu, Emers și Matoș. De cealaltă parte, Petrolul a început în prima repriză în poartă cu Zima, jucător de câmp Căpuș, Zaian, Pap, Dumitrescu, Ludvic, Argeșanu, Flores, Martins, Jerdea și Teixeira. După reluarea partidei, adică în urmă cu două minute, s-au produs trei modificări și la Petrolul Ploiești. Au ieșit de pe teren Ludvic, Argeșanu și Jerdea în locul lor din primul minut al reprizei a doua. Sunt Marc Țuțu, Iala Pusteinov și Dan Lundulu Conda. Așadar, trei modificări la Petrolul Ploiești, una singură la FC Argeș, dar ce e important e că piteștenii, echipa gazdă, evoluează în inferioritate numerică, pentru că a primit cartonașul roșu direct în minutul 43. Ricardo Matoș, pregătit în careul advers, după o lovitură liberă, se pregătea să rea, a avut o altercație cu Paul Pap și l-a lovit cu cotul în piept. N-a stat pe gânduri centralul acestei partide veșnic și a arătat direct cartonașul roșu. I-a dat și cartonaș galben lui Paul Pap pentru această altercație, presupunând că fundașul petrolist l-a provocat pe atacantul piteștean. E în continuare 1-0, ne aflăm în minutul 50. Vă spun, spuneam și la intervenția de mai devreme că s-au acordat și cartonașe galbene, era atunci 1-1, acum este 2-1 la cartonașe galbene, pentru că aminteam de avertismentul primit de Pap, un cartonaș roșu primit de Ricardo Matoș, în inferioritate numindică FC Argeș, care speră să reziste în această partidă cu Petrolul Ploiești, În intervenția pe care am avut-o mai devreme spuneam că se anunță o partidă în care nu se vor marca multe goluri, pentru că și sezonul trecut scorul a fost strâns în cele două partide. La Ploiești Petrolul l-a învins cu 2-1, iar în precedenta partidă jucată aici pe acest stadion din Mioveni, Petrolul câștiga cu 1-0 în octombrie 2025. Să spunem că a fost o primă repriză echilibrată, posesia fiind de doar 52% pentru FC Argeș, și așadar o posesie apropiată pentru cele două formații. Raportul de șuturi 8-3, șuturi pe poartă 2-2, iar la cornere 4-2. Asta ca să vă dați seama că e o partidă echilibrată între cele două garnituri, gazdele antrenate de Bogdan Ioan Andone și oaspeții de portughezul Ricardo De Pino Souza. Acum jocul e în jumătatea petrolistă cu oaspeții în posesia mincii. L-am văzut mai devreme având balonul în posesie pe Brian Flores, o acțiune în partea stângă. Petrolul are mincea în jumătatea adversă de teren, portatorul de balon este blocat de piteșteni, acolo s-a aflat Ianis Pârvu, tânărul jucător al piteștenilor, un diamant ce mai trebuie șlefuit. O să revin cu câteva informații despre Ianis Pârvu. Atacă Petrolul pe partea stângă, o centrare a lui Dumitrescu, margine cărunte 16 metri, un șot plasat, însă balonul trece pe lângă poarta lui Căpuz. Încearcă Petrolul, având superioritate numerică, să pună mai des în pericol poarta adversă. Spuneam de Ianis Pârvu, el se află la partida cu numărul 102 pentru FC Argeș și are doar 19 ani. Evident, piteștenii se gândesc la talentele ce au plecat din curtea lui FC Argeș și unul dintre aceste talente, poate cel mai important din ultimii 30 de ani, a dat lovitura de începere. Mă refer la Adrian Mutu, alături de fiul său, Tiago, au dat lovitura de începere în această partidă. Adrian Mutu, cel care are legătură și cu Petrolul, pentru care a jucat în 14 partide și a marcat 4 goluri, i-a și antrenat pe ploieșteni. Evident, a jucat pentru FC Argeș în 41 de partide, marcând 11 goluri, un cartonaș galben acum pentru Robert Sierra, pentru un fault făcut la marginea careului de 16 metri, undeva în partea stângă, între linia de margine și linia careului de 16 metri. Va fi lovitură liberă pentru Petrolul Ploiești, periculoasă pentru poarta apărată de Căpuz, minutul 53, și ploieștenii se pregătesc să execute o lovitură liberă periculoasă, zid format din doi jucători pentru piteșteni. În apropierea colțului careului de 6 metri este zidul format din cei doi piteșteni. Să vedem cum se va executa această lovitură liberă de pe partea stângă. Un șut încercat în forță peste zid, dar și peste poartă. Mingea n-a mai coborât. Cred că asta a fost intenția jucătorului care a trimis. Cred că a fost vorba de Martins. El a șutat din partea stângă, însă fără a pune în pericol poarta apărată de Căpuz. Cătălin Căpuz se pregătește acum să repună mingea în joc. Să spunem că s-a oprit ploaia, aproximativ 16 grade Celsius la ora jocului. A plouat mai devreme pe întreg parcursul primei reprize. Ploaia a căzut aici la Mioveni, însă nu a fost o ploaie abundentă. A fost o ploaie parcă binevenită pentru luna iulie, binefăcătoare atât pentru gazon, dar sunt sigur că și pentru fotbaliștii aflați pe teren. Din nou, Petrolul are mingea în undeva la centrul terenului, un balon pe care l-a preluat Huseinov, noul intrat, și o minge, o încercare de lansare, dar e la post portarul Căpuz și degajează o minge în afara terenului de joc. Am observat că după eliminarea lui Matos și FC Argeș încearcă să se apere mai mult, sau poate Petrol atacă mai mult acum în poziție centrală. A fost un ploieștean, e vorba de Dos Santos. Teixeira n-a reușit să trimită o pasă utilă și mingea trimisă pe centru ca o angajare a ajuns doar în brațele lui Căbuz. Acesta a degajat balonul, a ajuns în jumătatea petrolistă și oaspeții sunt din nou în posesie. L-am văzut pe Tecșeira preluând, a combinat cu Huseinov. Se pierde ușor balonul, nu? Se aude fluierul centralului Horațiu Mircea Veșnic, cel care este ajutat la cele două linii de Alexandru Vodă și Ionut Traian Neacșu. În camera de videoarbitraj se află George Cătălin Găman și Florin Ovidiu Mazilu. Arbitru de rezervă este Claudiu Marcu, observator de joc Ion Marin și observator de arbitrii Marcel Savaniu. Nu s-a jucat în ultimele 10 secunde pentru că balonul a trebuit întors în locul unde s-a produs faultul pe care l-a fluierat Horațiu Veșnic. Tot Petrolul are mingea și se află cu întreg efectivul în jumătatea adversă de teren, însă fiecare jucător a făcut pereche cu adversarul și neavând cu cine pasa, Brian Floreș a trimis înapoi către portarul Lucas Ziba. Acesta degajează o minge atinsă cu capul de Lundulu Conda, însă baronul șters de acesta ajunge doar în brațele portarului Cătălin Căpuz. Încearcă pe charge să reziste, pentru că dacă prima repriză le-a aparținut în totalitate, fiind echipa care pe lângă posesie superioară a avut și mai multe oportunități de a marca de la reluarea jocului, așadar în această a doua repriză Petrolul pare mai insistentă și datorită faptului că are superioritate numerică. Acum din nou Petrolul pentru moment în posesie în jumătate adversă. Moldoveanul recuperează, trimite o pasă partea dreaptă, Costinel Tofan, capitanul lui FC Argeș, și are balonul întâmpinat de celălalt duer de pe teren, este vorba de Dumitrescu, un duel al doiarilor, până la urmă câștigă jucătorul Petrolului și balonul ajunge la portarul Lucas Ziba, care nu poate pune mâna pe minge, încearcă să iasă în pase fără să bubuie balonul jucătorii ploieșteni, cu mingea la picior, dar în propria jumătate e minutul 57 și Petrolul are o acțiune de atac în partea stângă. Balon condus de Alejandro Brian Flores, minge în partea stângă pentru Dumitrescu, care a simulat o centrare. Înapoi balonul pentru Brian Flores la 30 de metri de poarta lui Căpuz. Minge trimisă în partea dreaptă pentru ploieșteni. Căpuș și nu iese combinația ploieștenilor pe centru, din nou o angajare unde nu a fost apărut să nu fie atent în Dulu, în Conda, jucătorul a intrat la pauză, nu s-a înțeles cu coechipierii și balonul a ajuns până la urmă în brațele lui Căpuz, cel care a degajat în partea stângă un duel umăr la umăr, cade moldoveanul și se fluieră lovitura liberă pentru FC Argeș, lovitura liberă se va executa de undeva din lateral, în apropierea tușei din partea stângă, pe direcția de atac a lui Pecealeș, în apropierea băncii de rezerve a piteștenilor, unde îl văd foarte activ pe margine pe Bogdan Andone, cel care la conferința de presă spunea că nu mai contează rezultatul de etapa trecută, important e ce se întâmplă la această etapă, s-a executat repede Emers pentru rasă, dar este cu spatele la poarta adversă undeva în partea stângă, încearcă să îl deposedeze și se pare că îl faultează la traf Tiberiu Căpușă pe rasă și se dictează lovitură liberă pentru Piteșteni de pe partea stângă din zona dintre linia carului de 16 metri și dușa laterală, așadar de pe partea stângă se va executa această lovitură liberă pentru FC Argeș. Se aud încurajările piteștenilor care s-au obișnuit de anul trecut cu o prestație foarte bună a favoriților. Să vedem un șut, n-a fost o centrare, a vrut să dea la poartă, cred, la colțul lung Robert Moldoveanu. Mingea a căpătat înălțime și a căzut departe de poarta apărată de Lucas Zima. Spuneam, anul trecut pe această vreme Argeșul pleca la drum în prima ligă din postura de nou promovată. Acum putem spune că are un statut fiind surpriza reală a ediției trecute de campionat, când a evoluat în play-off și a urcat foarte mult și în Cupa României până în semifinale. Un sezon reușit pentru FC Argeș. Nu același lucru putem spune de pe Petrolul Ploiești, care s-a salvat in extremis de la retrogradare în ultimele etape ale sezonului trecut. Etapa trecută, FC Argeș a pierdut în deplasare cu Fotbal Club FCSB 0-2, iar Petrolul Ploiești a învins cu 1-0 pe Dinamo București dintr-un penalti contestat. E adevărat, a fost un penalti contestat și în duelul dintre Fotbal Club FCSB și FC Argeș, penalti care a dus la marcarea celui de-al doilea gol din acea partidă. Aici este 1-0, ne aflăm în minutul 60 între FC Argeș și Petrolul Ploiești la Bioveni. FC Argeș se află în atac undeva pe partea dreaptă, o mince la Emerson, angajare pentru Pârvu Buidecaru, ce un șut pe jos! Însă pe direcția portarului Ziba, foarte bine a fost angajat în partea dreaptă Ianis Pârvu, tânărul de 19 ani, după ce a primit o pasă de la Emerson, însă a șutat pe jos pe direcția portarului oaspeților și scorul rămâne în continuare 1-0. Acum se produce o nouă modificare în tabăra ploieșteană la marginea

0: terenului, îl văd pregătit să pătrundă pe gazon, pe Mario Alexandru Ionită. El va pătrunde pe gazon cu numărul 80, jucătorul înlocuit pe care îl văd că șoapătă este cel care a primit și un cartonaș galben în minutul 10, Adam Paul Zayan. El îi lasă locul în teren jucătorului cu numărul 80, Mario Alexandru Ionită, din acest minut 61. Petrolul are mingea prin Dumitrescu. În partea stângă a combinat cu Martins, din nou la Dumitrescu și pasă în propria jumătate la Paul Pap. Acțiunea se mută în partea dreaptă, balon trecut în jumătatea piteșteană, combină mai mult ploieștenii în încercarea de a restabili egalitatea. Vă spuneam, anul trecut în partida tur jucat aici, Petrolul s-a impus cu 1-0. Acum un șut, mai mult o centrare înaltă, pradă ușoară pentru portarul Căpuț. Spuneam, FC Argeș nu a reușit să învingă pe Petrolul Ploiești pe acest stadion. Victoria din 2023 cu scorul de 3-0 s-a produs pe stadionul Nicolae Toprin din Trivale, din Pitești. Așadar, aici, pe stadionul din Mioveni, Petrolul e una dintre echipele care a rămas neînvinsă, reușind să câștige cu 1-0, iar în partida retur de la Ploiești, acea partidă cu cântec s-a impus cu scorul de 2-1, partidă arbitrată de arbitrul Radu Petrescu, care a fost și suspendat, dacă nu mă înșel, după acel joc. Am fost prezent la acea partidă, a fost singura partidă în deplasare pe care am urmărit-o cu FC Argeș și n-am purtat noroc formației piteștene, formație care, iată, beneficiază acum de o lovitură liberă din jumătatea adversă de teren, undeva pe centru sunt pregătiți piteștenii să execute această lovitură liberă. Ne aflăm în minutul 63, lângă balon se află internaționalul din Republica Moldova, Vadim Rață, joacă înapoi pentru Satriu, acesta a trimit cu piciorul stâng în partea dreaptă unde lipit de tușe era Costinel Tofan, însă se pare că balonul a depășit suprafața de joc și s-a ridicat panionul de la margine. S-au grăbit ploieștenii să repună balonul în joc. Martins plecase deja pe un contraatac, însă este întoarsă această fază și s-a ridicat panionul pentru un offside în care s-a aflat Tofan și nu aruncare de la margine. Acum am văzut că Dumitrescu a executat lovitura liberă de jos. Tot el se află în posesia mingii, în propria jumătate de teren. Dumitrescu o pasă, o combinație pe care a avut-o cu unul dintre jucătorii nou intrați, vorba de Ialal Huseinov. O acțiune în partea stângă, iese din propriul careu de 16 metri undeva la lateral Cătălin Căpuț și degajează din nou ploieștenii. Au mingea prin Pap, care pasează în partea dreaptă la Căpușă. Căpușă, o combinație cu noul intrat Marc Țuțu. Balonul trece pe la Brian Flores. Acum o mingea cercul de la centrul terenului controlată de Paul Pap. Par să nu se grăbească ploieștenii. Încearcă să așeze acest atac. O pasă undeva pe centru. Ploieștenii nu șutează. Acum angajare în partea stângă. O minge scoasă în marginea carului de 16 metri și un șut după o preluare cam largă a lui Brian Flores, Alejandro, și obține lovitura de la colțul terenului. O să urmărim și această lovitură de la colțul terenului, după care voi ceda legătura în studio. Pornim de pe partea stângă pe direcția lor de atac pentru Petrolul Ploiești, minutul 65 aici la Mioveni. În continuare pe Charles conduce cu 1-0. Să vedem, se execută cu piciorul drept înalt, în care o boxează Căpuț. Pază de atac nu s-a încheiat din interiorul careului de 16 metri. A reușit să degajeze Ionut Ianis Pârvu. Mingea a fost repusă repede în joc de Zima. Atacă Petrolul undeva în partea dreaptă. Este din nou Marțuț, o combinație în marginea careului de 16 metri. O pasă pe joc Petrolul. Se află în atac din nou Marțuț. E închis, doare soluție. Să vedem dacă reușește. Da, trimite o centrare. Înzulu trece pe sub balon. Pasă de atac a Petrolului nu s-a încheiat. O nouă centrare careu.
1: Sorin, ne oprim pentru a urmări știrile orei 23. Apoi vom reveni la Mioveni pentru finalul partidei.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 23.
1: Bună seara, sunt Mihai Odroiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Cei trei directori din industria de apărare acuzați de corupție au fost plasați în arest la domiciliu prin decizia luată de tribunal.

0: DNA ceruseră arestarea preventivă a lui Mihai Rafiu, directorul general al Uzinei Mecanice București, Tiberiu Alexandru Pârvu, director general al Uzinei Mecanice Plopeni și Liliana Sorescu, director comercial la Uzina Mecanică Plopeni. Anchetatorii susțin că cei trei ar fi primit bani pentru încheierea și derularea unor contracte comerciale cu diverse societăți, precum și pentru aprobarea comenzilor și efectuarea plăților. În același dosar a fost plasat în arest la domiciliu și administratorul unei firme urmărit penal pentru că le-a dat mită directorilor. În urma perchezițiilor făcute de anchetatori, la domiciliul lui Tiberiu Alexandru Pârvu au fost găsiți circa 500.000 de euro. În orașul Bălcești, din județul Vâlcea, a fost inaugurată astăzi o nouă creșă realizată prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Prezent la eveniment, ministrul dezvoltării Cechiotilu a atras atenția că până la sfârșitul lunii viitoare trebuie finalizate recepțiile lucrărilor desfășurate prin PNRR. După această dată, platforma urmând să fie închisă. El a precizat că pentru creșele care nu au fost finalizate se va face o revizuire pentru a se găsi surse de finanțare.
1: Mesajul meu către autoritățile locale și către primari este acela de a le finaliza cât mai rapid cu recepția la finalizarea lucrării. Spun acest lucru pentru că termenul final care a mai fost prelungit, dar nu mai există altă posibilitate de prelungire, e 30 august, deci ar mai fi peste 3.000 de investiții la care nu avem raportat finalizarea lucrărilor. Sigur, mai sunt 40 de zile, dar dacă acest lucru nu se întâmplă, platforma se închide în noaptea de 30 august și va exista o problemă de decontare pentru acele investiții.
0: În județul Vâlcea au mai fost date în folosință două astfel de creșe. În primăvara anului viitor, încă una va fi inaugurată în stațiunea Călimănești, transmite corespondenta noastră Ana Maria Cârstea. În altul, comisarul ONU pentru drepturile omului cere protecția și evacuarea în condiții de siguranță a celor 6.000 de marinari încă blocați la bordul unor nave care nu pot părăsi Golful Persic din cauza conflictului din regiune. El face apel la state, armatori și toți actorii vizați să le garanteze marinarilor acces efectiv la asistență consulară, provizii și servicii esențiale și să faciliteze evacuările și repatrierile. Teheranul a blocat strâmtoarea Ormuz, iar Statele Unite au impus în replică o blocadă a porturilor iraniene. Conform unor informații, unii marinari au fost abandonați de armatori care i-au lăsat fără asistență, fără posibilitatea de repatriere și în unele cazuri fără plata salariilor cuvenite. Datele meteo, vremea va fi și mâine destul de răcoroasă pentru luna iulie în cea mai mare parte a țării. Maximele zilei se vor încadra între 21-22 de grade în estul Transilvaniei și 29 în Banat și Oltenia. În a doua parte a zilei vor fi din nou condiții de ploi de vară, posibil și cu căderi de grindină local la munte, pe spații restrânse în Muntenia, Transilvania și Moldova, izolat și în Dobrogea sau Oltenia. La București mâine se mai încălzește puțin, dar nu vor fi mai mult de 28 de grade, cu posibile ploi după amiază. La această oră în capitală sunt 16 grade. Știrile orei 23 se încheie aici la Radio România Actualități. Continuă fotbal.
2: Și ne întoarcem la Mioveni pentru finalul partidei dintre FC Argeș și Petrolul. Gazdele conduceau cu 1-0. Sorin Mățăoanu, ai din nou legătura.
3: Da, am referit aici la Mioveni, minutul 70, se produc două modificări în tabăra gazdelor. Iese de pe teren Xian Emers, cel care a centrat la singurul gol de până acum, marcat în minutul 17 de Robert Moldoveanu. De asemenea, a ieșit de pe teren cel care avea cartonaș galben, este vorba de capitanul Costinel Tofan, așadar au ieșit Tofan și Emers. În locul lor au pătruns pe gazon Guilherme Gomes Garuti și Laurențiu Ionuț Rădescu. Sunt două modificări făcute de antrenorul Bogdan Antone, care îl menține singur vârf, împins pe Robert Moldoveanu, cel care are numele trecut pe tabela de marcaj. Modificările s-au făcut în minutul 70. Mă uitam în momentul știrilor și pe statistică și aceasta îmi dă dreptate. În repriza a doua, Petrolul a fost mult mai prezent în joc, are o posesie de 75% doar pentru repriza a doua, după ce în prima repriză posesia era favorabilă piteștenilor cu 52%. E și normal, vă spuneam, e în inferioritate numerică echipa gazdă albioleții de la FC Argeș după eliminarea cu cartonaș roșu direct al lui Ricardo Matos din minutul 43. Continuă să atace Petrolul un balon în jumătatea piteșteană, o minge în partea dreaptă, pregătită de o centrare, a trimis pe jos Tiberiu

dificilă, n-a putut fi reluat și este un faul în atac. A fost doborât unul dintre jucătorii piteșteni și se acordă un nou cartonaș galben. Cred că cel avertizat este Mario Ioniță, dacă am văzut bine. El primește cartonașul galben. Nu este Ioniță, ci șeptarul Paes Martins primește cartonașul galben. Credeam că unul dintre jucătorii nou intrați va fi avertizat, așa cum s-a întâmplat mai devreme. Minutul 69, în Dulu Cond a văzut și el cartonașul galben din partea centralului Horatiu Feșnic. Acum cel avertizat este jucătorul cu numărul 7, Rodrigo Paes Martins, din tabăra ploieșteană. O minge în partea stângă, scoasă în lateral, vor arunca de la margine piteștenii, care încearcă să ducă această partidă cu rezultat favorabil până spre final. Încearcă să reziste atacurilor ploieștene. Petrolul pare să nu aibă forța de a produce multe ocazii la poarta lui Căpuț, chiar dacă a avut posesie superioară în partea a doua. Acum recâștigă din nou ploieștenii mingea. Doar pentru moment balonul a fost blocat de Robert Sierra. Cu călcâiul a încercat Robert Moldoveanu, însă balonul este respins. Sadriu blochează mingea, o pierde până la urmă Robert Sierra și pe traiectorie s-a interpus Ianis Pârpu, a combinat cu Tudose și până la urmă portarul Căpuț degajează un balon înalt care este preluat doar de Dumitrescu, o preluare largă, ține mingea în teren, însă pierde posesia din nou. Piteștenii au balonul doar pentru moment în jumătatea adversă, trece mingea de la o echipă la cealaltă, în cercul de la cerul terenului ploieștenii au mingea, o pasă în partea dreaptă, Căpuș a pasat în centru, a combinat cu Huseinov foarte activ de când a intrat jucătorul Ploieștiului Huseinov. El a intrat în minutul 46, atacă Petrolul în partea stângă, 1-2 cu o centrare înaltă, un balon care iese în afara terenului de joc și se arată 6 metri, un alt fotbalist de la FC Argeș rămăsese pentru moment căzut pe gazon în careul de 16 metri, însă este ridicat. Marc Țuțu s-a tamponat cu unul dintre adversari, dar e vorba de Forța, cel care a avut un șut spectaculos în prima repriză, undeva prin minutul 23, a șutat din afara careului de 16 metri la poarta la care a mai marcat goluri spectaculoase fundașul stânga al formației din Pitești. Acum balonul este scăpat în afara terenului de joc. Ne aflăm în minutul 74 la Mioveni. FC Argeș conduce cu 1-0 pe Petrolul Ploiești într-o partidă echilibrată, o partidă în care FC Argeș încearcă să reziste în inferioritate numerică. Îl văd pe Horatiu Feșnic ducând mâna la buzunarul de cartonașe și îi acordă un avertisment și lui Forța pentru o intrare mai tare asupra unui adversar care a rămas căzut pe gazon, dar care se ridică. Un cartonaș galben arătat și pe banca tehnică a piteștenilor pentru proteste, dar nu e vorba de Bogdan Andone, cel care a avut altercația cu Forța pare să fie Marc Țuțu. Cert e că Forța rămâne cu cartonașul galben, iată acordat în minutul 75 al acestei partide. Cam multe cartonașe a arătat Horatiu Feșnic în această partidă. Dacă ar fi să le număr, observ că s-au acordat până acum 6 cartonașe galbene și un cartonaș roșu, demonstrând că e o partidă încrâncenată până acum. Cătălin Căpuț e cel care reține această minge și se pregătește să degajeze balonul. Spuneam, piteștenii s-ar bucura să reușească să bată pe Petrolul Ploiești. Ne aflăm doar în etapa a doua. Sunt multe meciuri de jucat, însă odată cu participarea din sezonul trecut în play-off, pretențiile au crescut la Mioveni și cei aproximativ 3500 de spectatori prezenți la această partidă își doresc mai mult ca oricând ca favoriții să se impună pe gazon. E o galerie frumoasă.

formată din aproximativ 300 de persoane. Am observat la începutul partidei un banner foarte mare care are legătură cu derbiul istoric și clasic. Acum o minge trimisă din partea stângă, o bâlbâială în carul de 16 metri și aproape Petrolul să trimită mingea spre poartă. Până la urmă Robert Sierra acordă corner, spuneam, un banner al ploieștenilor la împlinirea a 60 de ani de la primul derby între Petrolul Ploiești și FC Argeș, sau mai bine spus Dinamo Pitești, cum se numea atunci când s-au întâlnit pentru prima oară cele două formații. Corner pentru Petrolul de pe partea stângă, pe direcția lor de atac, o centrare, o centrare șutată, parcă a vrut să dea gol din corner la această fază, însă Căpuz este atent și respinge balonul trimis la a doua bară, undeva la colțul lung. Observ că jucătorul care a executat mai devreme a traversat terenul, este vorba de decarul Bran Flores. El a executat de pe stânga, el execută și de pe partea dreaptă. Va trimite cu piciorul drept, Marc Tuțu era acolo, dar l-a lăsat pe Bran Flores. Balonul este trimis în primul fundaș, la prima bară, a respins în primă fază forța, continuă să se afle în atac Petrolul, balon înalt în care se înalță speul, dar se înalță și panionul arbitrului asistent de pe partea dreaptă, semnalizând o poziție afară din joc în care s-a aflat Dan Îndulu Conda. Așadar, jocul se rea cu lovitură liberă pentru FC Argeș, chiar din Căciula, careul de 16 metri, de acolo execută Căpuz, minutul 78 al acestei dispute de la Mioveni. În continuare, FC Argeș conduce cu 1-0 pe Petrolul Ploiești. Ne gândim și la etapa următoare, în care FC Argeș va evolua tot vineri pe teren propriu cu Csíkszereda, miercurea Ciuc, iar formația ploieștean, Petrolul Ploiești, va juca tot în deplasare, dar la Craiova cu Universitatea. Două modificări făcute acum la FC Argeș, la marginea terenului. Îi văd pe doi jucători, este Pârfu de pe teren și în locul său intră Dorinel Oancea, iar a doua modificare, Moldoveanu îi lasă locul în teren jucătorului cu numărul 93, Taylor Luvambo. Nu v-am spus până acum cât de mult contează pierderea lui Betaev față de sezonul trecut. Betaev, golgheterul formației piteștene, a ales să evolueze în țara sa natală, în Tunisia. E o mare pierdere pentru FC Argeș, care nu avea foarte multe soluții în atac, Betaev fiind punct fix când venea vorba de vârf de atac. A plecat și Lucasen sau Probei, Kevin Probei. Mai multe modificări în tabăra piteșteană pentru acest sezon. Printre veniri, amintim pe Silviu Balaure, dar și pe Evagoras Antonio. Așadar, FC Argeș încearcă cu un lot aproape 90%, aproximativ la fel ca sezonul trecut, să producă un fotbal plăcut, așa cum a făcut-o atunci când a reușit să evolueze în play-off-ul Superligii de fotbal, chiar dacă ar fi putut avea rezultate ceva mai bune, pentru că pornise foarte bine în prima etapă cu victorie, iar apoi acasă, aici, pe acest stadion, a obținut doar rezultate de egalitate și, evident, a fost învinsă de echipe precum CFR Cluj sau Universitatea Cluj, echipe care ne reprezintă în cupele europene, echipe care ieri au reușit rezultate de egalitate, însă prin jocul prestat ar putea să se califice în turul următor de Conference League. Revenim la această partidă, minutul 81, cu Petrolul în posesie. Paul Papp, apostrofat de fiecare dată când e în posesie de spectatorii de aici, de la Mioveni, poate și pentru faptul că a provocat eliminarea lui Ricardo Matos. Paul Papp pasează în partea dreaptă, însă e devansat
cel care trebuia să primească Brandon Flores. Până la urmă, Marc Ciuțu e cel care are balonul, o combinație cu Tiberiu Căpușă, minge trimisă în centru și acum un balon respins. Pap are timp să joace în spate cu propriul portar, cu Zima. Luca Zima iese cu mingea la picior din propriul carou de 16 metri, pasează până la Dumitrescu. Dumitrescu are balonul în posesie, undeva în partea stângă, îl trece în jumătatea adversă, îi retrimite în cercul de la centrul terenului lui Paul Pap. Din nou Căpușă are balonul în partea dreaptă, încearcă Țuțu o învăluire în dreapta, dar nu primește. Aproape să fie deposedat de Rădescu. Căpușă însă reușește să mențină controlul și posesia mingii pentru Petrolul Ploiești. O lansare în marginea caroului de 16 metri, resping piteștenii, însă tot petroliștii au balonul în posesie. Îl văd foarte gânditor la marginea terenului propria suprafață a antrenorului, pe Ricardo De Pino Zouza, antrenorul ploieștenilor, dând indicații, încercând să găsească soluții cu care echipa sa să producă mai mult fotbal și să reușească să șuteze mai des la poarta apărată de Căpuș. Am trecut chiar acum în minutul 83 al acestei partide. În continuare, FC Argeș conduce pe Petrolul Ploiești cu 1-0 încă din prima repriză, atunci când Robert Moldoveanu a deschis scorul cu o lovitură de cap după o lovitură de colț trimisă de Xian Emers. Nici Moldoveanu și nici Emers nu se mai află pe gazon, pentru că au fost schimbați de Bogdan Andone. Continuă Petrolul să atace cu Dumitrescu pe partea stângă, în jumătatea adversă de teren. Balonul este respins, pare să se apere foarte eficient pe Argeș. O echipă așezată acum, văd, pe două linii. Petrolul are mingea prin Pap până la Căpușă, o lansare pentru un dulu, dar acesta e controlat foarte bine de Sadriu. N-a putut să se desfășoare, n-a putut să intervine la minge, a vrut să sară balonul, până la urmă l-a depășit și a ajuns la portarul Căpuș, care îl degajează. Nu prea contează pe Argeș în atac de minute bune. Acum încearcă să lupte pentru un balon undeva în preajma careului advers pe partea stângă. Țuțu blocat de Porța, până la urmă Sierra menține mingea în posesie pentru FC Argeș și să vedem, se acordă aruncare de la margine pentru ploieșteni din preajma fanionului de la colțul terenului de pe partea stângă. Nu, s-a ridicat fanionul semnalizând o poziție de offside în care s-a aflat jucătorul nou intrat mai devreme, Taylor Luvambo. Din nou ploieștenii au mingea pentru Marc Țuțu, este această pasă, Țuțu are balonul aproape să fie deposedat de Rădescu, se aude fluierul lui Horațiu Feștic. Din nou petroliștii au mingea și încearcă să așeze un nou atac, au balonul în posesie, jumătatea adversă de teren. E acum la minge Huseinov, o pasă în centru, minge acum din nou la Căpușă, în partea dreaptă pregătește o centrare, balon înalt, nu poate să reia unul dintre jucătorii nou intrați, a intrat Rareș Mihai Leescu pe gazon la Ploiești cu numărul 30, el a vrut să reia mai devreme, dar n-a avut o poziție bună când stadionul întreg stadionul încearcă să își încurajeze favoriții, nici galeria oaspeților nu se lasă mai prejos. E o atmosferă frumoasă cu, iată, ceva mai mult de 5 minute, suntem în minutul 85 la Mioveni, continuă să conducă pe Argeș cu 1-0. Tot Petrolul are mingea în jumătatea adversă, sunt toți jucătorii în afara portarului Ziva masați în jumătatea adversă de teren. Petrolul atacă cu toate forțele, Pap o pasă în centru, balonul ajunge în partea dreaptă la Huseinov, o mingea în careu, balonul este respins, însă doar în afara terenului de joc, în preajma careului de 16 metri. Petrolul are din nou mingea pregătită, Marc Țuțu să arunce, dar renunță, lasă pe coechipierul său Dos Santos Teixeira să arunce și un cartonaș galben pe care îl vede chiar antrenorul Ricardo De Pino Souza, antrenorul ploieștenilor, pentru că a intervenit la mingea de mai devreme și Horațiu Fetic l-a avertizat cu cartonaș
galben, s-a aruncat de la margine, a căzut, borsa fiind împinsă, se dictează lovitură liberă pentru Piteșten din propriul careu de 16 metri, parcă s-a renunțat la construcție. Meci Argeș încearcă să îndepărteze pericolul, iar Petrolul Ploiești încearcă să preseze în speranța că vor putea să pună în pericol poarta adversă. Degajează Căpuz, mă uit din nou pe statistică și a mai crescut posesia din această a doua repriză pentru Petrolul Ploiești, 78%, însă per total, ținând cont că în prima repriză PC Argeș a fost mai prezent în joc, au 61% din timp posesie cei de la Petrolul Ploiești. Total șuturi 9-11, 3-2 la șuturi pe poartă, iar la corner este 4-6, iar aruncarea de la margine acum pentru Piteșteni de pe partea stângă, în jumătatea adversă, Tren a aruncat porta până spre Luvampu, mingea nu a ajuns la el, balonul a fost respins și acum este o minge de urmărire, ajunge primul Tutose, dar nu respinge eficient, în două rânduri a reușit Lescu să preia balonul, rămân acum ploieșteni în posesie, care regulează într-un echipament de culoare închisă, o centrare care unde pe partea stângă, balon preluat și blocat în momentul șutului, a fost Ial Huseinov de marginea carului de 16 metri, exact când se pregătea să șuteze, un fundaș l-a blocat. Acum Lubambo încearcă pe contraatac, însă este înconjurat de numai puțin de 4 adversari, nu poate face nimic, tot Petrolul recâștigă balonul, a aruncat de la margine Țuțu, Marc Țuțu, pentru Căpușă și acum în centrul terenului s-a aflat pentru moment la minge Fran Flores, acțiune partea stângă și o minge trimisă pe jos fără probleme pentru portarul Căpuz. Minutul 88 în duelul de la Mioveni între PC Argeș și Petrolul Ploiești. În continuare, piteștenii conduc cu 1-0 în această partidă, a doua partidă din cadrul celei de-a doua etape în noul sezon de Superliga, sezonul 2026-2027. Reamintesc că tot astăzi, mai devreme, UTA Arad a terminat la egalitate cu Oțelul Galați. Dacă în prima etapă a fost o etapă cu multe victorii ale gazdelor, să vedem ce va fi în această etapă în care, iată, acum o ocazie importantă! Baronul este respins, acțiunea de atac a ploieștenilor se stinge pentru că Oancea reușește să degajeze. A fost o centrală din partea stângă, nu reușise în Dulu Conda să rea balonul, din nou Petrolul la remincea. Vă spuneam, toți jucătorii se află în jumătatea de teren a piteștenilor pe partea dreaptă, Căpușe își face balonul la interior, dar nu șutează, ci pasează în apropiere Huseinov, o minge acum pentru Fran Flores, din nou Huseinov pasă în partea dreaptă pentru Marțuțu, care pregătește o centrare blocată de Borsa când am intrat în minutul 90 al acestei partide. În continuare gazdele au avantaj de un gol, o nouă centrare care unde 16 metri, o recentrare cu capul, însă nu se afla în acea zonă Dan Îndulu Conda și portarul Căpuț reține balonul. Spuneam, ne aflăm în minutul 90 al acestei partide, peste câteva secunde arbitrul, al patrulea oficial, arbitrul de rezervă Claudiu Marcu, va arăta minutele adiționale, minutele suplimentare, cred că vor fi 4 sau 5, pentru că s-au făcut mai multe schimbări în cele două formații. Atacă Petrolul din nou pe partea stângă, un balon condus și trimis pe jos, o combinație, dar până la urmă balonul este câștigat de Piteșteni, dar sunt doar 3 minute suplimentare pentru această partidă, 3 minute de duel între PC Argeș și Petrolul Ploiești. Conduc piteștenii cu 1-0. Vă spuneam, gol marcat în prima repriză, mai precis în minutul 17 de Robert Moldoveanu. Din nou se activează cele două galerii care încurajează cu frenezie pe favoriție, tot stadionul cântă pentru că victoria piteștenilor e aproape, dar Petrolul e în posesie, în jumătatea adversă aruncată de la margine, întoarce faza centralului.

0: pentru că nu s-a aruncat din locul de pe unde ieșise mingea în afara terenului. Acum au repus balonul în joc petroliștii. Căpușă pasă în partea dreaptă pentru Marțuțu. Țuțu din nou pentru Căpușă. Se pregătește, cred, o nouă centrare în marginea carului de 16 metri. Într-adevăr, balonul înalt, dar din nou este controlat Dan Îndulu. Conda își face treaba foarte bine. Mario Tudose, care îl păzește pe tot terenul, pe atacantul ploieștenilor, nu pare să nu-l lase să sară, dar fără a-l fauta, îl blochează cu prezența, stă în apropierea lui și îi blochează posibilitățile de a interveni la minge. S-a scurs unul din cele trei minute suplimentare arătate de la margine, face pressing în jumătatea adversă, chiar în preajma carului de 16 metri, undeva în partea stângă, pressing făcut de Rătescu, care scoate mingea în lateral, iar aruncare de la margine pentru Petrolul Ploiești. E aproape victoria, primele trei puncte pe care FC Argeș speră să le câștige în noua ediție de campionat și mai mult, prima victorie, vă spuneam, din 20 februarie 2026. De atunci FC Argeș n-a mai reușit să câștige pe acest teren. Atunci era o victorie cu farul constant. Acum din nou atacă Petrolul pe partea dreaptă, însă e trimisă o minge fără adresă. A fost un balon, un lung de linie trimis de Ioniță. Mingea nu a ajuns la niciun coechipier. Sadriu rămâne căzut pe gazon. Îi face semne Horațiu Feșnic să se ridice. Sadriu se ridică și se trântește din nou pe gazon. Iarăși se ridică Sadriu pentru că trebuie să continue. Nu poate opri jocul Horațiu Festic. O intervenție neregulamentară a lui Sadriu pentru care va primi cartonaș galben. A intrat tare la Huseino și vede cartonașul galben din partea centralului acestei partide, Horațiu Feșnic. Acum acesta face, centralul face semn ca Sadriu să fie scos în afara terenului de joc și va trebui să stea un minut pe margine, pentru că așa prevede regulamentul. Nu cred că va mai putea continua Sadriu, pentru că nu va mai fi timp. Din nou cu cartonașul în mână este Horațiu Feșnic, îi arată cartonaș galben lui Bogdan Andone, considerând că antrenorul gazelor a protestat și i-a dat cartonaș galben Horațiu Feșnic. Se va relua jocul cu o lovitură liberă pentru Petrolul Ploiești, una dintre ultimele șanse pe care ploieștenii o au de a restabili egalitatea. Este ultima fază pe care o urmărim și noi aici în direct la Radio România Actualități. Și-a așezat balonul pentru centrare cu piciorul drept Alejandro Jesus Bran Flores. Zid format dintr-un singur jucător, este Rădescu în zid. Bran Flores pregătit să trimită cu dreptul. Jucătorii sunt bazați în marginea careului de 16 metri. Se așteaptă fluierul centralului Horațiu Feșnic. Flores înalt în careu. Balonul este doar șters cu capul. Faza de atac a ploieștenilor continuă în partea stângă. Pregătit de o centrare cu exteriorul înalt în careu. Respinge Fiera și în acest moment se cheie partida de la Bioveni. FC Argeș câștigă cu scorul de 1-0 în fața celor de la Petrolul Ploiești, gol marcat în minutul 17 de Robert Moldoveanu. Sorin Mătoanu, sunt, vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă aștept și cu altă ocazie aici la Bioveni. Toate cele bune.
1: Mulțumim, Sorin Mățăoanu. Tot astăzi e la Arad. UTA și Oțelul Galați au terminat la egalitate 2-2. Mâine se joacă alte două partide. Farul Constanța, Corvinul Hunedoara de la ora 17:30 și Dinamo București, Universitatea Craiova de la ora 20:30. Rămâneți alături de Radio România Actualități.

0: Bună ziua.
1: Bună ziua.
0: Aș dori un pansament. Am alunecat pe asfalt cu ploaia asta și mi-am rănit genunchiul.
1: Îmi pare rău, l-am terminat dimineață.
0: Da, dar poate îmi recomandați dumneavoastră altceva.
1: Mai multă băgare de seamă.
2: Atențion! Atențion! Atențion! Atențion! Atențion!
3: Mi se pare mie sau plouă?
0: Nu ți se pare, chiar plouă.
3: Atunci nu mai mergem nicăieri. Mai bine stăm acasă.
0: Chiar, și ascultăm radio-ul.
3: Poți să-l deschizi?
0: Da.
4: Ploaia dansa împreună cu noi.
3: E, poftim, din lac în divertisment.
5: După ploaie, o glumă bună. Divertisment sub umbrelă de
3: Marin Traian.
6: Tu, eu și o umbrelă.
5: Glumesc, desigur, sub umbrelă
3: Horia Șerbănescu,
5: Coca Enescu,
3: Alexandru Arșinel,
5: Rodica Sanda Țuțuianu,
3: Mihai Mălai Mare,
5: Paula Rădulescu,
3: George Voicu,
5: Alexandru Lulescu,
3: Florin Tănase,
5: Mihai Stoenescu
3: și Stella Popescu.
5: Raportul între glume și apă de ploaie, dozat muzical de
3: Romeo Chelaru
5: și
3: Ion Barta.

0: Plouă, plouă placid, dacă continuă?
1: Nu, dacă continuă, glumim.
0: Cu o condiție, după ploaie, o glumă bună.
1: Bună, rea, problema e să fie nouă.
0: Bine, tot am o condiție. Dacă gluma mă amuză, stăm acasă. Dacă nu, mergem la Romar.
1: Ei, nici așa, pentru câteva picături acolo. E mult mai ieftin la restaurant.
0: Bine, înțeleg că după ploaie căutăm o glumă bună la iarbă verde, adică mă scoți puțin în natură.
1: Da, mamă, la grădina de vară.

0: Auzi, dragă, nu crezi că trebuie să plecăm totuși?
1: Imediat sunt gata.
0: Imediat? Astăzi? Că biletele nu sunt valabile și mâine.
1: Mai bine te faci și tu pantofii, uite în ce hal sunt, drag.
0: Am înțeles, îmi fac pantofii, dau cu aspiratorul, curăț în debara și dacă mâine e vreme bună, mergem în vizită la soacră mea.
1: Cu pantofii curățați.
2: Gata, lustru, care vrei să te mai uiți în oglindă? Nu te înghesui, neamule. Alo, stai la rând, dumnealui a venit de ieri, nu? Gata, lustru, sunt în pauza de masă. Iau masa în oraș. Gata, lustru! Poftiți. Cum doriți, pentru operă, pentru Atene Palace sau pentru Cinemascop? Vreau să știu că dacă vi fac pentru Cinemascop, nu mă mai omor cu lustru, că tot nu se vede pântuneric.
3: O să citești și ziarul ăsta, da?
2: Puteți, uitați aici.
3: Fă-i cum vrei, dar mai repede.
2: Nu, lăsați ziarul, citiți aici condica mea de sugestii și reclamații. E albă, 15.000 de perechi fără reclamații. Așa. Opa. Dar ce e noroiul ăsta pe pantofi? Cu acceleratul 202 ați venit?
3: Poftim?
2: Imposibil, e lutarginos ăsta.
3: Ce m-ai întrebat?
2: Nimic. Vă fac niște pantofi să nu-i mai descălțați nici noaptea în pat.
3: Doar dacă mi-n nozi și returile.
2: V-ați oprit la deva?
3: Poftim? Ce tot spui dumneata acolo?
2: Păi, ziceam că veniți dintr-o regiune de munte, din Apuseni. L-ați luat pe 202 de la deva.
3: Ești formidabil, ghicești în pantofi? Ia mai zi.
2: N-ați venit cu vagonul de dormit.
3: Adevărat.
2: De când limonită la deva. Aveți rude la ghelari?
3: Nere, dar ești formidabil, am trecut și prin ghelari.
2: Nu-mi place.
3: Păi nu ți-o fi plăcând, dar e soacră mea la ghelari, trebuia să dau și pe la ea, nu?
2: Nu ziceam de dumneavoastră. Ați fost de curând în străinătate?
3: Am fost. Mai uluit? Ia zi, nene, de unde le știi pe toate? Ia mai uită-te puțin, la Londra plec eu sau pleacă vintile de la preț de cost?
2: Eu nu ghicesc decât numai după.
3: După? Bine, dar pentru un lustragiu...
2: Care lustragiu, șefule? Mă jignești.
3: Păi da, nu ești gata...
2: Păi ce era să fac să mă duc la Belcești?
3: Ce să faci acolo?
2: Păi cum ce să fac? Păi ia citești. Ce? Păi, diploma mea, șefule, acum 2 ani... Am terminat geologia.
4: Ain't nobody stopping you for what you can really do. Hey you, you, that's who, get up and make it through. Now is the time, stop fooling your mind, some way, somehow. You must find there are others out there who will take your role. So now's your chance to take control. You can't run, only just begun. Keep the dream alive, but what you feel inside. Game and let the lights.

0: Acum, după ce n-am făcut pantofii, putem pleca?
1: În principiu, da, dar mi s-a făcut o sete.
0: Ia un suc.
1: Ai ceva răcoritor, n-ai?
0: Un evantai.
2: Străbuniții noștri, fiele țărâna agreabilă, aveau extrem de puține posibilități de a se răcori. Când erau bântuiți de caniculă, se așezau la umbra unui mamifer. Cam mai târziu, un mare înțelept, rău de căldură, să pornească din bordei în bordei și să îndemne pe oameni să semene dovleci. Se știe că dovlecii răsar în lunile călduroase. Oamenii rupeau frunzele dovlecilor și le transformau în evantaie. Își făceau vânt cu ele și se răcoreau. O să întrebați, poate, ce făceau cu dovlecii. Această legitimă întrebare a dus la descoperirea porcului. Cât ne-ar părea de curios, dar cam atâtea posibilități de răcorire existau în perioada când ieșeau la iarbă verde străbunii noștri. Ei nu se duceau în excursii în Bucegi, de teamă că nu vor găsi locuri la cabane din cauza sportivilor, de unde și anunțul cu rezervat pentru echipa de popice din Pecineaga. La mare nu se duceau nici atât, dar nu din motive de slip. Na, existau și atunci țarcuri pentru nudiști. Și de ce să nu spunem lucrurilor pe nume, erau mai îngrădite decât acum. Țarcurile. Da. Nu se duceau pentru că nu știau să noate prea bine. Salvamarul nu se născuse încă, iar școlile de not erau abia în fașă. Dacă erau 3 profesori și jumătate pe tot ținutul nostru. Gigantica dorință de răcorire a omului a adus omenirii mari cuceriri în domeniul circulației dintr-un loc într-altul. A fost mult până la descoperirea berii. Berea a revoluționat știința. Te duceai la restaurantul Grădinița, îl salutai respectos pe ospătar și îi spuneai: mie grozav de sete, aș bea și loțiune Diana dacă ar fi rece, dați-mi o bere. Dacă e și rece, o să mă rog lui de sus să nu vă închidă pentru inventar.
3: V-aș servi cu plăcere, îți răspundea el, dar acum s-a terminat, încercați în colentina, dar repede.
2: Alergai în colentina, dar ospătarul te așeza pe un scaun să tragi sufletul și îți explica:
0: acum am terminat-o, încercați la ambasador.
2: Și te apuca noaptea pe drumuri. Omul însă, dornic din străbuni de a se răcori, s-a gândit el ce s-a gândit și a inventat bicicleta. Îi spunea ospătarul că a terminat berea, pedala și era imposibil să nu găsească în tot orașul o bere rece. Și așa am ajuns până în ziua de astăzi să folosim racheta.

0: Tase, te fac o bere?
1: Anul trecut la bufet era o bere caldă ca ceaiul de sânătoare. Am băut și eu o sticlă și am făcut 37,8.
0: Anul trecut a fost altceva. Anul ăsta, clientul care va fi prins că bea bere caldă la iarbă verde, va fi amendat. Gospodar?
1: Da, vă rog.
0: Am impresia că nu prea ai umplut halba până la semn.
1: Regret, dar știți, eu sunt cam miop.
0: Da? Dar peste linie ți s-a întâmplat să o umpli?
1: E, nici chiar așa de chior nu sunt.

0: Ospătar.
1: Da, vă rog, cu ce vă servim?
0: Cu tot ce ai mai bun.
1: Da, păi să vă pun un cotlet, un creieraș.
0: Ia-mă ușor, cam de gând să mănânc. Împărătește. Ceva pastramă, ai?
1: Nu, că n-a venit încă toamna. Dar vă pun o porție de cârnăciori.
0: Bere, aveți?
1: Este.
0: Muzică este.
1: Scuzați, n-avem la ora asta. Dar dăm imediat drumul la stație. De programul 2 la ora asta e muzică.
0: Da, da, dați-mă că e mai vesel cu muzică, nu?
1: Steluța, aprinde stația.
0: Ai, Steluță.
1: Da, deci cu ce vă servim?
0: Da, păi, zi așa, adă-mi pentru început o porție de cârnăciori.
1: Da, vă rog.
0: Un zdi de usturoi.
1: Zdi de usturoi.
0: Un creieraș cu un piper așa de supra mahos. Și niște castraveciori din
1: aia. Vine, vine, acrim. Vine, vă rog, da, vă rog.
0: Acrim. Urgent, mă, tată, mă, că abia aștept.
2: Sfatul medicului. Astăzi câte ceva despre abuzul de condimente. Piperul, muștarul, usturoiul în cantități exagerate favorizează o serie de afecțiuni ale ficatului. Opa. Care pot da naștere netratate la maladii grave. Și de aceea...
0: Ospătar!
1: Da, vă rog, vine băiatul!
0: Auzi,
1: da.
0: Știi ce zic? Fără mușdei și fără piper.
1: S-a înțeles, da, vă rog?
0: Da, așa, că cu ficatul...
2: Atragem atenția de asemenea și asupra excesului de acrituri în timpul mesei, care nu se recomandă, ele constituind un aliment care se digeră greu,
0: acriturile.
2: Favorizând colita, gastrita sau alte afecțiuni.
0: Ospătar!
1: Da, vă rog!
0: Lasă și castraveciorii aia, fără.
1: Am înțeles,
0: colită, gastrită.
2: De asemenea. În cazul afecțiunilor stomacale sau ale ficatului, sunt cu desăvârșire oprite carnea conservată,
0: Iete-te.
2: Pastrama, grăsimile.
0: Pastrama... Ospătar!
1: Da, vă rog!
0: Auzi, știi ce?
1: Da,
0: adă numai bere.
1: Bere?
0: Da, bere, bere.
2: De asemenea, băuturile alcoolice, ca și cele care fermentează,
0: bere.
2: Sunt neindicate pentru cei care suferă de
0: care
2: maladie.
0: Asta e ce mă... Ospătar!
1: Da, vă rog.
0: Ia spune mie, te rog, ceva lăptărie aveți pe aici?
1: Numai bere.
0: Lasă berea, fermentează. Un lapte bătut, ceva, un corn, o chiflă.
1: N-avem.
0: În ceai cu lămâie.
1: Am zis bere, vă rog.
0: Deci n-ai lapte, ceai, cornuri, ape minerale, de-astea, nimic?
1: Nimic.
0: Nimic atunci. Stai puțin, alo, stai puțin, că am o idee. Auzi, cine e cu stația?
1: Steluța, s-o chem?
0: Steluța, cheamă-o cu-o.
1: Steluța!
0: Steluța!
1: Ai o comandă!
3: Poftiți, vă rog.
0: Steluța, ai o rugăminte. Ești mata drăguță să-l pui... Pe unul?
3: Pe cine, vă rog?
0: Pe radioul, vă rog, stația.
3: Am înțeles!
0: Ia să rămână.
2: În concluzie, afecțiunile stomacale și ale ficatului interzic cu desăvârșire folosirea condimentelor, cum ar fi piperul, muștarul, usturoiul în cantități exagerate.
0: Perfect, ospătar!
1: Da, vă rog!
0: Ospătar! Acum, adu-ai-ți-a cârnăciorii cu măzdei.
1: Da, vă rog!
0: Adu-ți-i crea rasul ăla cu castraveciori.
1: Da, vă rog!
0: Și adu-ți-i berea. Mă da repede! Repede! Că-mi e o foame de lup!
4: Oricum, ați ascultat?
5: După ploaie... O glumă bună! Divertisment sub umbrelă de...
4: Marin Traian!

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 24.
1: Bună seara, sunt Mihai Odruiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Parchetul general confirmă că drona doborâtă ieri în apropierea localității Padina din județul Buzău era de tip Shahed, model folosit de armata rusă. Aparatul a pătruns neautorizat

în spațiul aerian al țării noastre, fiind detectat de radarele Ministerului Apărării în apropiere de Sulina și urmărit pe traseul Brăila-Fetești-Buzău. Au fost ridicate de la sol avioane Eurofighter italiene aflate în misiunea NATO, care au încercat fără succes să doboare drona. Aceasta a fost distrusă de un avion F-16 românesc la o oră și 20 de minute de la pătrunderea în spațiul aerian românesc și aliat, după ce a ajuns deasupra unei zone nelocuite. Au fost transmise mesaje roalert în mai multe județe din estul țării.

0: Gheorghe Maxim a dat detalii despre modul în care a decurs misiunea.
1: Decizia de angajare a țintei a fost luată imediat după pătrunderea în spațiul aerian al românesc. A fost declarată ținta aeriană ostilă. Centrul de operații aeriene a fost în permanentă legătură cu Centrul de operații aeriene combinat NATO de la Torrejón. Decizia de angajare comportă mai multe acțiuni, printre care este absolut necesară identificarea vizuală a țintei la momentul oportun, după care încadrarea acesteia cu radarul de bord și angajarea doar în zonele în care nu există niciun pericol pentru populație și obiectivele de teritoriu.
0: Seara, Ministerul Apărării a anunțat că resturi ale dronei și ale rachetei air-air folosite la interceptare au fost identificate în județele Buzău și Brăila, perimetrele au fost securizate, iar fragmentele au fost ridicate pentru expertiză. NATO și Comisia Europeană au transmis mesaje de solidaritate cu România și au salutat reacția autorităților române. Deficitul bugetar al României s-a redus la 2% din PIB în primele 6 luni ale anului, de la 3,64% în aceeași perioadă din 2025, potrivit Ministerului Finanțelor, care pune evoluția pe seama temperării cheltuielilor curente, creșterii încasărilor la buget și absorției mai mari de fonduri europene. Datele mai arată că veniturile bugetare au crescut cu peste 10%, susținute în principal de încasări de TVA și contribuții sociale, iar investițiile publice au ajuns la aproape 60 de miliarde de lei, peste 70% dintre acestea fiind finanțate din bani europeni și prin PNRR. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, afirmă că rezultatele confirmă eficiența programului de consolidare fiscală și transmit un mesaj pozitiv către agențiile internaționale de rating. În curând, Fitch și Moody's își vor prezenta rapoartele pentru România. Nazare avertizează că menținerea calificativului de investiții depinde de continuarea reformelor, finalizarea PNRR și stabilitatea politică. Proiectele de lege necesare îndeplinirii jaloanelor din PNRR până la 31 august intră de luni în dezbaterea Parlamentului în sesiune extraordinară. Sunt 6 documente importante, dintre care 5 au șanse mari să obțină susținerea necesară, după cum estimează președintele Senatului Mircea Brudean. Legea salarizării unitare, considerată cea mai controversată și contestată de sindicatele din mai multe domenii, precum sănătatea și educația, nu va intra pe ordinea de zi, deoarece partidele din fosta coaliție nu au ajuns la un acord asupra formei finale. Consilierul prezidențial Radu Burnete, care moderează dialogul dintre foștii parteneri politici, estimează că vor mai fi necesare una sau două săptămâni de negocieri.
2: Le vom relua săptămâna viitoare. Și în măsura în care există un compromis între cele patru partide, posibil să fie organizată o altă sesiune extraordinară în care să fie depus acest proiect al legii salarizării. Sindicatele au fost chemate la Ministerul Muncii și eu fac un apel către ei să nu refuze acest dialog.
0: În Ucraina, 10 persoane au fost ucise și aproape 100 au fost rănite într-un atac cu rachetă balistică lansat de Rusia asupra unui eveniment al industriei de apărare din regiunea Kiev, scrie Reuters. Președintele Volodymyr Zelensky a condamnat atacul, dar a criticat și organizarea evenimentului în apropierea unei zone rezidențiale. În estul țării, alte atacuri rusești asupra orașului Sloviansk au făcut 5 morți și 25 de răniți. Astăzi vremea se va menține răcoroasă pentru această dată. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 29 de grade. Acum la București sunt 16 grade. Știri din sport aduse de Catinel Oprișiu.
3: Bun găsit în Superliga de fotbal la Mioveni. În etapa a doua, FC Argeș a învins pe Petrolul Ploiești cu 1-0, unicul gol fiind marcat de moldoveanu în minutul 17. Tot ieri, la Arad, UTA și Oțelul Galați au terminat la egalitate 2-2. Oaspeții au condus cu 2-0, jucătorii lui Adrian Mihalcea au egalat în minutul 90+4 prin Papă. Astăzi se joacă alte două partide, Farul Constanța, Corvinul Hunedoara la Ovidiu de la ora 17:30 și Dinamo, Universitatea Craiova, pe stadionul Arcul de Triumf de la ora 20:30. Jurgen Klopp este noul selecționer al Naționalei de Fotbal a Germaniei. Ieri, Jurgen Klopp a semnat un contract valabil până la Cupa Mondială din 2030. Și sabrerii George Dragomir, Radu Nițu și Vlad Covaliu s-au calificat pe tabloul principal în proba individuală de la Campionatele Mondiale de Scrimă din Hong Kong. Luni, Dragomir, Nițu și Covaliu se vor duela cu adversari din Japonia, Turcia și Ungaria în primul tur al fazei decisive de la sabie.
0: Știrile orei 24 se încheie aici la Radio România Actualități. Urmează emisiunea Psihologul Muzical cu Andrei Partoș.
4: După miezul nopții, nimeni nu doarme. Andrei Partoș vă invită să discutați, să ascultați și să dansați până în zori. invitații surpriză, muzica aleasă cu maximă atenție și răspundere,

subiectele simpatice sunt doar câteva dintre motivele pentru care această emisiune poate deveni curând cel mai bun prieten al dumneavoastră. Nemulțumiții pot spune oricând. Ceilalți pot spune în gând. Psihologul Estival la Radio România Actualități. Psihologul Estival cu Andrei Partoș.

Bun găsit, dragi ascultători, suntem din nou împreună. Este ultima rundă de iulie, dar e prima rundă în Zodia Leu. Este ediția 1240. Suntem împreună cu colegele noastre, Isabel Zerdea și Antonia Julian, împreună cu Iulia Radu, care așteaptă mesajele voastre la 0728 032622. Ați ascultat-o puțin mai devreme pe Maria Magdalena Dănăilă cu unul dintre imnurile pe care le-a scris special pentru emisiunea noastră, orchestrator și aranjor Adrian Ordean. Ne puteți urmări pe www.romania-actualități.ro, precum și pe o grămadă de alte căi pe care le cunoașteți deja și putem comunica, așa cum văd că deja s-a și întâmplat.

aflat pe pagina mea de Facebook. Îi salutăm pe ATFC Titan, pe Liviu Adrian Muntean, pe Iancovescu Ștefan Gili, pe Cristian Popescu, care ne scrie așa: în noaptea asta avem ediția aniversară, mă rog, că scrie 40 acolo, nu vreau să cobesc, dar va fi o emisiune trăznetă, asta nu se știe niciodată, dar importantă din relatarea lui este această parte. Vă doresc o noapte de neuitat, iar băiatului meu Cristi, adică a domnului Popescu, recent căsătorit pe 7 iulie cu o ucraineancă din Odessa, îi doresc casă trainică, cu iubire și respect, succes tuturor! Asta e partea frumoasă și îi dorim și noi casă de piatră. Salutări din Cernica, ne scrie Gelu Vanghelescu, Maria Mogdicadar ne salută Dan Ciolom, pe Eliza Penciu, care se află și ea pe recepție și are și propuneri, Cornel Popescu, Bogdan Suciu, Crina Ionescu, Sonia Stolberg de la Essen, din Germania, precum și Laurențiu Cezar Giambașu, Cristofor Marincaș. O bună prietenă a emisiunii și a muzicii este doamna Angela Maria Șiu, care acum e la odihnă la Alamein, în Egipt, și dorim vacanță plăcută, Ștefan Ioan de la Mangalia, Camelia Popazu și așa mai departe. Vom începe cu un reper italian și nu întâmplător, pentru că avem, printre hiturile de altă dată, știți că avem o rubrică estivală, acolo sunt o serie de cântece și acest cântec face parte din grupul dedicat muzicii estivale. De asemenea, înainte de a pleca de acasă, mă uitam la Rai 1, unde se desfășura un show excepțional, transmisie directă de la Roma, cu hiturile lor italienești, una și una, numai cântece bune, nu neapărat din trecut, ci chiar din recente și foarte iubite de publicul de acolo. Poate că din când în când ar trebui să facem și noi așa ceva. Așteptăm cu interes să aflăm dacă se mai ține Mamaia și multe altele. Mi piacerebbe andare al mare al lunedì, mi-ar face mare plăcere să merg la mare luni, nu mă refer la mine, dar sunt alții care s-ar duce, Toto Cutugno 1985.

0: Toto Cutugno, mi piacerebbe andare al mare. Lăsăm să simtă marea pe toți cei care își doresc să ajungă acolo. Unul dintre ei sunt puțin supărați pentru că mai și plouă, așa este cu vremea, se mai încălzește, se mai răcește apa mării. Important este că alții sunt în zona de munte și acolo se desfășoară un festival despre care am vorbit săptămâna trecută, la Gărâna Folk, în perioada 24, 25 și 26, adică azi, mâine și poi mâine, adică s-a desfășurat festivalul, a ajuns deja la un număr considerabil de ediții, dacă nu mă înșel, chiar 19. Astăzi seară, adică sâmbătă, va cânta înainte de ultimul număr, adică pe la 21.45, prietenul și colegul Ducu Persi, care în schimb ne va povesti despre un alt eveniment pe care îl pregătește chiar el, așa că îl salutăm de bună seara și bun venit! Bun venit
1: bună
0: la tine acasă!
1: Bună seara, Andrei, bine v-am găsit!
0: Bun venit la tine acasă!
1: Mulțumesc!
0: Ducu, înțeleg că atmosfera e plăcută la Gărâna?
1: Chiar foarte plăcută, sunt 11 grade.
0: A, păi da, o să vă conservați, o să plecați mult mai tineri de acolo.
1: Bineînțeles!
0: 11 grade, vorbesc serios?
1: Da.
0: Eu mă plângeam de 18-19 de aici, dar acum că ești acolo, te înțeleg. Oricum, poate că până mâine seară se mai liniștește, nu?
1: Da, și eu sper că seara asta mi s-a părut foarte frig, poate n-am fost nici obișnuit. Chiar am așa o stare de frisoane, de tot, de atâta frig.
0: Aoleu!
1: Da, ce să fac?
0: Sper să nu răcești. Da. Prietenul Vintilă s-a descurcat?
1: Vintilă era bine, mersi.
0: Da?
1: L-am lăsat când a intrat în scenă, i-a spus că nu mai stau când era fric și m-am retras la culcuș.
0: Am înțeles. Spune-mi evenimentul următor despre care vorbim noi.
1: Săptămâna viitoare, sâmbătă duminică, 1-2 august, la Vama Muzeului, ediția a 7-a, un festival care l-am început acolo împreună cu domnul primar Tiberiu Pilaș acum 8 ani. Un an nu l-am putut susține din cauza pandemiei. Și uite că am ajuns la ediția a 7-a, după ce celelalte ediții au tot crescut, au crescut progresiv, a fost mare succes, așa încât îi așteptăm pe toți și în weekendul următor la Vama Muzeului.
0: Poți să ne spui câteva nume dintre cei care vin la evenimentul vostru?
1: Sigur că da. În afară de Pircea Baniciu, care va fi prezent, de Dan Bittman, care vine acustic cu Jules Baldovin, de Iris, din nou acustic, Cristi Niculescu, vor fi foarte mulți din generația mai tânără. Fără Zahăr, Orfescu, Cătălin Stepa, Diana Porca, generația și mai tânără. Și nici mă bucur foarte mult Alina Manole.
0: Deci vine și Alina la voi.
1: Da. E prima dată că vine.
0: Dar pe Alina o întâlnești acum chiar și aici, unde ești acum, la Gărână.
1: Da, mâine seară când suntem pe aceeași scenă.
0: Iată. Deci un festival care se desfășoară concret în ce loc?
1: La Vama Buzăului, asta este la 30 de kilometri de Buzău, de Buzău, de Brașov, iertați-mă, pe drumul de Buzău, chiar aproape de tortura Buzăului, e o localitate superbă, sunt foarte multe pensiuni, oamenii primesc pe toată lumea cu brațele deschise, tot a fost foarte, foarte bine în toți anii acolo.
0: E o scenă în aer liber,
1: care
0: permite cam câtă lume intră, sau nu intră, iese, poftim.
1: Intră, iese. Anul trecut mi s-a spus că au fost cam 2500 de oameni.
0: A, e foarte bine.
1: Să vedem anul ăsta cât vor fi.
0: E foarte bine.
1: Da.
0: E în zona aceea, e mai răcoare de unde, decât locul în care ești tu?
1: Nu cred. Niciodată n-am prins chiar 11 grade. E o zonă de
0: ești potiție, marcat, da.
1: Da, chiar sunt marcat de ce am găsit aici.
0: Te cred.
1: Aici suntem sus, în Semenic, ca să spun așa. Acolo suntem la poale.

0: Lucașului este malul râului Buzău.
1: A, atunci da, atunci e mai bine.
0: Noi, da, da, da, este regulă. E și acolo mai vece seara, dar nu chiar așa.
1: Spune-mi, cum se procedează pentru cei care merg acolo? Se pot face abonamente pentru trei zile sau pe bucată?
0: Eu știu că până una altă abonamentele au fost pe ambele zile. Probabil că în preajma festivalului se va face și pe câte o zi. Toată lumea trebuie să-și cumpere câte o brățară și sunt foarte mulți anunțați care vin cu corturi, cu tempere. Înțeles că sunt peste 150 de corturi care se vor pune acolo. Vin oamenii cu copii, vin oameni foarte mulți cu copiii lor și asta ne bucură mult, mult de tot.
1: Deci e o bună promovare și turistică, dar și pentru muzică în general, în speță pentru folk, dar dacă ai introdus și elementul ăsta acustic, rock-ul acustic, pică bine și cred că
0: foarte,
1: face
0: foarte
1: bine.
0: Foarte bine, da, să merge mai foarte bine. Și Iris a mai fost într-un an, și Dan Wittmann a fost într-un an cu regretatul Marius Bațu.
1: Văd că și la Gărâna s-a apelat la varianta asta în care trupa Taxi, Boschito va cânta, probabil că se merge pe formula asta să mai intre și lumea pop și rock și folk la un loc.
0: E o idee foarte bună, da.
1: Ducu, tu mai ai un festival, dacă nu mă înșel?
0: Da, în august la Sighetul Marmației.
1: La tine acasă?
0: Da, ăla deja... are și buletin, are 14 ani.
1: La mulți ani, să-ți trăiască. Da. Deci la Sighetul Marmației, în august...
0: August, 15-16 august.
1: 15-16 august și presupun că și acolo deja toate lucrurile sunt puse la punct. La 14
0: exact,
1: ani...
0: Sigur că da, absolut. Aș vrea să mai spun că de festivalul ăsta de la Vama Buzăului, pe și de Sighet, de vreo 3 ani se ocupă fiul meu, Rares Berții.
1: Da, mi-ai luat-o înainte exact preluat. Asta, am vrut să te întreb, că presupun că Rares se ocupă de ele.
0: Da, fiindcă eu efectiv nu mai am timp, fiind pe drumuri, nu mai pot să le țin toate în mână și mai ales o organizare de festival cum e ăsta de aici, de la Vama Buzăului, presupune multe efort.
1: E foarte bine și am văzut că nu numai că o face de dragul numelui, ci pentru că îi și place.
0: Da, îi place foarte mult el. Tot a venit la festivalul ăsta care se întâmplă vara și îi place și de-aia s-a angajat cu toată pasiunea, ca să spun.
1: Nu, și realmente e, nu spun pentru că e fiul tău, ci pentru că realmente l-am văzut la treabă și e și un bun manager de artiști, adică a intrat în lumea asta și nu mai iese de acolo.
0: Da, nu știu.
1: E clar.
0: Da. Eu i-am spus că este foarte, foarte greu. El a spus că o face cu drag, cu pasiune și atunci, bine, tată, merge înainte. Cât timp se țin baierele, merge înainte.
1: Vreau să spun că, acum, în final, o să te rog să ne spui câteva cuvinte despre piesa Poate Mâine pe care ne-ai propus-o și să spun că invitatul nostru din această seară este foarte legat de tine pentru că l-ai proiectat pe scenă la un moment dat un domn care vine din zona, exact din zona aceea, adică Râșnov Bran, este vorba de Nichi Puchianu, presupun că ți-l amintești. El a vorbit și a scris foarte frumos despre tine, n-am cum să nu-ți comunic și acest mesaj.
0: Mă bucur că e acolo, Nichi a fost prezent pe scena noastră în mai multe festivaluri.
1: Exact.
0: Efectiv mă bucur că e acum în studio cu tine.
1: Da,
0: e din zona Brașovului.
1: Exact, e un debut în emisiune, dar asta nu înseamnă, nu există vârstă pentru a porni la drum, așa că mă bucur că l-ai debutat într-un fel și el a rămas devotat lui Ducu Berții. Spune-ne despre cântecul pe care îl ascultăm.
0: Poate mâine l-am auzit prima dată la Andrieș, la Alexe Andrieș, mi-a plăcut foarte mult varianta lui, după care am auzit varianta lui Adrian Auș, care iarăși era foarte, foarte fain făcută, cu o ciupitură specială. Adrian avea o ciupitură interesantă pe chitară și atunci la versiunea Adrianei am simțit și mai bine versurile scrise de Alexe Andrieș, că el a făcut traducerea din Dylan. Și am spus, hai să fac și o variantă, să fie a treia variantă, una mai spre country.
1: Perfect. Deci auzim, practic, un cover la cover la cover.
0: La cover, da, exact.
1: Dar e foarte bine pentru că înseamnă că lucrurile bune. Tocmai am citit un articol pe care ți-l și recomand, o să-l postăm, cred că poate mâine sau cel târziu poimine, în care americanii fac un fel de listă cu cele mai proaste cover-uri de-a lungul istoriei. Ca să vezi că se discută mult despre fenomenul cover și atunci e bine să mergem spre mai bine. Ascultăm, dragi prieteni, pe Ducu Berzi, piesa Poate Mâine, succes și căldură, dacă se poate, diseară la Gărâna. Și nu uitați, Vama Buzăului vă așteaptă peste o săptămână.
0: Mulțumesc și eu mult, Andrei, toate cele bune, Niki, toate cele bune tuturor celor care ne ascultă.
1: Mulțumim!
0: Seară bună!
2: Nu sunt câinii care latră,

0: Invitatul nopții la Psihologul Muzical.
1: Dragi prieteni, ați auzit introducerea, a fost cât se poate de frumoasă, cu Ducul Berții. Îl salutăm acum, deja am dezvăluit, pentru prima oară în studioul nostru, Nichi Pucheanu, bine ai venit!
2: Bine v-am găsit și...
1: Ai văzut cum se leagă lucrurile în biografia?

0: în CV-ul tău apare una, două, trei, patru, cinci ori Ducuberții. L-am adus pe Ducuberții în emisiune. Îți amintești momentul în care v-ați cunoscut?
1: Da, vă mulțumesc foarte mult și domnului Ducuberții îi mulțumesc cu multă recunoștință, cu mult respect. Mi-amintesc de acel moment, a fost în 2022, cred, la Festivalul de Film și Istorie de la Râșnov, când domnul Ducu a cântat în cadrul Festivalului de Folk la Altar, care se ținea la Biserica Evanghelică din Râșnov, un eveniment cu totul deosebit, de
0: da, știu,
1: frumos.
0: Festivalul la Altar l-am semnat la și noi când am primit informații.
1: Da, și ulterior s-a continuat aseara cu muzică folk la grădina Șubs, acolo unde era cartierul general, să spun, unde se întâlnesc personalitățile din lumea filmului, din lumea artistică, care vin la acest festival. Și acolo eu am susținut un moment muzical la invitația directorului Festivalului de Film și Istorie de la Râșnov, Mihai Dragomir, și am avut marea bucurie și marea plăcere ca atunci și în această seară frumoasă să fie domnul Ducuberții cu regretatul Marius Bațu, și Rareș și Berții, și am cântat în prezența dânșilor.
0: Și cum te-au invitat la ei.
1: Și a fost un moment foarte, foarte frumos, da, și atunci a fost prima invitație care s-a făcut pentru festivalul de la Vama Buzăului, care urma la câteva zile.
0: Exact,
1: atunci a fost un open stage, da, și
0: atunci
1: a fost un moment
0: ediții,
1: de început. Ulterior am fost la mai multe ediții, chiar la patru ediții.
0: La patru ediții.
1: La patru ediții, da.
0: Ca să vezi ce înseamnă, ce
1: mică e lumea. Îi mulțumesc foarte, foarte mult domnului Ducu pentru...
0: Asta. Eu mă bucur că s-a nimerit să fie așa. El n-avea de unde să știe că tu vei fi, tu nu aveai de unde să știi că el va fi în emisiune, așa că s-au legat lucrurile cât se poate de frumos. Îi salutăm pe cei de acasă care acum te și văd. Este cu Radu Răduțu, care te salută, bun venit invitatului, Pompia Lemperle, și pe urmă, dacă mai apar altele, o să le citesc, ba de la tine, ba de la mine.
1: Și eu îi salut cu mult drag și respect pe toți radioascultătorii acestei emisiuni.
0: E clar că vii dintr-o zonă de hiperpoliticoși, asta e evident. Locuiești de la Râșnov, dar ești născut la Bran.
1: Da.
0: Și peste o zi e ziua ta, așa că spunem la mulți ani.
1: Mulțumesc foarte mult și vreau să vă spun că această emisiune este poate cel mai frumos cadou primit vreodată de ziua.
0: Mă bucur dacă e așa,
1: de
0: dar
1: ziua mea.
0: Și da, eu mă bucur că se poate întâmpla.
1: Este un vis devenit realitate, dar...
0: Dacă se putea întâmpla mai devreme, era mai bine. Important este că
1: niciodată nu-i prea târziu.
0: Corect, da. Corect. Ne salută și Boșca Cristian, care ne anunță că se va duce la mare și va vedea epava la Costinești în data de 4 august și revenim puțin la invitatul nostru, care acum ați aflat că e născut pe 26 iulie, așa că locul este Bran, dar locul în care stai este Râșnov, adică ai rămas în zonă.
1: Da. Râșnov foarte aproape de Bran. Nici aș putea să spun ce sunt mai mult, râșnoven sau brănean. Totuși, locul originii își lasă amprenta,
0: da?
1: Spun eu. Da.
0: Adică ai ceva de vampir în tine?
1: Nu, dar castelul a rămas într-adevăr în sufletul meu.
0: Asta cred.
1: Acolo, chiar în apropierea castelului m-am și născut. Am crescut cu toată această istorie a zonei Branului, a castelului.
0: Dar simți că este suficient de exploatat locul ăla? Din punct de vedere turistic, istoric, are, îi se dă valoarea pe care o merită?
1: Da, totuși Branul se situează...
0: Tu ai și orgoliul locului în tine.
1: Da, iubesc foarte mult acea zonă, toată această istorie a locului, a castelului. Da, Castelușară e locul lui, într-adevăr, cred că...

0: numărul mare de turiști care vin anual la Bran spune foarte mult.
1: Deci
0: Castelul
1: zici că e
0: este în
1: valorificat.
0: topul, în topul
1: Asta era întrebarea. Zice, Radu Răduțu observă, zice, lei la putere, că suntem amândoi în aceeași zonie.
0: Da.
1: Călin Mihalache, toate cele bune domnului doctor.
0: Colegul meu de la Brașov, Călin, îl salut cu mult drag, da, un medic mai tânăr, foarte,
1: tot
0: foarte bun coleg,
1: veterinar.
0: Foarte bun specialist medic veterinar, da. Provenit din o familie de medici veterinari, tatăl lui, care a fost, când eram eu în anii tinereții, dânsul era chiar director al direcției veterinare și m-a îndrumat foarte mult.
1: Asta e foarte bine. Câți ani ai profesat ca medic veterinar?
0: Aproape 40 de ani.
1: 40 de ani? Mamma mie! Ești un om fericit, uite, Iulia, ai aflat puțin mai devreme că te invidiază pentru că e o meserie foarte frumoasă și în zona în care ai practicat, probabil că ai avut toată diversitatea, cred că în afară de șerpi și de, ce știu eu, elefanți, ai avut de toate.
0: Da, de mici am crescut cu animalele, zona Branului este o zonă de excepție în creșterea oilor în special. Sunt foarte multe specii de animale, o tradiție foarte, foarte veche a păstoritului, a transumanței în zona Branului, însăși noi aveam când eram cu părinții la Bran multe animale în gospodărie și am îndrăgit foarte mult animalele. Ăsta a fost și motivul pentru care am ales această nobilă profesie.
1: Ai încheiat activitatea, sărim puțin peste etape, chiar dacă mai târziu mai revenim, și ai ajuns în zona folcului prin diverse variante, adică ai avut mai multe încercări, ai cântat, ai ajuns în zona oamenilor, nu era neapărat să cânți folc, puteai să cânți muzică populară, ceea ce ai și făcut, ai cântat și altceva, puteai să faci orice. Dar ai ales folcul.
0: Da.
1: Sau te-a ales el pe tine?
0: Nu, eu am ales folcul. În școala generală, într-adevăr, începusem cu muzica populară. Descoperisem un talent pe această latură. Era muzica satelor și la acele difuzoare pe care le aveam noi în acei ani, ascultam frecvent muzică populară, mari artiști ai scenei din muzica populară. Și am îndrăgit foarte mult muzica populară și mergând după aceea la Brașov la o școală
1: școală populară de altfel
0: exigentă, acolo am luat contact mai mult cu muzica populară, cu foarte mulți prieteni care studiau în liceu de muzică și arte plastice și m-am apropiat foarte mult de muzica populară la un concurs care s-a organizat. Chiar am luat un premiu, un premiu întâi. Țin minte că era un disc cu un rapsod din muzica populară românească, Viorel Costin, un rapsod al Maramureșului. Dar nu am continuat cu muzica populară, deși și acum, de multe ori, în momentele mele de intimitate sau în anumite cercuri cu prieteni, mai cânt câte un cântec de muzică populară,
1: noi
0: chiar și cât o romanță, dar totuși în acei ani, era cam prin 1976, în perioada cenaclului Flacăra, atunci m-am apropiat într-adevăr de muzica folk. Am avut șansa la Brașov să-l cunosc pe
1: Victor
0: Socaciu, brașoveanul, da. Victor Socaciu, regretatul acum Victor Socaciu, zic eu, devenit legendă a muzicii folk, care a reușit să mă captiveze într-un mod deosebit prin stilul interpretativ, prin stilul compozițional, prin calitățile lui de compoziție, de interpretare a muzicii. Și spun cu cea mai mare sinceritate, acum 50 de ani se întâmpla lucrul ăsta, El a fost un reper în muzica folk pentru mine. Cred că este cel care m-a influențat cel mai mult, care m-a determinat chiar să urmez această cale și nu regret acum, pentru că
1: păi de ce să
0: a devenit, acum, uite, a fost o pasiune extraordinară.
1: Ești un tânăr pensionar care are ce face, se ocupă de muzică.
0: Da.
1: Cum o să regreți așa ceva?
0: Da, da.
1: Ar fi și culmea. Bun venit invitatului nopții, care mi-a adus aminte de un festival drag mie, cel al filmului istoric documentar de la Râșnov și de un prieten vechi și foarte pasionat în tot ceea ce face, Mihai Dragomir. Uite, vezi?
0: Da, directorul festivalului.
1: Oameni care se bucură că te aud. Salutare, dragilor, spune Claudiu Petre. Ferenc Cătălin ne urmărește și Carl Gilbert Ghicolescu, care este și el.
0: Îl salut cu mult drag pe Carl Gilbert.
1: Da. Bună seara, domnilor, bun venit invitatului, emisiune plăcută. Propun așa, ca să, că acum ai trecut deja de faza emoțiilor, să-ți iei chitara în brațe. Da. Și, pe urmă, continuăm cu alte repere, dar e bine ca oamenii să te vadă cântând, ca să știe că un medic veterinar, un pasionat de carte, un pasionat de multe altele, care, iată, n-a abandonat iubirea de muzică, o să arăt aici Iuliei să știe lumea că ai un CD deja scos și un al doilea îl arăt imediat. Ăsta este de neuitare, cam din ce an?
0: Din 2022.
1: Deci din 2022. Acesta și celălalt, Poiana cu Narcise, este, înțeleg, mai nou.
0: Nu? Din 2025, anul trecut.
1: Deci e de anul trecut. Deci vedeți că nu există vârstă pentru debut, redebut și lansare sau relansare în domeniul artistic. Totul e să-ți dorești acest lucru și, după cum ați înțeles, fiind Nichi, fiind leu, nu s-a lăsat până n-a rezolvat problema.
0: Da.
1: Ceea ce e foarte bine. Ce ne cânti?
0: O să încep cu un cântec pe versurile lui Nichita Stănescu, un poet pe care îl iubesc ca de fapt și alții, pe acest genial poet. Acum am recitit integrala poeziei lui Nichita Stănescu, am găsit încă poezii care mi-au plăcut foarte mult, care m-au inspirat. Una dintre ele, cu care voi începe acum, cântecul scris pe versurile poeziei, Cântec pentru crăpatul zorilor, așa se numește. Tot o poezie de dragoste în stilul binecunoscut al lui Nichita Stănescu, cu subînțelesurile, cu subtilitățile lui, cu metaforele extraordinare și cu mesajele extraordinar de frumoase ale pieselor.
1: Te rog.

0: Michi Buceanu, prima audiție absolută la Radio România Actualități, cel puțin în emisiunea Psihologului Muzical. Nici nu te-am întrebat dacă ai mai fost la alte emisiuni. Poate ai mai fost.
1: Mai de mult la Radio Brașov, Radio Brașov FM. Am fost într-o emisiune.
0: Dar aici, în clădirea asta?
1: Este prima dată.
0: Deci, ți-am spus, se poate debuta oricând. Radu Răduțu spune, se simte emoția când vorbește, dar când cântă totul e perfect. Iar Eliza Penciu spune, ce voce caldă potrivită versurile lui Nikita, iar chitara sună suav.
1: Mulțumesc.
0: Că avem poeți acasă, foarte nu mai mult, în studio. Da. Foarte frumos, foarte frumos a spus. Important este că profităm de ocazie cât avem și imagine ca să mai, să mai ascultăm o piesă de-a ta. Te-au influențat, pe de-o parte, Victor Socaciu, te-a influențat probabil și faptul că ai ascultat muzică de multe genuri populare, ai ascultat și rock. Da. La un moment dat am înțeles că am notat eu de undeva Sphinx, Sphönix, Roșii Negru, adică ascultai tot ce se putea asculta.
1: Exact, am crescut cu muzica acelor ani. Phönix-ul era ceva extraordinar, un fenomen. Sphinx, Roșu și Negru, toate marile formații românești le-am savurat și cântam din Phönix. Au fost poate printre primele piese pe care încercam să le cânt.
0: Normal. Dar studenție, de exemplu, ai fost student la Cluj.
1: Da, la Cluj.
0: Exemplu, se întâmpla să mergi de cântat, știu că ai cântat la Casa Studenților de acolo. Dar da. Și acolo au fost și festivalurile tradiționale studențești, dar ai mers la concertele altora, la trupe?
1: Da, am profitat și am mers la tot ce era spectacol, acele spectacole grandioase. Am văzut spectacolele marilor trupe, da, am prins și Phönix, Roșu și Negru, Sphinx, am văzut.
0: Da, nu, trupele clujene, de exemplu.
1: Și clujene, da, semnale în compact, bineînțeles, sigur, da, da. I-am cunoscut personal pe membrii formațiilor și din semnal, mai puțin, dar compact. I-am cunoscut personal pe Teo Peter, cu care eram chiar bun prieten, pe Costi Cărmărășan, pe Leluț Vasilescu și pe Paul Ciuci l-am cunoscut.
0: Bun, dar în contextul ăsta nu mă interesa statutul tău de consumator de muzică, adică te-ai dus și în sală la galerie.
1: Da, da, bineînțeles, da. Deci am fost angrenat foarte mult în tot ce a însemnat activitatea muzicală, culturală a Clujului și pot să spun cu siguranță în acei ani, în anii 80, când eram eu student la Cluj, era o viață culturală efervescentă. La Casa de Cultură erau foarte multe spectacole. Nu cred că am scăpat vreun spectacol.
0: Exact la asta m-am referit.
1: Era chiar festivalul Primăvara Studențească, la care eu m-am lansat, să spun așa, în muzica folk, când eram în primul an de studenție. Atunci am cântat în acest mare festival. Devenisem laureat al festivalului și asta a însemnat pentru mine un impuls.
0: O rampă bună de lansare, corect.
1: Uite, m-a stimulat.
0: Anda Mihailescu din Statele Unite ne spune așa, bună seara domnului doctor și bun venit printre noi, salutări din Atlanta, Georgia, are o voce foarte caldă și ce piesă frumoasă a ales pentru începutul acestei întâlniri, la mulți ani pentru mâine. Adică îți urează la mulți ani.
1: Da, mulțumesc, mulțumesc foarte mult.
0: Iar Carl Gilbert zice, felicitări, Nicky, mi-a plăcut așa cum te-am auzit și văzut la Râșnov în 2024.
1: Deci... Da, Carl a fost atunci la Râșnov, mi-a spus ulterior, nu am avut șansa să mă întâlnesc cu Carl atunci, dar acum suntem prieteni, m-aș bucura să-l cunosc și personal pe Carl.
0: Sunteți pe Facebook.
1: Pe Walter, da. M-aș bucura foarte mult.
0: Da, Walter a fost data trecută.
1: Emisiunea trecută, da.
0: Ca să vezi cum se leagă lucrurile.
1: Da.
0: Profităm de ocazie, cântă-ne încă un cântecel și înainte de știri o să avem răgaz să dăm măcar o părticică din Poiana cu Narcise, dar dacă ai un cântec mai scurt ca să încapă până la piesa următoare.
1: Da, tot un cântec pe versurile lui Nichita Stănescu.
0: Te rog.
1: se numește Cântec singur.

Michi Puchianu cu o altă piesă foarte frumoasă și sensibilă. Horacio Grivei ne scrie și vom ascultăm imediat piesa următoare până la știri. M-am obișnuit cu dispariția bunului simț, iar apariția unui om cu atât de mult bun simț e prima surpriză a emisiunii. Complimente pentru alegerea invitatului, bun simț și compoziție în interpretarea invitatului. Ai numai urări de bine din tot ce am primit. La mulți ani pentru mâine. Ascultăm piesa Poiana cu Narcise.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 1.
1: Sunt Nicoleta Stoian, ascultați știri. Fostul secretar de stat în Ministerul Agriculturii Adrian Pintea și directorul general al Autorității Naționale Fitosanitare Romeo Șoldea au fost trimiși în judecată de procurorii anticorupție în stare de libertate pentru abuz și instigare la abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru altul în formă continuată. Potrivit unui comunicat al DNA, Adrian Pintea l-ar fi determinat pe Romeo Șoldea să facă demersurile necesare pentru transferul nelegal al unui cunoscut de-al său de la Registratura și Arhiva Camerei Deputaților la Autoritatea Națională Fitosanitară pe funcția de consilier superior. Ulterior, persoana respectivă a fost mutată definitiv împreună cu postul ocupat la Oficiul Județean Fitosanitar Botoșani în localitatea sa de

domiciliu. Prejudiciul adus bugetului ministerului se ridică la aproape 150.000 de lei, reprezentând salariile brute încasate de aceasta în perioada decembrie 2024-octombrie 2025. Activitatea secției de medicină internă a Spitalului Clinic de Urgență Floreasca din Capitală a fost suspendată în urma unui control al Direcției de Sănătate Publică București, care a constatat neconcordanțe între situația din teren și autorizația sanitară de

0: lui amenajarea unei săli de pansamente, finalizarea lucrărilor de renovare și extinderea spațiilor pentru respectarea cerințelor legale. Parlamentul se reunește săptămâna viitoare într-o sesiune extraordinară pentru adoptarea unor legi importante de care depinde atingerea principalelor jaloane rămase în Planul Național de Redresare și Reziliență. Președintele Senatului estimează că 5 din cele 6 proiecte vizate au șanse mari să obțină susținerea necesară, dar cea mai sensibilă reformă a salarizării bugetarilor nu va intra deocamdată pe parcursul legislativ. Partidele din fosta coaliție de guvernare nu au ajuns încă la un acord și este nevoie de noi discuții, spune consilierul prezidențial Radu Burnete, care mediază acest dialog. Bruselul acuză rețeaua de socializare TikTok că nu și-a îndeplinit obligațiile de protecție a minorilor, creând riscuri de hărțuire cibernetică și expunere la eventuali prădători, ceea ce poate duce la o amendă posibil usturătoare, scrie France Press. Comisia Europeană susține că setările de confidențialitate pentru adolescenți nu îi protejează în mod corespunzător. În schimb, un purtător de cuvânt al platformei a răspuns că aplicația este una dintre puținele care interzic anumite funcții pentru utilizatorii mai tineri, precum mesageria directă, iar conturile pentru aceștia au peste 50 de măsuri de securitate configurate implicit. Datele meteo. Temperaturile se mențin și astăzi sub mediile multianuale specifice acestei date în cea mai mare parte a României, cu excepția vestului, unde se vor apropia de normele sfârșitului de iulie. După amiază vor fi averse și descărcări electrice local la munte, pe arii restrânse în Muntenia, Transilvania și Moldova și izolat în Dobrogea și în Oltenia. Temperaturile maxime se vor încadra între 21-22 de grade în estul Transilvaniei și 29 de grade în Banat și Oltenia. La București nu vor fi mai mult de 28 de grade, iar după amiază va crește probabilitatea unor averse. La final, știrile din sport cu Catrinel Oprișiu.
1: Bun găsit, piloții Ferrari au fost cei mai rapizi în primele antrenamente din Marele Premiu de Formula 1 al Ungariei, cu Lewis Hamilton pe primul loc. Ultima sesiune de antrenamente libere și calificările pentru Marele Premiu al Ungariei au loc astăzi. Cursa de mâine de pe Hungaroring este ultima înainte de pauza de la jumătatea sezonului. La campionatul mondial de polo pe apă feminin de la Zagreb, rezervat echipelor sub 16 ani, România va debuta astăzi cu un meci împotriva Ungariei. Partida va începe la ora 17:05. Jucătoarele pregătite de Ionuț Cizmaru vor mai întâlni la turneul din Croația reprezentativele Serbiei, Statelor Unite ale Americii și Ucrainei. Și olandezul Mark van Bommel va fi noul selecționer al Belgiei, echipă sferfinalistă la Cupa Mondială de Fotbal recent încheiată. Van Bommel va prelua Belgia din data de 15 august până în 2028.
2: Gongul a bătut de 1.
3: Psihologul e pe fază. Muzica și vorbele în direct vibrează.

0: Invitatul nopții la psihologul muzical.
1: Dragi prieteni, l-ați auzit pe Cat Stevens, Moon Shadow, piesă propusă de invitatul nostru, Nichi Puceanu, de la Reșnov, pentru că are și el, firește, ca tot omul, o serie de preferințe muzicale, chiar dacă nu avem timp să le auzim, măcar o să deduceți cam ce ascultă și ce asculta în tinerețe, pentru că ați auzit, a avut diverse preferințe și atunci, și ele s-au mai completat pe parcursul anilor. Nici nu te-am mai întrebat, mi-ai zis acum când discutam de faptul că Râșnovul, fiind foarte aproape de Râul Rece, acolo ne-am fi intersectat.
2: Da.
1: Da. Dar nu te-am întrebat dacă ai fost și la Costinești ca student.
2: Am fost și la Costinești, bineînțeles.
1: Ai fost? Da. În ce an? Nu mai știi.
2: Da, în anii 80 era, în 81-82.
1: Aha. Atunci, fără să vrei, mai prins și atunci puțin.
2: Da, Vox Marisul de la renumitul Vox Maris, sigur că da.
1: Atunci înseamnă că ne-am nimerit și acolo, ca să vezi că, într-adevăr, lumea e mică. Ne-a salutat din Statele Unite, din Phoenix, Arizona, prietenul nostru David Pistrui, care semnează Terminal White, este și șef de trupă în același timp. Ramona Horvat ne-a salutat la începutul emisiunii și a apreciat afișul, așa îi spune, creația Iuliei, care a scris aici cu un leu special pentru... Vezi că s-a nimerit să fim amândoi lei și semnalul, mesajul nostru este cu simbolul zodiei noastre. Doamna Pompilia Lemperle, care este de fapt Pompilia Stoian, ne-a salutat și Baba Teodora ne-a informat că și la ea și e răcoare. Acum nu te-am întrebat, la Râșnov e constant mai răcoare decât aici, asta clar.
2: Da, fiind zona de munte...
1: Dar acum, da. Când ai, ultima oară când ai fost, cum era?
2: Când am plecat eu de acasă, era mai cald, dar ploua. Începuse deja să se simtă puțin răcoarea.
1: Și de obicei, spre seara e...
2: Seara răcoare, da.
1: E răcoare.
2: Da.
1: E o zonă pe care, în mod normal, trebuie să se bucure de ea cei care nu suportă canicula. Gelu Vanghelescu ne-a salutat de la Cernica și pe măsură ce mai vin celelalte mesaje, Bogdan Suciu te-a felicitat pentru piesa pe versurile lui Nichita, de fapt au fost două. Frumos cântec, sigur îmi place și cum ciupește chitara. Ce fel de chitară ai tu, cum îi zice?
2: Takamine.
1: Takamine. Oamenii se pricep, cei care ne urmăresc. Am descoperit această seară un om deosebit, spune Radu Răduțu, cu o voce caldă și cu un bun simț deosebit, Cornel Popescu, cât de frumos cântă Cat Stevens. Da, asta e un adevăr, n-avem ce să comentăm. Vreau să vă semnalez încă un aspect, pe lângă faptul că am putea discuta cu Nichi Puceanu foarte mult despre viața animalelor, pentru că o cunoaște foarte bine, ai spus că preferința ta numărul 1, dacă ar fi să alegi, deși ca medic veterinar n-ai de ce să alegi, ar fi cai. Și că ai descoperit că au o inteligență deosebită. Cam cum se manifestă? Că lumea probabil că nu realizează că animalele au și ele sentimente.
2: Da,
1: putut observa.
2: Toate animalele au o sensibilitate deosebită și exprimă la fel ca și oamenii sentimentele, trăirile pe care le au. Animalul nu înseamnă numai instinct. La cal, într-adevăr, am descoperit în intervențiile mele pe toate speciile, dar în special pe cai, așa o sensibilitate aparte. Calul exprimă foarte bine durerea, bucuria. Ne mai vorbim de ce înseamnă calul. Să ne gândim la competițiile sportive cu cai, ca să poată să fie dresat și să ajungă la asemenea performanțe, asta înseamnă că el trebuie să aibă o inteligență.
1: Adică disponibilitatea și, la dresură cere o anumită,
2: clar,
1: un anumit
2: sigur,
1: grad.
2: Sigur că da. Mi-a plăcut acest domeniu al medicinei veterinare, etologia, cea care se ocupă de comportamentul animalelor. Am studiat foarte bine, pentru că nu poți altcumva să profesezi dacă nu cunoști foarte bine comportamentul animal. Trebuie să-l înțelegi. Dincolo de niște date anamnetice pe care le iei de la proprietarul animalului, tu trebuie să fii cel care descoperi suferința lui, să precizezi un diagnostic pe baza simptomelor, coroborat, bineînțeles, cu analize care se fac, ca și în medicina umană.
1: E adevărat, de exemplu, că am tot citesc pe Facebook sau, mă rog, unde mă uit eu ca tot omul, că există depresii la pisici, câini, cai.
2: Da, exact, sigur, da.
1: Și
2: da.
1: Poți să le salvezi cumva, să-i scoți din starea respectivă?
2: Da, există și tratamente medicamentoase, la fel ca și în medicina umană,
1: da.
2: Sigur că da, și contează foarte mult apropierea de animal și, dincolo de terapie, e foarte important să te atașezi de animal, pentru că animalul se atașează foarte mult. El e cel mai devotat prieten al omului. E o legătură extraordinar de mare. Și atunci, din această legătură, apropierea de animal și faptul că îi înțelegi comportamentul, suferința, plăcerea pe care o are, bucuria lui, le împărtășești cu el, el simte aceste lucruri. La fel cum și omul simte atașamentul animalului. Și
1: asta în mod clar, omul are receptorii, da, care poate iar, și verbaliza.
2: Da,
1: dar
2: iar,
1: ai probabil că ai văzut că pe Facebook circulă tot felul de cum se cheamă astea? Reels-uri, scurte filmări în care tot timpul ni se dau câini, de regulă cu câini, dar și cu pisici, la veterinar. Mi-a explicat pe urmă Iulia și alții că toate sunt făcute cu AI. Nu-mi dau seama că nu mă pricep, dar probabil că sunt așa, dar văd că au un succes teribil, adică oamenilor le place când câinele vine la veterinar și începe să schelele ca un om, pe urmă se rostogolește pe acolo că e bucuros. Astea sunt, au ceva cu realitatea, adică chiar așa se comportă un câine la veterinar?
2: Da,
1: cu atâta bucurie?
2: Poate se exagerează puțin.
1: Dar tu le-ai văzut pe astea?
2: Eu. Am văzut.
1: Că e la mare modă.
2: Nu foarte multe, dar eu rămân.
1: Ce era ăla? Husky, nu?
2: Da.
1: E un husky care zici că vorbește cu tine. Și eu am impresia că nu e în realitate, dar poate că e în realitate.
2: Da, nu. Eu rămân pe ceea ce înseamnă această nativitate, adică sentimentul de reciprocitate între om și animal, toată această condere, știu, să-i dai alte calități unui animal decât cele pe care le are, mi se pare puțin prea mult. Trebuie să avem un respect față de animale, să
1: corect,
2: le lăsăm așa cum sunt ele.
1: La față de anii în care ai început cariera, la vremea aia, a fi medic veterinar era o meserie destul de puțin numeroasă. Acum există, nu știu ce știi tu, că e în București, dar aici este o modă, e un trend. Sunt zeci de cabinete, zeci de locuri, adică...
2: Da, lucrurile au evoluat foarte mult, într-adevăr.
1: Acum nu știu dacă e de bine sau e de rău, că sunt așa multe.
2: Eu zic că este de bine.
1: A crescut numărul animalelor.
2: A crescut și numărul animalelor.
1: Adică
2: în marile
1: moda
2: orașe...
1: de a avea animal în casă.
2: Da.
1: Asta a crescut.
2: Da.
1: Știi că înainte, nu poți să zici că în anii 80 avea fiecare al doilea cetățean câte o pisică, câte un câine.
2: În zonele rurale, unde
1: acolo erau
2: preponderent am profesat, sau vorbind acum de zona Branului pe care o

0: cunosc foarte bine. Erau foarte multe animale, dar specii care erau exploatate, să spun așa, creșterea oilor, a vacilor,
1: erau pentru carne, pentru
0: sigur că da,
1: lână,
0: erau
1: tot.
0: Produsele de bază, sigur că da, și lâna era poate principalul produs care era foarte bine valorificat în acei ani. Erau acele fabricuțe de daracu,
1: exact.
0: Era daracu de lână la Bran, care
1: asta
0: funcționa din plin. Daracu a rămas acum așa piesă de muzeu, să spun.
1: Serios?
0: Lâna nu se mai prelucrează. E un mare păcat, după părerea mea. Este un produs atât de prețios pe care nu se mai pune bază, nu mai are valoare. Efectiv, eu mă amintesc femeile din sat toată iarna făceau plovere. Zona Branului era plină de femei care țeseau la războaie. Era o mare plăcere să vezi femeile țesând acele covoare extraordinare, plovere de lână, tot echipamentul ăsta.
1: Și astea se și vindeau foarte bine.
0: Da, se căutau foarte bine. Aproape că a dispărut, din păcate. Da.
1: Există legătură între felul în care se alimentează, de exemplu, oaia și calitatea lânii?
0: Există, într-adevăr, da, tot ce înseamnă produs animalier derivă și din modul de îngrijire al animalului, de hrănire. De...
1: Am auzit că sunt unii care au argumentat că nu ne mai ocupăm de lână pentru că s-a modificat calitatea din cauza alimentației. Acum nu știu, nu-mi dau seama.
0: Nu cred că are legătură.
1: Nu are legătură.
0: Nu are legătură.
1: Ah, bun. Măcar am aflat atât.
0: Ar fi bine dacă s-ar reveni, pentru că cel puțin zona Branului a fost o zonă cu o tradiție extraordinar de frumoasă a oieritului. Oieritul se desfășoară încă, într-adevăr, acea transhumanță. Să nu uităm la Branul. Branul era o poartă în Carpați.
1: Da,
0: acolo era trecerea. În zona castelului era vama, unde se făcea trecerea între Transilvania și Țara Românească.
1: Exact.
0: Acolo se vămuiau mărfurile și...
1: Și acolo treceau toate oile.
0: Sigur, da, iar brănenii mergeau cu oile în bărăgan după ce coborau din munte și mergeau la tomnat, se spune, și se făceau acele schimburi, adică din zona de munte mergeau cu lemne, de multe ori spre zona Bărăganului, unde lemnul era mai puțin prezent, și făceau schimburi. La început, schimburile așa se făceau.
1: Nu,
0: pe bani era trocul în natură,
1: da.
0: Mergeau cu lemne de la munte și veneau de la câmpie cu grâne, cu cereale, cu hrană pentru animale.
1: Uite, Carl Gilbert a revenit, a zis că i-a plăcut foarte mult interpretarea, cât și tonul cald și elaborat al cantautorului. Felicitări ambilor pentru această seară. Am auzit aceste nobile animale, cai au mintea egală cu al delfinilor, scrie cineva.
0: Da.
1: Sunt deștepți și jovial, sunt mai deștepți decât unii oameni. Vestitele cergi aveau mare căutare, spune Radu Răduțu, dar cergile erau din Maramu.
0: Doar că le spuneau cergi de la Bran.
1: Dar e același lucru, nu?
0: Da, sigur, da, erau foarte multe cergi și la Bran, acele covoare și mai ales din oaia țurcană se făceau acele cergi cu lâna mai lungă, așa,
1: mai lung, da.
0: Groase și lățoase. După aceea erau frumos colorate, ornamentate.
1: Corect.
0: Erau ca niște piese de muzeu pentru... Oamenii le țineau în camerele cele bune. Deci
1: da.
0: În casele bătrânești care erau și pe
1: camerele
0: care eu mi-l amintesc
1: safir.
0: Acum,
1: da.
0: Acolo țineau ei toate aceste covoare, cergi făcute de mână. Și era o întreagă tradiție. Îmi amintesc că de spălatul acestor covoare, de exemplu, în vâltorile care erau la Bran, chiar lângă bunicii mei, la Măciu de Sus, erau adică vâltoare la care mergeam și...
1: Să zici vâltoare, sunt ape curgătoare.
0: Apele curgătoare, acele ape care vin cu viteză foarte mare, care le spălau și... Deci erau tradiții foarte frumoase.
1: Foarte frumoase și e păcat să dispară. Despre unele dintre ele am înțeles că a scris tatăl tău foarte multe lucruri în aceste cărți pe care mi le-ai adus. O să le semnalez titlurile și o să te rog să ne spui și două.

0: vorbe, pentru că domnul Nicolae Ghebucheanu Moșoiu a scris mult exact despre lucrurile de care vorbește.
1: Tatăl meu, dincolo de profesia lui, de păstor al sufletelor, să spun așa, încă de când era copil, a fost preocupat de toată această istorie a locului, nu numai a Branului, a zonei Bârsei în general,
0: de
1: tradiții. El a luptat enorm de mult ca să conserve aceste tradiții care sunt atât de frumoase și a scris foarte multe lucrări tocmai în ideea de a nu se pierde, de a se transmite. Sunt foarte multe cărți pe care le-a scris de etnografie și folclor. A făcut culegeri de la toți oamenii cu care a venit în contact, de la bătrânii satului de atunci, culegea tot felul de proverbe, zicători, strigături, obiceiuri la nuntă, la botez, pentru că totul era așa în jurul vieții religioase. Atunci nu avea o aparatură de a registra, memora foarte mult,
0: memora și le scria.
1: Și a cules enorm de multe și acum a reușit, deci toate aceste cărți pe care le-a scris sunt cărți pe baza a tot ceea ce a strâns el de o viață.
0: Da, este fantastic și am apreciat ideea pe care mi-ai spus-o înainte de a intra aici, că te ocupi să valorifici, să le reeditezi,
1: da, pentru că
0: ca să ajungă la oameni.
1: Sunt niște valori inestimabile.
0: Absolut.
1: Cartea. Și este munca lui, este sacrificiul pe care l-a făcut ca aceste lucruri să nu se piardă. Aici este istoria locului, sunt tradiții pe care el le-a cunoscut, le-a conservat foarte bine și să le transmită mai departe. Asta era marea lui bucurie, să poată să dăruiască mai departe generațiilor. Și eu acum am această datorie. Dar bineînțeles că am fost alături de el tot timpul la aceste cărți. Am văzut bucuria care era când reușea să facă o carte. El era cel care chiar își bătea la mașină aceste
0: manuscrise,
1: da. Sigur că da, pe care eu le păstrez, am toate manuscrisele. Acum încerc să multiplic aceste cărți pentru că ele au fost tipărite în exemplare destul de puține, pe care el mai mult le-a dat
0: cadou
1: unor oameni care a știut că apreciază aceste lucruri, dar ele se adresează tuturor și este bine să fie cunoscute, pentru că aici sunt aceste probleme deosebite legate de istorie, de tradiții, care de fapt ne definesc pe noi ca popor. Sunt cărți de etnografie și de folclor, sunt cărți monografice, monografia Râșnovului, monografia Branului, a zonei Bârsei.
0: Și una care se referă chiar la personalitățile
1: personalități de seamă
0: apărut în Râșnov.
1: Așa, el a mai scris și alte cărți, cum ar fi Preoți cu crucea în frunte, preoți care au suportat anumite persecuții, a cunoscut foarte mulți preoți, a strâns date de la familiile lor. După aceea, despre Bran, foarte multe cărți, Legendele Branului, o carte care, dincolo de legendă, de fapt este pagină de istorie, dar intrată în istorie, intră în legendă, cum se spune.
0: Și e nevoie de, sunt, și de o istorie.
1: Sunt lucruri extraordinar importante. E vorba de legenda castelului Bran, este vorba de foarte multe legende care circulau în zona Branului și evenimente istorice importante care s-au întâmplat. Și mă simt, cum am spus, dator și fac lucrul ăsta cu foarte mare plăcere și acum chiar am intrat în legătură cu oameni importanți din zona Branului și a Râșnovului, la Bran și
0: care să te ajute,
1: care într-adevăr și-au dat seama de valoarea acestor cărți și chiar aș putea să spun de domnul director al muzeului din Bran, care chiar mi-a propus să facem o primă expoziție cu aceste cărți, urmând să facem și o altă expoziție după aceea cu alte obiecte pe care el le-a strâns.

0: Din păcate, visul pe care el l-a avut de a face la Râșnov un muzeu nu s-a putut îndeplini. Avea foarte multe obiecte și piese de muzeu care, bineînțeles, la Râșnov, cu această istorie comună a românilor, a sașilor, pentru că nu poți să faci așa separație, și foarte mult s-a luptat, dar din păcate nu a mai reușit. Pandemia a
1: curmat toate proiectele, din păcate.
0: Da, și acum trebuie să fac și sper să reușesc cu acești oameni, că de unul singur totuși nu pot, trebuie să fie cineva să mă ajute.
1: Acum poate te auzi alții și poate vor înțelege că e nevoie de susținere. Ne întoarcem puțin la muzică, vom asculta o înregistrare ceva mai veche sau mai recentă. Alean, de când e?
0: Alean Arhaic este o piesă mai recentă, care nu se găsește pe cele două albume.
1: Așa.
0: Este o piesă care se va regăsi pe cel de-al treilea album, care este
1: deja... Să spun și numele omului care stă în studio, pentru că e un om la care și eu țin foarte mult.
0: Da, este vorba de Gabriel Isaac, un om deosebit, cu care avem o colaborare extraordinar de,
1: la ambele albume
0: de
1: și
0: frumoasă, la ambele albume, da, deci mergem în continuare pe această frumoasă colaborare. Este omul care a intuit exact ce vreau eu, mă bazez foarte mult pe experiența lui, este un om de formație, este un om cu o experiență extraordinară în muzică, chiar pot să spun că este omul care a scris istorie la Brașov. Așa el e. Chiar a apărut într-un documentar pe care Florin Silviu Surescu l-a făcut despre istoria muzicii la Brașov, în care Gabriel Isaac este, bineînțeles, acolo la loc de frunte. El este un bun instrumentist, cântă la mai multe instrumente, basul este...
1: Da, era basist de meserie, dar se descurcă da, cu orice.
0: Dar are o viziune extraordinară. Absolut. Iar piesele, atunci când eu îi propun un cântec și îi cânt, el deja se transpune și în acel moment el cred că imediat
1: ține și
0: se și gândește cam cum ar veni.
1: Corect,
0: și
1: corect.
0: Atunci deja se pune baza.
1: Deci ascultăm pe Nichi Puchianu cu Alean.

0: Michi Pucheanu, în premieră în emisiunea noastră Alean de Lucian Blaga, piesă care va figura pe albumul al treilea pe care îl va avea artistul, pensionarul și veterinarul din studio. Cum se va intitula albumul? Deja i-ai dat un titlu?
1: Nu, încă nu.
0: Nu. Atunci nu insist.
1: Nu l-am gândit.
0: Până când se termină, ai tot timpul, până când se termină înregistrările. Și îl salutăm și pe Gabi Isaac, pentru că este într-adevăr un profesionist deosebit.
1: Salut, Gabi, cu siguranță că el este pe recepție.
0: Nu știu dacă e, dar dacă nu, o să afle de la alții că a fost amintit cu admirație. Înțeleg că ai fost și la o serie de evenimente pe lângă cele de la Cluj, ai ajuns și la diverse cenacluri, festivaluri. Cum de nu te-ai lipit la niciun grup? Pentru că am văzut că acum mai nou artiștii au grupuri. Ai observat că tu ești totuși atent la ce se întâmplă. Cum de n-ai ajuns în nicio gașcă?
1: Am încercat.
0: În liceu, asta e altceva.
1: În liceu începusem, de fapt, cu o formație. Niște prieteni cu care ne distram, așa să zic, cântând. Hai să facem și o formație. Și chiar am reușit să facem o formație, dar bineînțeles că nu era... Atunci nu aveam experiența necesară, a fost doar o încercare, dar a fost
0: și
1: suficient.
0: Ce cântați? Rock sau folk? Mai spre rock?
1: Nu, încercam să cântăm Phoenix special, da.
0: Cover-uri,
1: da.
0: Bravo.
1: Da, sigur. Și după aceea am avut în intenție să merg pe ideea de grup, dar mi-am dat seama că totuși pentru mine, la stilul pe care îl aveam eu sau cum simțeam eu muzica, am zis că totuși așa singur este mai bine și de atunci am mers.
0: Ai văzut că și modelele tale de folkiști și-au schimbat în timp varianta, adică și ei au pornit la drum exact ca tine, cu singur, cu chitară, și aproape toți chitariștii folk acum cântă cu câte cineva lângă ei.
1: Da, eu, sincer să fiu, mi-aș dori să am pe cineva. Totdeauna m-am gândit ce bine ar fi atunci când cânt undeva să am lângă mine o orgă sau pe cineva cu un instrument.
0: Da.
1: Nu neapărat vocal.

0: Dar pe
1: Nu, nu, nu,
0: cineva cu
1: acompaniament.
0: acompaniament orchestral, sigur că da, pentru că e alt ceva. Tu cu chitara, într-adevăr, poate asta e frumusețea folcului, omul cu chitara, dar
1: Nu întotdeauna e destul.
0: nu
1: Pentru
0: întotdeauna este
1: publicul, pentru
0: destul.
1: tine. Pentru tine
0: Da,
1: probabil că e destul.
0: publicul am observat, preferă așa
1: Vrea
0: o
1: ceva mai mult.
0: amplitudinea orchestrației, să
1: Exact,
0: spun,
1: exact.
0: iar chitara cu orga, de exemplu, merge foarte bine. Merge foarte bine cu vioara sau
1: Ai
0: cu
1: văzut?
0: muzicuța
1: Și
0: sau.
1: Ducu face așa, și Maria Gheorghiu face așa,
0: Da,
1: și ca să
0: da.
1: nu mai zic de Andrieș, care face cu mult mai mulți. Vaniciu are un band. Deci toată lumea. Nico Alifantis are variantă în 2, variantă în 3, variantă în 4 sau în 5, depinde cu cine mai cântă. Deci
0: Da.
1: aproape toți cei care sunt generația apropiată de tine au trecut la varianta asta. Cum și regretatul Marius Bațu cânta în 2,
0: Da, exact.
1: formă, a cântat cu Dan Bittman, a cântat cu chiar și cu Holograf, a ajuns să colaboreze ca trupă.
0: Da,
1: Adică toți
0: sunt
1: au făcut
0: convins că
1: asta.
0: este mai bine, într-adevăr,
1: Și Caru cântă cu
0: dar
1: cineva.
0: eu am rămas totuși în zona asta. Da, când câteodată simt că ar trebui să fac pasul ăsta, poate o să încerc, sper să găsesc pe cineva. Am încercat, de fapt, dar n-am
1: Cineva cu
0: găsit
1: care
0: încă
1: să te
0: pe cineva
1: înțelegi,
0: cu care
1: sigur. Păi asta și contează.
0: să mă înțeleg foarte bine. Am avut o tentativă, sper că în viitor să realizez
1: Da,
0: totuși
1: nu, n-am zis ca o soluție, pentru că, în fond, acum
0: ceva,
1: tu îți
0: da.
1: poți permite, ești și la maturitatea necesară, încât să alegi soluția care sună bine.
0: Da.
1: Cel mai bine ne-ar suna un cântec cântat de tine, să mai fie unul. Oamenii au apreciat foarte mult cântatul live, așa că și fără imagine tot bine sună și spun ce scrie lumea. Mare păcat că lâna s-a depreciat, am putea să ajutăm cu lâna, ca lâna să-și reia locul în casele și viețile oamenilor, cumpărând haine din lână în măsura în care mai există. Sunt foarte sănătoase pentru oameni, materialul fiind natural. Uite ce scrie un ascultător atent, Bogdan Suciu. Alean, ce frumos, felicitări! Cristian Medrea, foarte frumoasă melodia, salutări din Brașov, colegului de breaslă, Nichi Puchianu, mă bucur mult să-l aud.
0: Mulțumesc și eu foarte mult, îi salut pe toți și
1: Cristian Medrea,
0: cu
1: îl
0: mult
1: știi, da?
0: respect, da.
1: Să știi că va veni în curând și el în studio.
0: Mă bucur.
1: Ca să lansăm zona, dacă nu lansăm lâna, măcar lansăm zona. Anda Mihailaescu spune, ar putea fredona un pic din piesa Annabelle Lee?
0: Chiar
1: Poți?
0: asta vreau să o cânt.
1: Vorbesc serios? Uite, asta scrie Anda Mihailaescu din Statele Unite. De unde știe ea cântecul?
0: Nu știu.
1: Mă, e foarte dubios. Tu ăsta l-ai
0: A
1: avut?
0: fost,
1: E pe un disc. E pe al doilea disc.
0: este pe al doilea disc, a fost difuzat cântecul,
1: A, da?
0: a fost difuzat,
1: Da, domnule, era difuzat. Clar.
0: a fost difuzat într-o seară, chiar nu de mult, la seriile Radio Cluj.
1: Ei, uite, cineva care stă în America știe de
0: Cred că
1: această
0: numai de
1: melodie.
0: acolo, da.
1: Foarte dubios. Eu am avut o prietenă foarte apropiată care a purtat acest nume și care a plecat dincolo acum 10 ani. M-a surprins să văd că domnul Puchianu are în repertoriu o piesă cu acest nume. Deci, piesa este într-adevăr pe Poiana cu Narcise, este chiar piesa care încheie și este scrisă pe versurile lui Horia Bădescu.
0: Da. Deci nu este vorba de celebra poezie Annabelle Lee a lui
1: Nu.
0: Edgar Allan Poe,
1: Ci
0: care este clar o capodoperă în literaturii
1: deci nu e acel.
0: universale. Este o variantă, zic eu, de pe acea celebră poezie a lui Horia Bădescu, dar care în final semnifică același
1: Același lucru. Bun.
0: lucru, da,
1: Atunci hai
0: și
1: să auzim varianta pe care ne-o propui.

E un trandafir răstignit de mâinile dragei mele, Anabeli. Și nici vânturi de spaimă n-am putut, n-am putut cum credeam.

0: Mulțumim, foarte frumos cântec și uite reacție foarte promptă a domnului profesor universitar Ioan Iacob, care este și el iubitor de folc, dar și de carte. O interpretare sensibilă, deosebită, care nu caută să impresioneze și tocmai de aceea o face. Excelentă interpretare, felicitări!
1: Mulțumesc!
0: Fiind mulțumesc și de la profesor universitar, ăsta e un debut bun pentru tine.
1: Mulțumesc pentru aprecierile dumneavoastră, domnul profesor.
0: Anda Mihaela Escu ne-a precizat că știa de Annabel Lee de pe YouTube, pentru că a descoperit-o acum.
1: Și pe YouTube, da.
0: E pe YouTube?
1: Da.
0: Tu ai pus-o acolo, că n-avea cum altă.
1: Da, da.
0: Vă mulțumesc din toată inima pentru piesa Annabel Lee, e foarte frumoasă și domnul Iacob a mulțumit la rândul lui pentru faptul că am citit mesajul. Când le văd, le citesc, să știți, de regulă. Dacă sunt cuvinte grele, le ocolesc. Dar nu pentru că mi-ar fi jenă, dar mi-ar fi jenă de ce aș răspunde. Dar e o strategie de comunicare, ca să știți cum funcționează treburile. Avem pregătită și o piesă, o altă piesă înregistrată și mă gândesc că ar fi bine, mai ales că știu că ții foarte mult la Nichita. Ai zis că albumul următor va fi cu cântece din Nichita Stănescu și
1: Lucian
0: Blaga.
1: Blaga în special,
0: și,
1: da.
0: Și atât.
1: Cam, da.
0: Cam atât. Da. Blaga și Nichita vor fi pe albumul 3. Cine vrea să-și procure, de exemplu, de neuitare, cum procedează albumul? Are de unde? Se scrie ție?
1: Da, eu mai am aceste compact discuri, dar o să, probabil o să fac și niște stick-uri cum se poartă
0: așa.
1: Acum, pentru că sunt mai ușor de ascultat. La foarte mulți au renunțat la aparatura de ascultat CD-uri și atunci...
0: Noi, ăștia din vechea gardă suntem cu CD-uri, dar
1: da,
0: știu,
1: încă mai sunt care păstrează, dar deci, voi face și niște...
0: Dar să scrie ție, nu?
1: Da,
0: ai găsesc, pagina ta de
1: se găsesc
0: Facebook?
1: La mine și pagina mea de Facebook, da.
0: Așa, și atunci să știți că atât de puțin ne cunoșteam noi doi, încât nici măcar nu mi-a cerut prietenia. Ca să știți cum funcționează lucrurile. Eu am văzut cu ce se ocupă, am ascultat și l-am invitat în studio. Practic ne vedem pentru prima oară. Deși ne-am intersectat de nu știu câte ori, cine știe unde și cum, dar ăsta e adevărul. Așa că propun să ascultăm o altă piesă pe versurile lui Nichita Stănescu, este vorba de După ploi. Și revenim cu concluzii și cu ultime opinii.

0: Nichi Buchianu, după ploi, aici se potrivește și cu atmosfera. Tocmai când veneam încoace era o formă de ploaie. Presupun că și la tine în zonă era la fel, așa că Nichita Stănescu se potrivește mereu.
1: Vine soare și este mesajul optimist al piesei.
0: E adevărat, e adevărat.
1: Cântecelor, al poeziei lui Nichita Stănescu.
0: Dar cred că este poetul cel mai cântat în ultimii 50 de ani cel puțin, nu?
1: Cu siguranță cred că este.
0: Nu sunt mulți care să se întreacă cu el.
1: Da, și încă mai sunt poezii, dar
0: pe care sunt abia acum
1: descoperite, da, chiar eu am încă două poezii pe care le voi pune în perioada următoare pe muzică. Am deja patru de Nichita Stănescu și vor mai fi încă două.
0: Te-a tentat, sau dacă te-a tentat, dacă ai și ajuns să faci cântece pe propriile tale versuri? Pentru că de scris sunt sigur că ai scris.
1: Da, am scris poezie mai de mult, în anii de școală generală, atunci cochetam cu poezia. Aveam câteva poezii scrise. În facultate mi-amintesc că la un moment dat se cereau la anumite festivaluri și cântece puțin mai patriotice și atunci am încercat să fac eu niște versuri. Și chiar am avut vreo două cântece în acei ani pe care le-am scris pe versurile mele și le-am și cântat pe la Casa de Cultură a Studenților în festival.
0: Cântece patriotice.
1: Erau, da. La un moment dat așa se cerea atunci.
0: S-a cerut mult timp așa.
1: Unul dintre cântece, de exemplu, trebuia să fie de factură puțin mai patriotică și unul putea să fie din sfera cântecelor de dragoste.
0: Așa.
1: De exemplu, când am fost la București în 1983 la festivalul Primăvara Baladelor, da. Atunci
0: în aula facultății de drept,
1: da, acolo într-adevăr am trecut de comisia de preselecție, am avut un cântec puțin pe versuri mai chiar patriotice, aș putea spune, dar erau considerate prea îndrăznețe, să zic așa. Celălalt cântec era un cântec de dragoste, într-adevăr, și știu că am primit așa mai discret, dar niște critici
0: așa.
1: Atunci. Bineînțeles că nu m-am descurajat, dar totuși, acum merg foarte mult și caut în continuare poezie.
0: Da, faci foarte bine, pentru că valorifici din poezia românească.
1: Din mari clasici, da, am o colecție de cărți acasă pe care tot din biblioteca tatălui meu și din biblioteca personală pe care le tot răsfoiesc și tot ce este carte de poezie citesc și...
0: Foarte bine.
1: Dar în special am mers și merg în continuare
0: pe clasicii poeziei românești. Am ajuns la final de întâlnire. Ai de ales între o piesă de-a ta, pe care eu am trecut-o aici pe listă, în fiecare zi cu a lui Romulus Vulpescu, versurile, sau un Bob Dylan. Acum tu decizi cu ce. Ce alegi?
1: Totuși aleg un Bob Dylan. Un Bob Dylan.
0: Alegi Bob Dylan. Da. Nichi Buchianu, un om modest, vedeți că sunt și lei modești, nu sunt toți la fel. Îți mulțumim foarte mult, la mulți ani pentru mâine.
1: Vă mulțumesc foarte mult.
0: Să ai o zi minunată și ne bucurăm că te-am descoperit, că ne-am descoperit unii pe alții și să ținem legătura. Albumul următor te așteptăm din nou în studio. Ascultăm Bob Dylan cu Things Have Changed.

0: Changed, într-adevăr, lucrurile s-au cam schimbat. Felicitări.
1: Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și noastră și radioascultătorilor pentru mesajele frumoase, pentru gândurile frumoase pe care le-au transmis și atât vreau să vă spun că am trăit un moment de mare, mare bucurie. Mulțumesc foarte mult!
0: Mulțumim și noi!

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 2.
1: Sunt Nicoleta Stoian, ascultați știri. Cei trei directori din companii de stat de armament cercetați de procurori anticorupție pentru luare de mită au fost plasați în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Este vorba despre angajați ai uzinelor mecanice din București și Plopeni. Aceeași decizie a fost luată și în cazul unui administrator de firme. Procurorii notează că funcționarii publici ar fi primit sume de bani în legătură cu încheierea și derularea unor contracte comerciale cu societățile respective, precum și pentru aprobarea comenzilor și efectuarea plăților aferente. La perchezițiile făcute la directorul de la uzina mecanică Plopeni au fost găsite sume de bani în lei și în valută în cuantum de 500.000 de euro. România și India intenționează să-și dubleze schimburile comerciale în următorii ani, a declarat președintele Nicu Șordan la un forum economic la care au participat reprezentanții ai mediului de afaceri din ambele țări și la care a fost prezentă și președinta Indiei aflată în vizită în țara noastră. Șeful statului român a vorbit despre posibilitățile de cooperare dintre România și India în energie, IT și apărare.
2: Avem peste 600 de companii cu capital indian care sunt înregistrate azi în România. Ele au creat peste 10.000 de locuri de muncă și există oportunități interesante pe piața românească pentru companii indiene care să vină să investească. În sens opus, tipul acesta de întâlnire poate să genereze

0: interes pentru companii românești să se integreze în această economie foarte interesantă. Avem un exemplu, Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare Aerospațială, care participă la un program spațial în India.
1: Mai multe țări europene se confruntă cu incendii masive de vegetație pe fundul temperaturilor ridicate.

0: incendii mari simultane. Au fost evacuate peste 10.000 de persoane, sunt drumuri blocate și localități care nu au energie electrică. Situația este gravă și în Franța, care se confruntă cu peste 30 de incendii, iar sudul țării este cel mai expus, după cum transmite corespondenta Daniela Coman.
1: Situația cea mai gravă este la vest de Bordeaux, pe coasta Atlanticului, unde două incendii majore, izbucnite la câțiva kilometri unul de celălalt, au distrus o parte din zona de nord a golfului Arcachon, plină de turiști în această perioadă. Peste 40.000 de persoane au fost evacuate, 10.000 de hectare de pădure s-au transformat în scrum și aproape 100 de case au fost distruse. În aceeași regiune, câteva zeci de kilometri mai la sud, un al treilea incendiu puternic a izbucnit și se propagă cu viteză. Aproximativ 25.000 de persoane au fost obligate să-și părăsească locuințele și de aici. De cealaltă parte a țării, în regiunea Coasta de Azur, focul izbucnit marți continuă să fie activ, chiar dacă și-a încetinit evoluția. A distrus peste 3.000 de hectare de pădure și 60 de case.
0: Datele meteo. Temperaturile se mențin și astăzi sub mediile multianuale specifice acestei date în cea mai mare parte a României, cu excepția vestului, unde se vor apropia de normele sfârșitului de iulie. După amiază vor fi averse și descărcări electrice local la munte, pe arii restrânse în Muntenia, Transilvania și Moldova și izolat în Dobrogea și în Oltenia. Temperaturile maxime se vor încadra între 21-22 de grade în estul Transilvaniei și 29 de grade în Banat și Oltenia. La București nu vor fi mai mult de 28 de grade, iar după amiază va crește probabilitatea unor averse. La final, știrile din sport cu Catrinel Oprișiu.
2: Bun găsit! Pep Guardiola a refuzat oferta de a deveni selecționerul naționalei de fotbal a Italiei, transmite cotidianul Le Figaro. Guardiola încă nu este pregătit 100% pentru a reveni în fotbal și își mai acordă timp pentru viața personală. Italia a ratat calificarea la precedentele 3 cupe mondiale. Ciclistul sloven Tadej Pogacar de la Emirates s-a impus în etapa a 19-a Turului Franței, desfășurată pe distanța de 127,9 km între Gap și Alpe d'Huez, și cu două zile înainte de finalul cursei de la Paris și-a mărit avansul în clasamentul general. Pogacar are acum 7 minute și 11 secunde față de belgianul Remco Evenepoel de la Red Bull Bora. Și la Cupa Mondială de Polo pe apă la Sydney, în Australia, astăzi se joacă semifinalele în turneul masculin. Australia întâlnește Ungaria, iar Italia o are adversară pe Grecia.
3: Gongul a bătut de două.
4: Psihologul iar consultă și ne recomandă bună dispoziție multă.

0: Info Festival. Info Festival.
1: Dragi prieteni, am început cu Earth, Wind and Fire, Shining Star și nu întâmplător, pentru că este o piesă din 1975 a grupului amintit și în componența grupului un rol important îl are Virgin White, care e născut în ziua în care ne aflăm și acum, adică 25 iulie 1951. Continuăm tot cu un reper de om născut în 25. Este vorba de Manuel Charlton, sau Charlton, după cum îi spun unii. În 1941 este născut, a încetat din viață la 80 de ani în 2022. L-am întâlnit, a fost și în România, a fost chiar de două ori, dacă mi-amintesc eu bine, component de bază al grupului Nazareth. Și ascultăm un hit pe care de regulă îl difuzează lumea, e astăzi îl difuzăm și noi. Love Hurts.

Love Hurts, Nazareth, Manny Charlton este cel care s-a născut în 25 iulie. Vedeți că s-a nimerit să îi putem spune chiar în direct la mulți ani invitatului nostru, Nichi Buchianu. Fain om, musafirul nostru, mulțumesc că ne-ați făcut cunoștință cu el, îl voi urmări, scrie și Bogdan Suciu. Carl Gilbert a apreciat piesa ultimă pe care a difuzat-o, invitatul nostru. Noi vă semnalăm că pe data de 5 august are loc un spectacol important la Berăria H, acolo pe terasă. Sunt un frate tânăr, Remember, Florian Pitiș, sunt domnii care știu să-i cânte piesele și să-i interpreteze momentele poetice. Pe 28 iulie la aceeași Berărie H are loc un spectacol cu clujenii de la Semnal M. Apropo de evenimente care se apropie, pot să vă spun că înscrie și în Adevărul între 27 și 31 iulie în Ghimbav. Acolo, la doi pași, România devine punctul de întâlnire al comunității rock-metal din întreaga lume. Organizatorii promit cea mai spectaculoasă ediție de până acum a festivalului Rockstadt Extreme Fest, așa se intitulează evenimentul, și vă spun doar câteva nume pentru cei care sunt interesați. Mai sunt cam 1000 de abonamente la dispoziție. The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Lamb of God, Godsmack, In Flames și Arch Enemy, numele importante de pe afiș. Sunt evenimente importante la concurență, dacă ne gândim că în același timp se desfășoară altele în alte colțuri ale României, sau mă rog, n-are colțuri în alte părți ale României. Cert este că e un important eveniment, mai ales prin implicarea factorilor locali. După 12 ediții, festivalul continuă să crească, așa scrie în Adevărul de astăzi, mă rog, de ieri, iar noi vom continua cu un T-Rex care era pe locul întâi pe 25 iulie în 1971 în Marea Britanie, T-Rex Mark Bolan, Get It On!

T-Rex, Get It On, un super hit. Nu întâmplător era pe locul întâi, de altfel a avut și disc de aur la vremea respectivă în Marea Britanie. La americani n-a ajuns chiar pe primul loc, dar s-a clasat cât se poate de bine și pot să vă spun că la noi se dansa această piesă în cluburi și în discoteci, chiar dacă unora li se pare ciudat. Cum, domne, în 71? Da, exact în 71. Chiar în același an în care a apărut se dansa și în România, la Casa Studenților, la Cluba și la multe alte cluburi care existau. Paradoxal, pentru unii existau. Vă invit să votați din când în când, dacă nu vă este foarte greu, avem o listă, un playlist, lista a doua pentru tema nopți. Este vorba de o listă impresionantă și puteți asculta tot și puteți vota 25 de titluri. În această dimineață vom avea un top nonconformist pe tema tata și evident că mai schimbăm temele din mers. Acum profităm de ocazie să auzim o piesă nouă de pe un album care urmează să iasă din repertoriul lui Jack Savoretti, care ne-a vizitat țara și probabil că va mai reveni pentru că s-a simțit bine. The One, Jack Savoretti.

Jack Savoretti, apariție 2026. Pe Ștefan Ioan îl cuprinde nostalgia când aude piese clasice, vechi, actuale, mereu. Se referă la T-Rex, evident, pentru că asta încă n-a devenit clasică, abia a apărut. În schimb, s-ar putea să mai aibă un moment de nostalgie ascultând piesa următoare, pe care am ales-o din repertoriul grupului Oradean Metropol, un grup printre care fondatorii de atunci era unul Virani, Attila, născut în 25 iulie. Când a fost la noi în studio, a refuzat să ne spună anul, așa că am dedus doar cam cum ar fi, pentru că suntem de vârste apropiate, dar nu spun pentru că nu ne-a spus. Așa că rămâne, cum am stabilit, e ziua lui și spunem la mulți ani domnului Virani Attila. Cântec matinal, el era fondator și basist în trupa Metropol, s-a ocupat și de un Remember Metropol, au revenit oamenii care mai funcționau după 40 de ani, dar mai mult de atât nu vă pot spune. Cântec matinal din 1979 cu Metropol.

Noapte rece, noapte rece, chiar așa s-a întâmplat, adică ați auzit și la Ducul Berții acolo, la Gărina, și la noi aici, dacă ne gândim că și în București s-a mai răcorit, așa că se potrivește Virani Attila la mulți ani, metropol din istorie și un cântec agreabil, un mesaj pe care nu l-am văzut când trebuia, pentru că era pe partea aceea, pe WhatsApp al instituției, unde mă uit mai rar pentru că lumea nu știe că putem coresponda și acolo. Este vorba de Cristina Manolache, care ne scrie așa: Cristina, sunt sora lui Nichi. Felicitări, Nichi, pentru participarea la această frumoasă emisiune nocturnă. Sper să cânt și melodia mea preferată, și anume Annabel Lee. Deci a cântat-o fără să știe omul, oricum fiind frați, probabil că au o comunicare extrasenzorială cât se poate de bună. Acum mă uit să văd rapid să nu fie și alte mesaje pe care le-am ratat. Celelalte nu le cunosc, sunt cu poze, cu lucruri care n-au legătură cu mine, așa că scuze, stimată doamnă Cristina, n-am fost pe fază, dar mesajul o să ajungă la el. Profităm de ocazie și ascultăm un cântec foarte frumos pe care vi-l dedicăm. The Most Beautiful Girl se intitulează piesa. Charlie Rich o cântă, el a încetat din viață într-o zi de 25 iulie în 1995, atunci avea 62 de ani, iar piesa era pe locul întâi în Statele Unite ale Americii în 74, iar la noi se cerea foarte intens, la mare mai ales, pentru că acolo se făceau dedicații. Charlie Rich.

A fost Charlie Rich, The Most Beautiful Girl in the World, cea mai frumoasă fată din lume, un cântec foarte frumos, vă semnalez, era pe locul întâi în 74, din păcate artistul ne-a părăsit într-o zi de 25 iulie. Tot la final de iulie, pentru că așa s-au înghesuit toți să organizeze evenimentele, se desfășoară la Ilva Fest, eveniment organizat, născut și organizat de prietenul nostru Daniel Iancu. Iată că ajunge la o nouă ediție, 30, 31 iulie și 1 august.

un afiș bogat. Vă spun așa pe zile câteva nume. În prima seară, de exemplu, îi puteți vedea pe cei de la Pacifica alături de Toni Șeicărescu, pe Magda Pușcaș cu Rareș Suciu, Dinu Olărașu, Costică David, Laurențiu Stoian, Viorica Mihalache, apoi în seara a doua, vineri, pe 31 iulie, Mircea Rusu, Alexandra Ungureanu împreună ei, Cătălin Stepa cu Aurelian Epuraș, Adi Beznă împreună cu Sorin Poclitaru, Cristi Dumitrașcu și Dana Florian și Ștefan Orfescu. De asemenea, în ultima seară, adică pe 1 august, sâmbătă, Radu Pietreanu, Daniel Iancu, Floriancu, pentru că așa se cântă mai nou în familie, cei doi ne vor vizita la un moment dat, mai spre septembrie, așa, Raluca Cișmaru, Mariana Butnaru, Piticu Piti, Iulian Caraiman, Claudiu Aftimescu, aici sunt și nume pe care eu nu le știu, adică nu le știu că nu i-am văzut față în față. Cântă și tinerii de la Halta H, care s-au lansat chiar aici în studio și între timp au mai crescut și acum, iată, participă la festivaluri. Avem posibilitatea să ascultăm o piesă nouă, o baladă rock, o trupă consacrată, trupa Tesla. Și o să vă placă această piesă, chiar dacă invită ploaia în apropiere. I wish it would rain. Tesla.

Let it rain, let it rain. Nu știu dacă toată lumea e fericită dacă plouă. Uite, chiar îmi scrie Anda Escu: la mine a plouat cu găleata toată ziua astăzi și încă plouă, așa că piesa Tesla corespunde. I don't wish it to rain, would rain. I'm sick of it already. Dar piesa este foarte faină. E adevărat că e piesa frumoasă, dar depinde fiecare în ce zona țării și a lumii este, pentru că acolo unde sunt 40 de grade, oamenii se bucură de o ploicică, să nu dureze mult. Bună de tot piesa, spune și Bogdan Suciu, iar tot an

spune că piesele pe care le-am difuzat până acum îi se par ca o avanpremieră pentru ziua de 31, de săptămâna viitoare se potrivesc, desigur, pentru aniversările și comemorările de astăzi. Dar pentru mine au și conotația asta. Reiau invitația pe care am adresat-o de câteva ori, dar nu insist, dacă nu vreți, nu vă băgați, să formulați întrebări către mine, adică despre ce fac eu sau ce am făcut, sau să fac mărturisiri sau ce știu eu. Nu vă dau idei, pentru că asta vom face vinerea, noaptea viitoare, adică vom pica exact pe 31 spre 1 și am zis că facem o excepție. Dacă știți să profitați, foarte bine. Dacă nu, noi avem ce să difuzăm, să nu credeți că e o problemă. De exemplu, acum ne oprim la un domn care se numește Eric Francis Schrody. Pe numele de artist este Everlast, este născut în California în 1959, pe 16 august, tot un fel de leu, nu? Dar are o piesă nouă pe care a lansat-o în urmă cu câteva zile și care se intitulează Peace of Mind, Everlast.

Peace of Mind, Everlast. Apariție nouă și, bineînțeles, și un album nou. Veste bună pentru iubitorii de Eurovision, pentru că sunt și astfel de ascultători și iubitori de competiție europeană. România participă și în 2027. Ar fi fost culmea să nu participăm după ce a mers atât de bine anul trecut. Era să și câștigăm, eram la un pas. Așa că nu mă surprinde decizia TVR-ului de a participa și anul următor. Să sperăm că se vor face din nou preselecții inspirate și atunci vom avea cu ce. Seară frumoasă ne urează și Cristina Bogdănescu și ei am spus la mulți ani pentru că a fost ziua ei și au mai fost și alții, noi facem gestul ăsta în fiecare zi. Vă rog să faceți mărturisiri complete, spune Bogdan Suciu. Întrebări concrete, spun eu, iar noi vom continua cu o piesă care se reeditează după 20 de ani. Este vorba de Bob Seger, un nume greu al muzicii pop-rock americane și mondiale. Piesa pe care o veți auzi este chiar una care a fost realizată în urmă cu 20 de ani și acum albumul, culegerea, este reeditată. Wreck This Heart, Bob Seger.

0: Hituri de vară de odinioară.
1: Hiturile de vară sunt cam toate, după cum ați observat, dar le alegem mereu pentru această rubrică pe care am reinaugurat-o în acest an. L-am ales pe regretatul deja Kevin Keegan, fotbalist de excepție, a încetat din viață în urmă cu 5 zile, din păcate. A fost o surpriză neplăcută pentru mulți. El e născut în 1951, a fost un jucător extraordinar și și-a încercat norocul și în lumea muzicii, iar piesa pe care o veți auzi a fost un succes remarcabil în clasamente. 1979, Head Over Heels in Love, Kevin Keegan.

Head Over Heels In Love With You, Kevin Keegan, 1979, și continuăm cu o piesă care din 1983 n-a lipsit nicio seară, cel puțin din punctul meu de vedere, pentru că nu pot să garantez pentru alții, din programul discotecii Vox Maris și nici din programul de la Radio Vacanța, unde se cerea cel puțin o dată la 2 sau 3 zile. Este vorba de un duo danez care până atunci era necunoscut, care se ocupa și de producție și de înregistrare și de compoziție, Laid Back cu Sunshine Reggae.

Back Sunshine Reggae din iulie 83 până azi se tot cântă și întotdeauna cu succes. Un eveniment care este programat pentru vineri 7 august 2030 la Quantic, trupa Timpuri Noi revine cu un concert maraton. Este șansa lor de a oferi hituri, foarte multe hituri de la începuturi până la zi. Nu ratați acest eveniment și în deschidere cântă Lunatic. Continuăm cu hiturile de vară de odinioară, cu un vals, un vals spaniol, care nu e specificul lor. José Velez a fost prezent la Eurovision în 1978 și a ocupat locul 9, dar imediat după aceea a apărut discul single care a circulat excepțional. A ajuns și la noi, și la noi s-a dansat intens, așa că l-auzim chiar acum, Bailemos un vals.

Bailemos un vals. José Velez, reprezentantul Spaniei la Eurovision, la un moment dat, dedic toate piesele prietenei noastre, Cristina Bogdănescu, să fie sănătoasă și fericită și o invit la vals, spune galantul Bogdan. Iar Anda spune Sunshine Reggae, ce piesă, închid ochii și mă văd pe plajă la țărmul Mării Negre. Din păcate n-am fost la Costinești când erai tu acolo, dar și eu am cerut-o, aș fi cerut-o dacă aș fi fost la Radio Vacanța sau la Vox Maris. Frumoase gânduri, suntem la finalul celor 3 ore live, dragi prieteni, urmează un top non-conformist, versiunea a doua, tema Tata, iar... Noi o să vă lăsăm împreună cu colegele noastre Isabel și Antonia, care se vor preocupa să ajungă toate cele înregistrate la voi în casă. Piesă de top în 1966, în data de 25 iulie, era pe locul întâi. Nouă ne-a plăcut generației noastre, ne-a plăcut foarte mult și am înțeles că și

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 3.
1: Bună dimineața, sunt Mihai Odroiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Regulamentul european privind inteligența artificială devine aplicabil în statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv în România, începând cu 2 august, iar autoritățile române pregătesc cadrul legislativ necesar pentru punerea sa în aplicare, anunță Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. Aceasta a fost propusă drept Autoritate Națională de Supraveghere și Punct Unic de Contact alături de ASF, BNR și Autoritatea pentru Protecția Datelor în funcție de domeniul de utilizare al sistemelor de inteligență artificială. Regulamentul introduce obligații pentru dezvoltatorii și utilizatorii unor sisteme AI, inclusiv privind marcarea conținutului generat artificial și extinde lista practicilor interzise, precum realizarea fără consimțământ a imaginilor intime de tip deepfake sau a materialelor de pornografie infantilă generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Banca Națională a României de Asigurări că monitorizează permanent riscurile cibernetice din sistemul financiar și că cele mai recente teste de reziliență nu au identificat vulnerabilități operaționale semnificative. Instituția precizează într-un comunicat că băncile sunt pregătite să asigure continuitatea serviciilor în cazul unor incidente informatice. BNR mai subliniază că numerarul și serviciile financiare digitale sunt complementare și avertizează că analiza riscurilor cibernetice nu trebuie interpretată ca un îndemn la retragerea depozitelor din bănci, care rămân protejate prin schema de garantare în limita 100.000 de euro pentru fiecare deponent. Ucraina condamnă încălcarea spațiului aerian al României de către drona doborâtă ieri de un avion F-16 al forțelor aeriene române în apropierea localității Padina din județul Buzău, dronă despre care parchetul general a stabilit că era de tip Shahed, model folosit de armata rusă. Ministrul ucrainean de externe Andriy Sibiha afirmă într-o postare pe rețeaua X că